0: Ildemaras žūsta, jis atsisako išgerti priešnuodį, kadangi priešnuodžio neužtektų jo nuodijamiems draugams. Dalindos pyktis išsiveržia, kai ji Achmetui atskleidžia visą tiesą apie Ildemarą, kad jis yra jo sūnus. Finaliniame chore nuskambėjo mirties nuosprendis Dalindai. Klausėmės Gaetano Donisečio operos Dalinda. Vaidmenis atliko Dalinda, Lidija Friedman, Achmetas, Franco Vassallo, Ildemaras, Jose Semirilje Romero, Ugo Dasti, Simon McIntosh, Garnieras, Lukas Van Lierop, Ubaldas, Giuseppe De Luca, Ridolfas, Frederik Bergman, Korboga, Jesper Lever, dalyvavo Niderlandų radijo choras ir orkestras, dirigavo Andrejas Sangvinėti. Transliavome praėjusiu metu rugsėjo 15 dienos koncertinio atlikimo įrašą iš Amsterdamo koncertgebau salės. Su jumis buvau aš, Jūratė Katinaitė, atsisveikinu iki kito karto. Ačiū, kad klausotės.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Aš laidos Palėpės rudeniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius kviečiu naujo laidos sezono laukti vasarą klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojų, su tavimi Palėpės Rudeniai ir aš Gintaras Januševičius. Šiandienos palėpėje bus sentimentalu ir jauku. Įsivaizduok į stogo čerpes, besibeldžiantį lietų ir sienose, tvyrantį šiokį tokį viskio kvapą. Nes tu ir aš, mes esame Škotijoje ir klausysimės ne bet kokio kūrinio, o būtent poetiško, monumentalaus ir jausmingo šios dainingos šalies portreto. Taigi įsipatodink savo krėslę, netrukus pradėsime.

Šios dienos kūrinys perkels tave į pasakišką Škotijos Highlands regioną, arba lietuviškai turėtumėme sakyti Škotijos Kalnėnų regioną. Tai yra vieta, kur laukinė gamta ir senovės legendos susilieja į nepakartojamą peizažą. Čia kalnai kyla iš rūkais apgaubtų slėnių, o jų viršūnės dažnai pasidengia sniegu net vasarą. Tarp uolėtų šlaitų vingiuoja gilūs ežerai, lochai, tokie kaip garsusis Loch Nessas, slepiantis savyje paslaptis po tamsiais vandenimis. Vėjas čia neša jūros druską ir kalnų vėsą, o ore tvyro senų laikų dvasia. Rytmečiais rūkas tarsi pasakoja istorijas apie keltų karžygius, o saulėlydžiai nudažo kalnus auksiniais atspalviais. Maži kaimeliai išsibarstę tarp kalvų atrodo tarsi laiko pamiršti, bet kupini svetingumo ir tradicijų, o keliai ir takeliai veda per tylius miškus, žaliuojančius viržynus ir besidriekiantį akmeningą krantą. Iš šių kraštų kilo ir Somervilių šeima, kurios žymiausias narys taps kompozitoriumi ir svarbiu švietimo strategu. Visgi, tardamas Artūro Somervilo vardą, per atstumą girdžiu tavo surauktus antakius. Tokia pavardė yra neabejotinai visiška naujiena Lietuvos muzikos bendruomeniai. Eksperimento dėlį aš net paklausiau profesorių ir atlikėjų tos srities, kuri gimtinėje jam atnešė kompozicinę šlovę. Tai yra dainos žanrą. Niekas Lietuvoje apie jį nėra girdėjęs. Na, tebūnie, po mažiau negu valandos viskas pasikeis. Artūras Somervilas gimė Windermere, Westmorlande, Roberto Millerio Somervilo ir jo žmonos šeimoje. Somervilų, kurie senais laikais vadinosi Somerviliais. Šeima kilusi iš Škotijos, tačiau dar 18 amžiuje jie apsigyveno Londone. Nepaisant to, savo šaknų jie niekada nepamiršo ir skiepijo savo vaikams ir anūkams didžiavimasi savo škotišką kilmę. Somervilų šeimoje vyrai buvo arba batsiuviai, arba šerifai. Artūras pasuko kitų kelių. Po mokyklos jis įstojo į Kembridžo King's College'ą. Ten studijavo kompoziciją pas serą Charlesą Villiersą Stanfordą, tuo metu vieną svarbiausių Didžiosios Britanijos kompozicijos pedagogų. Tada mokslus jis pratęsė Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje, o 1885-87 metais studijavo ir Londono karališkojo muzikos akademijoje. Kiek vėliau, jau po 7 metų, jis taps savo alma mater profesoriumi. Kaip jau minėjau, Somervilas savo gyvenimo metu labiausiai garsėjo būtent dainomis ir dainų ciklais, tarp kurių buvo pirmieji bandymai paversti tokių poetų kaip Alfredas Edvardas Hausmanas bei Robertas Browningas kūryba muzikos kūriniais. Šlovę jam taip pat atnešė ir choriniai kūriniai parašyti tuometiniams chorų festivaliams. Tarp jų, pavyzdžiui, pasmerktasis Vandenis parašytas Lyco festivaliui ir Odė jūrai parašyta Birmingemo festivaliui. Pirmajam pasauliniam karui besibaigiant, jis parašė ir vieną žymiausių savo kūrinių To the Vanguard, skirtą karo įvykiams atminti. O 1926 metais žaisminga kalėdinė kantata tiesiog pavadinimu Kalėdos, Christmas. Kartais šios kūrinius dar atgyvindavo vietiniai chorai, tačiau jo kadaise populiarios pasakų motyvais sukurtos vaikų operetės dabar visiškai užmirštos, kaip ir didžioji dalis kitų kūrinių. Dažnai palėpės radiniuose, ypatingai kalbėdami apie pamirštus retai atliekamus kompozitorius, jaučiame tam tikrą kartelį, tarytum tiems kompozitoriams tiesiog nepasisekė. Artūro Somervilo atvejis yra ypatingas, nes jisai buvo labai sėkmingas žmogus, tiesiog jis surado kitą sritį, kurioje buvo laimingesnis, ir tai buvo muzikos švietimo politika. Jis net 28 metus dirbo jo didenybės mokyklų inspektoriumi su ypatinga atsakomybe už muzikos mokymą. Būtent jam derėtų dėkoti už tai, kad Didžiojoje Britanijoje muzika tapo rimtu ir plačiai studijuojamu mokykliniu dalyku. Dabar pagalvok, kiek lietuvių studijavo Didžiojoje Britanijoje, ten įgyjo savo diplomus, ten įgyjo savo patirtis ir koncertinius kontaktus. Nuo nuostabių operos dainininkų iki pianistų ir dirigentų. Įsivaizduoju, kad viso to nebūtų, jeigu kažkada Artūras Somervilis tiesiog nebūtų buvęs paskirtas į postą, kuriame jis puikiai suprato savo atsakomybę. Visa tai prasidėjo dar 1901 metais, kai jis buvo paskirtas švietimo tarybos ir Škotijos švietimo departamento muzikos inspektoriumi. 1920 metais jis buvo paaukštintas į vyriausiojo inspektoriaus pareigas, o 28 metais, nudirbęs tikrai didžiulį darbą, išėjo į laimingą pensiją. Jau po metų Somervilui buvo suteiktas riterio titulas, taigi sakydami Artūras Somervilas, turėtumėme sakyti seras Artūras Somervilas.
Ir net išėjęs į pensiją iki pat savo mirties, jis vis dar aistringai organizuodavo su muzikiniu švietimu susijusius projektus. Pavyzdžiui, buvo mokyklinių orkestrų festivalių Queen's Hall'e organizacijos pirmininkas. O šiandien susipažinsime su kūriniu šiuo metu išgyvenančiu tam tikrą renesansą regione, kuriam apdainuoti jis ir buvo parašytas. Kūrinio pavadinimas Highland Concerto. Lietuviškai turėtumėme sakyti Škotijos kalnėnų koncertas. Tai yra trijų dalių grandiozinis opusas, parašytas 1920 metais, pilnas škotiško kolorito, už širdies griebiančių melodijų ir plačia krūtine išrėkiamo tiesiog pasididžiavimo savo kilme. Užkrečiančios melodijos, įsirėžiančios į galvą jau po pirmų minučių, deja negarantavo koncertui sėkmės. Atliktas kelis kartus, jis buvo numestas į šoną ir netrukus pamirštas taip, kad kompozitoriaus biografai net pamiršo jį įtraukti į darbų katalogą. Priežastys tokiam likimui buvo kelios. Pirmiausiai, Somervelas kūrė tuo metu, kai britų muzika išgyveno didžiausius pokyčius. Po Edvardo Elgaro epochos, britų publika ir kritikai laukė naujo nacionalinio stiliaus, kuris atspindėtų modernėjančią šalį. Tačiau Somervelas liko ištikimas Viktorijos epochos romantizmui. Jo muzika buvo laikoma pernelyg švelni, konservatyvi, galima sakyti senamadiška. Kūrinys pasirodė tuo metu, kai klausytojai jau domėjosi modernizmu, džiazo įtaka, Stravinskio ritmais ir Debussy kūrinių spalvomis. Tokios permainos pavertė Highland Concerto tam tikrą atgyveną dar jam net nepasirodžius. Taip pat besidomintys fortepiono koncerto žanru gali paliudyti, kad labiausiai repertuare dominuoja kūriniai suteikiantys pianistei ar pianistui galimybę pademonstruoti techninę meistrystę ir dramatinę jėgą. O štai Somervelo Highland Concerto to nesiūlo. Čia fortepiono partija nėra dominuojanti ar efektinga. Galima netgi sakyti, kad jinai būtų tinkama kameriniai muzikai. Ji labiau lyriška, glaudžiai susipynusi su orkestro temomis. Gal dėl to kūrinys ir netapo solistų mėgstamų repertuaro kūriniu. Jis neparodo sceninės galios, kuri dažnai ir lemia koncerto populiarumą. Galiausiai kūrinys buvo dedikuotas puikiai pianistei Jessie Monroe, Leopoldo Godovskio studentei, kuri jau būdama 12 metų rengė solinius rečitalius. Kaip žinia, būtent pirmas atlikėjas ar atlikėja tampa tam tikrais kūrinio ambasadoriais ir advokatais, nuo kurių populiarumo ir koncertų dažnai ir priklauso ir kūrinio paplitimas per pasaulį. Jessie Monroe, kelis kartus atlikusi koncertą, vis tik pasuko kitų gyvenimo keliu ir atsidavė šeimai. Į didžiasias scenas ji taip ir nebegrįžo, o kito ambasadoriaus koncertas tiesiog nebesurado. Iki 21 amžiaus. Ten gyvenantis pianistas Martinas Roscoe iš palėpės išlaisvino šį koncertą ir dabar jau jis kritikų buvo sutiktas su šypsena ir liaupsėmis. Škotijoje jis tampa ypač populiarus būtent jaunimo ir studentų tarpe. Vis augantis dėmesys Škotijos nacionaliniam identitetui tarytum pažadino šį koncertą iš letargo miego. Ir dabar, po 100 metų nebūties, palėpėje, jis pagaliau vėl virpina širdis ir dainuoja apie senąją, legendinę, valingąją ir nepalaužiamąją Škotiją. Kūrinys trijų dalių ir visos jo melodijos, nepaisant to, kaip autentiškai ir liaudiškai skamba, išties yra Somervelo autorinės melodijos. Jų škotiškumas slypi naudojamoje pentatonikoje bei ritmikoje, kupinoje sinkopių, primenančių jūreivių dainas. Kūrinys pilnas drastiškų kontrastų ir aluzijų į populiarius fortepiono koncertus, su kuriais visgi kariauti dėl vietos po saulę jis niekada tarytum neturėjo ambicijų. Jis pilnas vidinės ramybės, pasididžiavimo, kilmingumo ir nuoširdumo. Šis koncertas itin turėtų patikti škotiškos muzikos ir folkloro mėgėjams, kurie jau praėjus 3 ar 4 pirmom koncerto minutėm jausis taip tarytum galėtų kartu niuniuoti jo pagrindinės temas. Taip jos įsirėžė į atmintį. O klausysime būtent jį vėl atradusio Martino Roscoe, interpretacijos kartu su Martino Brabinso diriguojamu BBC Škotijos simfoniniu orkestru. Kol tu klausysi žinodamas šio kūrinio istoriją, pianistė Kamilė Zaveckaitė klausosi nežinodama nieko, kad vėliau galėtų kuo objektyviau papasakoti apie tai, ką išgirdo. Šiai laidai pasirinkau būtent ją kaip viešnę, kadangi Kamilė yra puiki virtuozė. Kaip ji reaguos į koncertą, kuris daugiau pasakoja ir dainuoja, o nestebina aukščiausio kalibro virtuozika, sužinosime iš karto po kūrinio perklausimo. Taigi, jei tu pasiruošusi,
Jei tu pasiruošęs, LRT klasikos eteryje skamba pirmą kartą ši šlapiamis kerpėmis ir viskiu kvepianti muzika. Arturo Somervelo Škotijos kalnėnų koncertas fortepijonui ir orkestrui.

0: LRT klasikos eteryje debiutavo Arturo Somervelo, škotų kilmės britų kompozitoriaus Highland Concerto, Škotijos kalnėnų koncertas fortepijonui ir orkestrui. Klausėmės pianisto Martino Roscoe ir BBC Škotijos simfoninio orkestro diriguojamo Martino Brabinso interpretacijos. O kartu su tavimi panirusi į savo ausinių skleidžiamą garsą ir su netgi ašaromis akyse šio koncerto klausėsi lietuvių pianistė Marijampolės filharmonijos meno vadovė Kamilė Zaveckaitė. Būtent su ja ir skubu pasikalbėti apie jos emocijas. Kamilė, prieš mūsų pokalbį bandžiau paskaičiuoti, kiek galima atrasti žinomų ir nežinomų apskritai fortepijoninių koncertų parašytų 19 amžiaus antroje pusėje ir 20 amžiaus pradžioje. Ir skaičiuodamas, jau suskaičiavau ne vieną 100 koncertų, tada dar paklausiau dirbtinio intelekto ir jisai pasakė, kad tikriausiai tuo laikotarpiu, kuris vadinamas fortepijoninių koncertų aukso amžiumi, galima būtų matematiškai suskaičiuoti apie 4 ar 5 tūkstančius fortepijoninių koncertų. Bet mes juk žinome kokius 100 ar 200 fortepijoninių koncertų, kurie galėtų būti skaitomi auksiniu pianistų repertuaru. Tai mano klausimas tau pirmas toks, kaip tu manai, kas galiausiai ir lemia, koks fortepijoninis koncertas publikai taps tuo auksiniu, kurio norisi vis pastoviai klausytis ir klausytis?
1: Man atrodo, nulems, ar bus nuolatos klausomas ir nuolatos norimas koncertas, nulems tai, ar gebės kompozitorius visą gyvenimo amplitudę įdėti į vieną koncertą, ar ne. Kažkaip norisi tiek man pačiai begrojant, tiek greičiausiai auditorijai patirti nuėjus į koncertą ar besiklausant įrašo visą gyvenimą, žinai, taip atrodo ir gebėti būti tuo senoliu, kuris, žinai, taip šypsos ir jau tik tai belinkčio ir net nepradeda patarinėti, žinai, toksai, kad ir ta mačiau ir ten tą midų geriau, taip ir būna, ir jau toks, žinai, susitaikymo momentas, kur tave ir labai išstimuliuoja dėl to, kad tu susijaudini, nes ten kažkoks draivas vyksta ir tu prisimeni kažkokias, nežinau, ar jaunatviškas kažkokias dienas, kur tu ten, žinai, nuo olos be parašių to šokį, bet tuo pačiu ir tiek daug gražaus sentimento būna, čia jau matai, aš jau dabar linksniuoju į tą, ką klausiausi, nes ant emocijų dabar mane veža, tai aš tikrai supratau, kad laimėjimas yra tame, jeigu nekomponuoji vienalypiškai, tai reiškia, labai reikia nusiteikti, jeigu yra labai kažkokia slogi, sunki muzika, kuri aišku praturtina, bet jinai tik vienalypiškai, jinai mane tik tai greičiausiai pritrenks prie žemės ir aš ten, žinai, liūne paskui būsiu. Tai aišku, tokių reikia, bet greičiausiai, kad būtų tokia visokeriopa patirtis, tai reikia, žinai, tos visos amplitudės, kad aš išklausiau va dabar 30 minučių gabalą ir visas gyvenimas man tai bam ir praėjo, žinai, prokė, su visais savo, žinai, juodais ir baltais motyvais.
0: Tai štai ir puikus segvėjus į mano antrą klausimą. Kokia tavo buvo pirma reakcija klausantis šio koncerto ir kaip jauteisi šio koncerto pabaigoje, galiausiai perklausiusi visą kūrinį?
1: Aš nežinau, Gintarai, ar tu specialiai parinkai tokį kūrinį, jis jau ir taip toks emocionalus.

0: Šiaip sakyt, atsiprašau, kad mes tavęs netliekam dažniau, nes tai yra nuostabus koncertas ir aš tiesiog jo, tokia, žinai, ir dėkingumo labai daug buvo, kad ačiū Dievui vėliau negu niekada ir tuo pačiu galvoju ir smagu ir žavu, kad numirsiu taip ir visko nesužinojus ir neišklausius, bet toksai nusviro rankos, žinai, atrodo toksai nušakęs, nu dar vienas gabalas, kur greičiausiai būčiau niekada nepažinus, ten jei ne Gintaras ar jei ne kažkas, nu kažkoks absurdo komedija su mūsų fortepiono literatūra, tai tiesiog pasiduodu visiškai, jau su tais, ką žinom, nesugebam sugroti visų, nes tiesiog neužtenka gyvenimo. O ką kalbėti apie visus šitus nežinomus, kurie nuostabūs yra tokie delikatūs ir skanūs, kur ir man tiktų, ir publikai tiktų, kas tikrai šiais laikais yra labai svarbu atsižvelgti.
1: Sakyk, šiandieną atradai kompozitorių ar kompozitorių, kurios ar kurio dar tau neišdaviau, tačiau koksai buvo tavo paskutinis asmeninis padarytas atradimas prieš tai, visiškai nepažįstamo tau prieš tai vardo ar pavardės, arba, pavyzdžiui, kokio nors kūrinio, kurio kompozitorių ar kompozitorių galbūt žinojai, bet apie paties kūrinio egzistavimą nežinojai nieko ir staiga taip atėjo ir iš karto trinktelėjo į galvą.
0: Gal nustepsite, tiek klausytojai, tiek Gintaras, kai pasakysiu, kad Čiurlionis man yra atradimas. Nes tikrai daug, nemažai dabar jo atlikau rečitalių, kas yra daug. Atlikti valandos rečitalį vien Čiurlionio kūrybos, tai yra daug. Ir neseniai turėjau tokią patirtį, kuomet aš važinėjau po skirtingas šalis su Lietuvos ambasada Vienoje ir atlikinėjau, vis skirtingom formom reikėjo išdėlioti tą Čiurlionį ir aš, pavyzdžiui, vienu momentu lyginau Čiurlionio ir Šopeno kūrybą ir teko susipažinti su Čiurlionio tam tikrais valsais, mazurkomis, kurių aš nežinojau. Ir aš grojau ir mane tie, kad gal gavau iš Čiurlionio dinamikos ir tokio irgi tokio atsiprašinėjimo iš savo pusės, galvoju, taigi čia pat yra, mano ta knyga, jo pilna kūrinių, čia pat gulėjo, tie visi valsiukai, kad ir patys mažiausiai ten vos kelių eilučių, bet va tas mane labai apžavėjo, kad pats jau visiems ale žinomas, ypač lietuviams ar ne, pagrindiniai jo kūriniai, tai tikrai labai tas toksai parodė man, kad reikia eiti ten, kur nežinai. Ta prasme, Čiurlionį, okay, Čiurlionis, bet eik pažiūrėk, ką jis dar parašęs buvo, ko tu iš vis nežinojai, kad egzistavo. O kitas dalykas, tai toksai labai smagus, skanus ir patogus kompozitorius, kurį atradau savo kolegos, kamerinio partnerio, gitaristo Roko Jurkaus dėka, tai Claude Bolling kompozitorius, kuris šiaip daugeliu yra pažįstamas ir dabar staiga, kai tu atrandi, tai pasirodo, visi žinojo, čia visi siūlo groti, tai ta, tai ena kompozitorius, galvoju, tai kur jūs visi buvot prieš tiek ir tiek metų, kodėl čia dabar staiga visi šneka. Tai vat jo, dabar neseniai atlikom klasikiniai gitarai skirtą koncertą ir jazz piano trio, toks vat ansamblis, kvartetas. Ir aš žinoma, kai atlikau visą jo tą koncertą, kuris ten yra 7 dalių, tai tada aš natūraliai pradėjau dar jo daugiau klausytis kūrinių, galvoju, gal jis, ir jis toksai labai patogus. Ir atrodo, kad tu ir džiazą išmanai, ir ten flamenko išmanai, ir visos stilistikas pasaulio muzikos išmanai, jis taip žaidžia, net nesupras, ar jis šaiposi, ar jis iš tos meilės šiek tiek prikomponavo, pripynė. Wow, toks pakilėjimas jo yra, tai gal tokie būtų. Du mano šios dienos, kas dabar pirmą atėjo į galvą.
1: Kūrinys, kurio klausėjai, yra tam tikras nacionalinės gaidos, sakykime, prisodrintas kūrinys. Ar sugebėsi tiesiog iš to, ką girdėjai, atspėti, apie kurį regioną tik vis dėlto kompozitorius ar kompozitorė čia rašė?
0: Tai dabar, žinau, kai tu jau patruputį mane tampai už to ūsą, tai jaučiuos kaip prieš kokius konkurso paskelbimo, žinai, kokius rezultatus tu paskelbsi, tai aš jau net visą. Tai, žodžiu, aš labai daug mąsčiau, kas čia vyksta. Žodžiu, aš galvojau, nu jau čia tokį karštą, emocionalų kūrinį parašyti, tai jau koks slavas, gal koks čekas, galvoju, gal koks kartais man vietom smetana, kokia voltava, nesgi jisai pirmoji daly gale, va taip tiesiai tau į veidą ir įvaro tą folklorą, tą drum, drum, ir tada trata, visa ta, galvoju, šakės, nesitikėjau, kad jis čia ateis, ir tada galvoju, vietomis man labai priminė britiškumą, labai daug buvo orumo, ir labai paprastų, žinai, melodijų, aišku, visa tas liaudės, tas folkloras, ar ne, tos melodijos nėra kažkas labai komplikuotos, gal, bet tas toksai stovis man priminė irgi labai nacionalinis, atrodė, kad labai gerbiu savo šalį, jei lenkiuosi, bet tuo pačiu atrodė jau tas kompozitorius, kad ir jeigu šneka dabar apie savą šalį, tai jis labai prisigaudęs, daug yra įkvėpimo iš kitų šalių. Toksai matosi, bet, nu, išsakiau viską, ką buvau sukaupęs, ko pamatęs gyvenime, ir bet tuo pačiu nepamiršau savo šaknų. O gal koks skandinavas, nes, pavyzdžiui, Grygas koksai irgi ten duodavo mum pirtį, užkurdavo neblogai, ar ne? Tiek emocijų ten būdavo, tiek visko, tiek tikro, tokio seno kurpaliaus vestuvių vakarėlio, tokio, kur jau dabar šiais laikais nebe labai pažįstamo.

0: pažįstame, ar ne? Tai va, nu, tiesiog šakės. Tada galvoju, nu, amerikietis gal kuris ten Europoje ilgai, nes vietom labai saldu, labai patogu, ar ne, bet nepigu. Ir jisai galvoja, gal ten pagyveno koks amerikietis kažkur, nežinau, bet tikrai nebus vokietis, tikrai nebus austras, šveicaras, ne. Ne, jeigu pasakysi, kad taip, tai išjungiu kamerą, viso gero, geros dienos. Prasme, nežinau, labai jau laukiu, kad pasakytum, kokio čia šalies atspindys.
1: Kompozitorius Arturas Somervelas to neturėtų sakyti visiškai nieko. Tačiau tai yra britų kompozitorius, ypatingai žinomas dėl savo dainų, o kadangi jo seneliai buvo kilę iš Škotijos, jisai būtent Škotijai apdainuoti ir parašė tokį koncertą, kurį pavadino Škotiškų kalinėnų koncertą.
0: Oh, wow, geras! Škotija, mano meilė, o jėtus, taigi daugam, Gintarai, daugam škotiškas folkloras yra tiesiog žmonės, net ir nei klasikai, nei profesionalai sėdi ir klauso, melomanai atsisėdė eilėm ten tų CD prirašytų škotiško folkloro, tai už tai mane taip gerai jis nuteikė, aš nežinau, ką jis tokio turi, bet tai yra tiesiog šakės.
1: Džiaugiuosi ir dėkoju tau, kad radai laiko, prisijungi prie Palėpės radinių ir buvai kartu, kai klausėmės šios nacionalinės monumentalios muzikos, kuri tikrai yra verta naujo šanso. O dabar palikdamas tave su škotiška muzika, tariu iki kitos savaitės. Lik su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Berlyne vykusiose LGBTQ plus eitynėse automobiliai rėžusis į minę, vienas žmogus žuvo, dar 16 buvo sužeisti, kai kurie iš jų sunkiai. Policijos teigimu mašina įlėkė į didžiausią miesto Tirgarteno parką ir partrenkė dalyvius. Automobilis po išpolio buvo paliktas parke, pareigūnai intensyviai ieško įtariamojo. Jį identifikuoja kaip islamistinės aplinkos narį. Berlyno policijos atstovas Florianas Natas. Mes nustatėme įtariamąjį ir imamės priemonių prieš jį. Asmuo dar nėra suimtas, tačiau policijai žinomas. Ir žinomas jis kaip islamistų aplinkos narys čia, Berlyne. Šio asmens paieška vyksta visų pajėgumų. Berlyno policijos atstovas Florianas Natas. Vokietijos kancleris pareiškė, kad šis siaubingas aktas privalės būti visapusiškai ištirtas, o kaltieji nubausti. Berlyno mero Kajaus Vignerio teigimu, miesto laisvė patyrė siaubingą išpolį. Esu labai dėkingas Berlyno pareigūnams, kurie atvyko labai staigiai. Jie greitai suteikė pagalbą sužeistiesiems, taip pat nedelsdami pradėjo tyrimą, kad galėtume sulaikyti kaltininką. Galiu tik pasakyti, kad Berlynas, kaip laisvės ir įvairovės miestas, ir toliau tvirtai laikysi savo pozicijos bei aiškiai reikš savo poziciją. Mes neleisime niekam atimti iš mūsų gyvenimo būdo ar to, kaip mes galime gyventi visi kartu. Berlyno meras Kajus Vegneris. Vakar Vokietijos sostinėje 100 000 žmonių dalyvavo kasmetinėje Kristupo gatvės dienos šventėje, kuri yra viena didžiausių Europoje Pride renginių. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Sostinės meras Vitalijus Kličko teigia, kad krintančios nuolaužos sukėlė gaisrų mažiausiai 3 rajonuose, taip pat dalis užkrito ant 18 aukštų gyvenamojo namo. Apie aukas kol kas nepranešama. Penktadienį prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad

0: Maskva artimiausiomis paromis gali surengti plataus masto smūgius Ukrainai. Per Rumuniją tekančiam Dunojų nusekus smarkiausiai per pastaruosius 30 metų, daug kur ribojama laivyba, stabdomas keltų eismas, o pietrytinėje šalies teritorijoje ūkininkams apribotos galimybės laistyti ir drėkinti laukus. Taip daroma, kad vandens lygio užtektų vėsinti du Rumunijos branduolinės elektrinės reaktorius. Pasak ūkininko Aleksanderio Degianskio, sausra kenkia visoms auginamoms kultūroms, tačiau labiausiai kenčia šalies kukurūzų ir saulėgražų derlius.
1: Štai kaip atrodo šių metų kukurūzai. Galima matyti visiškai išdžiūvusius augalus be kukurūzų burbuolių arba su labai mažomis burbuolėmis ir mažais kukurūzų grūdeliais. Anksčiau pagal dirbožemio kokybę nuimdavome nuo 8 iki 12 tonų kukurūzų iš hektaro. Šiais metais gamybą sumažinome iki 95%. Drėkinimo sistema negali tiekti reikiamo vandens kiekio ir mes negalime padengti viso ploto augalams reikalingų vandeniu, net ir laistydami.
0: Ūkininkas iš Rumunijos Aleksanderis Degenskis. Rumunija yra viena didžiausių grūdų augintojų ir eksportuotojų Europos Sąjungoje ir įprastai parduoda 4,5% pasaulinės produkcijos. Gydytojai ragina atsakingai rinktis maisto papildus ir saikingai juos vartoti. Pastaruoju metu Kauno klinikose buvo diagnozuotas kepenų nepakankamumas mažiausiai 4 pacientams, kurie vartojo papildus su ciberžole. Santaros klinikų gydytoja Gabrielė Milaknytė.
2: Dažnai būna, kad yra kepenų funkcijos pažeidimas vienokio ar kitokio lygio ir kolegos Kaune. Tai susidūrė su ciberžolės dideliais kiekiais ir poreikiu kepenų transplantacijos. Tai čia turi būti labai didelė raudona vėliava, kad negalima vartoti to, ką pasakė kaimynė, paskaitėjai neaiškiam kažkokiam Facebook'o puslapyje ar internetiniam kažkokiam puslapyje. Viskas turi vis tiek būti moksliškai pagrįsta. Kiekviena ta žalelė, kiekviena kažkokį papildą, mes vis tiek įsivedami tam tikras sau žinomas jau svetainės, kurios yra tikrai moksliškai pagrįstos ir tikrinam kiekvieną iš tų papildų. Ir dabar labai dažnai tą tenka iš tikrųjų daryti.
0: Gydytoja Gabrielė Milaknytė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-16 šilumos, šiandien antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima per kūnyje pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, į dienoj šils iki 24-29, vakarinėme pakraštyje iki 20-23 laipsnių. Dabar 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė sveikinimą Azijos vyskupams, kurie Indonezijos sostinėje Džakartoje dalyvauja iki sekmadienio vykstančiame viso žemyno vyskupų konferencijų atstovų susitikime. Azijos vyskupų susitikime dalyvavo Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas. Libane paskelbtas palaimintojų buvęs Maronitų bažnyčios patriarchas. Mūsų laidos antroje dalyje 17 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Popiežius Leonas XIV pasveikino Azijos vyskupų konferencijų federacijos narius Liepos 21-26 dienomis Indonezijos sostinėje Džakartoje susirinkusius į savo plenarinę asamblėją.
1: I send cordial greetings to all.

0: All of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops' Conferences in Jakarta.
1: Į Džakartą pasiųstoje vaizdo žinioje popiežius sveikina Azijos vietinių bažnyčių atstovus, susirinkusius aptarti savo bendruomenių gyvenimą ir misiją, ypač tuos klausimus, kurie artimiausių metų bus aktualiausi šio didžiojo žemyno bažnyčios gyvenime. Būdami Jėzaus mokiniai dabartiniais laikais, mes žinome, kad jis yra mūsų bendrystės šaltinis, sako popiežius. Krikščioniškasis solidarumas ir visų pakrikštytųjų vienybė kyla iš Kristaus slėpinio. Šią vienybę palaiko ir stiprino sakramentai, ypač Eucharistija. Dėl to popiežius prašo ir toliau puoselėti eucharistinį dvasingumą savo vietinėse bažnyčiose.
0: In this way, it is my hope that the bonds of communion within and between the local churches will be strengthened.
1: Tikiuosi, sako popiežius, kad tokiu būdu bendrystės ryšiai vietinėse Azijos bažnyčiose nuolat stiprės ir taps vis didesniu Dievo buvimo jūsų šalyse ženklu, o tai savo ruoštu padės jums visiems būti tiltų statytojais tarp visų Azijos gyventojų. Popiežius patiki Azijos vyskupų asamblėjos darbus ir jų rezultatus švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios motinos užtarimui ir suteikia visiems į Džakartą susirinkusiems vyskupams savo apaštališką palaiminimą. Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinėje asamblėjoje dalyvaujantis vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas į Džakartą iš viso žemyno susirinkusiems vyskupams kalbėjo apie vietinių Azijos bažnyčių specifinį pašaukimą visos bažnyčios bendros sinodinės kelionės kontekste. Vietinė bažnyčia nėra tik visuotinės bažnyčios administracinis vienetas, pabrėžė kardinolas. Taip pat ir visuotinė bažnyčia neturi būti suvokiama kaip abstrakti realybė, atskirta nuo konkrečių bendruomenių. Vietinių bažnyčių turimos dovanos, dalėjimasis patirtimi, ištekliais ir liudijimu savaime praturtina visą bažnyčią. Sinodinis procesas pirmiausia siekia skatinti dalėjimasi turimomis dovanomis, taip stiprindamas bendrystę ir remdamas misiją. Pasak kardinolo Grecho, visuotiniai bažnyčiai labai svarbi ir brangi yra Azijos bažnyčių patirtis, ypač jų dialogas su kitomis religijomis, kultūriniai įvairovė, buvimas mažuma tarp kitų religijų išpažinėjų, artumas vargstantiesiems. Azijos vyskupams sakytoje kalboje vyskupų sinodo generalinis sekretorius taip pat kalbėjo apie jų, tai yra vyskupų tarnystę sinodiškai keliaujančioje Dievo tautoje. Kai kalbame apie sinodiškumą, turime kalbėti ne tik apie visų dalyvavimą, bet turime atsiminti ir vyskupo tarnystę keliaujančiai Dievo tautai, jo pašaukimą klausytis, palydėti ir saugoti vienybę. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Popiežius Leonas XIV, arkivyskupą Kristofą Zakiją Elkasisą paskyrė naujuoju Šventojo sosto nuolatiniu stebėtoju prie Jungtinių tautų organizacijos New York'e. 57 metų bažnyčios diplomatas lygi šiol ėjo Šventojo sosto nuncijaus pareigas Jemene. Kartu buvo apaštališkasis delegatas Arabų pusėsalyje. Beirute gimęs Libano maronitų katalikų bažnyčios dvasininkas, 1994 metais įšventintas Beiruto arkivyskupijos kunigu, jis įstojo į Šventojo sosto diplomatinę tarnybą 2000 metais ir po 18 metų darbo Indonezijoje, Sudane, Turkijoje ir valstybės sekretoriate patirties buvo paskirtas apaštališkoju nuncijumi Pakistane, vėliau Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Garbingasis Dievo tarnas Elijas Hojekas Libano maronitų bažnyčios ir moderniosios Libano valstybės patriarchas bei jos

0: nepriklausomybės tėvas, palaimintasis. Beatifikacijos apygos šeštadienį Liepos 25 dieną vyko Antiochijos maronitų katalikų patriarcho vasaros rezidencijoje Dimane, Kanubino slėnyje šiaurės Libane. Popiežiaus dekreto perskaitė kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas per Antiochijos maronitų katalikų patriarcho kardinolo Butroso Bešararai vadovautą liturgiją. Palaimintasis patriarchas Elijas Hojakas yra vienas iš žinomiausių Libano tautos lyderių. 1919 metais Versalio taikos konferencijoje apgynęs Libano nepriklausomybės bylą, po metų leidusią skelbti Libano Respubliką. Jis nemažiau mylimas ir gerbiamas už jo liudytą nepaprastą ištikimybę krikščioniškajam tikėjimui ir meilę savo tautai. Jo mintys 1930 metais paskelbtame apaštališkajame laiške tėvynės meilė laikomi vienais reikšmingiausių jo raštų. Jie aktualūs ne tik nudieną didžiulių sunkumų prispaustam Libanui, bet visiems katalikams ir krikščionims, kurių tautas užgriuvę arba grėsia didžiuliai išorės ir vidaus iššūkiai. Nesvarbu, ar esi paprastas ar didis, tau neleistina išsižadėti tautos likimo ir visuomenės, kurios dalimi esi pažangos siekimo, teigia Libano tautos ir bažnyčios patriarkas palaimintasis Elijas. Tame pačiame tekste jis pažymi, kad kas atsisako padėti savo šaliai, nusideda ne tik romumui, bet ir teisingumui. Palaimintasis mokė savo tautiečius, kad dalyvavimas pilietinėme gyvenime yra viena iš krikščionių moralinių pareigų. 1843 metais Heltoje, Libano šiaurėje, gimęs dvasininkas, Romoje priėmė kunigystės šventimus. Sugrįžęs į tėvynę, dėstė ir lydėjo savo bažnyčios patriarchą, gavo vyskupo šventimus, bet daugybės kitų pastoracinių darbų su vienuolimis Rosalie Nasser ir Stephanie Kardush įsteigė pirmąją maroničių vienuolyje dedikuotą šventajai šeimai ir pastatė Harisos Libano Dievo Motinos šventovę. Popiežiaus Leono XIII pavedimu tapo maronitų kolegijos Romoje rektoriumi, tačiau po poros metų maronitų sinodas jį išrinko patriarchu ir jis netrukus sugrįžo į tėvynę, kur padėjo ne tik statyti būsimos Libano valstybės, bet ir sutvirtinti savo rytų, katalikų, bažnyčios, niekuomet nenutraukusios ryšių su Roma pamatus. Per pirmąjį pasaulinį karą palaimintasis Elijas nurodė patriarchato išteklius skirti išbadėjusiems ir išsekusiems žmonėms ir jiems atverti bažnyčių ir vienuolynų duris, priimant visus, neskiriant pagal religiją. Už tai jis pelnė turko osmanų nuosprendį deportuoti, kuris įsikišus popiežiaus Benedikto XV ir austrų-vengrų diplomatijoms nebuvo įvykdytas. 30 metus vadovavęs Antiochijos katalikų maronitų bažnyčiai, didžiojo Libano tėvas 88 metų amžiaus patriarchas užgimė dangui 1931 metais Bekerke, maronitų patriarchato būstinėje, netoli Libano sostinės Beiruto. Jo beatifikacijai kelią atvėrė stebuklingas pagijimas 2005 metais, kurį patvirtino Romos dikasterija. Sunkia, chroniška liga susirgęs Najefas Abu Asi, drūzų kilmės musulmonas, trijų vaikų šeimos tėvas, Libano kariuomenės karininkas, nelauktai pasveiko po to, kai jį sapne aplankė patriarchas Elijas.
1: Septynioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo minioms. Su dangaus karalystė yra kaip su dirvoje

paslėptų lobių. Atradęs jį, žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalystė yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Ir vėl su dangaus karalystė yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias į indus, o netikusias išmeta. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai iš rankios blogiuosius iš gerųjų ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako taip. Tuomet jis tarė. Todėl kiekvienas rašto aiškintojas tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Dabar kviečiame pasiklausyti monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą šio sekmadienio evangelijos komentarą. Nepatogi karalystės logika. Yra profesijų, ypač susijusių su įvairiais amatais, kurios šiandien pamažu nyksta arba jau visai išnyko. Kas šiandien iš jaunų žmonių žino, ką reiškia būti galastoju? Ir kas sutiktų tokiu būti? Jei peilis atšimpa, jis dažnai tiesiog išmetamas ir nuperkamas naujas. Kas šiandien svajotų būti batsiuviu? Mažame klijais kvepiančiame kambarėlyje kantriai taisančių nudėvėtus batus. Jei batas suplyšta, einame į parduotuvę ir perkame naują porą, už kiek įmanoma nedidelę kainą. Vis dėlto ačiū Dievui dar tenka sutikti šio jau praeinančio pasaulio liudytojų. Dar yra senų amatininkų, o gal juos teisingiau būtų vadinti gyvenimo menininkais, kurie iš pačių netikėčiausių kampelių ištraukia įvairiausių įrankių. Apie kiekvieną daiktą jie gali papasakoti labai daug. Iš kur jis kilęs, kam buvo skirtas, kaip buvo naudojamas. Iš jų žodžių, iš gyvo žvilgsnio, iš širdies šilumos dvelkia pasaulis, kurio jau beveik nebėra, bet kuris vis dar traukia ir žavi. Tai pasaulis, kuriame susitinka senų daiktų kvapas ir naujų atradimų džiaugsmas. Pasaulis, kurio lobį šeimininkas rūpestingai saugo savo namuose. Žvejo gyvenimas gali atrodyti poetiškas, tik žvelgiant į jį nuo kopų viršūnės, matant laivelius saulėlydžio metu išplaukiančius į atvirą jūrą. Jūra paprastai iš žvejų pareikalauja daugiau prakaito, ištvermės ir kantrybės, negu romantiško žavėjimosi jos grožiu. Traukti į krantą šlapius tinklus ir druskos persigerusias virves, tai sunkus, alinantis, kartais žaidžiantis ir kūną ir dvasią darbas. O galiausiai dėl ko? Dėl kelių žuvų, dalis kurių yra per mažos ar netinkamos maistui. Žvejys turi būti pasirengęs ne kartą grįžti į krantą beveik tuščiomis rankomis. Evangelijoje Dievo karalystė tam tikra prasme irgi panaši į tokį tinklą. Jie reikalauja triūso, kantrybės ir pasitikėjimo, netgi tada, kai vaisiai atrodo menki. Į jūron mestą tinklą patenka visko, ir galbūt čia slypi viena iš karalystės paslapčių. Joje yra vietos visiems, joje niekas iš anksto neatstumiamas. Ji panašiai į tinklą, kuris surenka visokių žuvų, gerų ir blogų, be iš ankstinio skirstimo. Evangelija primena mums, kad galutinis atskirimas įvyks laikų pabaigoje. Tuomet išryškės tiek padarytas gėris, tiek ir atneštas blogis. Tačiau šiandien mūsų kasdienybės tinkle yra ir viena ir kita. Į karalystės tinklą patenka įvairiausia gyvenimo tikrovė. Panašiai kaip seno amatininko namuose, kur tarp daugybės daiktų kiekvienas turi savo istoriją ir vertę, taip ir žmogaus gyvenime viskas gali tapti lobiu. Maža patirtis, nedidelė nesėkmė, kuklus pasisekimas, nusivylimas, džiaugsmas, netgi tai,

0: kas iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšminga. Iš visko, tikrai iš visko esame kviečiami mokytis, kaupti išmintį ir atpažinti Dievo veikimą. Visa gali patekti į mūsų gyvenimo tinklą. Juk bet kurią akimirką tinklas gali prisipildyti gerų ir didelių žuvų. Bet kurią akimirką, sėjant gerą sėklą, greta kviečių gali pasirodyti raugės. Bet kurią akimirką, ariant savo gyvenimo lauką ir kantriai dirbant, galima aptikti paslėptą lobį. Galbūt tai bus tai, ko širdis seniai laukė, nors nedrįso įvardyti. Žmogus ieško brangaus perlo, skiria tam savo jėgas ir laiką, kol galiausiai atranda tą vienintelį, kurio vertė pranoksta viską, ką turėjo iki tol. Tada visa kita pasirodo mažiau svarbu. Jis parduoda, ką turi ir įsigyja perlą. Perka lauką, kad turėtų paslėptą lobį. Tą lobį, kuris perkeičia visą gyvenimą. Štai ką daro dangaus karalystė. Ji perkeičia gyvenimą. Kai ją atrandame, niekas nebelieka taip, kaip buvo anksčiau. Ji pripildo širdį džiaugsmo ir leidžia naujai pažvelgti net į tai, kas iki tol atrodė neabejotina. Žmogus supranta, kad tai, ką laikė saugumu, nėra galutinis lobis ir pasiryšta atsisakyti mažesnių dalykų dėl to, kas iš tikrųjų teikia gyvenimą. Tačiau tam reikia drąsos. Be rizikos, be pasitikėjimo, be žingsnio pas Dievą, karalystės lobis lieka paslėptas. Todėl tenka rizikuoti. Dievo karalystės logikoje nėra vietos tam, kuris užsidaro vien patogiame tikrume, kartodamas savo visada taip darėme. Pas Dievą toks požiūris nepriimtinas. Viešpaties logika yra kitokia. Perlas yra per brangus, lobis per didelis, kad jo ieškodami nerizikuotume. Ir tada išvystame karalystę.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Vokietijos policija ieško išpolį Berlyne įvykdžiusio asmens. Vėlų šeštadienio vakarą Berlyno Tiergardeno parke automobilis rėžėsi į Pride eitynių dalyvius. Per išpolį žuvo vienas žmogus ir 16 buvo sužeisti. Automobilis po išpolio buvo paliktas parke. Pareigūnai įtariamai vadina islamistinės aplinkos nariu. Berlyno policijos atstovas Florianas Natas.
2: Mes nustatėme įtariamąjį ir imamės priemonių prieš jį. Asmuo dar nėra suimtas, tačiau policijai žinomas. Ir žinomas jis kaip islamistų aplinkos narys čia, Berlyne. Šio asmens paieška vyksta visų pajėgumų.
1: Berlyno policijos atstovas Florianas Natas. Vakar Vokietijos sostinėje Berlyne 100 000 žmonių dalyvavo kasmetinėje Kristupo gatvės dienos šventėje, kuri yra viena didžiausių Europoje Pride renginių. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko sako, kad krintančios nuolaužos sukėlė gaisrų mažiausiai 3 rajonuose. Dalis nuolaužų iškrito ant 18 aukštų gyvenamojo namo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Ukraina turi išsamias žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui ir, pasak Zelenskio, jose taikos nėra. Esą Rusijos prezidentas Putinas rengia sąlygas platesnei mobilizacijai. Taip pat planuoja iš Šiaurės Korejos pasikviesti dar 30 000 karių.
2: Turime išsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui ir juose nėra taikos. Deja, kol kas dar ne. Putinas rengia sąlygas mobilizacijos plėtrai, o jos aukų skaičiai kalba patys už save. Taip pat matome Rusijos bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja. Iš čia ji nori atsivežti dar 30 000 karių. Nuo birželio Voronežo srityje vyksta pasirengimas juos priimti. Šiaurės Korėja taip pat ruošiasi perduoti papildomų balistinių raketų paleidimo įrenginių. Tai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir Azijai. Ir mes tam pasipriešinsime.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Su miškų gaisrais kovojančios Ispanija ir Prancūzija skelbia apie naujas gyventojų evakuacijas. Iš viso abiejose šalyse namus turėjo palikti per 300 000 žmonių. Ispanijoje dėl gaisrų įvesta nepaprastoji padėtis. Sudėtingiausia padėtis Madrido apylinkėse ir Toledo provincijoje. Netoli Valencijos miesto sudegusiame automobilyje rastas žuvęs vyras. Prancūzijos Bordo regione įsakyta evakuoti dar 55 000 žmonių. Pareigūnai perspėja, kad gaisrai vėl sustiprėjo. Pasak vidaus reikalų ministro, tai yra didžiausias gyventojų perkelimas Prancūzijos istorijoje taikos metu. Iš gaisrų paveiktų vietovių jau evakuota 200 000 žmonių. Gaisrai Prancūzijoje nusiaubė beveik 100 000 hektarų, tai irgi rekordinis skaičius. Iki šiol pranešimo apie civilių mirtis nebuvo, tačiau anksčiau šią savaitę netoli Bordo žuvo 2 ugniagesiai. Tęsiantis kelionių sezonui, teisininkai pastebi, kad dalis žmonių ne visada žino, kokius produktus galima atsivežti iš trečiųjų šalių. Apribojimai dažniausiai taikomi gyvūninės kilmės produktams, kadangi jie tiesiogiai susiję su gyvūnų ligomis. Advokatės Aleksandros Fedotovos teigimu, su apribojimais reikėtų susipažinti iš anksto, nes už neleidžiamų produktų gabenimą gali būti skiriamas ne tik įspėjimas, bet ir bauda iki 300 eurų.
3: Ribojimai labiausiai taikomi gyvūninės kilmės produktams, nes jie didžiausią riziką gali kelt. Kažkokio atskiro sąrašo nėra. Viskas priklauso nuo tam tikrų aplinkybių. Tikrai patartina kiekvienam keliautojui, ypač jeigu mes keliaujam į Europos Sąjungos valstybės, tai tas vadinamas trečiasias valstybės, pasidomėti oficialių institucijų svetainėje skelbiamą informaciją, taip pat muitinė dažnai skelbia privalomą informaciją oro uostuose apie tai, jeigu datuoju momentu, kai jūs važiuojat, skrendat, yra vis tik kažkokie apribojimai. Tie apribojimai gali būti susiję su tam tikrų ligų protrūkiais kitoj valstybėj.
1: Advokatė Aleksandra Fedotova.

0: Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių, kiek vėsiau vakariniame pakraštyje apie 20-23 laipsnius šilumos. 7:05.
1: Intermezzo. LRT klasika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
4: Kasdien, 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Vokietijos policija ieško išpolį Berlyne įvykdžiusio asmens. Vėlų šeštadienio vakarą Berlyno Tiergardeno parke automobilis rėžėsi į praeitį eitynių dalyvius. Per išpolį žuvo vienas žmogus ir 16 buvo sužeisti. Automobilis po išpolio buvo paliktas parke. Pareigūnai įtariamąjį vadina islamistinės aplinkos nariu. Berlyno policijos atstovas Florianas Natas.
2: Remiantis pirminėmis tyrėjų išvadomis, mes jau nustatėme įtariamąjį nusikaltelį. Imamės priemonių prieš šį įtariamąjį, kuris dar nėra suimtas. Tačiau įtariamasis policijai žinomas. Jis žinomas kaip islamistų grupės Berlyne narys. Ir šio asmens paieška vyksta visų pajėgumu. Greičiausiai šiandien arba artimiausiamis valandomis viešai paskelbsime daugiau informacijos apie savo paieškos pastangas. Mes vis dar neturime jokios informacijos apie konkrečius motyvus, taip pat neturime informacijos apie tikslią įvykių seką. Nepaisant to, įtariamasis buvo nustatytas.
1: Berlyno policijos atstovas Florianas Natas. Vakar Vokietijos sostinėje Berlyne šimtai tūkstančių žmonių dalyvavo kasmetinėje Kristupo gatvės dienos šventėje, kuri yra viena didžiausių Europoje praeit renginių. Dėl precedento neturinčių miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje šiąnakt Girondos regione evakuota dar 55 tūkstančiai žmonių. Liepsnos siaučia prie pat Bordo miesto. Ugniagesiai su kariuomenė mėgina neleisti gaisrui pasiekti miestą. Iš gaisrų paveiktų vietovių Prancūzijoje jau evakuota per 200 tūkstančių gyventojų. Pasak šalies institucijų, tai didžiausia evakuacija taikos sąlygomis Prancūzijos istorijoje. Bordo meras Tomas Kazanavas sako, kad iš miesto evakuota apie 90 tūkstančių žmonių.
2: Darėme sąlygas apgyvendinti visus, kurie yra tokioje situacijoje, kai jiems tenka palikti savo namus. Šią sistemą aktyvavome daugiau nei prieš 2 dienas, iš pradžių turistams, esantiems Kapfere, o vėliau naudojame tą pačią sistemą visiems didmiesčio gyventojams, kuriuos paveikė evakuacija. Kaip žinote, tai galiausiai liečia labai didelį skaičių žmonių, tikriausiai apie 90 tūkstančių. Šiandien ši sistema priima nuo 5 iki 6 tūkstančių žmonių, kurių visų situacijos labai skirtingos. Kaip tikriausiai matėte, yra darbingų asmenų ir šeimų, taip pat yra žmonių, kuriems reikalinga medicininė pagalba.
1: Bordo meras Tomas Kazanavas. Ugnies nusiaubto Lakanų regiono gyventoja Lujana sako nebeatpažįstanti gimtųjų apylinkių. Ji pasakoja, kad gesinti gaisrus aktyviai padeda ir vietos gyventojai.
3: Bandome gesinti mažesnius gaisrų protrūkius. Didesnius paliekame ugnegesiams, nors jų šiuo metu čia nėra. Jie labiau susitelkia pusėsalyje. Turiu draugų visame rajone, kurie turi traktorius ir vandens talpiklas. Ir mes bandome sustabdyti gaisrus bei apsaugoti namus. Norisi verkti. Sąžiningai, tai siaubinga. Mes visiškai nebeatpažįstame savo žemės.
1: Pasakojo Lakanau regiono gyventoje. Intensyvūs gesinimo darbai tęsiasi ir Ispanijoje, Madrido regione bei Avilos regione išdegė apie 45 tūkstančius hektarų. Gaisrai siaučia vos už 14 kilometrų nuo sostinės Madrido. Iš viso Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, krintančios nuolaužos sukėlė gaisrų mažiausiai 3 rajonuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalis turi įsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniu ir juose, pasak Zelenskio, taikos nėra. Neva Rusijos prezidentas Putinas rengia sąlygas platesniai mobilizacijai. Taip pat planuoja iš Šiaurės Korejos pasikviesti dar 30 tūkstančių karių.
2: Turime išsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui. Juose nėra taikos. Deja, kol kas dar ne. Putinas rengia sąlygas mobilizacijos plėtrai, o jos aukų skaičiai kalba patys už save. Taip pat matome Rusijos bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja. Iš čia jie nori atsivežti dar 30 tūkstančių karių. Nuo birželio Voronežo srityje vyksta pasirengimas juos priimti. Šiaurės Korėja taip pat ruošiasi perduoti papildomų balistinių raketų paleidimo įrenginių. Tai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir Azijai. Mes tam pasipriešinsime.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Kaune yra 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiandien pavakare kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija, oras įdienojus įšils iki 24-29 laipsnių, vakariniame pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. 8:05.
4: Laikas kultūrai.
5: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
6: Mohikanai.
5: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
7: Mes iš tikrųjų nesimokėm, mano kartos absoliučiai nesimokėm Lietuvos istorijos, net ir universitete nesimokėm. Bet juk buvo kažkokių knygų, kur galima buvo rankioti, ten tiesiog buvo malonumas ir ieškot. Man kažkaip labai gaila, kad nieko mes nežinom apie moteris istorijoje. Vyrai vis dėlto yra, o moteris tai labai jų mažai buvo ir labai įdomu. Netgi tos, pavyzdžiui, žmonos, kunigaikščių dukteris, seseris. Pažiūrėjau, kiek tos moteris, kaip jos trumpai gyveno. Jos mirdavo apie 30 metų ir palikusios ten po 7-8 vaikus. Žodžiu, nu, jaudina kažkaip mane šitie žmonės, aš jos kaip gyvus jaučiu.
5: Judita Vaičiūnaitė, viena unikaliausių, paslaptingiausių poečių, savo eilėse keliavusi ne sodžiaus takeliais, o klaidžiojusi miesto skersgatviais ir mačiusi bažnyčios bokštus, gėrusi kavą kukliose sovietmečio kavinukėse. Juditos Vaičiūnaitės poezijos moteris laisva, vieniša, o jos švelnus lirizmas persmelktas iš istorijos gelmių ateinančio tragizmo ir pasaulio kultūros ženklų. Miesto poete, vadinta Judita Vaičiūnaitė, paliko apie 2000 eilėraščių ir nėra išleidusi ne vieno ideologijai pataikaujančio posmo. Tačiau šiandien jos vardu pavadinta gatvė yra ne miesto senamiestyje, o dulkėtas keliukas Vilniaus pakrašty, o paminklu virtos skylėtas skėtis prie Kotrynos bažnyčios. Judita Vaičiūnaitė gimė 1937 metais Kaune gydytojo psichiatro profesoriaus Viktoro Vaičiūno ir seselės Adelės Selinytės Vaičiūnienės šeimoje. Šeima gyveno Kaune. Vilniuje lankydavo tik tėvo brolius, rašytoja Petra Vaičiūna ir Dominikonų bažnyčios klebona Juozą Vaičiūną. Tačiau tėčiui staiga mirus, Judita su mama ir seserim Dalia persikėlė į Vilnių. Daugiau kaip 30 metus gyveno Vokiečių gatvėje. 1959 baigė lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete, dirbo keliose laikraščiuose. Eilėraščius pradėjusi rašyti dar vaikystėje, pirmąjį poezijos rinkinį Pavasario akvarelės po didelių komplikacijų išleido 1960 metais. Per gyvenimą Vaičiūnaitė išleido beveik 30 eilėraščių ir pjesių knygų. Poezijos rinkiniai – kaip žalias vynas, po šiaurės herbais, neužmirštuolių mėnesį, šaligatvio pienės, žiemos lietus, kaskart tapdavo literatūrinio gyvenimo įvykiais. Knygas iliustruodavo poetės bičiuliai, dailininkai Bronius Leonavičius, Rimtautas Gibavičius, Adas Kliutauskaitė. 4 knygas iliustravo Juditos Vaičiūnaitės dukra, dailininkė Ula Vaičiūnaitė. Paskutinė eilėraščių knyga Debesų arka išleista 2000-aisiais, kai poetė jau sirgo onkologinė liga. Judita Vaičiūnaitė mirė 2001 metais sulaukusi vos 63, jau 25 metai, kai jos nebėra. Tad šiandien nukeliaukime į tą komplikuotą postalininį ir atgautos laisvės laiką. Paklajokime po poetės Vilnių ir pasiklausykime eilių. Apie Juditos Vaičiūnaitės kūrybą pasakos jos raštų rengėja humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. Savo mamą prisimins dailininkė, restauratorė Ula Vaičiūnaitė. Tačiau pirmiausia susitikime su pačia poete. 1994 metais Judita Vaičiūnaitė aplankė radijo laidų rengėja Regina Kaplerienė.
7: Gimtadienio rožė. Pražydus prie lango, raudonai gimtadienio kiniškai rožiai, širdys prisipildo karštų spindulių ir laukinės vienatvės, Palėpės tvankus kambarys, net giliausiam naktim netvėsdamas, vilioja kaitros vienadieniais raudonais žiedais, toj kasdieniai nykybei sausro iš akmens tarp įkaitusių sostinės mūrų, kur skleidžiasi žiedas lyg kraujo dėmė prieš pusiaudienio saulę, kur šiemet kaip pernai, kaip užpernai, iš nevilties vėl du sau, minios iškilmingų aistrų nepajūtus, eiliuodama murmų, kad daužos naktiniai drugiai tarp apdulkusių lango stiklų, kad laisvė su kraujo ir turgaus kvapų, o tokios aš nenoriu, kad švinta apyaušrio valandos dar nelestam kalendoriui, o žvilgsnis priglūdusio vaiko toks karštas ir toks patiklus.
6: Jūs esate apibūdinama kaip miesto poetė ir būtent netgi daugiau sutapatinama, kad esat Vilniaus miesto poetė. Ir dabar perskaitom vienam iš paskutinių literatūros ir meno numerių, kad jūsų įkvėpimo žemė vis dėlto yra Kaunas.
7: Paaiškinčiau labai paprastai. Gimiau Kaune, užaugau ten, baigiau mokyklą, o paskui, baigus mokyklą nuo 17 metų, jau dabar daug metų gyvenu Vilniui. Iš karto gyvenau senamesti, prie Onos bažnyčios 9 metus, labai blogam būte, bet nepaprastai gražioj vietoj, prie pat Vilnelės. Dabar gyvenu Vokiečių gatvėj, taip kad mano visas gyvenimas Vilniui priejo senamesti. Ir tą miestą labai pamilau. Vaikystėje taip pat atvažiuodavau į Vilnių pas savo dėdės, bet man labai brangus ir Kaunas taip pat. Abūtų tie miestai brangus.
6: Jeigu jūs būtumėt gyvenusi, pavyzdžiui, naujam mikrorajone?
7: Nežinau, aš tokia esu realistė ir manau, kad eilėraščiai atsiranda iš kasdienybės. Ir aišku, kažkoks niuansas būtų buvęs kitas. Tokia patys eilėraščiai nebūtų buvę, būtų kažkokia kitokia.
6: Ir dar vienam jūsų eilėraštį perskaičiau. Mano blizgantis stalas, gatvės plyta. Labai daug tų vaizdų vizualinių miesto yra. Ar galite ir sėdėdama tiesiog savo kambariuke visą tai atkurt? Ar vis dėlto reikia to ėjimo ir ėjimo į miestą?
7: Nu, gal vis dėlto ėjimo ir ėjimo, kaip jūs čia matot, tai aš net ir gyvenu be rašamo stalo, prisipažinsiu. Galėčiau aš rašyti vasarą kur nors ant kokio soliuko ir čia yra tokio tiesioginio tokio parašymo, tiesioginio ir perkeltą prasme. Šiaip turbūt aš daugiau turiu tokią vizualinę atmintį. Pati niekad nepiešus, bet jeigu aš būčiau piešus, gal aš būčiau ir galėjus kažką. Nes aš dažnai tokius tiesiog matau vaizdus, visokius galiu savo sukelti tos vaizdus. O pavyzdžiui, jau muzikos, nors aš ir mokiaus muzikos mokykloje, man jau tas neprieinama ir aš negalėčiau sukurti jokios melodijos. Tai man tas artimiau yra vizualinis toks turbūt.
6: Apie Vilnių rašė ne vienas poetas. Ar jūs jaučiate jų įtaką, ar specialiai domitės jų kūrybą, ar visiškai laisvai jaučiate savo poetiniam Vilniaus mieste?
7: Aš domiuosi visais, kurie kūrė ką nors apie Vilnių, bet galėčiau pasakyti, kad tai nebūtinai poetai. Didelę galbūt reikšmę turėjo dailininkai ir net fotografai, kaip koks Bulhakas ar kiti, labai mėgstu žiūrėt fotografijas seno Vilniaus išnykusių namų, tai be abejo turėjo reikšmės ir daugelis, kurie ir koks Drėma ir visi visokie savadai apie Vilnių, literatūra tokia daugiau negu poezija.
6: Kokios jūsų mėgstamiausios vietos?
7: Oi, nu nežinau, ką, viskas čia yra mėgstama, viskas čia sava, viskas išildyta įgyventa.
6: Bet fontanas, kaip jūs sakot, Rotušės aikštė, tai tiesiog kartojasi iš vieno rinkinio į kitą.
7: Nu, fontaną tai labai myliu, Kaune prie fontano augau, tie fontanai prie manęs buvo be vandens visą gyvenimą ir dabar be vandens taip yra. Netgi tas Vokiečių gatvės fontanas toks paprastas jau be didelių gražumų ir tai jau jo nėra, juk, jeigu pastebėsite, eidami jau yra pavogtas jo viršus, kur tokia pienė, kur vanduo turi bėgti, tiesiog vagis jau ir jį išplėšė. Taip pat tam skvere, kur prie didžiosios gatvės yra toks, irgi yra toks sausas, kaip bunkeris, toks šiurpokas. Fontanas be vandens, taip pat ir prie Šventos Kotrynos bažnyčios, tik tai tokia sieno yra lieka nuo seno fontano. Žodžiu, taip mes gyvenam, tik svajodami apie tą vandenį gyvą, kuris turėtų būti. Jau ką, bet Vilnių tai mes turėtumėm išsaugoti. Senamestis pirmas. Įspūdžiai buvo Švento Stepono gatvės griūvančios. Žolė tarp šaligatvio skylusių plytų, gysločiai ir smilgos sudygę, o ten ant stogų, ant balkono turėklų šaknyje jau užneštos sėklos. Ten degantis dagio žiedai, purpurinės siruojančios ožrožės, aklos žaliuojančios nytis, gyvybės žalys spinduliai akmeniniai dikyniai, božainių cikorijų mėlyno žvaigždės, sušvytusios aižinčio mūro, plyšį ir antarkos kieme ant garažo, raudonais žiedais pelargonija, gudausiau apgriuvusio namo lange, sausroje, kaitroje ir perkūnijoj, reumuojantis liūtų nasrai tarp palangių ir sparnas gipsinio amūro, likti ir laukis gatvė, žolė lik ištryškus pro laiptų papkopas, eilėraščių nutrūkęs tolstantis aidas, gyvybės žiauri apsvaiginanti pergalę, nyki savartynų kaitra, apleistis užmirštųjų aklavečių begalę, senų židinių jau suskaldę, pelynai ir dilgelės ir varnalėšos. Gulbės. Plaukiot savo, prijaukinto senam tvenkinį, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies, šimtmečių veidrodžios jūsų baltybė kilniai, balzganus atspindžius virpantis pirštai palies, žvelgia į jūs šviesia plaukia raudona suknia, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies, žaidžia į perlais ir purslais tarytum sapne, gležnas ir škėtrožė žiedas kaitrojis į plieks. Gal dar sugrįš, gal suplaks dar sparnais gulbinai, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies. Lesina jūs, Barbora Radvilaitė, jinai, temstant išeis iš portreto, tyli prisišlies. Ne madrigalas, o gulbės giesmė atsilieps, Vilniaus širdy netoli žemutinės pilies.
6: Ar jums rašant šį eilėraštį buvo žinomas faktas, kad Žygimantas Augustas gulbės atvežė į Lietuvą, ar ne?
7: Buvo žinomas, galbūt net ir užvedė tas faktas.
5: Skamba 1994 metų archyvinis įrašas Reginos Kaplerinės pokalbis su poete Judita Vaičiūnaite.
6: Jūsų kūryboje labai dažnas gėlės įvaizdis.
7: Tiesiog iš gyvenimo atsirado, aš vis dėlto gyvenu visai tarp akmenų visą gyvenimą. Ir galbūt čia toks ilgesys kažkoks dar pagoniškas žalumos. Mėgstu tas gėlės ir gal ir per daug jau jų yra, bet jos atsirado dabar.
6: Vienam interviu jūs sakėt, kad netgi vartėt Lietuvos augalų vadovėlį.
7: Teisybė ir mėgstu pavartyti, nes mes taip, mano bent kartos miestiečiai, iš vaikystės gal ne visi, bet nepasakysiu, kad per daug žinojau tos gėlių vardus ar ką taip, kas paskui teko tas spragas užpildyti ir man ir dabar labai įdomu visos tos knygos. Ypatingai mane jaudina tos laukinės miesto gėlės, nes kur gamtoj, tai taip, jos laisvai auga, o yra juk pilna čia tarp tų griuvėsių, kiemose jos tiesiog iš poplytų, įvairiausios tokios gėlytės. Ir tas pats su paukščiais tarp kitko. Čia čiulba naktimis netgi toj Vokiečių gatvėj. Čiulba kiekvieną birželio mėnesį. Ar tai strazdas, ar liepsnelė. Aš taip gerai net ir nenustačiau, kas čia čiulba, bet giesmininkas čia gyvena toj gatvėj. Truputį į šoną gal pasakysiu. Taip. Keišiausi dalykai pas mane. Prieš porą savaičių buvo svečiuose, mes susipažinom su iš Australijos rašytoju Vytautu Janavičium. Labai geras rašytojas ir jis pasižiūrėjo tai pro langą ir jis kaip vilniečis prieš savo migraciją buvęs, jis pasakė, kad Europos viešbutis buvo priešais mano langus, bet ne čia, kur tas namas, bet buvo, kur dabar yra mašino aikštelė. Ir jis papasakojo tokią vat, istoriją, kaip jis ten lankydavos būdamas studentas į tokią pigę tais laikais valgyklą, tokią karo metų meilės istoriją, žodžiu, papasakojo. Ir man taip lyg ir apgyvendino dar tą gatvę. Žodžiu, paliko kažkokią aurą tie žmonės, kurie gyveno ir buvo.
6: Anksčiau, kai mums buvo neprieinama ta istorija, pavyzdžiui, mano karto žmonėm Lietuvos istorija, jūs vis dėlto ypatingai domėjotės.
7: Ką reiškia neprieinama, tai mes iš tikrųjų nesimokėm visiškai irgi, ir mano kartos, absoliučiai nesimokėm Lietuvos istorijos, net ir universitete nesimokėm, bet juk buvo kažkokių knygų, kur galima buvo rankios, tiesiog buvo malonumas ir ieškot. Man kažkaip labai gaila, ir kad nieko mes nežinom apie moteris istorijoje, ir vyrai vis dėlto yra, o šitos moteris tai labai jų mažai buvo ir labai įdomu, netgi tos, pavyzdžiui, žmonos, reiškia kunigaikščių dukteris, seseris, kažkur išgirdus apie Gedimino seserį, kuri buvo stačiatikių vienuolė, kad mes jų nei vardų nežinom. Mane kažkaip jaudina šitą pusę.
6: Jūs bandot prikelti tas moteris, jų likimą, ar bent jau vardą.
7: Nu, labai kartais skaudu, kad, pavyzdžiui, tiesiog nežinai to pagoniško vardo. Yra išėję Radvilų portretai, tai aš tiesiog pasižiūrėjau į tos veidus, jų biografijas ir pažiūrėjau, kiek tos moteris, kaip jos trumpai gyveno visos. Jos reta, kuri iki 40 metų išgyveno. Jos mirdavo apie 30 metų ir palikusios ten po 7-8 vaikus. Žodžiu, nu, jaudina kažkaip mane šitie žmonės, aš jos kaip gyvus jaučiu.
6: Koks vis dėlto amžius jums yra artimiausias dvasia?
7: Nu, gal nepopuliaru, bet man 19 amžius labai yra artimas. Tie senesni irgi taip, bet man atrodo, tas 19 amžius labai buvo neseniai. Todėl, kad taip su metais, kai jau sensti žmogus, tai pamatai, kad tas laikas kažkaip labai greit lekia, kaip tas gyvenimas kaip sapnas, nes daugybė artimų žmonių jau yra mirusių, net baisų pasidaro. Ir aš pagalvojau, jau žmogus tiek išgyvenęs, kiek aš, tai yra virš 50 metų, jeigu pridėjus dar tiek, kiek aš gyvenau, tai jau yra tikrai 19 amžiaus giluma. Ir dabar, man atrodo, visa tai yra labai labai arti. Nes kai aš gimiau, tai tie žmonės, kurie buvo vyresni arba seni, tai jie buvo tikri žmonės iš 19 amžiaus gilumos. Aš dar jaučiau jų kvapą, nes mokytojai seni, mano dėdės, mano tėvas dar buvo gimęs 1896. Aktorė Teofilija Vaičiūnienė. Atsimenu aš vaikystėj, visi iš tikrųjų tie pusamžiai žmonės tada mano, kai aš buvau visiškai maža, juk jie buvo 19 amžiaus. Iš tikrųjų gimė tam amžiui ir dar auginti taip buvo. Ir tos vertybės buvo tokios.
6: Jūsų dėdės, kurie jūs taip globojo vaikystėj po tėvo mirties, tai jie buvo vilniečiai.
7: Kaip čia pasakyti, jie buvo Vilniaus dvasio žmonės, jie buvo kaimiečiai, gimė Ukmergės tada apskrity, Piliakalnių kaime, bet buvo dėdė kunigas Juozas Vaičiūnas, buvo Vilniaus kunigas, jis Vilniaus mieste, jis lenkmečių visų, jis buvo tikrai Vilniaus dvasios toks žmogus. Paskui jo geras bičiulis, skulptorius Rapolas Jakimavičius, kuris buvo tikras vilnietis. Ir žinoma, Petras Vaičiūnas, kuris gyveno Kaune, bet dar vos tik buvo atgautas Vilnius, jis gyveno Vilniuje ir jam priklauso tas garsus eilėraštis. Mes be Vilniaus nenurimsim. Taip, kad jis tikrai buvo tikras Vilniaus patriotas. Mano dėdės tai labai mylėjo Vilnių ir aš atsimenu savo turbūt pirmą kelionę, taip kaip migloj, dar čia toj po karo, čia buvo visur griuvėsiai. Bet buvo dar bažnyčios neuždarytos ir aš atsimenu, kad dėdės vedė mane, nu tėvas dar mano buvo gyvas, mes ėjom po katedrą, kuri dar buvo veikianti. Ten rodė senus bažnytinius rūbus visus, paskui pasako apie tą taką, kur vyrai gali prajoti iki trakų, žodžiu, buvo požemius tos apie Barborą Radvilaitę, visus tos dalykus aš labai maža pamačiau ir išgirdau ir tai, ką man rodė Vilniui, buvo su didžiulė meilė tam miestui. Buvo tokia gili istorija, tai įėjo ir tie dalykai, kuriuos galbūt lenkams galima priskirti, bet tai buvo kaip tokia vienovė Vilniaus. Tas Vilnius irgi keičiasi, aš esu parašius tokį ciklą apie Vilnių, apie Gediminą ir aš dabar tai, pavyzdžiui, kitaip prašyčiau, nes tada dar nebuvo tų naujų duomenų apie Vilnių. Nebuvo dar žinoma, visa ta Mindaugo katedra dar nebuvo atrasta po katedrą. Žodžiu, dabar daug aš ir pakeiščiau.
6: Iš vienos pusės mes kalbėjom apie tai, kad senamiestis griūva yra, iš kitos pusės jisai keičiasi ir atsinaujina. Ar jūs neprima dramatiškai to besikeičiančio miesto kolorito?
7: Nu ne, dramatiškai tai neprimu, nes jeigu tie maži gabalėliai, kurie keičiasi, pavyzdžiui, dabar pasikeitus yra didžioji gatvė, nors dar yra neatstatyta, aišku, bet tai, kad yra ta nacionalinė galerija, muziejus, paskui jį būna ryškiai dabar apšviesta, kas malonu, keičiasi ir krautuvės visokios, kurias gal ne vaikštai, bet pro šalį vaikštai. Tai daug ir gerų tokių dalykų yra, bet šiaip per visą tą gyvenimą čia kaip gyventa, tai labai keičiasi ir žmonės, nes kai aš čia atsikrausčiau, nors tai jau buvo po karo, jau buvo kažkoks laikas, jau čia buvo 60 metai, bet buvo Vilnių tokių senučių, lenkių, skribelėtų, tai jos labai išnyko, buvo tokių žmonių, kurie dar, kaip aš sakau, 19 amžiaus žmonių, kurie kažkokį koloritą teikia, tai aišku, kad nyksta. Galų gale, aš atsimenu iš jaunystės, kaip mes vaikščiodavom į gražių kiemų ieškodavom, kaip jeigu atvažiuodavo kokie svečiai miesto, tai eidavom, ten rodydavom, baisus buvo toks entuziazmas. Tai dabar irgi tai yra tie uždaryti kiemai, su kodais uždaryti namai, vartai, visa tai labai keičiasi. Aišku, kad čia buvo ir sodai kažkada. Visa tai vyksta ant akių, nu tai gyvenimas.
6: O jūs iš esmės nežadat keisti temos, ar nepavargot?
7: Norėčiau pakeisti, nes aš suprantu, kad monotonija, bet aš dabar jau nežinau, ar temą keisiu. Turbūt aš, kaip jau minėjau, aš norėčiau truputį pabandyti kitų žanrų. Aš vis anksčiau norėdavau pjesę parašyti kokią. Ir tokias tik vieną veiksmės kelias esu parašius, bet visada labai norėjau. Bet dabar tiesų tokie pasikeičia teatrai, kurie visai nusisukė nuo nacionalinės dramaturgijos ir kurie, nu vis dėlto į tokį labai super modernumą tokį nuėję. Tai gesina, man atrodo, norinčio rašyti kažkur tokį entuziazmą. Tai aš jau viduj nusiteikus, ką nors tokio parašyti, kažką panašaus į prozą. Kartais rašau tokius, nepasakysi, kad proza gabalėlius, bet tokius lyg memoarai, lyg esė, tai yra jau išspausdinta. Nu, žodžiu, jeigu man pavyksta, aš tokį Kauno pokario metą, tokį vaikystės prisiminimų kartu su mirusiais žmonėmis, taip apie juos. Nepasakysi, kad tiesiog proza, tokį lyg esė prozos knygą norėčiau paruošti.
6: Vis dėlto tuose jūsų eilėraščiuose labai tokios autentiškos emocijos.
7: Man atrodo, kad jau kai žmogus jau rašo ir spausdinasi, tai jis vis tiek turi atsiverti. Šiaip aš, man sunku, pavyzdžiui, viešai ten bendraut labai su daug žmonių ar kaip, bet jeigu jis visiškai

0: neatsivers, tai jis tiesiog lyg ir su kaukė bus. Aš negalėčiau šito bendrašydama. Man atrodo, kad nereikia tos kaukės. Jeigu visai jau taip neatsivert, tai man atrodo tokia net ir nepagarba tiem žmonėm. Jau čia nieko nepadarysi, tokia nervais rašoma, literatūra yra, man taip atrodo.
1: Jūs savęs vis dėlto nelaikot estete?
0: Gal ir laikau. Gyvenimą vis dėlto aš priimu su tokiu estetizmu, nes jeigu be jo, tai turbūt negalėčiau ir gyventi. Nu gal vis dėlto viduj ir estete. Šiaip tai netenka nei prabangiai gyventi, nei kaip nors kitai, bet tas vidinis estetizmas, jau, jeigu jie atims, tai tada nieko neliks turbūt. Obelis. Tais metais, kai rašiau, čia prieš 5 metus parašytas, tai tikrai augo prie tos cerkvės, apie kurią kalbėsiu, iš tikrųjų augo obelis, nes tai pažiūrėjau, tiesiog obeliai per grindinį riedėjo. Bet dabar, man atrodo, lyg ir nebėra tos obels. Sandro gatvių pilies ir didžiosios, cerkvė statyta Algirdo pirmajai žmonai Marijai. Auga prie jos obelis, apsunkus nuo vaisių žalenė Marija, šaknis giliai dar pagoniškoj dirvoj pradžioj. Tartum pasakų medis, aukso šviesa jo viršūniai, švietė sidabro žiedai ir nubyro, o vaisiai pradėjo brinkti, baltas balandis senamiesčio saulė ir toks vienišumas, rieda lyvinis obolys per dulkėtą senovinį grindinį. Tyliai čia meldės pirmoji Algirdo nuotaka, Vitebsko kunigaikštytė, maža Marija Jaroslavna, jai tas obel šešėlis, jai akmenuota žemės pėda panaši į sustingusią lavą.
2: Klausėmės 1994 metų įrašo. Pas poetę Juditą Vaičiūnaitę svečiavosi radijo laidų autorė Regina Kaplerinė. Juditos Vaičiūnaitės poezija, ne vienas jos kartos poetas ir Marcelijus Martinaitis ir Jonas Juškaitis vadino lūžinę lietuvių literatūros kontekste. Pasakyti, kad tai buvo miesto poetė, per seklu, tai buvo kalbos virtuozė, per kurią atsiskleidė labai gilus turinys. Netrukus pasakys humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. Mokslininkė ilgus metus tyrinėja Juditos Vaičiūnaitės kūrybą, apsigynė disertaciją poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile Juditos Vaičiūnaitės ir Leonardo Kutausko lyrikoje, parengė spaudai poetės raštus. Kaip mes galėtume kalbėti ir vertinti Juditos Vaičiūnaitės kūrybą to besikeičiančio, komplikuoto laiko ir mūsų literatūros kontekste? Pasakoja Lietuvių literatūros ir tautosakos šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, daktarė Gintarė Bernotienė.
3: Juditos Vaičiūnaitės kūryba apibrėžiama tais dviem laikotarpiais, kuriais jinai gyveno. Tai sovietmečio Lietuvoje ir jau laisvoje Lietuvoje. Pirmasis jos debiutas tai būtų 52 metai, kaip jinai paskelbė vieną iš eilėraštukų, tai reiškia dar Stalino epochoj. Įstojus į Vilniaus universitetą, jinai irgi ryškiai debiutuoja. Jonas Juškaitis atsimena, kad baltus bokštus senos Kotrynos apsnigo, kad tai buvo visiška revoliucija. Tai buvo publikuota Vilniaus universiteto studentų laikraštyje ir tai parodė tarybiniais metais tiesiog neįsivaizduojamą ketinimą dabar kalbėti apie bažnyčią, apie jos architektūrą, įsirašymą į Vilnių. Ir tai matyti ir buvo tas pagrindinis turbūt Juditos Vaičiūnaitės kelias, kuris yra jos paliudytas pasakojant apie šeimą, apie jos tėvo brolius, apie tą aplinką, kurioje ji buvo ugdoma, vadinčiau jos judesį lietuvių kultūroje jungiančiuoju. Tai ir Kauno linija liko įsitraukimu, pirmiausia per kultūrą, vėliausioji riba, tai buvo geras dešimtmetis, daugiau nei 10 metų gyvenant jau nepriklausomai Lietuvoj, pačios poetės biografijoje buvo jos brandaus gyvenimo laikas ir pernelyg gal ankstyvo išėjimo laikas, ir jau jos žvilgsnio fokusuoti buvo visiškai kita, tai tos dvi Vaičiūnaitės, kuri pradėjo, ir baigė savo tą kūrybos kelią, palikdama apie 2000 eilėraščių. Po mirties jie buvo atiduoti Maironio lietuvių literatūros muziejui. Turėjau tokią galimybę, rengdama raštus, matyti.
4: Jūs sakėt, kad Jonas Juškaitis pasakė, kad tai yra lūžis. Kaip apibūdinti tą lūžį ir apskritai jos poezijos išskirtinumą?
3: Buvo jos išskirtinis gilinimasis į kultūrą, sugėrusi įvairias patirtis iš savo aplinkos, gerai buvo pasiruošusi. išmanė, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

0: atrodo, jinai tikrai pažino labai daug, jeigu įsivaizduotume tarybinius laikus, tai jinai turbūt ir tų tekstų, kurie net ir negalėjo funkcionuoti, ir tai buvo jos didelė stiprybė.
1: Iš šeimos neatsinešė turbūt intelektualinį pagrindą, bet kai jinai pradeda savo kūrybinį kelią, ne pats geriausias laikas. Stalinizmo laikotarpis, griežtų suvaržymų, tokių sisteminių. Sakykit, gerbiama Gintarė, kiek tai atsiliepė jos kūrybai? Ar buvo kažkokių dramatiškų įvykių, kurie ribojo galimybes?
0: Tokių įvykių buvo. Vieną iš jų jinai pasirinko pati sąmoningai, kai padėjo komjaunimo bilietą prieš baigdama Vilniaus universitetą. Ir tai jai stipriai sukomplikavo ir pirmos knygelės išleidimą, jinai buvo atidėta metams. Iš kūrybos, tai tokią komplikaciją aš galėčiau paminėti. 1962 metais rengtos Vaičiūnaitės rinktinės kaip žalias vynas byloje, kuri yra literatūros ir meno archyve. Tenais tarp kitų eilėraščių, kurie išėjo, ir ta knygelė gera buvo tikrai palyginus su pirmąja geresnė. Tenais buvo toksai ciklas, kuris paskirtas Kauno hidroelektrinės statyboms pašlovinti. Ir labai įdomus dalykas, kad niekur nėra iškelta į viešumą iki šiol gana fragmentiškas ir neatidirbtas tas kūrinėlis, jos turbūt ir rašytas, kad būtų tiesiog
1: duoklė,
0: atkišta, taip, atkišta tam tikra duoklė, jisai ačiū Dievui niekur toliau ir nenukelia.
1: Tai jis į rinkinį ir neįėjo.
0: Jisai į rinkinį neįėjo, jo aišku, jinai ir neminėdavo, jinai neminėjo ne tik šito savo rašyto ciklo ar poemos, bet jinai neminėjo netgi 1964 metais išleistos knygelės rusų kalba, kas buvo irgi ypatingo statuso paliudėjimas, nes jinai tuo metu buvo neseniai debiutavusi jauna poetė. Ir tai, kad tą knygelę išleido Maskvoje, pakliuvo vertėjas, kuris tikrai buvo kur kas mažiau subtilus už pačią Vaičiūnaitę, ir tie vertimai buvo prasti, bet tenais buvo ir žiaurių dalykų. Pavyzdžiui, viename jos eilėraštyje, savavališkai su ja nederinant, buvo išimta lygiai pusė eilučių, 12 eilučių ne Vaičiūnaitės, o to vertėjo prierašas.
1: Bet kažkokių demonstratyviai politinių protestų ji nėra parašiusi.
0: Galima pasakyti gal du dalykus, kurie gal ne visiškai tai yra protestai, bet tai buvo žymu. Vienas buvo viešas laiškas, kurį pasirašė Sigitas Geda, Judita Vaičiūnaitė, Jonas Juškaitis, kai reagavo į išleista Vytauto Kubiliaus parengta istorija 20 amžiaus lietuvių literatūra. Buvo toksai lyg ir pasipriešinimas, akcentuojant, kad jie visus savo gyvenimus stengiasi oponuoti Justino Marcinkevičiaus ir vyresnių kolegų linijai. Tai vat buvo vienas toksai sureagavimas, kuris buvo skaudus pačiam Kubiliui. Kitas yra dalykas ne visai man tikėtas. Kažkada aš esu užgriebusi tokį faktą, kad po nepriklausomybės žurnale Pergalė, žurnale Metai buvo pradėta pirmiausia Dalios Grinkevičiūtės publikacija apie tremtis ir po to buvo spausdinama tikrai labai daug tos tremtinių ego dokumentikos. Ir aš kažkur tai lyg ir girdėjau, kad vat buvo nepatenkintų rašytojų. Ir galvoju, nu kažin kas tie rašytojai. Ir pasirodo, kad viena iš tų rašytojų buvo Judita Vaičiūnaitė. Ir aš čia galiu pasiremti ištrauką iš Vytauto Kubiliaus dienoraščių. 91 sausio 12 dieną. Tai aš dabar skaitau, kas užrašyta Kubiliaus. Kalbėjausi su Judita poete, nusivylusi viskuo. Nekenčia, kurie staiga tapo religingi. Netiki nei parlamentu, nei vyriausybė, nei ateitim. Jie piktina, kai sako, turi žymo auka. Kokia auka? Tik būti vienatvėje, ramybėje, ko toliau nuo to triukšmo, šlykštus tas patriotizmas, jie tik kalba apie pasipriešinimą, o pirmieji pasiūs savo vaikus į užsienį. Tai va čia yra toks politinis pasisakymas, kurį vienaprasmiškai irgi netraktuočiau.
2: O čia siūlau sustoti ir leisti atsakyti pačiai Juditai Vaičiūnaitei. Du eilėrašiai parašyti po 1991 sausio 13 įvykių.
3: Šventas Jurgis. Dievdirbių droštas iš medžio nemirštantis didvyri, žalias pavasario raitelį persmeigęs lybina, saulei pienių vainiką tau spindulius įpina, jok vėl atgyjas ant baltojo žirgo į žydri. Šventas senolių kary iš auksinių legendų, amžiams įveikęs vilties ir škečiuotą į kelią, ganosi

Riukai dangui, kaip lengvai tave kelia, žemė žiemos ledinuotai įšala kentus. Žalias ganimo dieve, nutaikęs spindulio jėti, iškelia žemę

0: neriški dar sustingus, visa susisupusi mygla žemynę, įžiebi žvakių plevenimą ir išlydi žvaigždynų sušaudyto vėlę. Pergalę tu įsimaišius lapstais aikštėj, besimeldžiančioj naktį minioj, tavo dar silpnas, bet jau nenumaldomas balsas, stiprėja beginkliai tvirtoviai. Sausio rūstybėje tankų sutriuškintus kūnus, į sniego drobulę vinioji, kelia net vaikas aukštyna aušroje, du mažyčius pirštus, tavo ženklą Viktorija.
1: Judita Vaičiūnaitė. Apie poetę toliau kalbamės su humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė.
2: Ir anksčiau, tarybiniais metais, ir vėliau jinai realizavo palankumą Lietuvai per palaikymą tokio istorinio tęstinumo ir suvokimo, iš kaip toli ateiname. Viena iš jos poezijos ypatybių yra, kad tai yra nepaprastai sudėtinga laiko sampina. Čia jau irgi labai arti Vaičiūnaitės tokios gyvenimo sampratos.
3: Jautrus žmogus galėjo labai tiksliai pastebėti, kai komjaunimo ženklelio vietoje staiga atsirasdavo sąjūdžio ženklelis ir kai žmonės virsdavo iš ateistų staiga uoliais katalikais. Tas virsmas visada yra komplikuotas.
2: Norėčiau, kad mane teisingai suprastumėt, nekaltinu Vaičiūnaitės niekaip ir neteisiu. Tiesiog vat, jos išsilavinimuose galbūt teikia truputėlį kitą požiūrį, nes artimai pažinojusi ją Gražina Marickaitė, kuri buvo Vlado Šimkaus žmona, ypatingų patriotizmų Vaičiūnaitės, jai buvo tiesiog svarbesni kiti dalykai. Istorinis Lietuvos įprasminimas turbūt buvo svarbiau negu tas perėjimas iš vienos ideologijos į kitą ir kaip tu gali suprasti, ar tai yra tikra, tai vat gal šitam jinai ir priešinus. Ta visą kontekstą reikia matyti ir tai. Dar yra, ne vieno yra paliudyta, kaip gyventa susiduriant nuolat su skurdu ir nureikšminimu. Kito rašytojo vaidmuo, kas jisai buvo sovietiniai visuomeniai, literatūro centriniai visuomeniai. Ir po to, kai paprasčiausias materialios tos sąlygos jas reikėjo susikurti patiems, tai Vaičiūnaitės gyvenimą turbūt žymėjo visą laiką. Neišvengiamas turbūt bet kurio inteligento kelias. Tam, kad sukauptum savo profesinį kapitalą, tu labai daug laiko paskiri tai būčiai, kuri yra nepragmatiška. Tai ir apie tai jinai šneka ir daugelio likimuose jinai šitą akcentuoja, tą tokį buvimą ant skurdo ribos, o jautrumo būta įvairaus. Rašydama knygelę Vaikystės veidrodį, kur jau jinai tuos biografijos dalykus giliau ėjo, tai jinai mini ir pusseserę, kuri liko laptevų jūros žiotyse palaidota.
3: Pakalbėkim apie istorinį sluoksnį jos kūryboje. Jos biografijos tokie dramatiški momentai atsispindėjo ir miesto poezijoje, ir istorinėje poezijoje, nes ten ne apie pastatus juk rašo, ne apie istorinius įvykius, o apie labai dramatišką žmogaus likimą. Ir tas pats Barboros Radvilaitės likimas dažnai leitmotyvas pasigirsta jos eilėraščiuose. Kas jai buvo svarbu?
2: Jinai ketino parašyti dramos kūrinį apie Barboros Radvilaitės istoriją. Dažnas jos eilėraštis tikrai yra įkrautas ne tik jos pačios jausenomis, bet jos visą laiką atliepia ir dubliuoja kažką, kas ateina iš kito žmogaus likimo, kas ateina iš istorijos. Moters likimas jai buvo svarbu ir jos pačios dar galima minėti tokį išskirtinį pasišventimą meiliai. Labai skambiai suformulavau, bet tai iš tiesų buvo Juditos kelias ir man apie tai pasakojo jos jaunų dienų bičiulė bendramokslė Kauno Kudirkos mokykloje, kaip jodvi, būdamas turbūt gal iki 9 maždaug klasės, nusprendė, kad meilė yra aukščiausia vertybė ir jokie vedybiniai saitai niekas negali šitos dovanos ir šito gaivalo niekaip paveikti. Ir Vaičiūnaitė šitą nuostatą galbūt ne vien savo norų, bet jinai visą gyvenimą turėjo. Ir tai būtų atskira ir įdomi kalba apie tą rizikingą meilės galę. Rengdama raštus Vaičiūnaitės, mačiau, kiek yra dedikacijų, tos dedikacijos vyrams. Aš nenoriu dabar į pavardės išeit. Esu kalbinusi ir dailininką Aloizą Stasiulevičių. Liekama tame pagarbiame, galantiškame santykyje. Ir dabar todėl aš galiu tik tai ties tą ribą ir likti. Tai buvo pačios jos toksai vat, gyvenimo kūrinys, prisilietimai ir atitolimai. Man vat, buvo įdomu, kad Vaičiūnaitės

0: rinktinę latvių kalba parengė latvių poetas Hermanis Margeris Majevskis. Jie buvo pora, kartu išgyveno vedybiniuose santykiuose labai trumpą laiką, porą mėnesių, bet vis tiek tai buvo labai artimas ir gilus pajutimas. Tai apie Majevskio kūrybą rašydamas latvių literatūrologas Marijans Raižais Salėjais pirmiausia pabrėžė Majevskio metafiziškumą. Man va šitas dėmuo Vaičiūnaitės kaip pereinančios į metafiziką, man atrodo, kad vis dar tebėra mūsų neparodytas, neatskleistas, o tam tokių pasirengimų būta jos.
1: Keliaukime dabar į miestą. Jau mes pačioj pradžioj kalbėjom apie tai, ar ta etiketė šiek tiek nesusiaurina suvokimo visos poezijos Juditos Vaičiūnaitės. Jūs jau paminėjot metafiziką, bet galbūt dar yra kažkokie dalykai, kuriuos užgožia tas miesto poetės pavadinimas.
0: Opozicija būtų miestas ir gamta, kultūra ir gamta. Kaip jinai yra įdėjusi darbo, kad sukurtų savo eilėraščius, paremtus žinomais kultūros siužetais, tai lygiai taip pat Vaičiūnaitė dirbdavo ir su žodynu. Daugelio augalų pavadinimai, kurie pasirodo jos eilėse ir kuria tą išskirtinumą tokį, jinai dirbo ne tik su augalų pavadinimais, herbariumais, dar ko nors, jinai lygiai taip pat dirbdavo su žodynu kirčių prasme. Vėlesniai kūryboje domėjosi mineralogija, jinai labiau krypo į bažnyčių istoriją. Sakau, būtinasis papildas šalia tos apibrėžties, kad jinai kaip miesto poetė, jinai yra kultūros poetė, nes jau ankstyvuosiuose eilėraščiuose jos yra ir Dega eilėraščio įspaudas, ir perėmimas daugybės dailės kūrinių. Jeigu apie architektūros tokį suvokimą ir priėmimą kalbėtumėm, man buvo svarbus Marcelijaus Martinaičio paliudymas, kad užsienyje visiems pakliuvusi tam tikrą erdvę, kurią mato pirmą kartą, giliausiai ir viena tik tai matydavo Vaičiūnaitė. Ir vakar atsivertusi atsiminimų prozos, tai jinai tokį gabaliuką papasakoja, kaip jinai pakliuvo į gatvelę Paryžiaus ir atrodė, jau žino kelią į tą pusę, kur namai, bet jai čia veriasi toks vaizdas ir staliukai su žmonėm ir dar toliau siaura gatvė praėjimas ir jinai sustoja, nes išsigasta pasiklysti, o iš tiesų pati, kaip jinai reflektuoja, tai to išėjimo į tą kitonišką, tau tik pasirodžiusi ir užsivėrusi pasaulį dalykas. Tai va šitas unikalus yra jos matymas ir vėlesniai poezijoje gal jinai man artimesnė tam gamtiškajam tokiam klodui, jau mažiau yra ego bylojimo, lieka toksai regėtojos amplua, o dar man maga priminti parengusią Vaičiūnaitės poezijos rinktinę anglų kalbą profesorę Viktoriją Skrupskelytę, kuri tuos eilėraščius pažodžiui vertė, o išvertė profesorius Stuartas Fribertas, tai jinai Vaičiūnaitės poeziją vertina kaip tokia kerų ir apžavų kalba. Toks labai gilus prisisiekimas prie turbūt kalbos esmės, kas buvo Vaičiūnaitėje tikrai duota. Tai va, vienu žodžiu sakant, kas yra Vaičiūnaitė, tai turbūt yra kalbos virtuozė, per kurią labai gilus turiniai iškyla. Bandžiau pasižiūrėti, kokie eilėraščiai man artimi labai. Pamačiau, kad dominuoja iš rinkinio Žiemos lietus. Tai buvo Brandijos labai knyga ir tenais jinai kalba apie vietos dvasios pajutimą, kaip apie psichogeografiją. Tai va šitoj knygoj 87 metais, man atrodo, jinai išleista, tai Vaičiūnaitė jau švenčia 50-metį ir man atrodo, galbūt čia galėjo būti jos viršūnė, nors ką jinai parašius paskutinėje poezijos knygoje, suvokdama, kad išeina, kad palieka debesų arką, tai irgi yra labai skaidrus eilėraščiai, o jos branda lietuvių literatūros bendrame vaizde tvirtino kritikai drąsiai apie 79-89 metus ir jau tada Viktorija Daujotytė kreipia link supratimo, kad viena iš mūsų poezijos klasikių.
2: Sakė Juditos Vaičiūnaitės kūrybos tyrinėtoja, jos raštų rengėja, humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. O dabar laikas prisiminti poetę jos artimiausiam žmogui, dukrai Ūlai. Iki pat Juditos Vaičiūnaitės ankstyvos mirties mama ir dukra gyveno kartu. Vėliau Ūla ilgiems metams išvyko į užsienį, o šiandien jau Lietuvoje, nežinia ar ilgam. Ūla yra dailininkė, popieriaus restauratorė. Ji iliustravo 4 mamos.

0: knygas. Tad, žinoma, labiausiai norėjosi paklausti, kokia buvo Judita Vaičiūnaitė privačioje aplinkoje su artimiausiais žmonėmis.
1: Labai stipri mama buvo, labai stipri asmenybė, puikiai žinojo, ko jinai nori, ir švarus žmogus. Vis tiek yra kita prieškario karta, labiau idealistai. Ir jos tėvas, ir dėdės buvo Lietuvai dirbantis žmonės. Tas buvo labai akivaizdu ir neištai dvasiai užauginta buvo.
2: Jos tėtis buvo ir gydytojas psichiatras, vienas dėdė buvo rašytojas, poetas, dramaturgas, kitas dėdė buvo kunigas. Kiek tai nulėmė jos gilinimasi būtent į tuos giliuosius istorijos, kultūros dalykus?
1: Visa aplinka formavo, be abejo. Žinoma, jai buvo labai didelė trauma, kai tėtis mirė, profesorius Viktoras Vaičiūnas, bet dėdės labai didelį įtaką darė ir užkoduota buvo. Tiesiog, nu ir aš užaugau, man dabar kartais keista. Aš suprantu, kad taip gali būti, bet man, pavyzdžiui, irgi keista būdavo visada klausyti, kaip ten galima užaugti, tarkim, nežinant apie kokį nors ten holokaustą arba miško brolius, stribus ar dar kažkas. Tiesiog aš nebeatsimenu, nuo kada aš tą žinojau, tarkim. Pavyzdžiui, užaugau, susidūriau, kad yra kažkaip žmonių, kurie natūraliai šito tiesiog net nežinojo. Tai yra normalu, turbūt irgi. Žmogus užauga tą, ką mato ir tą, ką girdi. Tai iš viso koks laikmetis buvo. Senelis mirė 45-ais nuo greitosios džiovos. Jis atsisakė emigruoti, greičiausiai būtų išvežtas, bet kaip ir visai Lietuvai, pakitę viskas buvo. Šitai baisus laikas pakankamai buvo. Močiutė nebuvo lengva, našlė liko 36-ių. Broliai Petras Vaičiūnas ir kunigas Juozas Vaičiūnas kompensavo tą tėvo netektį. Petras Vaičiūnas sutryptas buvo, jeigu taip galima pasakyti, nes nebespausdinamas buvo, išvežt neišvežė. O kunigas Juozas Vaičiūnas, jisai prisidėjęs yra prie žydų gelbėjimo, tai kai jį vežė, tai jam turbūt atsidėkodami padėjo, kad 60-ies išvežė tik tai iki Adutiškio.
2: Paminėjot, kad jūsų mama buvo labai stipri asmenybė. Taip. Tai kaip ji tą sovietmetį ištvėrė, kadangi, pavyzdžiui, jos toks žingsnis, kad jinai baigus universitetą ateina ir padeda komjaunimo bilietą.
1: Mama baigė tartuo tokiu sudėtingu laikmečiu, tai buvo 59 metai. Stalinas neseniai buvo numiręs, atmosfera visa ganėtinai ir žiauri. Jinai nuo 5 ėjo į mokyklą, tai baigė jauna, turėjo to jaunatinio jėgos, kaip čia pasakyti, ir drąsos. Ir jinai tą komjaunimo biletą padėjo, kai ją siuntė privalomai į Eišiškių vidurinę mokytojaut. Ir jos tada turėjo eiti knyga ir jinai pasakė, aš nevažiuosiu, o jai pasakė, čia jūsų komjaunuoliška pareiga. Tada jinai padėjo tą biletą ir pasakė, pasiimkit. Pasekmės buvo žiaurios. Jinai vos pabaigė, nors labai gera mokinė visada buvo ir medalių mokyklą baigė. Ir po to jos niekur nebespausdino ir darbo jokio jinai negalėjo gauti. Močiutė buvo gera, tai ją palaikymas namie buvo. Mamai dar tuo pačiu ten dar kliuvo tokią lygą gaut baisio kaip encefalitas. Buvo tikrai nelengvas laikas, bet net kakli buvo, labai puikiai žinojo, ką jinai daro. Jinai nenustojo nešiot visur tų eilėraščių, visur, kur įmanoma. Niekas jos nespausdino. Tokia versija mama net ir visą gyvenimą buvo šiek tiek keista. Kas atsitiko, kas taiga va, pavyko pralysti ir prasidėjo vėl spausdinimas. Nedaug metų prieš mirtį jinai sužinojo tokią versiją, kad nunešė visiškai nuoširdžiai parašytą eilėraštį Anai Frank į tiesos laikraštį. Ir ten tuo metu raudonas žmogus sėdėjo, bet jisai buvo žydų tautybės ir jis nežinojo nieko, jokių situacijų. Jam natūraliai patiko, kad parašytas šitas eilėraštis žydų mergaitė ir jisai išspausdino. Ir va, kai tiesa išspausdino, tai tada nebebijojo spausdinti visi kiti. O trypė, tai ne tik mama trypė, vis tiek buvo baisus laikas. Ir ta sistema jie saugumo ir taip toliau, jie labai geri psichologai ten buvo, jie labai gerai žinojo, ką galima papirkti, ko negalima. Kažkas yra suskaičiavęs, kad tokio raudono, kaip čia pasakyti, eilėraščio nėra parašę tik tai trys poetai Lietuvoje, tai tame tarpe ir mano mama. Tarybiniais laikais labai aiškiai buvo limituoti atlyginimais, gerybėm, pasiekmėm, knygos išleidimu, nes visas šitas tarybinio kalėjimo, sovietinio, kaip dabar vadina, visas tas lageris, jis buvo labai gerai apskaičiuotas. Visa kultūrinė erdvė, tu važiu, tave išverčia į kokią nors ten tadžikų kalbą ir išleidžia knygą, tu gauni pinigų, tu ten važiuoji į vakarus. Tai tuos, kurie nebuvo lojalūs valdžiai, jie tiesiog spausdinosi, knygos kas kažkiek laiko eidavo, bet jie nebuvo keliami ir nebuvo pakankamai apmokami, ar kaip čia pasakyti. Taip ir buvo poetų, kurie labai gerai gyveno tarybiniais metais, o buvo, kurie skurdo ir skurdo labai, tai čia kitas dalykas.
2: Nors jūsų mama išleido, na, arti 30 knygų, bet kiek žinau, jūs gyvenot labai kukliai.
1: Nu kaip, kukliai išgyvenom, daug kas gyveno kukliai. Ne, kukliai gyvenom, taip. Nu, dar vienas dalykas, mane mama viena augino, man buvo 6, kai močiutė mirė, dar ir fiziškai mamai buvo labai sunku

0: aš dabar kai pagalvoju, nu, kažkoks stebuklas, nes net nebuvo kas manęs pažiūrė, jeigu taip, jinai visiškai pilna atsakomybė buvo jai. Nu, kas ko nori, yra žmonės, kaip sakoma, mama norėjo rašyti, mylėjo poeziją be galo ir tai buvo jos profesija, bet nebuvo paperkama ir poezijos kokybė ir švara vidinė ir nekonformizmas buvo artimesnis už gerbuvį. Nu, be abejo, kiekvienas žmogus yra paperkamas, yra daug žausių, žmogus sulaužyti yra lengva iš tiesų.
1: Dabar, Ula, norėčiau pereiti jau prie to mūsų istorinio lūžio, prie nepriklausomybės atkūrimo. Kaip Judita Vaičiūnaitė, jūsų mama, jautėsi būtent vat, tų pokyčių kontekste? Kaip vertino tos pokyčius?
0: Nu kaip, jinai beprotiškai džiaugiasi, be abejo, ir laukė. Bet tas laikmetis jai buvo sunkus labai, nes tuo metu, kai buvo toks kaip pats iššvarinimas visų tų poetų, kurie tarybiniais metais buvo spausdinami, nepriklausomai nuo jų požiūrų ir tuometinių ir viso to laikmečio. Buvo poetų, kurie labai staigiai kailį išvertė, staiga iš tarybinio poeto patapo tautos šaukliais be gėdos jausmo, tai, o kiti tai buvo nespausdinami ir sudėtingas laikas ir išgyventi, ir nuoskauda atitinkama, nes kaip ir tu visą gyvenimą neparsidavė, staiga tave trypė kaip tarybinį poetą ar dar kažką, tai, bet kadangi mama protinga buvo, tai irgi ir jinai labai ramiai, jinai išsitraukė savo tavo diplomą lietuvių kalbos ir literatūros ir nuėjo ramiai į graštų gamyklą dėstyti rusakalbėm lietuvių kalbos.
1: Oho.
0: Ir viskas.
1: Labai įdomus žingsnis, niekur neteko skaityti apie šitą įvykį.
0: Nu, kaip ta prasme, nu, tai gyventi reikia, kaip tiesiog mano mama buvo labai į tikslą orientuotas žmogus, labai puikiai žinojo, ką daro, nes profesiją pasirinko, net būdama buvo tokia jauna, jinai pasirinko literatūrą, kad praturtint netgi tą lietuvių literatūrą, kuri pagal kitas tautas yra ganėtinai skurdoka, tarkim, dėl istorinių galimybių, nors visa tauta yra poetų. Jos toks sąmoningas net ir pasirinkimas buvo. Gera poezija rašyti yra čia aukštasis pilotažas iš tiesų.
1: Na, Juditos Vaičiūnaitės poezija vienareikšmiškai laikoma unikale lietuvių literatūros visame kontekste. Marcelijus Martinaitis nekartą sakęs, kad kai atėjo Judita Vaičiūnaitė, įvyko didelis lūžis literatūroje. Miela Ula, kaip jūs pasakytumėt, kas vyko po to, kai Judita Vaičiūnaitė mirė? Kiek dėmesio jos kūryba sulaukė?
0: Aš manau, kad nėra jinai įvertinta taip, kaip derėtų, nu, netgi taip pat, kaip yra įvertintas puikus poetas Sigitas Geda ar tas pas Martinaitis. Pagreitintų tempų, be jokios informacijos suteikta gatvė, tarkim, tai, kad ta gatvė yra kažkur sodų bendryjoje negrista, tai visiškai nonsensas ir beprasme, ir aš esu net kreipusis, kad jie panaikintų, nes tai yra įžeidimas, geriau nieko negu taip. Lygiai tas pas buvo padaryta su, faktiškai pasinaudojant jos vardu, net negražus reikalas, kur toks yra lenta tokia su skilėtų, kažkodėl skilėtų skėtukų Moniuško skverelėje, tai ten iš tiesų tai buvo pasinaudota jos vardu, kad atidaryt vyninę zakristijoje ir ten buvo toks negražus projektas. Ta lenta, kuri kaba, jinai visiškai neinformatyvi yra ir neįgraži, toks, tokia, kaip sakoma, negražu taip sakyti, bet iš tiesų tokie paminėjimai yra kaip kokio net miesto vizualios šiukšlytės. Dėja, taip yra. O to pačiu, ir, va, jeigu popierių žiūrėt, visur pasakys, yra gatvė, yra va, ta lenta ir jau ko jūs norite. Nu, mama turbūt kape vartytųsi, va, taip sužinojus apie tokius dalykus ir išverstą, pavyzdžiui, tą Kotrynos vienuolyno sieną ir tokius dalykus. Kiek jau mamos 25 metai virš nebėra ir iki dabar savivaldybė nesugebėjo pakabinti tokios paprastos tos atminimo lentos namo, kur ne 35 metus gyveno. Nežinau, ar tai yra daroma sąmonė, ar tai yra tiesiog nekultūros reikalas, tai aš šitoj vietoj manau, kad nėra įvertinta ir deramai, ir tai žinia jai reikia, bet čia iš tiesų yra Lietuvos valstybės kultūringumo reikalas, tiesiog pagerbti nusipelniusius žmonės, kad tas istorinis testinumas būtų ir sudėlioti akcentai ten, kur reikia. Čia aš nemanau, kad tik su poezija ir kad tik su mano mama taip yra daugybė dalykų, kur nėra sutvarkyti teisingai ir čia šitoj vietoj dėja, bet čia yra pačios valstybės kultūringumo išraiška. Čia sukreipusis į valdžią, rašius ne vieną kartą, niekaip man nepavyko, kad ta atminimo elementari atminimo lenta nebūtų pakabinta, vokiečių 15. Ir ta atmintis man yra gėda, čia turėtų kažkokia, aš nežinau, rašytojų sąjunga, kuri irgi nebeatlieka savo funkcijos, nes aš, pažiūrėjau, atsidarius puslapį, neberadau net Petro Vaičiūno tarp rašytojų sąraše, kas yra keista, nors jo tie patys patriotai statomi iki dabar ir atitinka laikmetį, nepasenę. Lygiai taip pat ten biografijos nesutvarkytos, tai turėtų būti gėda, bet nei kultūros ministrui, kurie tokie įdomūs irgi atsiranda, nei dar kažkam, nerūpi, nei įdomu randa kitus prioritetus, tiesiog yra gėda.
1: Dabar norėčiau jau paklausinėti apie jūsų abiejų ryšį, kadangi jūs iliustravote, kiek aš suseku, 3 Juditos Vaičiūnaitės knygas – Šešėlių laikrodis, Pilkas šiaurės namas ir Seno paveikslo šviesa. Ar su mama kalbėdavotės apie dailę? Nes mama apskritai domėjosi istorija, muzika, dailė. Ar mama galbūt ir paskatino studijuoti dailę?
0: Atmosfera namų turbūt paskatino. Dar yra viena, vat, mama šitos nebematė knygos, aitvaras vaikiškas. Be abejo, nu, visa atmosfera namai, taip kaip ir kiekvienose namuose, priklausomai nuo tėvų specialybės, yra visa atmosfera. Nieko kito nemačiau, jeigu kažkaip namie balių kažkaip nebūdavo, mama buvo abstinentė visiška, bet vis tiek buvo ateidavo kolegos ir draugai. Mama labai gražiai paišė pati, močiutė gražiai paišė.
1: O kodėl nestojote tada į lietuvių literatūrą, pavyzdžiui?
0: Žinot, kas yra, turint tokią mamą, kažkaip šalia tu nebe kažkaip nelabai drįsi, reikia labai didelės drąsos ir užtikrintumo turėti, kad eitum į tą pačią specialybę. Tiesiog nenorėjau. O su mama ryšys labai visada buvo. Taip išėjau, kad net ir gyvenau visą laiką. Ten, kaip nuo gimimo aš taip ir gyvenau kartu su mama visą laiką. Tai mūsų labai tamprus, maža giminė. Ir labai man ta prasme, nu, liūdna ir gaila, kad, kaip sakoma, per anksti išėjau, galėjo dar, bet taip yra. Ir labai smalsinai buvo, peršokus kokias geras dvi kartas buvo savo mąstymu ir tai eitų turbūt kažkaip būtų labai įdomus ir šitie laikai, ko gero, su visais dirbtiniais intelektais ir taip toliau.
1: Taip kalbėjo Ūla Vaičiūnaitė, dailininkė, restauratorė, Juditos Vaičiūnaitės duktė. Kitų metų liepą minėsime Juditos Vaičiūnaitės 80-metį. Gal tai bus puiki proga išleisti šio laikišką, išlaikiusią laiko išbandymus poezijos rinktinę. Gal bus pretekstas po 26 metų nuo jos mirties pakabinti atminimo lentą ant Vokiečių gatvės 15 namo, ar pavadinti kokią mažutę senamiesčio gatvelę, kurią kažkada klaidžiojo poetė jos vardu. Ir net jeigu viso to neįvyks, lieka poezijos knygos, kurias tiesiog atsiverskime ir pabūkime kartu su Judita Vaičiūnaite.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 30-ąją nuostabų rečitalį įkvėptą dainų ir šokių atliks pianistas iš Prancūzijos Augustinas Eidukonis. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Klaipėdoje šiandien trečioji ir paskutinė jūros šventės diena. Didieji koncertai ir renginiai jau įvyko, o šiandien laukia baigiamieji šventės akcentai. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskirio vedėja Andromeda Grauslienė sako, kad šventės metu fiksuoti tik smulkus incidentai.
2: Galime sakyti, kad viešoji tvarka mieste tikrai buvo užtikrinta. Pirmąją parą į policijos komisariatą iš įvairių renginių vietų buvo pristatyti 4 asmenys, o antrąją parą jau tik tai 3 asmenys. Pradėjom keletą ikiteisminių tyrimų dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams, taip pat dėl alkoholinių gėrimų vartojimo viešose vietose, na ir nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Na ir taip pat kitam asmeniui buvo surašytas protokolas dėl neblaivaus asmens pasirodymo viešoje vietoje.
1: Klaipėdos policijos atstovė Andromeda Grauslienė. Daug darbo neturėjo ir gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadas Aleksandras Sekis sako, kad rimtų incidentų nefiksuota.
3: Gelbėtojai ramiai atidirbo penktadienį, šeštadienį, gal tam buvo palankos orai, nes buvo debesuota, mažai saulės, buvo raudona vėliava prie jūros ir buvo bangavimas, bet poilsiautojai buvo drausmingi, tai kad budėjimai ramiai praėjo, be jokių incidentų.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė. Vokietijos policija ieško išpuolį Berlyne įvykdžiusio asmens. Vėlų šeštadienio vakarą Berlyno Tiergardeno parke automobilis rėžėsi į praeitį eitynių dalyvius. Per išpuolį žuvo vienas žmogus ir 16 buvo sužeisti. Pareigūnai teigia nustatė įtariamąjį ir vadina jį islamistinės aplinkos nariu. Berlyno policijos atstovas Florianas Natas.
4: Remiantis pirminėmis tyrėjų išvadomis, mes jau nustatėme įtariamąjį nusikaltelį. Jis žinomas kaip islamistų grupės Berlyne narys ir šio asmens paieška vyksta visų pajėgumu. Mes vis dar neturime jokios informacijos apie konkrečius motyvus, taip pat neturime informacijos apie tikslę įvykių seką. Nepaisant to, įtariamasis buvo nustatytas.
1: Berlyno policijos atstovas Florianas Natas. Dėl precedento neturinčių miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje šiąnakt Girondos regione evakuota dar 55 tūkstančiai žmonių. Liepsnos siaučia prie pat Bordo. Ugniagesiai su kariuomenė mėgina neleisti gaisrui pasiekti miesto. Bordo meras Tomas Kazanavas sako, kad iš miesto jau evakuota apie 90 tūkstančių žmonių.
4: Darėme sąlygas apgyvendinti visus, kurie yra tokioje situacijoje, kai jiems tenka palikti savo namus. Šią sistemą aktyvavome daugiau nei prieš 2 dienas, iš pradžių turistams, esantiems Kapfere, o vėliau naudojame tą pačią sistemą visiems didmiesčio gyventojams, kuriuos paveikė evakuacija. Kaip žinote, tai galiausiai liečia labai didelį skaičių žmonių, tikriausiai apie 90 tūkstančių, kurių visų situacijos labai skirtingos. Yra darbingų asmenų ir šeimų, taip pat yra žmonių, kuriems reikalinga medicininė pagalba.
1: Bordo meras Tomas Kazanavas. Visoje Prancūzijoje iš gaisrų paveiktų vietovių jau evakuota per 200 tūkstančių žmonių. Pasak šalies institucijų, tai didžiausia evakuacija taikos sąlygomis Prancūzijos istorijoje. Intensyvūs gesinimo darbai tęsiasi ir Ispanijoje, Madrido regione bei Avilos regione, išdegė apie 45 tūkstančiai hektarų. Gaisrai siaučia vos už 14 km nuo Ispanijos sostinės Madrido. Gydytojai ragina atsakingai rinktis maisto papildus ir saikingai juos vartoti. Pastaruoju metu Kauno klinikose buvo diagnozuotas kepenų nepakankamumas 4 pacientams, kurie vartojo papildus su ciberžole. Santaros klinikų gydytoja Gabrielė Milaknytė.
5: Dažnai būna, kad yra kepenų funkcijos pažeidimas vienokio ar kitokio lygio, arba kolegos Kaune. Tai susidūrė su ciberžolės dideliais kiekiais ir poreikiu kepenų transplantacijos. Tai čia turi būti labai didelė raudona vėliava, kad negalima vartoti to, ką pasakė kaimynė, paskaitėjai neaiškiam kažkokiam Facebook'o puslapyje ar internetiniam kažkokiam puslapyje. Viskas turi vis tiek būti moksliškai pagrįsta. Kiekvieną tą žalelę, kiekvieną kažkokį papildą mes vis tiek įsivedami tam tikras sau žinomas jau svetainės, kurias yra tikrai moksliškai pagrįstos ir tikrinam kiekvieną iš tų papildų ir dabar labai dažnai tą tenka iš tikrųjų daryti.
1: Gydytoja Gabrielė Milaknytė. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu oro temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16-18 laipsnių. Šiandien vakarop kai kur gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Įdienojus termometro stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių, vakariniame pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. 9:05.
6: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Vasarai alsuojant karščiu, skambant draugų juokui ir apimant maloniam smalsumo jausmui keliaujant į dar nematytą kraštą, šiandienos naujos plokštelės laidoje taip pat norisi keliauti laiku pasitelkiant muzikos garsus. 1725 metų Venecija. Lengvas vandens bangų garsas atsimušant į pastatų pamatus, tolumoje skambantis triukšmingos turgaus aikštės šurmulys, o kažkur, galbūt gondoloje, aidė ryškus ir greiti smuiko garsai. 1968. Drėgnas oras užgula kūną, ore tvyro kavos, tabako ir jūros druskos kvapas. Akmenimis grįstos gatvės skendi dulkėse, netoliese skamba skvarbus, net šiek tiek šiurkštus bandonijos garsas. Nesunku atspėti, kad staiga kelionės kryptis nuvedė į Buenos Airių gatves. Sakysite, ką aš čia kalbu, juk iš pirmo žvilgsnio šiuos du pasaulius skiria 250 metų istorijos ir daugiau nei 11 tūkstančių kilometrų vandenyno. Vienas šių miestų – Europos aukštojo baroko sostinė, kitas – argentinietiško tango gimtinė. Tačiau nepaprastas albumas, kurį šiandien pristatysiu nuo Venecijos iki Buenos Airių, kurį sumanė ir įrašė smuikininkas Andre Gabetta, ansamblis Gabetta Conso, akordeonininkas Mario Stefano Prietodarki ir sopranas Veronika Kandžemi, drįsta teikti, kad šie du pasauliai iš tiesų yra muzikiniai dviniai, atskirti laiko ir atstumo. Laidos pradžioje klausėmės Astoro Piecolos kūrinio Allegro Tangabile, o kad galėtume geriau pažinti abi pasaulio šalis, apie kurias šiandien pasakosiu, lai skamba Antonio Vivaldi koncertas smuikui D-dur, kurį atlieka smuikininkas Andre Gabetta kartu su ansambliu Gabetta Consort.

Sugrįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje šiandien skamba muzikos garsai iš muzikinio albumo Nuo Venecijos iki Buenos Airių. Neseniai girdėjote smuikininko Andre Gabetta ir ansamblio Gabetta Consort atliekama Antonio Vivaldi koncertas smuikui de dur. Taigi prieš muzikinę pauzę pasakojau, kad nemažas būrys muzikų susitelkė įrašyti muzikos pripildytą plokštelę, kurią vienyje atrodytų visiškai tarpusavyje nedarantys miestai ir laikotarpiai. Pažvelgus į šio albumo dainų sąrašą, susidaro įspūdis, kad tai nuostabus prieštaravimas. Čia matome Antonio Vivaldi, Giovanni, Bononcini ir Leonardo Vinci, 18 amžiaus italų baroko titanus stovinčių šalia Astoro Piecolos, 20 amžiaus vidurio Nuevo tango karaliaus ir Lukos Salvadori, šio laikinio kompozitoriaus, kuriančio 21-ame amžiuje. Pirmo žvilgsnio žavesiu išblėsus, derėtų teikti, jog tai tikras muzikinis kratinys, tačiau muzikų sumanimas toli gražu nėra banalus ir neapgalvotas. Visas kompozitorių pavardės ir jų kūrinius jungia vienasyje – kompozicijų struktūra, istorija ir moteriškumas. Istorija – pirmoji laiko ir muzikos sąsaja sujungusi Italiją ir Argentiną. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje milijonai italų imigrantų susikrovė lagaminus ir įsėdo į laivus plaukiančius į Buenos Aires. Jie ieškojo naujo gyvenimo, tačiau kartu atsivežė ir savo kultūrinį DNR. Jie atsivežė savo maistą, operos kultūrą ir jiems būdingą muzikinį lyriškumą. 20 amžiaus pradžioje beveik pusė Buenos Airių gyventojų buvo italų kilmės. Pats Astoras Piecola buvo italų imigrantų anūkas, tačiau šis albumas virsta savotišku muzikiniu šeimos medžiu. Dramatiškos dainingos melodijos, gimusios Venecijoje ar Neapolyje, neišnyko. Jos persikėlė per Atlantą, susiliejo su afrikietiškais ritmais ir vietinėmis gaučio dainomis ir virto melancholišką Argentinos tango sielą. Taip pat, jei pažvelgtume į baroko ir tango kūrinių sandarą, pastebėtume, kad jų struktūrinis planas yra visiškai identiškas. Abu stiliai yra visiškai susieti su ritmu, kuris kartojasi vėl ir vėl, veikdamas kaip tvirtas pagrindas. Tiek baroko muzika, tiek tango pasižymi audringai sunkopuotais, netipiniais ritmais, skatinančiai solistą improvizuoti ir išlieti visą savo sielą. Būtent čia keistai, bet puikiai sudera jau skambėjęs Piecolos ir Vivaldi kūriniai. Dar vienas aspektas jungianti šį albumą – moteris vardu Marija. Albume meistriškai suderintas šventas atsidavimas ir pasaulietiška žemiška aistra. Moteriškumas atskleidžiamas ne mūzos vaidmenyje, bet kaip nepaprastos jėgos, dvasinio garbinimo ir teatrališkos dramos šaltinis. Tad kviečiu pasiklausyti du ypač skirtingus, bet tuo pat metu panašius kūrinius skirtus Marijai – Lukos Salvadori Mater Marija ir Astoro Piecolos Tanti Anni Prima, atlieka sopranas Veronika Kandžemi.

Naujos plokštelės laidoje šiandien skamba kūriniai jungiantys Veneciją ir Argentiną, baroką ir 20-o amžiaus muziką. Neseniai klausėmės Luko Salvadori ir Astoro Piesolos opusus dedikuotus Mergeliai Marijai. Prieš šiuos kūrinius minėjau moteriškumo temą, tad svarbu paminėti, kad ir Vivaldis skyrė dedikaciją Marijai tik šiuo kart savo mokiniai vardu Anna Marija. Ji buvo tikra stebukladarė, puikiai valdžiusi smuiką, violončelę, obojų ir liutnę. Vivaldi parašė daugiau nei 2000 koncertų specialiai pritaikytų jos stulbinantiems talentams. O šiame albume įrašytas ir skambėjęs koncertas D-dur buvo skirtas būtent jai. Iš tiesų, vis labiau analizuojant šį albumą ir stebint jame skambančių kūrinių dermę, negalima nesižavėti albumo idėja. Štai siekdami sujungti du skirtingus ir taip smarkiai vienam nuo kito atitolusius pasaulius, atlikėjai užsakė specialiai šiam albumui parašytą italų kompozitoriaus Luko Salvadori kūrinį Uvertiūra tango barokas, kuri atvaizduoja griežtas architektūrinės baroko koncerto taisyklės, prie jų priderinant jausmingus, sklandžiai slenkančius šiuolaikinio tango ritmus. Pasiklausykime, kaip šių laikų kompozitorius viename opuse suvienyje 18 ir 21 amžių pasaulėžiūras.

LRT klasikos eteryje skambėjo šių laikų kompozitoriaus Luko Salvadori uvertiūra Tango barokas, kuri kaip klijai suklijuoja visą smuikininko Andre Gabetą ir ansamblio Gabeta Consort albumo sumanymą sujungti Veneciją su Buenos Airėmis, baroką su tango muzika. Toliau mes pasineriame į negailestingą 18 amžiaus operos pasaulį. Giovanni Bononcini buvo Vivaldžio amžininkas ir aršus Georgo Friedricho Hendelio varžovas. 1720-aisiais Londono publika susiskaldė į dvi priešiškas stovyklas, ginčydamiesi, kuris iš jų, Bononcini ar Hendelis, yra pranašesnis kompozitorius. Albume skamba arija iš Bononcini operos Astianate, įtemptos psichologinės dramos, kurios veiksmas vyksta po Trojos žlugimo. Herojė yra įsiutusi ir dainuoja apie sulaužytus pažadus bei išdavystę. Šis kūrinys tikras vokalinis fejerverkas, kuris toliau tęsia vieną iš albumo temų – moteriškumą. O kaip atsvarai šalia baroko meistro šedevro girdėsite tango operos pavyzdį. Legendinės Marija iš Buenos Airių veikėja Marija patiria mistinę apreiškimą arba prabudimą. Čia klasikinis operos stilius pasikeičia, muzika tampa intimi ir regima per dūmų uždangą. O ansamblis ir sopranas Veronika Kandžemi tarytum teigia, jog Trojos didvyrės pyktis ir gatvės šokėjos aistra kalba ta pačia kalba.

Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien naujos plokštelės laidoje keliavome laiku ir galėjome įsitikinti, kad muzikai geba suvienyti visiškai skirtingus žanrus ir laikotarpius, ir toks sumanimas skamba puikiai, kam antrina ir muzikos kritikai negailintis pagyrų nei plokštelės sumanimui, nei atlikėjų profesionalumui. Tad nieko nedelsdama šiandien aš Jomantė Šležaitė jau atsisveikinu, įdant galėtume išgirsti dar vieną smuikininko Andre Gabetą ir ansamblio Gabetą Consort atliekama Antonijo Vivaldi šedevra koncerto smuikui Il Grosso Mogul de Dur dvi dalis. Taigi šiandien tariu sudie ir sakau, kad susitiksime jau po savaitės kitą antradienį. Sudie!

0: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 30-ąją nuostabų rečitalį įkvėptą dainų ir šokių atliks pianistas iš Prancūzijos Augustinas Eidukonis. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rokiškio rajono Jūžintų kapinėse šiandien bus perlaidota 15 sovietų genocido aukų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje perlaidojami pirmą kartą. Aukų palaikai rasti netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės bulvėms laikyti skirtose duobėse. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paieškų ir identifikavimo skyriaus vedėjas Rimantas Zagreckas iškilmingą perlaidojimo ceremoniją vadina gyvo. Istorijos pavyzdžių.
2: Paprastai apie pokarį didžioji dauguma žmonių sužino iš vadovėlių, iš mokyklos kurso, o šitą ceremoniją tai jau tokia gyvosios istorijos pavyzdys. Žmonės dalyvaujantys ceremonijai, tie, kurie stebės tą ceremoniją, jie vis tiek bus priversti sugrįžti į tą pokarį, atgaminti savo žinias apie įvykius ir tada galbūt tai turės didesnį reikšmę istorinį atminčią jau ir nacionaliniu mastu, ne tik tai to krašto žmonėm.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas Rimantas Zagreckas. Aiškėja daugiau detalių apie vakar vakare Berlyne įvykdytą išpolį. Tiergardeno parke automobilis rėžėsi į praeitį eitynių dalyvius. Per išpolį žuvo vienas žmogus ir 16 buvo.

0: sužeisti. Pranešama, kad keli sužeistieji buvo subadyti peiliu. Policija teigia nustačiusi įtariamą ir vykdo jo paiešką. Pasak pareigūnų, išpuolį įvykdė 21 metų Abdulas B. Jis vadinamas islamistinės aplinkos nariu. Berlyno meras Kajus Vegneris tai vadina išpuoliu prieš laisvą ir atvirą Vokietijos visuomenę.
1: Esu labai dėkingas Berlyno pareigūnams, kurie atvyko labai staiga. Jie greitai suteikė pagalbą sužeistiesiems, taip pat nedelsiant pradėjo tyrimą, kad galėtume sulaikyti kaltininką. Galiu tik pasakyti, kad Berlynas, kaip laisvės ir įvairovės miestas, ir toliau tvirtai laikysi savo pozicijos ir aiškiai reikš savo poziciją. Mes neleisime niekam atimti iš mūsų gyvenimo būdo ar to, kaip mes galime gyventi kartu.
0: Berlyno meras Kajus Vegneris. Klaipėdoje šiandien trečioji ir paskutinė jūros šventės diena. Didieji koncertai ir renginiai jau įvyko, šiandien laukia baigiamieji akcentai. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskirio vedėja Andromeda Grauslienė sako, kad šventės metu fiksuoti tik smulkūs incidentai.
2: Galima sakyti, kad viešoji tvarka mieste tikrai buvo užtikrinta. Pirmąją parą į policijos komisariatą iš įvairių renginių vietų buvo pristatyti 4 asmenys, na, o antrąją parą jau tik tai 3. Asmenis. Pradėjom keletą ikiteisminių tyrimų dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams, taip pat dėl alkoholinių gėrimų vartojimo viešose vietose, na ir nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Na ir taip pat kitam asmeniui buvo surašytas protokolas dėl neblaivaus asmens pasirodymo viešoje vietoje.
0: Klaipėdos policijos atstovė Andromeda Grauslienė. Daug darbo neturėjo ir gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekis sako, kad rimtų incidentų nefiksuota.
3: Gelbėtojai ramiai atidirbo penktadienį, šeštadienį. Gal tam buvo palankos orai, nes buvo debesuota, mažai saulės, buvo raudona vėliava prie jūros ir buvo bangavimas, bet poilsiautojai buvo drausmingi, tai kad budėjimai ramiai praėjo, be jokių incidentų.
0: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė. Vairavimo mokytojų gildijos vadovas sako, kad pakeitus vairavimo įpročius 100 km galima sutaupyti nuo 1 iki 2 litrų degalų. Tokį skaičiavimą Mindaugas Vilkickas pateikė pastarojų metu smarkiai išaugus degalų kainoms.
4: Realios galimybės, šiek tiek pakoregavus savo vairavimo įpročius, taupyti būtų apie litrą, 2 litrus 100 km. Tai tarkim 1000 km žmogus per mėnesį sutaupytų 10 litrų kūro, tai pinigais gaunasi apie 20 eurų, galbūt kažkas ir 30 ir 40 eurų per mėnesį pasiektų tą sutaupimą. Lygtai atrodo, kuro kainos gąsdina, tačiau tos realios galimybės sutaupimo klausimas, ar tai įdomu žmonėms, tas 20 eurų, nes aš tiesiog praleidau pietus kavinėje vienus ir tie 20 eurų liko kišenėje. Psichologiškai atrodo, kuro kainos vienaip, o sutaupimas gal kitose vietose jo reikėtų paieškoti. Tas pats automobilio galbūt atsisakymas, pabrėžiu, pagal galimybės, nes tikrai daug kas jo tiesiog negali atsisakyti ir tai yra normalu.
0: Vairavimo mokytojų gildijos vadovas Mindaugas Vilkickas. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 22 laipsnių. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje kai kur galimas trumpas lietus su perkūnija. Oras sušils iki 24-29, vakariniame pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. 10:05.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Šiandien laidoje Amato meistras kalbėsime apie vieną seniausių amatų žemėje. Kalbėsime apie bitininko amatą. Bitininkiai, senovinių žvakių kūrėjai, Almai Kasperavičianiai, bitės tai jo šeima. Tačiau pokalbį pradėjome nuo žvakidės. Paklausiau, kaip vadindavo žvakidę, kurią nešdavo rankoje. Na, kad ir į rūsį eidami. Kartais žodžiai išlieka, bet pakeičia savo prasmę. Na, pavyzdžiui, žodžiai išprusęs ar apsišvietęs. Išprusęs pirminė reikšmė vis tik buvo iš Prūsijos. Apsišvietęs, suprantama, jog reiškia visai ne tai, ką dabar. Švietimo ministerija šiandien visiems suprantama, nieko bendra neturi su šviesa, apšvietimu ar energetika. Iki mūsų dienų vokiškai kalbančiose šalyse išliko nepiktas ir delikatus apibūdinimas – Armleuchter, verčiant pažodžiui, reiškiantis rankinės žvakės šviestuvas. Iš tiesų, apibūdinantis dvasios ligoniuką ar ne visai pilno protelio žmogų. Neva toks žvakės apšvietimas, kaip ir žmogus, nebuvo patikimas, pravėrus rūsio duris galėjo būti greitai užpūstas atsiradusio skersvėjo. Pasirodo, dėl panašios priežasties ne tik Vokietijoje atsirado apibūdinimas išsižiojėlis. Įsivaizduokime, kad grįžtame iš rūsio, vienoje rankoje bulvių krepšys, kitoje uogienės stiklainis. O kaip dar tą žvakidę laikyti? Pasirodo, buvo gaminamas specialus šviestuvas, toks medinis laikiklis. Viename jo gale degė žvakė ar deglas, o į kitą galą žmogus įsikasdavo ir laikydavo burnoje. Galėjo su tokia žvake ir ilgiau pastovėti. Apie tokius išsižiojėlius žvakės laikytojus rašytiniuose šaltiniuose užsimenama dar 1505 metais.
1: Esu trečios kartos bitininkė. Šiaip kilimo esu iš Plungės. Senelis bitininkavo prie Salantų. Mama bitininkavo prie Plungės, prie Platelių labiau. O aš prie Trakų. Ir turiu sertifikuotas žvakes tautinio paveldo. Ta bitininkystė mūsų tokia, nu, yra daug apimanti. Visa, kas susijęs su bitėmis ir su vašku. Ir šiais metais planuojam sertifikuoti midų savo, kuris irgi yra šeimos, kaip čia pasakyti, šeimos receptas patobulintas mamos.
2: Ir kaip ten sakėt, vadindavosi ta senovinė rankinė žvakidė?
1: Kiek aš žinau, jinai liktorius vadindavosi, bent pas mus taip jį vadindavo, nes jinai patogiausia nešti.
2: Ir kiek ten žvakių ant jos?
1: Viena liktorija, taip, nes jeigu jau daugiau, truputį kitaip jau žvakidė, nu, kelių šakų žvakidė.
0: Ir ne tik todėl, kad senoliai midų mėgo, jų aviliai seniau visada būdavo pilies viduje. Senovėje jos buvo labai svarbus ginklas.

0: Kai kryžiuočiai apsiausdavo pilį, visi esantys pilyje išsiterliodavo dumblu, o medumi priešų užmėtydavo. Avilius užversdavo ant jų. Bitės žinojo, ką gelti. Tada jau nei šarvai, nei juodas kryžius nebegalėjo padėti. Tik mes išsaugojame archaiškai žodį bičiulis. Kai kuriuose Afrikos bendruomenėse prieš kovą kariai valgydavo šviežią medų. Tikėta, kad tai suteikia stiprybės ir padaro nepažeidžiamus. Be to, teptas medus ant odos turėjo apsaugoti nuo priešų iečių. Fiziškai nepadėjo, bet psichologiškai tikrai.
1: Valdovų rūmai susipirko žvakides labai gražias ir paprašė mūsų pagaminti žvakes. Tai specialiai valdovų rūmams gaminom žvakes. Jos yra įspūdingos, labai kviečiu visus pažiūrėti, užeiti, nes tos žvakidės yra praktiškai mano ūgio. Tai galite įsivaizduoti, kokios žvakės reikia tokiai žvakidėjai. Tai, va, tai mes konkrečiai kiekvienai žvakidėjai rinkom žvakę, rinkom jos plotį, aukštį, daktį specialią gaminom. Ir jų ekspozicija pasipildė mūsų gamintom žvakiam.
2: Na, tai tikrai galima pasveikinti. Ir kiek tokia žvakė sveria?
1: Oi, svert mes jos nesvėrėm, bet tikrai sunkiai jinai yra. Jeigu reikia eiti į rūsį, tai būtų sunku su ja eiti. Bet jinai buvo skirta valdovams pasišviesti, miegamajam, valgomajam, visur buvo žvakės. Aišku, mes nepagaminom visų, kiek ten buvo, nes buvo šviečiama vien tik tai žvakėmis ten. Bet tik tai tam tikrom patalpom gaminom. Bet, pavyzdžiui, ne tik tai švies patalpai, bet ir vandeniui pašildyt. Valdovo garderobinėje yra toksai indas labai įdomus medinis. Ten statosi bliūdas su vandeniu dubuo ir iš apačios būdavo šildoma su žvake, kad valdovas, kai atsikelia, gali atsiprausti šiltų vandenį. Tai irgi naudota žvakė ta pati. O šiaip noriu papasakot, ką mes rekonstravom. Tai yra bitinas kupa. Bitinas kupa tai reiškia ir mano visa šeima. Mano mama dar prieš 2 metus liejo pati žvakes, dabar jau jinai ilsisi užtarnautų poilsio, jau nebegamina žvakių, bet daug ką perdavė man ir mes viską gaminam su vyru ir su vaikais. Tai va, tai rekonstravom žvakę kamolinę, kuri buvo rasta ir yra saugoma šiaip Šiaulių muziejuje. Kamolinė žvakė, tai reiškia, kad ta žvakė yra plona, kaip įprasta žvakė, bet jinai yra mano ūgio daug maž 1,60 m ir jinai yra susukta į kamuolį. Taip, tai tokia ypatinga žvakė Lietuvoje buvo naudojama visoje Lietuvoje, ilgiausiai išliko Žemaitijoje iki 2. pasaulinio karo ir jinai buvo naudota apeigom. Ne pasišvietimui, bet apeigom, nes žvakių pagrindinė paskirtis pas mus ir buvo apeiginė. Pasišviečiama buvo balanomis, nes balanus buvo žymiai pigesnės. Vaškas buvo labai brangus, labai brangi medžiaga. Tai va, tai tokia kamolinė žvakė būdavo gaminama vasario 2 dieną, per kūno dieną. Jis būdavo vadinama graudulinė, krabničinė, perkūnyčia, perkūno žvakė. Aukštadvario regione radom tokią 4-gyslę žvakę, kuri iki šių dienų yra išlikusi. Tai yra 4 ilgos žvakės susuktos į vieną. Apačioje yra 4 taškai ir tikėta, kad ta žvakė yra apeiginė ir saugo namus, visus 4 namų kampus saugo nuo blogų dalykų. Tai būtent tos ypatingosios, tos perkūno žvakės ir buvo skirtos apeigom, kada žmogus pasijautriausias, pažeidžiamiausias, kada gimsta, kada tuokės ir kada miršta. Žvakė keliauja pas žmogų per visą gyvenimą ir per visus metų laikus. Tai ją galim sutikti, žiūrėkit, ir per kalėdas, per kūčias ant stalo, ar ne, pavasarį, kada čia dabar mes gaminam tą žvakės, Velykos, ar ne, joninės, be žvakių neįsivaizduojamos, plukdymas visus vainikėlių, vėliau ruduo, vėlinės. Įrašas yra išlikęs Vokiečių kronikose, kada vokiečiai atkeliavo šitą kraštą ir rašė apie tai, ataskaitas, kas sunaikinta, kas padaryta, kas čia nuveikta, visos tos ataskaitos. Ir vienas iš jų pastebėjimo buvo tai, kad tie keistuoliai, tie, kurie čia gyvena, jie degina žvakės net šviesią dieną, vėlinių dieną. Nors yra šviesu. Tai va tas faktas ir rodo, kad žvakė buvo skirta ne tik pasišvietimui, bet jinai turėjo tą apeiginę, anapusinės šviesos tokį simbolį. Tai va visus metus ir visą gyvenimą mus lydi

0: žvakė. O žvakė yra ne kas kita, kaip bitės kūnas ir lino gelmo. Taip. Tai tokia sąjunga, vabzdžio ir augalo sąjunga, iš kurios atsiranda šviesa. Tokia šventoji trejybė. Vabzdys, augalas ir saulė, šviesa.
1: Bitininkai dažnai sako, žinote, bitės kaip žmonės. Vienos ramios, draugiškos, kitos turi uošvės charakterį. Dar senovėje tikėta, kad bitės galinčios atspėti žmonių ateitį, kalbėti ar giedoti, bei suprantančio žmonių kalbą. Todėl dienų skirtų bitėms pagerbti mūsų protėviai turėjo ne vieną. Kovo 25-ąją buvo švenčiama bičių diena, gruodžio 7-ąją bičių globėjo Šventojo Ambraziejaus diena, o deivei Austėjai skirta šventė pagonybės laikais manoma buvo švenčiama rugpjūčio viduryje. Jungtinių tautų generalinė asamblėja, siekdama atkreipti dėmesį į bičių mažėjimą, jų reikšmę biologiniai įvairoviai, žemės ūkiui, žmonių sveikatai, 2017 metais priėmė rezoliuciją gegužės 20-ąją paskelbti pasaulinę bitės dieną. 1734 metais gegužės 20-ąją dieną gimė žymus Slovakijos šiuolaikinės bitininkystės pradininkas Antonas Janša. O Slovenija buvo pasaulinės bitės dienos iniciatorė. Airijoje jaunieji eidavo prie avilio ir kartu su bitininku dalydavosi šaukštų medaus. Tikėta, kad santoka bus tokia saldi ir darni, kaip avilio gyvenimas. Senovės Lietuvoje merginos tikėjo, jei per joninės bitė atsisės ant rankos, bus vestuvės tais metais. Jei ant galvos, vyras bus bitininkas ar bent jau medaus mylėtojas.
0: Kaip be būtų keista, žvakė yra tokia jautri kažkokia vieta, jinai vaikai žvakė labai supranta ir ją jautriai priima ant torto, ar ne? Yra viena žvakė, paskui dvi, paskui trys, ir mes jas skaičiuojam ir tai mūsų paliečia taip, ar ne, labai švidaus. Jaukumui vis tiek mes neatsisakom to, jeigu vaikai ir nebegalvoja, kad ta žvakė gali nuo kažkokių blogybių apsaugot, bet jie vis tiek suvokia jos jaukumą ir prisilietimą. Aš pati dirbu daug kaip edukatorė, daug pasakoju vaikams tiek apie bičių svarbą, tiek apie visas tas medžiagas ir mes gaminam žvakes ir kartais būna, kad ateina paaugliai, kurie šiaip viską žiūri taip truputėlį, nu, su tokiu atsarga, bet kai paliečia tą žvakę, kur yra šilta, dar pagaminta, tai sušildo šiaip jos iš vidaus. Nu, ta prasme, tas prisilietimas ir apskritai vaikams ir paaugliams tas prisilietimas prie bet kokio iš amato yra didelis patyrimas, nes prisiliesti yra labai svarbu. Ta prasme, žinoti kažkur toli, ten per ekraną matyti yra labai viena, bet pačiam pačiupinėt, pačiam paliest, pačiam pajaustą šilumą yra visiškai kitas reikalas.
1: Kažkas paskaičiavo, kad bitė per minutę sparnais mosteli 200 kartų ir surenka 12 šaukštų medaus. Kažkas parašė, kad 12 bičių suneša vieną šaukštą. Kažkas suskaičiavo, kad jos gali skristi 25 km per valandą greičiu. O dar kažkas apsimetė, jog žino, kad tam, jog surinktų 1 kg medaus, bitės turi apskristi 2 milijonus žiedų. Žodžiu, mokslininkai labai sunkiai dirbo ir nustatė, kad gelia tik bičių patelės. Buvo mokslininkų išmokiusių bitės žaisti futbolą. Dar jie išsiaiškino, kad bitės irgi girtauja, o tų prarūgusių nektaro prisigėrusių bitelių vėliau griežtai neįsileidžia namo į šeimą. Mokslo žmonės tikriausiai ilgai žiūrėję bitėms į visas 5 jų akis, nusprendė, kad jos gali atpažinti žmogaus veidą ir netgi sapnuoti. Senovės Lietuvoje kai kurie bitininkai prie avilio įsmeigdavo kryžių ar įtaisydavo mažą Šventojo Ambraziejaus bitininkų globėjo atvaizdą. O prie įėjimo į avilį kartais pakabindavo česnako skiltelę, kaip magišką barjerą blogiems žmonėms ir blogoms bitėms. Prieš 100 metų Lietuvoje kai kurie bitininkai avilius lankydavo tik su laiminga skrybelė arba specialia liemene, kurios niekada neplaudavo. Manyta, kad per ją jau persigeręs geras bičių kvapas, todėl jos neskraidys ir neįgels. Dar 19 amžiuje bitininkai vietoj tinklinės kaukės kartais tiesiog užsidėdavo ant galvos bulvių maišą su iškirpta skilute akims. Veikia, bent jau iki pirmo įgėlimo jausi. Geras bičiulis pasakojo, kaip du bitės įgėlimai išgydė žmogų nuo Laimo ligos padarinių. Tiesa, ir jis, ir ponia Alma pabrėžia, jog nereikėtų žaisti ir eksperimentuoti, bei daryti bandymus be specialisto ar mediko pagalbos.
0: Lietuvių kalboje yra labai daug žodžių, kurie mums rodo ir tą ryšį labai aiškina. Ar ne vien pirmiausias bičiulis, ar ne, kuris dabar yra jau patapęs vien tik draugo sinonimu, o senovė buvo tai ryšys. Bičiulis tai buvo ryšys. Bičiulis tai buvo žmogus, su kurio pasidalinta bitėmis. Ir būdavo sakoma, giminės pagal bites, giminės pagal karvę. Jeigu žmogus susisiejęs yra, pavyzdžiui, padovanojo karvę ar pardavė karvę, tai jau giminystė pagal karvę, giminystė pagal bites. Tai čia labai svarbus dalykas. Ir žinoma, visi tie žodžiai, kad bitė miršta, bitė valgo, nors visi gyvūnai ėda, visi gyvūnai dvesia, stimpa, ar ne. Tai visi šitie žodžiai, jie rodo tą santykį, tą svarbą, kodėl... Ta santykį, kaip vertintas tas vabzdys buvo. Ir bendraujama buvo kaip su savo šeimos nariais. Jiems buvo viskas pasakojama, ar gimė kažkas šeimoj papasakota, ar mirė kažkas šeimoj. Visai nesenai Anglijoje mirė karalienė. Ar ne? Ir per radiją išgirdau pranešimą, kad pagal senovinės karališkus papročius bitėm buvo pranešta, kad mirė jų šeimininkė karalienė. Lietuvoj tas paprotys yra ne karalių luome, bet bitininkų luome. Iki šių dienų jis yra išlikęs ir kiekvienas bitininkas žino, kad jeigu jau bitės perduodė kitam arba bitės miršta, tu turi nueiti ir pasakytam tom bitėm, kad jau išėjo jūsų šeimininkas. Kaip bebūtų, kaip čia pasakyti, tai mistiška, šiuolaikinis mokslas jau tai rodo ir yra įrodyta, kad bitė atpažįsta veidą. Jinai gali identifikuoti. Tai, žodžiu, jeigu jinai jau tiek identifikuoja, tai jinai tikrai yra kaip šeimos narys mūsų. Žodžiu, mes su bitėm bendraujam kaip su šeimos narys. Ir kai aš pagaunu spiečių, grįžus, aš vyrui sakau, pagausėjo mūsų šeimyną. Turėsim dar keletą tūkstančių vaikų.

0: Masiškai pradėjo nykti naminių bičių populiacija. Vieni kaltina mobiliuosius telefonus ar jų antenas, dėl kurių neva bitėms sutrinka vidinis kompasas. Kiti sako, kad kaltos vėjo elektrinės. Mokslininkai kaltina ir iš Azijos atklydusias voratozės erkes, įvairiausius insekticidus, neokatinoidus ir panašiai, o bitės nyksta dėl mokslininkams nežinomų priežasčių. Jie gazdina, jeigu mažėjimo tempai nesikeis, 120 milijonų metų gyvuojančios bitės iki 2035 metų išnyks nuo žemės paviršiaus. Kai jos žus, mums, tai yra žmonėms, bus likę gyventi 4 metai. Britų zoologas Deividas Atenboras teigia, kad jau nuo 2006 metų bičių sumažėjo trečdaliu.
1: Ką reikėtų daryti? Reikėtų sodinti augalus, kuo daugiau gėlių darželiuose, kuo daugiau medingų augalų, kad pirmiausia bitės turėtų maisto. Jeigu bitės turės maisto, jų populiacija tik tai didės ir mums nuo to bus tik tai geriau. Nes ką reiškia, kad bitės turi maisto, bitė lanko žiedą, skrenda nuo žiedo, ant žiedo. Ir jau Einšteinas įrodė, kad bitė yra labai svarbi mūsų ekosistemai ir kad yra vienas iš svarbiausių apdulkintojų mūsų žemėje. Ne vienintelis, tikrai ne vienintelis, apdulkintojų yra labai daug, bet pirmiausia, tai kuo mažiau šienauti augalus žydėjimo pradžioj, irgi labai svarbu, kad leisti joms žydėti. Visi labai bijo pienių, ar ne? Pienių medus yra pats nuostabiausias. Leiskim, kai pražysta tos pienės, nors kelias dienas bitėm pasidžiaugti jomis, paimti to nektaro. Ypač jeigu yra geras oras, jeigu tai nėra lietinga, tai čia labai labai svarbu yra. Neiščienauti pievų iki tokios vėjos, kur niekas nežydi. Tie žiedai mums yra labai labai svarbus. Joms yra labai labai svarbus. Tai čia vienas iš pagrindinių dalykų.
2: Tai čia botukai visi?
1: Nu, tai jie yra gėlių priešai. Nu, tai prasme, joks žiedas ten nesusikraus, ar ne, kai robotukas kiekvieną dieną pjauna. Kas toliau? Toliau monokultūros labai kenkia bitėm. Ir be abejo, chemizacija. Nu, bet į tai, kaip mes galim va tai įtakot, mes galim tai įtakot, mes savo pasirinkimu galim įtakot. Jeigu mes rinksimės ne grandiozinių kažkokių gamintojų, kažkokius produktus, tiek pieno, tiek duonos, bet kažkokių mažų ūkininkų, jeigu mes remsim tos pačius amatininkus ir mažus ūkininkus, kurie tvariai ūkininkauja, mažiau naudoja chemijos, saikingai ją naudoja, korektiškai ją naudoja. Tai mes tuo pasirinkimu, tų produktų mes darom įtaką.
0: 1973 metais austrų zoologui Karlui von Frischui, dar prieš antrą pasaulinį karą ištyrusiam ir supratusiam bičių kalbą, buvo suteikta Nobelio premija. Tada daugelis mokslo galvų atsisakė tikėti, jog bitės bendrauja labai sudėtinga judesių ir šokių kalba. Tai įrodė 1992 metais sukurtas specialus bitės robotas. Bitės tiksliai nuskrido roboto nurodytą kryptimi. Kalbėtis su bitėmis, manau, labai svarbu. Na, bet kurti specialius robotus suvedžiotojus, mastau, o ar negalėtų garbaus mokslininko pasiekėjai atlikti sociologinę bičių apklausą ir bičiuliškai jų paklausti? Tai kiek ten iš tikrųjų 2, 4 ar 12 šaukštų medaus jos prirenka? Ir kas joms trukdo ramiai savo gyventi?
1: Prieš 2 metus buvau tokiuose kursuose apie terapijos. Buvo atvežęs labai žymus apiterapeutas Stefanas Tangačių iš Rumunijos. Tai mes visą savaitę klausėm apie gydomasias savybės visų. Apiterapija yra medicinos toksai kaip kryptis, kuri kaip fitoterapija gydomas yra žolėmis, aromaterapija gydimas kvapais, taip apiterapija gydimas bičių produktais. Tai bičių produktai yra tiek avilio kvapas, tiek medus, tiek žiedadulkės, propolis, pienelis. Ir aš po tų kursų bandžiau savo irgi daryti gėlimus ir atradau labai vieną įdomų dalyką, kuris šiaip paneigė vieną iš mitų, kad bitė įgėlusi miršta. Tai labai noriu papasakoti, nes visi ir dažniausiai klausia, kad ar tikrai, juk tikrai patvirtink, juk taip, ir nu, visi žino, ar ne, toksai faktas, kad bitė įgėlusi miršta. Kodėl bitė įgėlusi miršta, tai gal mes turim tą skausmo tokį barjerą labai mažą.

0: jinai vos tik gelia, mums labai skauda ir mes braukiam ją šalin. Vos tik mes ją braukiam, jos gilis lieka, mes ją nuplėšiam ir lieka tik tai tas gilis, ar ne pas mus. Bet jeigu mes turėtumėm kantrybės ir išlauktumėm ir leistumėm jai įgelti, jūs pamatytumėt, kas įvyksta po to. Po to jinai pradeda suktis. Jinai sukasi, sukasi, jinai išsisuka ir nuskrenda. Jinai ištraukia gilį ir nuskrenda. Tai va, tai buvo be galo įdomus patyrimas. Aš tai žinau tą dalyką ir norėjau išbandyti, nors man pačiai asmeniškai labai sudėtinga, nes nu tikrai, kai gelia, nu tai automatiškai. Bet jeigu jau gėlė gydymo tikslais, tu supranti, kad reikia kuo ilgiau, kad tas, kuo daugiau to nuodo, kad gautum, tai jau kentėjau, kiek galėjau ir pamačiau stebuklą. Žodžiu, taisyklės visus turi šimtis ir bitė įgėlusi nebūtinai miršta.
1: Lietuvoje ir Lenkijoje senoliai sakydavo, kur bitininkas, ten šilta ir saulėta. Tai buvo todėl, kad senieji bitininkai dažnai prognozuodavo orą pagal bites. Jei bitės tingiai skraido, bus lietus. Jei ūžia, kaip traukinys, lauk giedros. Japonijoje bitininkai turėjo savitą prognozavimo metodą. Jei bitės suka avilį, mažais ratais bus audra. Jei tiesiai skrenda tolin, lauk gero oro. Kai kurie kaimai taip net nuspręsdavo, ar tą dieną bus šventė, ar ne.
0: Kur atsiranda vaškas, vaškas atsiranda pas bites, ar ne. Vašką išskiria bitė iš savo liaukų, kurios turi pilvelį. Ir vašką išskiria bitė, kuri yra jauna dar ir jinai prižiūri perus, maitina savo vaikus. Ir išskiria tą vašką ir iš to vaško siuva korius tam, kad susidėtų ten savo medų, ten padėtų kiaušinėlį, kad atsirastų vaikai. Ir tada tas vaškas lydomas, visas procesas kaip duonos kelias, kaip lino kelias, jis yra ilgas, vaško kelias irgi yra ilgas. Jeigu kalbėt nuo pat pradžių, tai jis išlydomas, išvalomas ir jau tik tada išvalyto vaško galima lieti žvakes, kurias, tai žodžiu, tas žvakių lyjimas gaunasi kaip aisbergo tik viršūnė, visi darbai po apus lieka, ar ne, nematomi. Ir išlydai vašką, pasikabini knatą ir jį pilė. Reikia kantrybės, reikia laiko. Žinoma, tas darbas buvo daromas rudenį, kada visi darbai nudirbti, kada jau visi ir bitininkystės reikalai sutvarkyti, bitės paruoštos žiemai ir jau reikia tos šviesos. Tai, užtrunka apie valandą šiaip.
2: Bet aš įsivaizduoju, kad visą tai reikia pamatyti. Ar galima kažkaip jūsų medaus kelią pamatyti?
0: Žinoma. Kviečiu atvykti pas mus į patį bityną, mes esame įsikūrę netoli Trakų, mūsų bitinas vadinasi Kupa, Bedugnės kaime esam ir ten vedam edukacijas, ten galima pamatyti, kaip atsiranda žvakės, paragauti medaus, paragauti midaus, kuris buvo visų sutarčių užtvirtinimo toks antspaudas ir sužinot daug visokių įdomių faktų apie bites.
1: Turistas kaime klausia. O tai kodėl jūsų aviliai taip arti namų? Na, kad žmona nepamirštų, jog čia ne tik ji karalienė. Taigi, mėly klausytojai, tikriausiai supratote. Liepkite žolės pjovimo robotukams kelias dienas pailsėti. Galime ir kitaip bitėms atsidėkoti. Tai reikia prie namų slenkščio palikti cukraus šaukštą. O drambliai, priešingai nei visi mano, visai nebijo pelių. Galima pagalvoti, jog Lietuvoje pilna laisvai besiganančių dramblių. Na, nesvarbu. Taigi, drambliai visai nebijo pelių, bet paniškai bijo bičių.
0: Nežinau, čia pagal poreikį, man atrodo. Mes turim kandelabrą, mes turim tokią lempą, kuri turi kabantis šviestuvas, kuris turi lempas ir turi lygiai grečiai žvakiam. Tai mums reikia daug, bet mes daug ir gaminam. Mes turim žaliavos, mes turim vaško, mums reikia labai daug ir mes jos deginam. Tai čia pagal poreikį. Bet visiems linkiu degint namuose grino vaško žvakės.
1: Atsisveikinu, belieka priminti, kad šiandien bendravome su bitininke, senovinių žvakių kūrėja Alma Kasperavičiane. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT klasika.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Dėl precedento neturinčių miškų gaisrų Prancūzijos Žirondos regione evakuoti dar 55 tūkstančiai žmonių. Liepsnos siaučia prie pat Bordo. Ugniagesiai su kariuomenė mėgina neleisti gaisrui pasiekti miesto. Bordo meras Tomas Kazanavas sako, kad iš miesto jau evakuota apie 90 tūkstančių gyventojų.
2: Darėme sąlygas apgyvendinti visus, kurie yra tokioje situacijoje, kai jiems tenka palikti savo namus. Šią sistemą aktyvavome daugiau nei prieš 2 dienas, iš pradžių turistams esantiems Kapfere, o vėliau naudojame tą pačią sistemą visiems didmiesčio gyventojams, kuriuos paveikė evakuacija. Kaip žinote, tai galiausiai liečia labai didelį skaičių žmonių, tikriausiai apie 90 tūkstančių, kurių visų situacijos labai skirtingos. Yra darbingų asmenų ir šeimų, taip pat yra žmonių, kuriems reikalinga medicininė pagalba.
1: Bordo meras Tomas Kazanavas. Visoje Prancūzijoje iš gaisrų paveiktų vietovių jau evakuota per 200 tūkstančių žmonių. Pasak šalies institucijų, tai didžiausia evakuacija taikos sąlygomis Prancūzijos istorijoje. Per Rumuniją tekančiam Dunojui nusekus smarkiausiai per pastaruosius 30 metų, daug kur ribojama laivyba, stabdomas kelto eismas, o pietrytinėje šalies teritorijoje ūkininkams apribotos galimybės laistyti ir drekinti laukus. Taip daroma, kad vandens užtektų vėsinti 2 Rumunijos branduolinės elektrinės reaktorius. Pasak vietos ūkininko, sausra kenkia visoms auginamoms kultūroms, o labiausiai nukentės kukurūzų ir saulėgražų derlius.
3: Štai kaip atrodo šių metų kukurūzai. Galima matyti visiškai išdžiūvusius augalus be kukurūzų burbuolių arba su labai mažomis burbuolėmis ir mažais kukurūzų grūdeliais. Anksčiau pagal dirvožemio kokybę nuimdavome nuo 8 iki 12 tonų kukurūzų iš hektaro. Šiais metais gamybą sumažinome iki 95%. Drėkinimo sistema negali tiekti reikiamo vandens kiekio ir mes negalime padengti viso ploto augalams reikalingų vandeniu, net ir laistydami.
1: Sakė ūkininkas iš Rumunijos. Rumunija yra viena didžiausių grūdų augintojų ir eksportuotojų Europos Sąjungoje ir paprastai parduoda apie 4,5% visos pasaulinės produkcijos. Prancūzijos Fontainebleau mieste planuojama įamžinti Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio Vytauto atminimą. Ketinama ant pastato, kuriame tarpukario veikė artilerijos mokyklos karininkų bendrabutis ir kuriame gyveno Žemaitis, įrengti memorialinę lentą. Dėl to jau sutarta tiek su Fontainebleau savivaldybė, tiek su pastato savininkais. Jonas Žemaitis Vytautas 1936-38 metais studijavo Fontainebleau artilerijos mokykloje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro teigimu, jaunas Lietuvos kariuomenės leitinantas buvo vienas iš daugelio užsienio karininkų tobulinusių karinį išsilavinimą Prancūzijoje. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija Kaune baigė 2 Faustas ir Rojus Kondratavičiai laikė po 6 egzaminus ir kartu surinko net 11 šimtukų. Faustas šimtukais išlaikė visus egzaminus, jo brolis Rojus tik fizikos egzamine surinko 97 balus. Faustas Kondratavičius įstojo į Kembridžo universiteto Jungtinėje karalystėje, kur baigęs informatikos studijas, nori grįžti dirbti į Lietuvą.
4: Negalim pasakyti, kur konkrečiai eisim, bet vis tiek vienas yra kaip ir kelrodis, tai mes norim prisidėti prie Lietuvos ir tikimės, kad pavyks įgyti tokį išsilavinimą, kokio reikia Lietuvos mokslui ar Lietuvos verslui ir prisidėti prie augimo.
1: Sako 600 gavęs Faustas Kondratavičius. Jo brolis Rojus taip pat nori studijuoti informatiką. Nors kvietimo į Kembridžą nesulaukė, planuoja tai daryti Müncheno technikos universitete. Rojaus Kondratavičiaus teigimu svarbiausia siekiant aukštų rezultatų nuoseklumas.
4: Mūsų požiūriu, bent jau mums, visiškai užteko tiesiog nuosekliai kiekvieną pamoką klausyti, kas vyksta pamokų metu, mokytis. Mes namų darbus darydavom, bet be to kažką papildomai savarankiškai kartotis po pamokų mokykliniam kursui, nu tai praktiškai mes to nedarydavom.
1: Sakė šimtukininkas Rojus Kondratavičius. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 20, Vilniuje 21, Panevėžyje 22, Kaune 23 laipsniai šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima perkūnija, oras sušils iki 24-29, vakarinėme pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. 11:05.
5: Belcanto.

0: LRT klasika.
1: Vokietijos policija ieško islamisto mikroautobusu taranavusio Pride eitynių dalyvius Berlyne. Dėl miškų gaisrų Prancūzijoje evakuota dar 10 000 žmonių. Ugnis artėja prie Bordo miesto. Jūžintose iškilminga 15 sovietų genocido aukų perlaidojimo ceremonija. Dabar 12 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Aiškėja daugiau detalių apie vakar vėlai vakare Berlyne įvykdytą išpolį. Tiergardeno parke mikroautobusas rėžėsi į Pride eitynių dalyvius. Per išpolį žuvo vienas žmogus ir 16 buvo sužeisti. Pranešama, kad keli sužeistieji buvo subadyti peiliu. Policija teigia nustačius įtariamą ir vykdo jo paiešką. Pasak pareigūnų, išpolį įvykdė 21 metų Abdulas B. Jis vadinamas islamistinės aplinkos nariu. Berlyno policijos atstovas Florianas Na.
2: Remiantis pirminėmis tyrėjų išvadomis, mes jau nustatėme įtariamąjį nusikaltelį. Jis žinomas kaip islamistų grupės Berlyne narys ir šio asmens paieška vyksta visų pajėgumu. Mes vis dar neturime jokios informacijos apie konkrečius motyvus, taip pat neturime informacijos apie tikslią įvykių seką. Nepaisant to, įtariamasis buvo nustatytas.
1: Berlyno policijos atstovas Florianas Natas. Berlyno meras Kajus Vegneris tai vadina išpoliu prieš laisvą ir atvirą Vokietijos visuomenę.
2: Esu labai dėkingas Berlyno pareigūnams, kurie atvyko labai staiga. Jie greitai suteikė pagalbą sužeistiesiems, taip pat nedelsiant pradėjo tyrimą, kad galėtume sulaikyti kaltininką. Galiu tik pasakyti, kad Berlynas, kaip laisvės ir įvairovės miestas, ir toliau tvirtai laikysi savo pozicijos ir aiškiai reikš savo poziciją. Mes neleisime niekam atimti iš mūsų gyvenimo būdo ar to, kaip mes galime gyventi kartu.
1: Berlyno meras Kajus Vegneris. Vakar Vokietijos sostinėje Berlyne 100 000 žmonių dalyvavo kasmetinėje Kristupo gatvės dienos šventėje, kuri yra viena didžiausių Europoje Pride renginių. Po išpolio renginys buvo nutrauktas. Dėl precedento neturinčių miškų gaisrų Prancūzijos Žirondos regione evakuoti dar 55 000 žmonių. Liepsnos siaučia prie pat Bordo. Ugniagesiai su kariuomenė mėgina neleisti gaisrui pasiekti miesto. Bordo meras Tomas Kazanavas sako, kad iš miesto jau evakuota apie 90 000 gyventojų.

0: sudarėme sąlygas apgyvendinti visus, kurie yra tokioje situacijoje, kai jiems tenka palikti savo namus. Šią sistemą aktyvavome daugiau nei prieš 2 dienas, iš pradžių turistams, esantiems Kapfere, o vėliau naudojame tą pačią sistemą visiems didmiesčio gyventojams, kuriuos paveikė evakuacija. Kaip žinote, tai galiausiai liečia labai didelį skaičių žmonių, tikriausiai apie 90 tūkstančių, kurių visų situacijos labai skirtingos. Yra darbingų asmenų ir šeimų, taip pat yra žmonių, kuriems reikalinga medicininė pagalba.
1: Bordo meras Tomas Kazanavas. Visoje Prancūzijoje iš gaisrų paveiktų vietovių jau evakuota per 220 tūkstančių žmonių. Pasak šalies institucijų, tai didžiausia evakuacija taikos sąlygomis Prancūzijos istorijoje. Ugnies nusiaubto Lakanau regiono gyventoja Lujana sako nebeatpažįstanti gimtųjų apylinkių. Ji pasakoja, kad gesinti gaisrus aktyviai padeda ir vietos gyventojai.
2: Bandome gesinti mažesnius gaisrų protrūkius. Didesnius paliekame ugnegesiams, nors jų šiuo metu čia nėra. Jie labiau susitelkia pusėsalyje. Turiu draugų visame rajone, kurie turi traktorius ir vandens talpiklas. Ir mes bandome sustabdyti gaisrus bei apsaugoti namus. Norisi verkti. Sąžiningai, tai siaubinga. Mes visiškai nebeatpažįstame savo žemės.
1: Pasakojo Lakanau regiono gyventoja. Intensyvūs gesinimo darbai tęsiasi ir Ispanijoje. Madrido regione bei Avilos regione išdegė apie 45 tūkstančiai hektarų. Gaisrai siaučia vos už 14 km nuo Ispanijos sostinės Madrido. Per Rumuniją tekančiam Dunojui nusekus smarkiausiai per pastaruosius 30 metų daug kur ribojama laivyba. Stabdomas kelto eismas, o pietrytinėje šalies teritorijoje ūkininkams apribotos galimybės laistyti ir drėkinti laukus. Taip daroma, kad vandens užtektų vėsinti 2 Rumunijos branduolinės elektrinės reaktorius. Pasak vietos ūkininko, sausra kenkia visoms auginamoms kultūroms, o labiausiai nukentės kukurūzų ir saulėgražų derlius.
3: Štai kaip atrodo šių metų kukurūzai. Galima matyti visiškai išdžiūvusius augalus be kukurūzų burbuolių arba su labai mažomis burbuolėmis ir mažais kukurūzų grūdeliais. Anksčiau pagal dirbožemio kokybę nuimdavome nuo 8 iki 12 tonų kukurūzų iš hektaro. Šiais metais gamybą sumažinome iki 95%. Drėkinimo sistema negali tiekti reikiamo vandens kiekio ir mes negalime padengti viso ploto augalams reikalingų vandeniu, net ir laistydami.
1: Sakė ūkininkas iš Rumunijos. Rumunija yra viena didžiausių grūdų augintojų ir eksportuotojų Europos Sąjungoje ir įprastai parduoda net 4,5% visos pasaulinės produkcijos. Rusija šią naktį balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. 3 žmonės buvo sužeisti. Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrus 3 sostinės rajonuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukraina turi išsamią žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui. Ir jose, pasak Zelenskio, taikos nėra. Esą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rengia sąlygas platesniai mobilizacijai. Taip pat planuoja iš Šiaurės Korėjos pasikviesti dar 30 tūkstančių karių.
0: Turime išsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui. Juose nėra taikos. Deja, kol kas dar ne. Putinas rengia sąlygas mobilizacijos plėtrai, o jos aukų skaičiai kalba patys už save. Taip pat matome Rusijos bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja. Iš čia jie nori atsivežti dar 30 tūkstančių karių. Nuo birželio Voronežo srityje vyksta pasirengimas juos priimti. Šiaurės Korėja taip pat ruošiasi perduoti papildomų balistinių raketų paleidimo įrenginių. Tai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir Azijai. Mes tam pasipriešinsime.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rokiškio rajone Jūžintų kapinėse perlaidojami 15 sovietų genocido aukų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje perlaidojami pirmą kartą. Aukų palaikai rasti netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės bulvėms laikyti skirtose duobėse. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paieškų ir identifikavimo skyriaus vedėjas Rimantas Zagreckas iškilmingą perlaidojimo ceremoniją vadina gyvosios istorijos pavyzdžių.
4: Paprastai apie pokarį didžioji dauguma žmonių sužino iš vadovėlių, iš mokyklos kurso, o šita ceremonija tai jau tokia gyvosios istorijos pavyzdys. Žmonės dalyvaujantys ceremonijai, tie, kurie stebės tą ceremoniją, jie vis tiek bus priversti sugrįžti į tą pokarį.

0: vakarį atgaminti savo žinias apie įvykius ir tada galbūt tai turės didesnę reikšmę istorinėje atminčiai jau ir nacionaliniu mastu, ne tik tai to krašto žmonėm.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas Rimantas Zagreckas. Klaipėdoje šiandien trečioji ir paskutinė jūros šventės diena. Didieji koncertai ir renginiai jau vyko, šiandien laukia baigiamieji šventės akcentai. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskirio vedėja Andromeda Grauslienė sako, kad šventės metu fiksuoti tik smulkūs incidentai.
2: Galime sakyti, kad viešoji tvarka mieste tikrai buvo užtikrinta. Pirmąją parą į policijos komisariatą iš įvairių renginių vietų buvo pristatyti 4 asmenys, na, o antrąją parą jau tik tai 3 asmenys. Pradėjom keletą ikiteisminių tyrimų dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams, taip pat dėl alkoholinių gėrimų vartojimo viešose vietose, na ir nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Na ir taip pat kitam asmeniui buvo surašytas protokolas dėl neblaivaus asmens pasirodymo viešoje vietoje.
1: Klaipėdos policijos atstovė Andromeda Grauslienė. Daug darbo neturėjo ir gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekis sako, kad rimtų incidentų nefiksuota.
3: Gelbėtojai ramiai atidirbo penktadienį, šeštadienį. Gal tam buvo palankus orai, nes buvo debesuota, mažai saulės, buvo raudona vėliava prie jūros ir buvo bangavimas, bet poilsiautojai buvo drausmingi, tai kad budėjimai ramiai praėjo, be jokių incidentų.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Seki. Valstybinės reikšmės keliuose daugėja apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų. Jos įrengtos kelyje nuo Vilniaus iki Panevežio, taip pat įrenginėjamos magistralėje nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Pasak bendrovės Via Lietuva skyriaus vadovo Modesto Lukošiūno, dėmesys šioms atkarpoms skiriamas dėl juose vykstančio intensyvaus eismo ir gana gausios gyvūnų migracijos.
4: Gyventojams matomos tvoros, nuovažose grotos, vartai įrengti, tam tikrose ruožose yra įrengtos ir rampos gyvūnams grįžti atgal, jeigu jie visgi kažkokiu tai būdu pakliūna į patį kelią, tam tikri specialūs vartai, kurie irgi skirti gyvūnams, kad jis galėtų atgal grįžti į savo aplinką nuo kelio. Tai pagrindiniai yra tokie, per paskutinius 5 metus, jeigu čia vertintumėm kelią Vilnius Kaunas Klaipėda ir Vilnius Panevežys, kur jau seniau buvo pradėtos dėkti priemonės, teoriškai vertinant, neįvyko 300 eismo įvykių.
1: Bendrovės Via Lietuva infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas. Šiemet apsaugos sistemas nuo gyvūnų planuojama įrengti ir kelyje nuo Kauno iki Daugpilio. Tęsiantis kelionių sezonui, teisininkai pastebi, kad dalis žmonių ne visada žino, kokius produktus galima atsivežti iš trečiųjų šalių. Apribojimai dažniausiai taikomi gyvūninės kilmės produktams, kadangi jie tiesiogiai susiję su gyvūnų ligomis. Advokatės Aleksandros Fedotovos teigimu, su apribojimais reikėtų susipažinti iš anksto, nes už neleidžiamų produktų gabenimą gali būti skiriamas ne tik įspėjimas, bet ir bauda iki 300 eurų.
5: Apribojimai labiausiai taikomi gyvūninės kilmės produktams, nes jie didžiausią riziką gali kelt. Kažkokio atskiro sąrašo nėra. Viskas priklauso nuo tam tikrų aplinkybių. Tikrai patartina kiekvienam keliautojui, ypač jeigu mes keliaujam į Europos Sąjungos valstybės, tai tas vadinamas trečiasias valstybės, pasidomėti oficialių institucijų svetainėje skelbiamą informaciją, taip pat muitinė dažnai skelbia privalomą informaciją oro uostuose apie tai, jeigu datuoju momentu, kai jūs važiuojat, skrendat, yra vis tik kažkokie apribojimai. Tie apribojimai gali būti susiję su tam tikrų ligų protrūkiais kitoj valstybėje.
1: Advokatė Aleksandra Fedotova. Gydytojai ragina atsakingai rinktis maisto papildus ir saikingai juos vartoti. Pastaruoju metu Kauno klinikose buvo diagnozuotas kepenų nepakankamumas 4 pacientams, kurie vartojo papildus su ciberžole. Santaros klinikų gydytoja Gabrielė Milaknytė.
6: Dažnai būna, kad yra kepenų funkcijos pažeidimas vienokio ar kitokio lygio, ar vat kolegos Kaune, tai susidūrė su ciberžolės dideliais kiekiais ir poreikiu kepenų transplantacijos. Tai čia turi būti labai didelė raudona vėliava, kad negalima vartoti to, ką pasakė kaimynė, paskaitėjai neaiškiam kažkokiam Facebook'o puslapyje ar internetiniam kažkokiam puslapyje. Viskas turi vis tiek būti moksliškai pagrįsta. Kiekvieną tą žalelę, kiekvieną kažkokį papildą mes vis tiek įsivedam į tam tikras sau žinomas jau svetainės, kurios yra tikrai moksliškai pagrįstos ir tikrinam kiekvieną iš tų papildų ir dabar labai dažnai tą tenka iš tikrųjų daryti.
1: Gydytoja Gabrielė Milaknytė. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Klaipėdoje yra 20, Šiauliuose 22, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 24 laipsniai šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima perkūnyje, termometrų stulpeliai pakils iki 24-29 laipsnių, vakariniame pakraštyje bus kiek vėsiau 20-23 šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad po vasariškai šilto sekmadienio orai keisis.
7: Jau artimiausią naktį bus daugiau debesų, ypač vakarinėje pusėje, ir tokie trumpalaikiai lietus jau išplis labiau. Tik tai rytiniai rajonai dar turėtų išlikti sausi, tai ir tokia šilta naktis, tarp 13-18 laipsnių. Bet rytoj dieną toliau per šalį keliaus šaltasis atmosferos frontas, tad bus daugiau debesų ir jau daug kur numatomi tokie trumpi lietus, juos lydės ir perkūnija, ypač antroje dienos pusėje tokie aktyvesni tie lietus turėtų būti, tad vietomis palys ir smarkiai. Ta šilma taip po truputį išeidinės iš Lietuvos, tad pirmoji dienos pusėje turėtų būti šilčiausia ir dar spės temperatūra pakelti iki 22-27 laipsnių daug kur, na tik tai jau vakariniai rajonai bus truputį gaivesni ir antradienis jau tada numatomas Lietuvoje toksai gaivesnis truputį, naktis vėl šiek tiek sausesnė, debesis sklaidysis, jau tik tai kai kur trumpai palis ir toksai neipatingai gausus tas lietus, labiau pajausime tokį stipresnį vakarų šiaurės vakarų vėją ir temperatūra bus tarp 15 laipsnių, o dieną turėtų vėl daugėti tokių kamalinių debesų, iš kurių tokio trumpalaikio lietaus sulauksime daugelyje rajono. Šiaurinėje pusėje jis bus kiek aktyvesnis, ten gali kur nors sugriaudyti ir perkūnija, ir temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių. Nuo savaitės viduryje, trečiadienis, jau po truputį ciklonam traukiantis, bus šiek tiek sausiau, ir po tokios vėsesnės nakties, kuomet temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių, dieną jau turėtų sušilti daugiau iki 20-25, na ir panašu, kad antrą savaitės pusę vėl sugrįžta vasariška šilma.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 15 minučių.
8: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame dar syk prisiminti anglų grupę Yes. Visų tuomet penkių ansamblio narių pirmuosius autorinius albumus, kurie buvo įrašyti panašių laikotarpių. O kaip tik šiemet ansamblio Yes muzikantų debiutinės solinės plokštelės jau pranoksta ar pasitinka savo 50-metį. Ir jau skamba pradžia vienos tokių. Tai Jonas Andersonas. Ne tik unikalus grupės balsas, bet ir siela. Neišsenkanti grupės Yes kūrybinė galia. Tiek pat atsiskleidusi savarankiškai, brandinant pirmąjį epišką Jonas Andersono solinį albumą Elias of San Hilo. Jį atveria Ocean Song, vandenyno daina ir pratęs kompozicija Meeting, Garden of Gedda, Sound of the Galion. Likite su mumis.

Džonas Andersonas ne tik dainininkas, muzikos autorius, bendraautorius grupėje Yes, bet gal nustebino daugelį tuomet ir tuo, kad pats grojo visais instrumentais savo pirmame autorinėme albume Elias of Sunhillow, kurio ištrauką ką tik girdėjome. Ir pirmoji plokštelė Džono Andersono vardu buvo pristatyta Anglijoje, Jungtinėje karalystėje 1976 metų Liepos 9 dieną, o dar net kiek anksčiau Jungtinėse valstijose. Gal ir dėl to, kad albumo leidėjai tai amerikiečių firma Atlantic Records, be abejo, kuri iki tol padėjo iškelti grupę Yes labai deramai į progresyvaus roko viršūkalnę kartu su geriausiais šio žanro ansambliais. Na, tai būtų visa istorija. Tiek apie kompaniją Atlantic, tiek apie jos vieną

esminių įkūrėjų, vadovą turkų kilmės Amerikos garbingą pilietį Ahmet Artegan. Šį vardą taip gerai žino roko muzikos gerbėjai. Na, vien kad muzikantai mini jį dažnai savo padėkose. O grupė Yes panašu, kad buvo Ahmeto Artegano ypač mylima. Ir kaip ansamblis, kai ansamblis lyg buvo ir pasiekęs savo piką 1975 metais, bent to periodo kūrybinę viršūnę ir nuo pat pradžių, ypač palankiomis sąlygomis, galėjo groti grupė, įrašų sesijas tęsti, kiek tik reikia, parengti savo nuožiūrą albumus pilnoje kūrybinėje laisvėje. Tačiau tuomet, ir tai supratingai, draugiškai, kad atsikvėpti, atrasti naujus horizontus, grupės nariai nutarė atsitraukti nuo kolektyvinio bendradarbiavimo. O idėją palaikė, netgi skatino, Ahmedas Arteganas, firma Atlantic Records, suteikdama tam sąlygas, lyg ir kūrybinės atostogas, kad kiekvienas narys jų laiku galėjo groti, komponuoti ir įrašyti savo albumą. Ir kas jau anksčiau brandino tokį sumanimą, kas ėmėsi spontaniškai, bet visi tapo patys savo vadovai. Nuo 1975 metų vasaros laimingai išsiskirstę, žinodami, kad susitiks, susirinks ir vėl. Tai ne iš tolo nebus grupės Yes pabaiga, bet tikrų atsinaujinimų. Taip gimė penkios solinės plokštelės ir stebėtinai skirtingos, kažko visgi ir artimos, viena kitai, kas irgi turėjo tai būti. Ir dar trumpai, iš raidės A, nors chronologiškai tai nebuvo pirmoji plokštelė, Džono Andersono vasaros fantazija, galima pavadinti 1976 metų Liepos mėnesį išleista plokštelė Lies of San Hilo. Jau link rudens ji atsidūrė ir perkamiausių roko muzikos albumų sąraše Britanijoje. Užėmė bene aukščiausią poziciją iš visų tuomet Yes narių solinių darbų. O Lies of San Hilo tai teminis konceptualus albumas ir lyg mitologinis pasakojimas. Buvo išsamei pateiktas taip pat tiesiai albumo viršelyje išrašytas. Ir įkvėpimas semtasi iš anglų rašytojų kaip Tolkieno bei mistikės vardu Vera Stanley Alder. Taip pat galima numanyti iš rytų filosofijos, hinduizmo, senovės legendų. Ir pasakojime San Hilo, tai išgalvota planeta, kurioje gyvenusios keturios tautos atspindi ir keturis muzikos šaltinius, gal net keturis įrašų studijos kampus, kuriuose buvo išdėstyti instrumentai pagal savo savybes ir paskirtį. Keturios gentys, kurios atsiduria pavojuje, kai planetai gręsia ekologinė katastrofa. O čia ir pasirodo herojus Olajas su bendražygiais, burtininkais, atskrenda savo pasakiškais garsų orlaiviais, kad padėtų išsigelbėti tautoms, iškeltų jas į saugę erdvę. Na, toks trumpas gal nelabai tikslus būtų apibūdinimas, tad muzika ir dainos talpina viską išsamiau, atveria vaizduotę. Ir skambės dar vienas epizodas Flight of the Moon Glade. Tai kaip ir tokio arkos pobūdžio kosminio laivo modelis Moon Glade Move, kurio architektu bei vairininku kaip tik buvo Olajas. Ir pirmasis skrydis Flight of the Moon Glade. Jonas Andersonas.

Anglų grupės Yes vokalistas Jonas Andersonas taip pradėjo savo solinę kūrybą. 1976 metais pasirodė albumas Lies of Sun Hillow, kurio įrašų sesijos išties tapo be galo sunkių darbų, išvarginusių kai komet taip, kad rodos jau tik krist be jėgų, kaip komentavo vėliau pats Jonas Andersonas. Na, nes vien, kad grojo juk pats visais instrumentais, dainavo visus balsus, įgarsino, o viską reikėjo sutaikyti daugybę takelių, suvesti iš vien. O tuo tarpu, beje, albumo pasakojime burtininkams reikėjo įkalbėti, susivienyti keturias tautas, vien kad jie sutiktų visi, kaip pasakojama, sulipti į bendrą vieną kosminį laivą ir išsikelti iš žūstančios planetos, na, kuri pagal pasakojimą kaip ir neišliko. Na, bet toliau kito grupės Yes nario solinis albumas pasirodęs dar 1975 metų pabaigoje. Tai bosininko vokalisto Chris Squire plokštelė Fish Out of Water, žuvis be vandens. Na, kaip lietuviškas atitikmuo tokio posakio būtų, gal žuvis išmesta į krantą. Na, fish, žuvis, tai be abejo buvo Chrisas Squires. Jo pravardė, kurią gavo dėl to, kad ilgiausiai visų užsibūdavo vonioje. Tai dar grupės Yes ankstyvojų laikotarpių gastrolėse visi muzikantai neretai buvo viešbutyje apgyvendinami kartu. Na, o be vandens, taip žuvis Chrisas Squires nusakė savo neįprastą būseną, pirmąsyk grojant, komponuojant kaip tik be grupės Yes draugų. Bet iš tiesų viskas pavyko, dainos net ir labai filosofiškais tekstais parašytos tapo, o pagelbėjo Chrisui Squire'ui pakviesti groti kartu keli vaikystės draugai, kaip tuomet jau kompozitorius orkestrų vadovas Andrew Price Jackman. Taip pat kompozicijoje, kurią imame girdėti, prisijungė Melas Collinsas saksofonais, taip pat būgnininkas Billas Bruffordas, bei klavišais groja Patrikas Morazas. O vadinasi jį Lucky Seven, laiminga.

0: Grupės Yes vieno įkūrėjų, bosininko vokalisto Chriso Squire pirmoji solinė plokštelė Fish Out of Water. Yra žuvis, nebuvo taip jau išmesta į krantą be grupės Yes. Draugai atėjo į pagalbą, dalyvavo įrašų sesijose apie kitus svečių, na, kaip minėta, tiek ankstesnis grupės Yes būgnininkas Billas Bruffordas, vėliau ansamblyje King Crimson, tiek naujas tuometinis Alanas White'as, bei klavišinių muzikantas Patrikas Morasas. Tuomet be abejo grupės Yes narys ir jo solinis albumas prieš akiją. Bet dabar tai būtent Alano White'o pirmoji solinė plokštelė, kuri ir liko vienintelė. Buvo šmaikščiai pavadinta Ramshackled, kas šiuo atveju galėtų reikšti kratinys ar sukrėsta. Albumo įrašai vyko dar 1975 metais ir gal kaip tik Alanui White'ui tai buvo panašiausiai smagias atostogas, nes ir sumanyta plokštelė kurti gyvybingą, groti be įtampos, sulieti iš vien įvairiausius stilius ir sąskambius, tad gavosi dainų, instrumentinių pasažų, skirtingiausių ritmo bei nuotaikų maišatis. Ritme bluesas, soulas, jazz, fusion, taip pat grakšti daina Spring Song of Innocence. Pagal Williamo Blake'o eilės, kur dainuoja Jonas Andersonas, na ir nekartį skambėjo laidoje. O visur, kur pasireiškia, Alanas White'as kaip būgnininkas, perkusistas, tačiau balsai, muzika ir jos kūrėjai, tai sukviesti draugai taip pat iš grupelės, kurioje grojo anksčiau Alanas White'as, dar iki savo profesionalios veiklos. Tad tai gal buvo gražu nepamiršti likusių kažkur nelabai žinomų muzikantų, kurie gražiai atsiskleidė. Kaip kad plokštelė Ramshackled atveria daina Oh Baby, Going to Pieces. Vokalistas ir dainos autorius, gitaristas taip pat Pete Kirtley ir Alanas White'as.
1: It's only been a few weeks and I tell you

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje skambėjo daina Oh Baby, skliausteliuose Going to Pieces. Iš grupės Yes, būgnininko Alano White'o, pirmosios solinės plokštelės Ramshackled. Ir šią valandą prisimename grupės Yes narių atostogas. Nuo maždaug 1975 metų vidurio iki 1976 pradžios. Poilsi nuo ansamblio veiklos, o vietoj to pasineriant į savo solinę kūrybą, kuri buvo, kaip minėta, gal ir nuo seniau puoselėta kaip Džono Andersono atveju, ar labiau spontaniška, kaip kad ką tik girdėto Alano White'o plokštelės ištrauka. Bet tai stebėtinai įdomus, nesudėtingas, išraiškingas buvo tuomet naujausio grupės Yes nario pianisto elektroninių klavišinių muzikanto Patriko Morazo solo debiutas. Plokštelė išleista 1976 metų pavasarį, konceptualus albumas The Story of I, kur I lyg raidė simbolis, na gal labiau mažoji I, tad lyg žmogaus siluetas, asmenybė, bet taip pat į identitetas, integracija, iliuminacija, iniciacija, na ir anglų kalba begalybė, infinity. Taip pat tai staiga ir gigantiškas bokštas su besisukančia sfera viršuje, bokštas, kuriame gali išsipildyti visi siekiai, visos įsivaizduojamos žmogaus patirtis suktis be galo. Ir kokių intensyviausia, dramatiškiausia, tai meilė ir pasiaukojimas. Na, albumo viršelyje atvertus išrašytas buvo ilgas, sudėtingas psichologinis pasakojimas. Na, neveltui tai šveicaro kilmės muzikantas. O instrumentiniai pasažai dainos susilieja į vientisą misteriją. Skambesys praturtintas braziliškos muzikos ritmais bei perkusija, daug kvestinių svečių muzikantų dalyvavo. Na ir keletas ištraukų. Aidi jau dabar, tai pradžia albumo Impact ir Warmer Hands. Taip pat Intermezzo ir gal šiek tiek kompozicijos Indoors. Patrikas Morazas.

šveicarų kilmės pianistas, visų įmantrių elektrinių klavišinių maestro kompozitorius Patrikas Morazas pristatė savo pirmąjį autorinį albumą The Story of I 1976 metais. Kaip ir kiti ansamblio Yes nariai tuo laikotarpiu, o taip susiklostys, kad Patrikas Morazas ateityje jau nedalyvaus jokiam kitam Yes albume, bet prieš akiją laukė bendradarbiavimas su kita anglų grupe Moody Blues. Bet šiandien galiausiai penktasis grupės Yes narys, gitaristas maestro Steve Howe, ilgiausiai kuris groja iki šiol, nors tai jau ganėtinai kitoks ansamblis Yes. O tuomet dar 1975 metų rudenį, anksčiausiai iš visų penkerių grupės Yes narių, pasirodė būtent Steve Howe solinė plokštelė, visiems atvejams tinkamai pavadinta Beginnings, pradžios. Ir užpildytas albumas dainomis instrumentiniais kūriniais, o ir dainuoja pats Steve'as Howe'as. Groja be abejo pačiomis įvairiausiomis gitaromis, bosinė, taip pat bandža, o ir vėl svečiuojasi albume Alanas White'as bei Patrikas Morazas. O taip pat anglų grupės Griffon muzikantai. Tad, na, bent trumpai priminėme visus penkis ansamblio Yes narių solinius debiutinius albumus, tad tokias studijinės juostas gavo tuomet leidybinė firma Atlantic Records, penkis albumus vietoje vienos grupės Yes plokštelės, na, kokia gal būtų buvus įrašyta per tą laiką. Ir Steve Howe dalis valandos pabaigai skambės daina Pleasure Stole the Night, kuri prasideda tokia savita malda. Ir kiek liks laiko instrumentinė kompozicija The Nature of the Sea, jūros prigimtis. Steve'as Howe'as. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

lrt klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tiesiog šios vasaros laidų ciklą, kuriame pasakoju apie drabužius, kurie yra mūsų visų spintose. Tiesa, šiandien kalbėsiu ne apie drabužį, bet turbūt apie svarbiausią modernybės aksesuarą, tai yra rankinę. Tiesą sakant, čia laidą rašinėjau vieną dieną po ką tik pasibaigusio pasaulio futbolo čempionato ir man yra visai juokinga, kad būtent rankinės tapo svarbiausiu šio čempionato aksesuaru ir galbūt netgi reikėtų sakyti apkalbų objektu. Gausybė žurnalistų kiekvieną dieną rašė antraštes, kai tik pamatydavo, koks garsus futbolininkas kokią garsių mados namų rankinę nešiojasi. Smarkiai išgarsėjo norvegų komanda, taip pat prancūzai, net ne vienas prancūzas, bet daugiskaita prancūzai išpopuliarino Hermes milžiniškus krepšius. Žinoma, karts nuo karto būdavo sugrįžtama ir prie futbolo legendų, kaip tarkime Davido Beckham arba Lionelio Messi arba Cristiano Ronaldo, kurie irgi labai mėgsta nešiotis prabangias rankines. Na, o jeigu šiek tiek nutolstame nuo futbolo, tai iš tiesų pakalbėti apie šiuolaikinį rankinių fenomeną tikrai vertinga, ne tik dėl to, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius susiformavo it rankinės reiškinys, tai yra rankinė, kuris staiga apibrėžia visą sezono tendencijas, taip pat labai verta pakalbėti apie padirbinius, apie tai, kaip rankinė iš viso tapo moteriško aksesuaru, šiais laikais vėl susigrąžina vyrų simpatijas, na ir galiausiai verta tiesiog užduoti klausimą, tai kas šiandien iš vis yra gera rankinė, ar tiesiog garsaus gamintojo kūrinys, ar daiktas, kuris tinkamai atlieka savo funkciją. Na, bet kaip visuomet, pradėkim nuo rankinių istorijos. Kai pradėjau ruoštis šiam laidos epizodui, iš tiesų, pirmas klausimas, kuris man kilo, tai buvo, kodėl žmonėms apskritai prisireikė atskiro objekto, kuriame jiems būtų pravartu nešioti savo daiktus. Tai iš tiesų reikėtų pasakyti, kad pirmasis žmogaus aksesuaras nebuvo rankinė, nes tūkstančius metų žmonės daiktus nešiojosi tokiuose prie kūno pritvirtintuose odiniuose maišeliuose arba prie diržo kabinamuose krepšeliuose, kurie leido palikti rankas laisvas. Ir seniausias Europoje rastas jau mumifikuotas žmogus atsigyvenęs maždaug apie 3000 metų prieš Kristų, prie diržo nešiojosi nedidelį odinį maišelį ir jame buvo titnago gabalėlis, kaulinis įrankis ir grybo gabalėliai ugniai užžiebti. Iš esmės, prieš istorinį išgyvenimo įrankių dėžutę. Ir pirmasis klausimas žmonijos istorijoje buvo ne apie tai, kokią rankinę rinktis, o kaip su savimi nešiotis tuos daiktus, kurie tiesiog paprasčiausiai leidžia išgyventi. Viduramžių Europoje prie diržo kabinami piniginiai maišeliai buvo kasdienybė tiek vyrams, tiek ir moteriams ir jie buvo siuvami tiesiog iš paprastos odos arba iš pošnaus audinio ir kartais buvo dekoruojami siuvinėjimais, metaliniais apkaustais ar netgi brangakmeniais. Ir jų turinys, kaip ir šiandien, priklauso nuo socialinės padėties. Jeigu paprastas miestietis nešiojosi monetas, raktus, peilį ir nosinę, tai aristokratai, pavyzdžiui, nešiodavosi tabakines, iškvėpintas nosinaitės, įvairius mažus almanachus, miniatiūrinius teleskopus arba kitus prabangius smulkius daiktus. Ir toks maišelis, aišku, buvo ir praktiškas objektas, tačiau kartu ir statuso ženklas. Ir kadangi pinigai ir vertybės buvo nešiojami vienoje vietoje, tai šie maišeliai labai greitai tapo pagrindiniu kišenvagių taikiniu. Anglijoje netgi atsirado atskiras terminas cut purse. Tai yra vagis, kuris peiliu nupjauna prie diržo pritvirtintą pinigų maišelį. Ir maždaug 16-17 amžiuje tai buvo tokia paplitusi nusikaltimų forma, kad apie ją buvo statomos pjesės, rašomi pamfletai, o turgaus aikštėse žmonės buvo viešai perspėjami saugotis būtent tokių vagių. Ir norint pasiekti po drabužiais paslėptą maišelį, tunikos ir apsiaustuose pradėti kirpti vertikalūs skeltai ir per juos buvo galima pasiekti prie juosmens pritvirtintą maišelį, nekeičiant drabužio silueto. Ir galima sakyti, kad būtent tai tapo pačia ankstyviausia kišenės forma. Dar svarbiau yra tai, kad kišenė tapo viena pirmųjų privačių žmogaus erdvių, nes tai buvo vieta, kur buvo laikomi pinigai, raktai, laiškai, religiniai atributai ir kiti visokie asmeniniai memento. Ir laikais, kai šeimos labai dažnai dalyjosi ne tik kambariais, bet ir lovomis ar baldais, tai kišenė buvo tokia viena iš nedaugelio vietų, kurios turinį kontroliavo tik jos savininkas.
Maždaug 17 amžiuje vyrų drabužiuose kišenės buvo pradėtos siūti tiesiai į liemenes, švarkus ir kelnes. Tai reiškia, jos tapo drabužio dalimi, bet moterų aprangoje situacija susiklostė kitaip. Jos po sijonais ryždavosi didelius prie juosmens tvirtinamus medžiaginius maišus ir juos buvo patenkama pro sijonuose paliktus keltus. Ir šios kišenės neretai būdavo gausiai siuvinėtos, dovanojamos kaip maži asmeniški rankų darbo daiktai ir tiesą sakant, jos galėjo būti stebėtinai talpios. Ir jose buvo nešiojamos žirklės, adatos, siuvimo reikmenys, tabako dėžutės, laiškai, miniatiūriniai portretai ir kvepalų flakonėliai. Ir viename 18 amžiaus Anglijos teismo protokole net yra užfiksuota moteris, kuri savo kišenėje nešėsi dvi gyvas antis. Ir reikėtų pasakyti, kad rankinė atsirado ne todėl, kad žmonės staiga pradėjo nešiotis daugiau daiktų. Lūžis įvyko 19 amžiaus pabaigoje, kai išpopuliarėjo tokios aukšto liemens ampyro suknelės. Tai ampyro siluetas yra toks, kai liemens linija prasideda tiesiai po krūtinį ir tada platėja. Tai panašias suknelės galite matyti filmuose, pavyzdžiui, apie Napoleoną Bonapartą ir, vat, ir visą jo laikotarpį. Ir lengvos prie kūno prigludusios suknelės nebeleido po jomis paslėpti didelių prie juosmens ir išamų kišenių. Ir mada panaikino vietą daiktams, todėl pačią kišenę teko perkelt į išorę. Ir taip gimė vadinamoji retikiul. Tai yra nedidelė rankoje nešiojama rankinė, kuri yra laikoma pirmąja šiuolaikinės rankinės forma. Ir kartoja, čia yra maždaug 19 amžiaus pradžia. Taigi reikėtų sakyti, kad rankinės istorija prasideda ne nuo mados, o nuo ekonomikos ir kasdienybės. Nes monetų paplitimas, augantis miestai, kelionės, laiškų kultūra ir asmeninės nuosavybės gausėjimas tiesiog sukūrė poreikį nuolat su savim nešiotis vertingus daiktus, o mada galiausiai nusprendė, kad jie nebebus slepiami po drabužiais, o taps matomu aksesuaru. Būtent todėl rankinė yra ne tik dizaino objektas, bet ir ekonominių, socialinių ir netgi technologinių pokyčių istorijos dalis. Tiesa, kalbant apie kišenes, dar labai norisi pridėti tokį mažą smulkų akcentą, kad, kaip jau minėjau, 17 amžiuje kišenes iš atskiro prie diržo kabinamo maišelio staiga jau persikėlė į patį drabužį. Ir nors iš pradžių jos buvo siuvamos į liemenes ir apsiaustus, vėliau jos jau tapo ir tokia integralia kelnių dalimi. Ir paskui atsirado labai įvairios skirtingos paskirties kišenės. Tai vienos buvo skirtos monetoms, kitos laikrodžiui, trečias bilietams, ketvirto, pavyzdžiui, dokumentams. Ir galima sakyti, kad kišenė tapo per laiką ne tik praktiška detale, bet ir tokia savotiška kūno kalbos dalimi. Nes 18 amžiuje ranka kišenėje jau buvo laikoma vyriška atsipalaidavimo, pasitikėjimo savimi ir socialinio statuso ženklų. Bet kas buvo labai įdomu, kokį faktą įdomu radom, kad kai kurie to laiko, sakykime, moralės sergėtojai, rankos kišenėje gestą kartais laikė netgi pernelyg familiariu arba netgi turinti erotinių potekščių. Ir grįžtam prie moterų, tai nors Viktorijos epochoje moterų siluetai vėl tapo tokie platesni, kas yra įdomiausia, kišenės į madą taip ir nesugrįžo, nes jos vis dažniau buvo laikomos darbo drabužių detale, o ne elegantiškos moters garderobo dalimi. Ir tuo metu rankinė galutinai įsitvirtino kaip moteriškumo ir socialinio statuso simbolis, o štai vyrų kišenė išliko tokia nepastebima, bet kasdienė laisvę suteikiančią drabužio dalimi. Ir tos diskusijos dėl vyriškų ir moteriškų kišenių iš tiesų vyksta jau kelis šimtmečius metų, nes dar 19 amžiaus pabaigos feministė sakė, kad kišenė nėra vien tik dizaino elementas, nes jis simbolizuoja savarankiškumą, galimybę laisvai judėti ir pačiai kontroliuoti savo daiktus, o 20 amžiaus pradžioje moterims įsiliejusi darbo rinką ir karo metais vilkinti uniformas, kišenės trumpam tiesą sakant sugrįžo, tačiau pokariu, kai mada grįžo itin moteriški siluetai, kišenės ir vėl tapo retinybė. Ir šitą nuostatą labai taikliai apibendrino garsus dizaineris Kristianas Dioras, kuris dar 1954 metais pasakė, taip, aišku, tai yra tokia skrajojanti frazė, bet manau, kad teisybės joje yra. Dioras sakė taip, vyrų kišenės skirtos laikyti daiktams, o moterų kišenės skirtos tik dekoracijai. Ir ši frazė iš tiesų iki šiol yra laikoma vienu ryškiausių požiūrio į lyčių skirtumus madoje pavyzdžių. Ir aišku, ir nors šiandien moterų drabužiai kišenės turi jau gerokai dažniau negu, tarkime, kad turėjo anksčiau, tų kišenių dydis vis dar išlieko tokiu svarbiu diskusijų objektu, nes tyrimai rodo, kad moteriškų džinsų kišenės vidutiniškai yra maždaug perpus mažesnės negu vyriškų, o dalis jų apskritai yra tik dekoratyvinės
kūrybinės imitacijos. Todėl reikėtų pasakyti, kad rankinė iki šiol atlieka tą funkciją, kurią vyrų garderobe jau kelis šimtmečius atlieka kišenė. Ir mano nuomone, vienas dažniausių prašymų, ką, pavyzdžiui, man tenka galbūt išgirsti bendraujant su moterimis, kartais kalbant ir su pačiais dizaineriais arba klausiant jų, ko klientai prašo, kai siūnasi drabužius pagal užsakymą, yra labai paprastas. Prašau, padarykite daugiau funkcionalių kišenių. Taigi, manau, kad labai svarbus elementas, į ką verta atkreipti dėmesį šiuolaikiniams dizaineriams. Kai galvojame apie rankines, iš tiesų man dar vienas labai įdomus aspektas yra tai, kad rankinė per laiką tapo ne tik funkciniu objektu, bet ir statuso simboliu. Ir tas lūžis iš tiesų yra labai įdomiai užčiuopiamas, nes maždaug iki 19 amžiaus rankinės ir krepšiai ir patie mano minėti piniginiai maišeliai pirmiausia buvo tiesiog funkciniai daiktai. Ir svarbiausia buvo būtent ta jų atliekama funkcija, tai yra apsaugoti pinigus, raktus ir kitus asmeninius daiktus. Ir socialinę padėtį užduodavo ne pats aksesuaras, o jo medžiagos ir pošyba, tai yra oda, šilkas, siuvinėjimai, sidabrinės aktelės arba brangiai akmenys. Kitaip tariant, buvo svarbu, iš ko pagamintas yra krepšys, o ne koks prekių ženklas jį pagamino. Ir lūžis įvyko maždaug 19 amžiaus viduryje, kai prasidėjo geležinkelių ir garlaivių revoliucija, nes kelionės tapo greitesnės, patogesnės ir prieinamos vis platesniam pasiturinčių žmonių sluoksniui. Ir pirmą kartą istorijoje bagažas tapo viešai matomas, tai yra geležinkelio stotise, viešbučių vestibiliuose, laivų deniuose arba traukinių kupė. Ir tai reiškia, kad lagaminas tapo ne tik transportavimo priemonė, bet ir žmogaus įvaizdžio dalimi. 1858 metais Louis Vuitton pristatė lagaminą plokščių dangčiu. Iki tol dauguma lagaminų buvo išgaubti, kad nuo jų nubėgtų vanduo keliaujant karietomis, tačiau geležinkelių epochoje toks sprendimas tapo tiesiog nepraktiškas. Lagaminų nebuvo galima patogiai sukrauti vienas ant kito ir jie buvo labai nestabilus ir dėl to Vuitton sukūrė lengvą stačiakampį modelį, kurį buvo galima labai efektyviai transportuoti traukiniuose ir garlaiviuose. Ir šita konstrukcija iš esmės yra naudojama iki pačių dienų visiems moderniems lagaminams. Dar įdomiau yra tai, kad Louis Vuittonas buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė ne pavienį lagaminą, o visą suderintą kelionės sistemą. Tai reiškia, kad turtingi klientai galėjo įsigyti skirtingo dydžio skrynes, skrybelių dėžes, batų lagaminus, kosmetikos dėklus, drabužių spintas primenančius kelioninius lagaminus ir netgi specialias dėžes šampano buteliams arba arbatos servizams. Ir kelionė tapo ne tik judėjimu iš vieno miesto į kitą, bet ir gyvenimo būdo demonstravimu. Tiesa, didžiulė šių lagaminų sėkmė turėjo pasekmę. Juos pradėta masiškai kopijuoti. Siekdamas apsisaugoti nuo klastočių, Žoržas Vuitonas 1896 metais sukūrė garsųjį LV monogramos raštą. Tai yra persipinusias inicialų raides ir stilizuotus gėlių motyvus. Paradoksalu, tačiau vienas žymiausių logotipų pasaulyje atsirado kaip apsaugos nuo padirbinėjimo priemonė. Ilgainiui jis pats tapo didžiausia prekės ženklo reklama ir, aišku, vienu ankstyviausių logomanijos pavyzdžių. Labai panašiai istorija klostėsi ir Hermė mados namuose, nes 1837 metais Thierry Hermė Paryžiuje įkūrė dirbtuves, gaminusias pakinktus ir jojimo įrangą aristokratijai. Keičiantis transportui, Hermė pradėjo kurti kelioninius odinius krepšius ir vienas iš jų, vadinamas Haute à Courroie, buvo sukurtas balnams ir aukštiems jojimo batams gabenti. Ir kas yra įdomu, tai būtent šitas krepšys, dažnai dar vadinamas savo trumpiniu HAC, tai tiesiog HAC, šiandien yra laikomas tiesioginių tokių modelių kaip Kelly arba Birkin rankinių pirmtakų. Ir įdomu yra tai, kad garsiausios pasaulio rankinės savo kilme yra ne mados, o sporto ir kelionių inventorius. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje sparčiai augant universalinėms parduotuvėms bei mados namams, prabangos kultūra pradėjo keltis iš kelionių į miestą. Taigi didelius lagaminus papildo mažesni miesto krepšiai rankinės, kurios tampa kasdieniais aksesuarais, tačiau kartu išsaugo tą kelionę simboliką, tai yra judėjimą, laisvalaikį, laisvę ir aišku finansinės galimybės. Būtent tada įvyksta pats svarbiausias pokytis, nes rankinė nustojo būti vien daiktų laikymo priemonė ir tampa socialiniu signalu. Ji pradeda kalbėti apie tai, kiek žmogus gali keliauti, kokiose vietose lankosi, kokius amatininkus gali sau leisti samdyti ir kokiam socialiniam sluoksniui priklauso.
20-am amžiuj šią logiką dar labiau sustiprina jau susiformavę didieji mados namai kaip Chanel, Gucci, Dior, ir jie supranta, kad rankinė yra ideali prabangos prekė. Ji nėra priklausoma nuo kūno sudėjimo, ji nesikeičia kintant madoms, taip greitai bent jau kaip drabužiai, tada tarnauja dešimtmečius ir yra labai lengvai atpažįstama iš tolo. Neatsitiktinai būtent rankinės, o ne suknelės ar paltai tampa pačia svarbiausia mados namų produktų klase ir be abejo didžiausių pelno šaltinių. Įdomu yra ir tai, kad šita logika beveik nepasikeitė iki šių dienų, tai reiškia per daugiau negu 100 metų, ir didžioji dalis prabangos namų pajamas šiandien uždirba ne iš aukštosios mados kolekcijų, o

būtent iš odos dirbinių ir aksesuarų. Kitaip tariant, rankinė jau seniai nebėra tik įvaizdžio dalis, nes ji yra vienas sėkmingiausių prabangos verslo modelių turbūt visoje mados istorijoje. Kaip beskaitydama apie rankinių istoriją, priejau būtent prie šio taško, kaip rankinė tapo statuso simboliu, man natūraliai pradėjo kilti klausimas, tai kodėl, pavyzdžiui, 5000 eurų kainuojanti rankinė daugeliui atrodo logiškesnis pirkinys negu 5000 eurų kainuojanti labai prabangi suknelė. Tai vienas dažniausiai minimų argumentų, ir čia jau po truputį periname sociologijos teritoriją, yra modelis, kuris angliškai vadinasi cost per wear, išvertus į lietuvių kalbą, išeitų, kiek kainuoja kiekvienas šio drabužio arba aksesuaro panaudojimas. Na arba jeigu tiesiog trumpiau, tai vieno dėvėjimo kaina. Net ir labai brangi suknelė dažnai būna apsivelkama vos kelis kartus. Pavyzdžiui, į vestuves, į premjerą arba kokiai nors kitai ypatingai progai. Vis tik rankinė yra naudojama kiekvieną dieną. Tai prie džinsų, prie kostiumo arba netgi vakarinės suknelės. Per dešimtmetį ji gali būti panaudota tūkstančius kartų, todėl vieno naudojimo kaina tampa gerokai mažesnė. Taip pat rankinė turi dar vieną pranašumą prieš beveik visus kitus prabangos objektus. Ji nuolat keliauja kartu su savo savininku. Pavyzdžiui, laikrodis dažnai pasislepia po rankovę, batai nusidėvi ir susitepa, papuošalai neretai būna vos pastebimi, automobilis lieka stovėjimo aikštelėje. O štai rankinė lydi žmogų visą dieną. Ji atsirandant restorano stalo, biure, oro uoste, taksi, lifte, viešbučio vestibilyje ir tai yra bene vienintelis prabangos objektas, kuris beveik niekada neišnyksta iš kitų žmonių regėjimo lauko. Todėl ji tapo viena efektyviausių statuso komunikacijos priemonių. Aišku, rankinių populiarumui įtakos turi ir mados ciklai. Drabužių siluetai keičiasi nuolat, nes per vieną dešimtmetį madingi gali būti ir siauri siluetai, kitai jau gali dominuoti platūs kirpimai, nuolat keičiasi sijonų, ilgiai pečių linijos ar liemens vieta. Tuo tarpu daugelio klasikinių rankinių formos beveik niekada nesikeičia. Pavyzdžiui, pačios garsiausios Chanel ar Louis Vuitton rankinės šiandien atrodo beveik taip pat, kaip atrodė prieš kelis dešimtmečius. Aišku, priklausomai nuo sezono gali keistis spalvos, oda ar furnitūra, tačiau pats siluetas išlieka atpažįstamas absoliučiai visada. Dar vienas labai svarbus aspektas, kurį jau šiek tiek minėjau prieš tai, yra tai, kad rankinė niekaip nepriklauso nuo jūsų kūno. Tai reiškia, jų keičiantis jūsų svoriui, amžiui arba gyvenimo etapui, rankinė gali išlikti tokia pati. Pavyzdžiui, suknelė arba kostiumas yra susijęs su konkrečiomis kūno proporcijomis, todėl jų vertė labai dažnai mažėja kartu su galimybe juos dėvėti, o rankinė šitos problemos neturi, dėl to daugeliui atrodo labai ilga amžiai investicija. Pavyzdžiui, pastaruoju metu kelios mano draugės pradėjo lauktis vaikų ir pradėjo skūstis, kaip jiems yra gaila matyti spintoje kabančius drabužius, kurių bene metus neįmanoma dėvėti kartais netgi ir ilgiau. O štai rankinę galima nešiotis nepriklausomai nuo to, per kokį gyvenimo etapą einate, kaip atrodote arba kaip kinta jūsų kūnas. Galbūt tai irgi paverčia rankines netgi tam tikra gera investicija, nors tiesą sakant žodžiu investicija, kalbant apie daiktus labai nemėgstu, ypač jeigu jūs tą daikto parduoti neplanuojate. Taip pat atsiranda dar vienas kitas įdomus aspektas, kad iš tiesų dėl tos pačios priežasties, kad rankinė išlieka tokia pati netgi keičiantis jūsų kūnui, rankinės yra visai lengva netgi paveldėti. Kaip minėjau, drabužiai dėvisi, audiniai sensta, kirpimai tampa konkretaus laikotarpio ženklu, tačiau rankinės, klasikinės rankinės gali būti naudojamos kelis dešimtmečius arba perduodamos kitai kartai. Neatsitiktinai, kai kurios šeimos savo Hermes arba Chanel modelius laiko ne tik mados objektais, bet ir šeimos relikvijomis. Atkreipkite dėmesį ir tai, kas neretai yra sakoma, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, kai garsios nuomonės formuotojas nusiperka super brangų rankinuką. Ir tada sako, jį nešiosiu ne tik aš, bet galbūt kada nors ir mano dukra. Na, tai irgi įrodo tam tikrą rankinės kaip aksesuaro ilgaamžiškumą, kuris gali būti prilyginamas netgi juvelyrikai. Prie šitos logikos, tiesą sakant, prisideda ir antrinė rinka. Tam tikrų modelių, ypač, pavyzdžiui, Hermes mados namų Birkin arba Kelly paklausa ilgą laiką viršijo pasiūlą, todėl jų vertė naudotų daiktų rinkoje neretai išlikdavo labai aukšta arba, pavyzdžiui, netgi viršydavo pirminę mažmeninę kainą. Tai padėjo suformuoti įsitikinimą, kad kai kurios rankinės gali būti ne tik vartojimo prekė, bet ir kolekcinis objektas, kurį perparduodant galima visai neblogai uždirbti. Na, o šią rankinių pirkimo ir perpardavimo logiką pastaraisiais metais dar labiau sustiprino vadinamoji tylios prabangos estetika.
vis daugiau pirkėjų renkasi neryškius logotipus, o tai, ką vadina išskirtinio odos kokybė, meistrystė arba siluetu ir tokių prekės ženklų, kaip pavyzdžiui, darau rankinės, labai dažnai atpažįstamos ne iš logotipo, o iš proporcijų, konstrukcijos ir medžiagų. Kitaip tariant, statusą ima komunikuoti nebe ženklas, o pats daiktas. Taigi tikrai neatsitiktinai didžioji dalis prabangos namų didžiausia pelna uždirba būtent iš odos dirbinių. Aišku, suknelės formuoja mados istoriją, tačiau būtent rankinės jau kelis dešimtmečius išlieka svarbiausių prabangos verslo produktų ir būtent todėl daugeliui pirkėjų kelių tūkstančių eurų rankinė atrodo tiesiog racionalesnis pirkinys negu tiek pat kainuojantis drabužis. Ji naudojama ilgiau, sensta lėčiau, yra lengviau perparduodama ir dažniau išlaiko savo vertę. Na, o jeigu jau kalbame apie kainas, tai turbūt irgi verta paklausti, kodėl prabangios rankinės brangsta greičiau negu bet kas kitkas, kas yra mūsų spintoje. Tai aš kadangi esu mano žurnalistė ir nuolat tikrinu, kiek kainuoja įvairios skirtingos produktų kategorijos, tai tikrai galiu pasakyti, kad per pastarąjį dešimtmetį daugelio ikoninių rankinių kainos augo gerokai sparčiau net negu infliacija. Pavyzdžiui, Chanel Classic Flap rankinė, na, tai tiesiog tokia klasikinė stačiakampio formos rankinė, kurią yra labai lengva atidaryti, kuri neretai pasižymė dygsniuota oda ir turi kelias vidinės kišenėles. Ji per maždaug 10 metų pabrango daugiau negu dvigubai, o kai kurių modelių kaina šiandien jau viršyje 10 tūkstančių eurų. Ir tokį augimą lemia ne vien brangstančios medžiagos arba darbo sąnaudos, nes prabangos prekių ženklai sąmoningai kelia kainas, siekdami išlaikyti išskirtinumo įspūdį ir perkelti savo gaminius iš mados į prabangos objektų kategoriją. Aišku, pats ryškiausias pavyzdys vėlgi yra Hermes mados namai, nes prabangos prekių ženklas niekada neskelbia, kiek, pavyzdžiui, Birkin arba Kelly rankinių pagamina per metus, o jų įsigyti dažnai neužtenka vien turėti pinigų. Kaip žinia, daugelyje butikų šios rankinės nesiūlomos kiekvienam klientui, nes pirmiausia reikia tapti nuolatiniu pirkėju, o tik tada gali sulaukti pasiūlymų įsigyti vieną geidžiamiausių modelių. Kitaip tariant, šitie namai parduoda ne tik rankinę, bet ir galimybę ją gauti. Ir tiesą sakant, man tikrai yra netgi visai juokinga, kad labai nemažai nuomonės formuotojų šiomis dienomis, kai keliauja į Hermes mados namų butiką, netgi filmuoja visą savo patirtį ir kartais netgi dreba iš jaudulio, nes nežino, ar bus suteikta galimybė įsigyti norimą rankinį. Ir kartais net jeigu parduotuvės pardavėjas konsultantas pasiūlo ne iki galo tą spalvą arba ne iki galo tą modelį, kurio norisi, vis tiek pirkėjo sutinka leisti savo sunkiai uždirbtus pinigus vien tik tam, kad tą galimybę įsigyti trokštamą daiktą gautų ateityje. Ar aš asmeniškai tai laikau prabangos prekė arba prabangos patirtimi? Tikrai ne. Na, bet jeigu žmonės tame mato vertę ir iš to dar turi galimybę pasidaryti įdomaus intriguojančio turinio ir galbūt rankinės pirkimą paverčia ne viena kontento serija, bet galbūt netgi visų serialų, na, galbūt tame irgi yra kažkokio žavesio. Teisybės dėlį reikėtų pasakyti, kad prie tokių rankinių išskirtinumo vis tik prisideda ir gamybos būdas, nes kiekvieną Birkin arba Kelly rankinę nuo pradžios iki galo gamina vienas meistras, o vienai rankiniai gali prireikti kelių dešimčių darbo valandų. Ir skirtingai negu konvejerinėje gamyboje, meistras atsako už visą procesą, tai yra nuo odos atrankos iki pat paskutinio dygsnio, ir tokia sistema natūraliai riboja pagaminamų rankinių skaičių ir leidžia mados namam išlaikyti itin mažą pasiūlą. Vėlgi čia svarbu vaidmenį, kalbant apie augančias kainas, atlieka antrinė rinka, nes tokios platformos kaip Vestiaire Collective arba The Real Real pavertė prabangias rankines nuolat prekiaujamais tokiais kolekciniais objektais ir kai kurių modelių naudotos versijos kainuoja tiek pat kiek ir naujos, o ypač reti egzemplioriai aukcionos yra parduodami netgi už kelis šimtus tūkstančių eurų. Ir tokiais atvejais rankinė jau konkuruoja ne su kitais mados aksesuarais, o su juvelyrika, laikrodžiais arba netgi meno kūriniais. Ir ekonomistai tokius objektus jau priskiria vadinamosioms Veblenų prekiams. Ir tai yra prekės, kurių patrauklumas gali didėti kartu su kaina. Ir skirtingai negu įprastoje rinkoje, čia didesnė kaina daliai pirkėjų tampa ne kliūtimi, o kaip tik papildomų vertės įrodymų ir prabangos industrija šį principą puikiai išnaudoja. Tai reiškia riboja pasiūlą, reguliariai kelia kainas ir pabrėžia meistrystę bei išskirtinumą, nors neslėpkime, šiais laikais tą patikrinti tampa jau gan sudėtinga. Tendencingai. Tendencingai.
Na ir primenu, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Ir šiandien kalbu apie rankinių istoriją bei tai, kaip modernios rankinės tapo prabangos industrijos fenomenu.

jau pristatinėdama laidos temą paminėjau, kad man asmeniškai vienas įdomiausių fenomenų visoje rankinių industrijoje, jeigu galima tai pavadinti, yra vadinamosios IT rankinės. IT tai yra kilę nuo anglų kalbos žodžio įvardžio IT, kuris gali reikšti ne tik nekatrąją giminę, bet ir labai įspūdinga kažkokį patrauklumą daikto arba žmogaus. Dėl to egzistuoja tokie pasakymai kaip IT girl, IT bag, IT item, IT artist ir kiti panašus. Ir kitos panašios frazės, kurios, na, tiesiog nusako tam tikrą patrauklumą, kurį yra labai sunku nusakyti kitais žodžiais. Na, prancūzai tam dar turi kitą pasakymą, je ne sais quoi. Tai yra kažkas, ko neįmanoma nusakyti. Ir kai kalbame apie įtrankines, tai mados istorikai ta pirmąja tikra įtrankine dažniausiai vadina mados namų Fendi rankinę Baguette, kuri buvo sukurta 1997 metais ir jos autorė buvo Silvia Venturini Fendi, tai viena iš Fendi šeimos narių. Šita rankinė buvo vos 26 cm ilgio, turėjo trumpą rankeną ir buvo sukurta nešioti tiesiai po pažastimi, nu, tarsi prancūzišką batoną, nuo kurio ir kilo šitos rankinės pavadinimas. Tuo metu rinkoje dominavo keli praktiški krepšiai, todėl Baguette atrodė beveik nepraktiška ir per pirmuosius kelerius metus Fendi sugebėjo parduoti daugiau negu milijoną šių rankinių, o modelis buvo sukurtas daugiau kaip 1000 skirtingų versijų. Nuo džinso ir gobeleno iki rankomis siuvinėtų karoliukų ar netgi stručio odos. Ir tikrų kultūrinių lūžių tapo serialas Sex and the City. 2000 metais vienoje serijoje Kerė Bredšo gatvėje yra užpuolama plėšiko, kuris reikalauja atiduoti jos rankinę. Ir Kerė sako, it's a baguette, tai jis sako, kad aš atiduosiu tau ne rankinę, o aš tau atiduosiu baguette. Tai yra labai specifiškas toksai išskyrimas. Ir vos šie trys žodžiai, it's a baguette, tarsi pakeitė mados istoriją, nes rankinė pirmą kartą buvo pristatyta kaip objektas, kuris turi vardą, charakterį ir kultūrinę vertę. Tai buvo tarsi meno kūrinys arba garsus automobilio modelis, o ne tiesiog aksesuaras. Ir aišku, kiekvienas dešimtmetis turi savo it bags. Tai 10-ame dešimtmetyje Longchamp Laplace parodė, kad pasaulinę sėkmę gali pasiekti ir santykinai nebrangi praktiška sulanks stoma nailoninė rankinė. 1990-aisiais Prada Nylon iš esmės pakeitė prabangos sampratą, nes Miučia Prada įrodė, kad prabangus aksesuaras nebūtinai turi būti pagamintas iš egzotiškos odos, nes juodas techninis nailonas taip pat gali tapti naujų statuso simboliu. 2000-aisiais pasaulį užkariavo Balenciaga City. Tai yra minkšta, tokia beveik be struktūros rankinė, kuri tapo Kate Moss ir All Saints seserų pačių mėgstamiausių modelių. O tuo metu Dior Saddle, tai yra Giorgio Galliano 99-ais metais sukurta rankinė, pirmiausia tapo 2000-ųjų ikona, o po 20-mečių tuometinės Dior dizainerės Marijos Gracijos Curie iniciatyva išgyveno vieną sėkmingiausių sugrįžimų mados istorijoje. Nuo 21 amžiaus klasika jau aišku vadinama ir Loewe Puzzle, tai yra pirmoji Jonathan Anderson rankinė, kurios geometriškai sulankstyto konstrukcija irgi tapo tokio šiuolaikinio pramoninio dizaino etalonu. Tiesa, kad jau išvardinau keletą svarbiausių IT rankinių, turbūt reikėtų pasakyti, kad nemažiau svarbios yra istorijos, kurios slypi už rankinių pavadinimų. Pavyzdžiui, Hermes Kelly iš pradžių vadinosi Saka Depeche ir tai buvo rankinė, kuri buvo sukurta dar 20 amžiaus 4 dešimtmetyje. Bet 1956 metais Grace Kelly, kuri jau tuo metu buvo tapusi Monako princese, šią rankinę prisidegė nėščiosios pilvo nuo fotografų. Nuotrauka pateko ant žurnalo Life viršelio, o po kelių metų Hermė oficialiai pavadino modelį jos garbei. Birkin rankinės pavadinimas atsirado po atsitiktinio Jane Birkin ir Hermes vadovo Jean-Louis Dumas pokalbio skrydyje iš Paryžiaus į Londoną. Ir būtent šio skrydžio metu Jane Birkin pasakė, kad negali rasti patogios odinės rankinės kasdienai, o pirmasis būsimo modelio eskizas, pasak pačios istorijos dalyvių, buvo nupieštas ant lėktuvo popierinio vėmimo maišelio. Reikia pasakyti, kad Gucci rankinė Jackie taip pat gavo savo vardą dėl Jacqueline'os Kennedy, o Lady Dior iš Dior mados namų dėl princesės Dianos, kurį šį modelį taip pat dažnai nešiojo, taigi Dior irgi nusprendė pervadinti šią rankinę būtent princesės Dianos garbei. Ir įdomu yra tai, kad ne kiekviena IT rankinė gimsta pačiuose mados namuose, nes kartais ją sukuria pop kultūra. Kaip jau sakiau, Sarah Jessica Parker seriale Sex and the City išpopuliarino Fendi Baguette, Alexa Chung davė vardą Mulberry Alexa rankiniai, o socialinių tinklų eroje vienas TikTok arba Instagram įrašas gali akimirksniu ištuštinti parduotuvių lentynas. Pastaraisiais metais taip nutiko su Darau rankine Margo,

kuri neturi didelio logotipo, neturi ryškių detalių ir neturi įmantrios formos, tačiau tapo tylios prabangos estetikos simboliu. Ir dar prieš oficialiai nutraukiant šio modelio gamybą pasirodė

arba speedy ir visi iš karto supranta, apie kokį objektą yra kalbama. Ir tai yra labai reta situacija dizaine, kai vienas konkretus gaminys tampa garsesnis už pačią jį sukūrusią kolekciją arba netgi prekių ženklą. Na, kalbant apie rankines, iš tiesų negalime nepakalbėti ir apie galbūt neigiamą tų it rankinių arba tiesiog populiarių rankinių modelių pusę, nes verta paminėti klastotės. Ir jeigu pasaulyje reikėtų išrinkti bent vieną dažniausiai klastojamą mados objektą, tai jo tikrai taptų prabangi rankinė. Ir ES intelektinės nuosavybės tarnybos ir ekonominio bendradarbiavimo bei plėtros organizacijos duomenimis klastotės sudaro apie maždaug 3% visos pasaulio prekybos. Tai įsivaizduokite, kad maždaug 1 iš 30 arba 1 iš 40 daiktų yra padirbtas, o prabangus odos gaminiai išlieka viena dažniausiai kopijuojamų kategorijų. Vien Louis Vuitton jau daugelį metų yra įvardyjamas kaip vienas dažniausiai pasaulyje klastojamų prekių ženklų ir, kaip sakiau, visai yra ironiška, kad Louis Vuitton logotipas atsirado vengiant klastočių, bet galų galia tas klastotės paskatino. Ir klastočių istorija iš tiesų yra beveik tokia pati sena, kaip ir pati moderni prabangos industrija, nes dar 19 amžiaus pabaigoje Louis Vuitton lagaminai buvo kopijuojami taip masiškai, kad 19 amžiaus pabaigoje atsirado ta garsioji LV monograma ir ji atsirado, kaip jau minėjau, ne kaip dekoratyvinis raštas, o kaip bandymas apsunkinti padirbinėtojų darbą. Ir labai paradoksalu, kad būtent šita monograma šiandien yra vienas dažniausiai kopijuojamų ir atpažįstamų motyvų pasaulyje, bet įdomu yra ir tai, kad klastočių gamintojai paprastai renkasi ne naujausius, o pačius atpažįstamiausius modelius. Tai jau mano minėta Speedy, taip pat Louis Vuitton Neverfull, Chanel Classic Flap ir Hermes Birkin arba Kelly. Ir kuo lengviau rankinę atpažinti iš kelių metrų, tuo didesnė tikimybė, kad ji bus kopijuojama. Ir iš tiesų šiandien yra dažnai kalbama jau ne apie paprastas kopijas, kurias tiesiog lengva atpažinti, bet kurios, na, neslėpkime iš arti, atrodo nekaip, bet apie vadinamasias super fake rankines. Ir jų gamintojai perka originalius modelius, juos visiškai išardo, suskaičiuoja kiekvieną dygsnį, matuoja odos storį, analizuoja metalo lydinius ir netgi sveria atskiras furnitūros detales. Ir kai kurios dirbtuvės netgi naudoja tas pačias Italijos odos raugyklas, iš kurių medžiagas perka ir prabangos namai. Ir geriausių kopijų kaina gali siekti 5 arba netgi 6 tūkstančius dolerių ir galima sakyti, kad tai jau yra atskira rinka, kurioje klastotė pati tampa brangiu produktu. Ir dėl to autentiškumo tikrinimas šiandien kartais gali priminti netgi kriminalistiką, nes vien akimis pamatyti klastotės nebeužtenka. Aukcionų namai ir autentifikavimo ekspertai naudoja rentgeno aparatus, ultravioletinę šviesą, metalo sudėties analizę ir didelės raiškos mikroskopus ir kai kurių Hermes modelių originalumas vertinamas netgi pagal balno dygsnį. Tai yra ranka siuvama siūlė, kurios yra neįmanoma tiksliai atkartoti mašinomis. Specialistai, aišku, tikrina ir graviruočių šriftus, užtrauktukų konstrukciją, serijinius numerius, odos kvapą ir netgi tai, kaip sendamas oksiduojasi metalas. Į visas šias lenktynes, reikia pasakyti, sutraukia ir patys mados namai, nes kai kurie prekių ženklai diegia nematomus lazerinius ženklinimus, mikroskopinius identifikacinius kodus, NFC lustus ar skaitmeninius produkto pasus, kurie leidžia sekti rankinės istoriją nuo pagaminimo iki perpardavimo. O tuo pat metu atsirado ir visiškai nauja profesija, tai yra prabangių rankinių autentikavimo ekspertai. Ir už vienos rankinės ekspertizę jie gali paimti, sakykime, nuo keliasdešimties iki kelių šimtų eurų, o jų išvadomis remiasi aukcionų namai, perpardavimo platformas ir kartais netgi teismai. Įdomu yra tai, kad dalis klastočių pirkėjų iš tiesų net nebando nuslėpti, kad jų rankinė nėra originali. Internete veikia didžiulės bendruomenės, kuriuose yra aptariamos geriausios kopijos, lyginami gamintojai ir vertinama, kiek tiksliai atkurtas konkretus modelis. Vieni tai vadina protestu prieš nuolat kylančias prabangos kainas, kiti galimybė išbandyti modelį prieš perkant originalą. Vis dėlto visa ši industrija egzistuoja tik todėl, kad egzistuoja originalai. Klastotės nekuria naujų ikonų. Jos gyvena iš svetimo dizaino, svetimos reputacijos ir svetimo prestižo ir būtent todėl rankinių istorija kartu yra nuolatinė originalų bei padirbinių lenktynių istorija. Na, o galiausiai priminsiu vieną paprastą dalyką. Nešiotis originalą niekada neprideda garbės, nes galiausiai į kiekvienos rankinės pagaminimo istoriją įeina dešimtmečiai arba netgi šimtmečiai meistrystės, pastangos etiškai bei tiesiog teisingai atsiskaityti su tą rankinę pagaminusiais meistrais, tam tikros etiškos darbo sąlygos, na ir visi kiti dalykai, kurių klas

klastočių gamintojai niekada negali užtikrinti. Taigi žinau, kad kartais klastotės gali pavilioti labai patrauklią kainą, bet kartais verta prisiminti, kad klastočių gamyba yra labai didelė nusikalstama veikla. Na, o šią laidą kažkaip pradėjau nuo to, ką savo kišenėse arba prisegamose kapšeliuose nešiojosi miestiečiai, tiek vyrai, tiek moteris, tačiau dabar vis kalbu apie moteriškas rankines. Bet, ką pastebėjau per keletą pastarųjų dešimtmečių, tai yra tai, kad vis daugiau garsių vyrų pradeda nešiotis rankines ir be abejo kalbu pagrindę apie sportininkus. Tai reikėtų pasakyti, kad dar prieš du dešimtmečius vyriška dizainerio rankinė dažnai buvo laikoma galbūt netgi tam tikro ekscentriškumo ženklu, tačiau šiandien ji tapo vienu ryškiausių statuso simbolių vyrų madoje, o didžiausia įtaka tam padarė ne podiumai, o profesionalus sportas. Ir būtent sportininkai įrodė, kad rankinė gali būti tokia pat natūrali vyriško garderobo dalis, kaip sakykime laikrodis arba prabangus sportbačiai. Aišku, pats didžiausias lūžis įvyko Amerikoje, tai yra NBA lygoje. Kiekvienų rungtynių dieną žaidėjai iš komandos autobuso iki rūbinės eina vos keliasdešimt metrų, tačiau šita trumpa atkarpa tapo viena labiausiai fotografuojamų vietų visame sporto pasaulyje. Taip gimė vadinamoji koridorių mados kultūra. Oficialūs NBA kanalai ir mados žiniasklaida kiekvieną vakarą publikuoja žaidėjų įvaizdžius, o milijonai gerbėjų analizuoja ne tik statistiką, bet ir tai, kokį paltą, laikrodį arba rankinę jie pasirinko. Ir šiandien šitas koridorius sportui yra beveik tas pats, kas raudonasis kilimas yra Holivudui. Ir tiesą sakant, pastebėjau, kad šitą dabar tradiciją pradėjo perimti ir didžiausios Lietuvos krepšinio komandos. Reikėtų pasakyti, kad prie šitos transformacijos labai prisidėjo amžinatilsi dizaineris Virgil Abloh, dar dirbdamas su savo prekių ženklu Off-White, o vėliau tapęs pirmųjų juododžių Louis Vuitton vyrų linijos kūrybos direktorium. Jis sąmoningai kūrė drabužius sportininkams ir nuolat sodino NBA žvaigždės į pirmąsias Paryžiaus mados savaičių eilės. Abloh vienas pirmųjų suprato, kad naujieji pasauliniai stiliaus autoritetai yra ne kino aktoriai, o krepšininkai ir neatsitiktinai jo kolekcijų pristatymuose nuolat buvo galima pamatyti LeBroną Jamesą, Russellą Westbrooką, Jamesą Hardeną arba kitus labai garsius krepšininkus. Ir norėčiau pabrėžti, kad LeBronas Jamesas tapo bene geriausiu šio pokyčio simboliu. Jis viešumoje nekartą pasirodė su Louis Vuitton, Goyard, pastaraisiais metais ir su Hermes Birkin arba Louis Vuitton rankinėmis. Dar prieš 15 metų toks vaizdas greičiausiai būtų sukėlęs diskusijų audrą apie vyriškumą, bet šiandien tai jau nieko nebestebina, nes krepšininkai apskritai tapo vienais svarbiausių prabangos industrijos klientų. Kaip žinia, dėl savo ūgio ir kelionių jie labai retai naudojo kišenes, todėl rankinė jiems yra ne tik statuso ženklas, bet ir tiesiog labai praktiškas kasdienis daiktas. Ši tendencija persikelia ir į futbolą. Davidas Beckhamas buvo vienas pirmųjų futbolininkų, kuris viešai nešiojosi madingas Louis Vuitton arba Gucci rankines, tačiau šiandien tai irgi jau tapo norma. Ir per šių metų Europos futbolo čempionatą žaidėjų atvykimas į stadionus virto tokiu neoficialiu mados podiumu, nes tokie garsus futbolininkai kaip Markusas Rashfordas, Hektoras Bellerinas, Judas Bellingamas ir kiti buvo nuolat fotografuojami su naujausiais Prada, Louis Vuitton, Bottega Veneta arba Hermes modeliais ir futbolo žiniasklaida jų aprangą aptarinėjo beveik taip pat aktyviai kaip ir pačias rungtynės. Tiesą sakant, net ir aš ir pati tą patį dariu. Tačiau labai ypatingas atvejis yra norvegas Erlingas Haalandas, nes norvegų puolėjas šiandien yra laikomas vienu rimčiausiu Hermes kolekcininku tarp sportininkų ir mados žurnalai skaičiuoja, kad jo kolekcijoje yra ne vienas retas modelis, o bendra kolekcijos vertė gali siekti netgi kelis šimtus tūkstančių eurų. Ir įdomu yra tai, kad Haalandas dažnai renkasi neriškias logotipais nusėtas rankines, bet kaip tik tokius santūrius aukščiausios kokybės odinius modelius. Ir tai yra būtent tas momentas, kuris tiesiog labai gerai atspindi šiandieninę quiet luxury kryptį. Ir šitą pokytį, vyriškos rankinės atsiradimą madoje, sugrįžimą į madą, jeigu tiksliau, galutinai įtvirtino atlikėjos, o dabar ir Louis Vuitton vyrų linijos dizaineris Farelis Williamsas, nes jis praktiškai panaikino ribą tarp vyriškų ir moteriškų aksesuarų, nes ant jo podiumo gali pasirodyti ir klasikinės speedy rankinės, ir minkšti odiniai krepšiai, mažos mini rankinės ir netgi daugiau negu milijono dolerių kainavusi krokodilo odos speedy, kuri buvo dekoruota deimantais ir taip LeBronas Jamesas būtent ją ir nusipirko. Ir tai buvo labai aiški žinutė, kad rankinė vyrams nebėra tik nišinis aksesuaras, nes jis tapo vienu svarbiausiu šio laikinio vyriško stiliaus objektu. Tai istorijos ironija yra ta, kad mada tarsi apsuko pilną ratą.
Viduramžiais prie diržo kabinamus maišelius nešiojo ir vyrai, ir moterys, ir tik 17-18 amžiuje kišenės tapo vyrų privilegija, o rankinė buvo priskirta moterims. Bet 21 amžiuje sportininkai šitą ribą iš esmės panaikino. Šiandien klausimas jau yra nebe ar vyras gali nešioti rankinę, o kokį modelį jis pasirinks. Na, reaguodama į kitas kelių pastarųjų metų tendencijas, nusprendžiau užduoti dar vieną klausimą ir panagrinėti tai, kodėl, pavyzdžiui, žmonės puošia savo rankines, nes, kaip žinia, šiandien vien tik turėti madingą rankinę nebeužtenka, nes labai daug žmonių perka atskirus aksesuarus savo kasdieniam aksesuarui. Tai kas man šiaip yra įdomu, tai toks labai aiškus pokytis mados pasaulyje, nes dar neseniai prabangos idealas buvo tiesiog tokia nepriekaištingai švari, niekom nedekoruota rankinė. Pavyzdžiui, kai Phoebe Philo kūrė mados namam Celine, kai The Rose sukūrė savo minimalistinės rankinės, arba pavyzdžiui, vat, kai Hermes mados namų tos rankinės padėjo labai populiarėti, tai atrodė, kad tikra prabanga neturi būti tokia garsi ir rėkianti, nes tiesiog užtenka tobulos odos, proporcijų ir konstrukcijos, tačiau pastaraisiais metais situacija tiesiog jiems ir apsivertė, nes net ir Hermes mados namai šiandien aktyviai siūlo rankinės personalizuoti. Tai yra ant rankinės nurišti šilkinius šalikelius, kabinti pakabukus ir keisti įvairius dirželius. Ir įdomu yra tai, kad tie šalikėliai iš pradžių atsirado ne kaip puošmena, nes aišku, šalikėlis tiesiog yra arba prišama pilna rankena, arba tiesiog jos kraštelis, tačiau buvo labai praktiškas paaiškinimas. Šalikėliai apsaugo rankinės rankeną nuo natūralių odos riebalų, nuo rankų kremų ir kosmetikos ir tai galų gale padeda išlaikyti rankinės būklę gerokai ilgiau. Bet iš tiesų rankinių puošimas nėra naujas reiškinys, nes dar 19 amžiuje moteris prie savo ridikiulių kabindavo laikrodžius, kvepalų buteliukus, įvairias pinigines arba mažus siuvimo rinkinius. O 20 amžiaus pradžioje rankinės dažnai buvo papildomos veidrodėliais, pudrinėmis arba vizitinių kortelių dėklais. Skirtumas tik tas, kad anuomet šie daiktai pirmiausia buvo funkcionalūs, o šiandien jie labiau atlieka tokią tarsi simbolinę funkciją, nes pasakoja apie savininko skonį, pomėgius arba netgi apie humoro jausmą. Ir pastaraisiais metais ryškiausiu šios tendencijos simboliu tapo vadinamieji bag charms. Mados savaitėse fotografai fiksuoja rankinės, kurios yra nukabinėtos pakabukais, karabinais, raktų ryšuliais, žaislais arba netgi miniatiūrinėmis kitų rankinių versijomis. Fendi jau prieš daugiau negu 20 metų pradėjo kurti kailinius pakabukus bag bugs, o Louis Vuitton šiandien siūlo miniatiūrinę speedy arba alma versijas kaip pakabukus, o Hermes kiekvieną sezoną pristato naujas odinių pakabuko kolekcijas. Kitaip tariant, atsirado toks visiškai naujas aksesuarų flangas, tai yra aksesuarai skirti jūsų aksesuarams. Aišku, tai tiesiog dar vienas būdas užsidirbti daugiau pinigų ir parduoti smulkesnius elementus, kurie leidžia rankinę tarsi kiekvieną sezoną truputį atnaujinti. Tačiau didžiausiu pastarųjų metų fenomenu tapo Labubu. Tai yra Hongkongo menininko Kasingo Lungo sukurtas personažas, kurį išpopuliarino kolekciniai Pop Mart žaislai. Ir šis iš pirmo žvilgsnio vaikiškas objektas netikėtai tapo vienu geidžiamiausių prabangių rankinių atributų. Ir labai paradoksalu, kad prie 10 tūkstančių eurų kainuojančių Hermes arba Chanel modelių šiandien labai dažnai sąmoningai kabo žaismingi ir netgi kiek groteskiški personažai už vos kelis, sakykime, kelias dešimtis eurų arba kelias dešimtis dolerių. Ir mados istorikai šitą kontrastą aiškina kaip reakcija per nelik sterilų ir vienodą tylios prabangos estetikos pasaulį, kur viskas yra per daug švaru, per daug tvarkinga ir nelieka jokios asmenybės. Ir aišku, personalizacijos banga labai aiškiai sutampa ir su socialinių tinklų kultūra, nes jeigu anksčiau statusą rodė pats daiktas, tai šiandien yra svarbu parodyti savo santykį su juo. Socialiniuose tinkluose milijonus peržiūrų renka bag styling arba what's in my bag vaizdo įrašai ir jie dažnai prasideda ne nuo rankinės turinio, bet nuo rankinės išorės. Tai yra šalikėlių, pakabukų, inicialų arba kažkokių kitų individualių detalių. Ir kitaip tariant, prabangos industrija pamažu perina nuo standartizuoto statuso demonstravimo prie to, kaip galima parodyti individualumą. Taigi šiandien nebeužtenka tiesiog turėti madingą rankinę. Svarbu, kad ji būtų atpažįstama kaip jūsų madinga rankinė. Na ir laidos pabaigai nusprendžiau užduoti tokį klausimą. Kas šiandien apskritai yra gera rankinė, nes atrodo gaunam labai daug informacijos apie tai, kas yra ikoniška rankinė, kas yra madinga rankinė, kas yra svarbi rankinė, kas yra funkcionali rankinė, bet kas yra tiesiog gera rankinė. Tai jeigu, tarkim, prieš 5000 metų rankinė buvo išgyvenimo įrankis, tai šiandien jie, aišku, dažnai jau tampa tokio socialinės tapatybės įrankio. Ir paradoksalu,
tačiau kuo brangesnė rankinė, tuo mažiau svarbu, kiek į ją ko telpa. Ir dauguma geidžiamiausių modelių sutalpina, na, geriausio atveju telefoną, kortelių dėklą ir lūpdažį, tačiau jų vertė matuojama ne funkcionalumu, bet istorijomis, laukimo sąrašais ir, aišku, pačiu paprasčiausiu prestižu. Ir mados industrija tą suprato tikrai labai seniai, nes jis seniai nebeparduoda vienodos meistrystės ar dizaino, nes jis parduoda retumą, priklausimo jausmą ir pažada tapti tam tikros bendruomenės dalimi. Taigi, Hermes neparduoda tik Birkin, nes parduoda galimybę vieną dieną būti pakviestam ją nusipirkti, o Chanel neparduoda Classic Flap, nes parduoda įsitikinimą, kad kitą kainų kilimą geriau aplenkti jau šiandien. Ir tokia strategija sukuria paradoksą. Kartais didžiausia prabangos vertės lypi ne pačiame daikte, o tame, koks jis yra nepasiekiamas. Tačiau šiandien jau matome vaizdus, kurie prieš kelis dešimtmečius būtų atrodę sunkiai suvokiami. Influencerė socialiniuose tinkluose dokumentuoja savo pirmąją Hermes kelionę, tai yra mėnesius ar net metus trunkantį kelią link teisės nusipirkti norimą rankinę. Klientai sąmoningai perka šalikus, indus, porcelianą ar papuošalus, nes tikisi, kad vieną dieną parduotuvė jiems pasiūlys geidžiamą daiktą. Prie Chanel butikų po eilinių kainų pakėlimų nusidriekė eilės žmonių, kurie skuba įsigyti modelį, dar iki jam pabrangstant dar vieną kartą. Tai kitaip tariant, žmonės, kurie gali išleisti 10 tūkstančių eurų, savo norų laukia eilėse ir prašo leidimo ką nors nusipirkti. Ir man asmeniškai tai yra tiesiog labai keista prabangos forma, nes juk istoriškai prabanga reiškia galimybę išvengti būtent tokių patirčių, tačiau šiandien prabanga reiškia, kad teks stovėti eilėje, teks maldauti ir teks labai ilgai laukti. Tačiau tuo pačiu metu statuso kalba, pati tiesiog statuso kalba tampa gerokai sudėtingesnė, nes jeigu 20 amžiaus pabaigoje pakako garsaus logotipo, tai šiandien jis dažniau pakeičiamas tokiais subtilesniais kodais. Vieni renkasi Darau arba Bottega Veneta, kurių beveik neįmanoma atpažinti nepažįstant mados, o kiti ant peties nešiojasi garsaus muziejaus arba knygyno drobinį krepšį ir būtent tokie krepšiai, kurie dažnai nusiperkami už 10 arba 20 dolerių arba eurų, jau signalizuoja ne finansinį, o kultūrinį kapitalą. Jie sako, kad ne aš galiu tai nusipirkti, o aš lankiausi tokiose vietose, skaičiau šias knygas ir priklausau šitai kultūriniai aplinkai. Ir įdomu tai, kad netgi toks atrodytų demokratiškas pasirinkimas ilgainiui gali tapti naujų statuso ženklų. Pavyzdžiui, aš ir pati Vilniuje neretai pastebiu, kad kažkas nešasi Lietuvoje dažnai neprieinamo leidinio The New Yorker rankinę, kas reiškia, kad žmogus arba lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose, arba šį žurnalą prenumeruoja, kas automatiškai patį tokio krepčio, kad ir drobinio krepšį nešiotoje, tarsi kilsteli kitą lygmenį. Lygiai tą patį matau su limituoto leidimo, sakykime, Venecijos bienalės paviljonų maišeliais, garsių dizainerių limituoto leidimo maišeliais, kurie, pavyzdžiui, kartais yra parduodami perkant kažkokį brangesnį daiktą, na, arba dar su kitais įdomiais atvejais. Taigi, svarbu yra ne tik prabangi rankinė, bet netgi ir drobinis maišelis, kurį nešatės į maisto prekių parduotuvę. Aišku, reikėtų pasakyti, kad tokios rankinės tiek rankinės, tiek ir maišeliai tampa ne tik aksesuaru, bet ir turiniu, nes rankinės yra ne tik nešiojamos, jos yra fotografuojamos, filmuojamos, analizuojamos ir nuolat lyginamos. Ir paradoksalu, bet objektas, kuris turėtų tarnauti žmogui, šiandien pats dažnai reikalauja nuolatinio dėmesio. Galbūt todėl šiandien verta klausti ne tik, kokia yra gera rankinė, bet ir kodėl mums jos apskritai taip reikia. Ir kodėl vienas objektas įgijo tiek simbolinės galios, kad dėl jo žmonės pasirengia laukti metų metus, pirkti daiktus, kurių jam nereikia, kurti ištisas interneto bendruomenės ir paversti apsipirkimą beveik piligriminę kelionę. Objektas, kuris atsirado tam, kad žmogus galėtų patogiau nešiotis titnagą, raktus ir pinigus, šiandien dažnai neša visai ką kitą. Tai yra mūsų statusas, skonį, kultūrinį kapitalą ir netgi troškimą būti matomiems. Ir galbūt svarbiausias klausimas šiandien yra nebe tai, kokia rankinė yra gera, o kiek mūsų troškimas turėti ją iš tiesų yra mūsų pačių, o kiek jis yra kruopščiai sukonstruotas vienos sėkmingiausių pasaulio industrijų kūrinys. Na, aš draugiškai visuomet primenu vieną paprastą dalyką. Jums tikrai nereikia turėti begalės rankinių arba keisti jų kiekvieną sezoną. Nusipirkite vieną, kuri tikrai jums labai patiks ir jeigu jūs manote, kad ji yra verta tų pinigų, tai juos ir sumokėkite. Tačiau galiausiai primenu, kaip keičiasi rankinių mados, taip kartais keičiasi ir mūsų skonis.
Taigi, neinvestuokite per daug, nepameskite galvos, nesekite mados aklai ir negalvokite, kad vien tik todėl, kad kažkas yra statuso simbolis, to daikto reikia ir jums. Statuso simboliai, kaip matome ir kaip galbūt girdėjote šioje laidoje, irgi nuolat keičiasi. Taigi šiandien apie rankines būtų tiek. Ir noriu priminti, jog visus tendencingai viso šio vasaros ciklo epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje, taip pat ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose, o laidą kaip visuomet rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, o laidos garsų rūpinosi garso režisierė Lina Dainienė. Iki kitos savaitės!

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Vokietijoje tęsiasi įtariamo užpuoliko paieška. Vakar vėlai vakare Berlyno centre prie Brandenburgo vartų mikroautobusas rėžėsi į LGBT bendruomenės eiseną. Paskui sprogdamas užpuolikas peiliu puolė žmonės. Atakos metu vienas žmogus žuvo ir 16 buvo sužeisti. Trijų nukentėjusių būklė sunki. Policijos teigimo išpuolį įvykdė 21 metų Abdulas B. Teigiama, kad jis turi ryšių su radikaliuoju islamu ir gegužę buvo paleistas iš kalinimo įstaigos. Berlyno policijos atstovas Florianas Nata sako, kad bus aiškinamasi, kaip užpuolikui pavyko prasmukti pro policijos užkardas.
2: Taip, žinoma, visi esame gana sukrėsti, nes šiam renginiui kruopščiai ruošėmės kartu su organizatoriais. Budėjo labai daug pareigūnų, buvo įdiegtos vadinamos prieigos kontrolės priemonės. Visą tai įgyvendinome, įrengėme daug užtvarų, kaip matote fone, kad transporto priemonės negalėtų patekti į renginio vietą. Tai, žinoma, yra vienas iš pagrindinių mūsų tyrimo objektų. Visų pirma, mes aiškinamės, kam iš tikrųjų pavyko įvažiuoti į Tiergarteną nepaisančių priemonių ir kokia buvo jų motivacija.
1: Berlyno policijos atstovas Florianas Natas. Pietvakarių Prancūzijoje toliau plinta miškų gaisrai. Ugniagesiai stengiasi, kad liepsnos nepasiektų Bordo miesto. Šį rytą ugnis buvo maždaug už 20 km nuo miesto. Iš Bordo ir aplinkinių gyvenviečių šią naktį evakuota dar apie 55 tūkstančiai žmonių. Premjeras Sebastianas Lekornių sako, kad nesitikima, jog artimiausiu metu pavyks gaisrą užgesinti. Žirondos regione dirba 1,5 tūkstančio karių ir 2,5 tūkstančio ugniagesių. Žirondos regiono ugniagesių departamento vadas Markas Vermiulenas sako, kad pirmą kartą istorijoje užfiksuotas gaisrinis liūtinis debesis. Paprastai tokie reiškiniai formuojasi po ugnikalnių įsiveržimo.
2: Padėtis dar labiau pablogėjo, nes penktadienį pastebėjome, kad gaisro dūmai pradeda formuotis į gaisrinį liūtinį debesį. Tai reiškinys, kurio Prancūzijoje dar niekada nebuvo pastebėta, tai pirmas kartas. Ir iš tikrųjų tai savotiška gaisrų audra. Toks reiškinys paprastai sukelia žaibus prieš tokio debesies susiformavimą, tačiau jis taip pat sukelia tai, kas apibūdinama kaip žarijų bangos. Kitaip tariant, jis sukelia itin didelį žarijų kiekį, kuris neišvengiamai paveikia gyventojus, bet taip pat ir namus bei įvairią infrastruktūrą. Štai kodėl evakuacijos buvo taip greitai paspartintos. Dar vienas apsunkinantis veiksnys yra tai, kad sunku tiksliai nustatyti šio gaisrinio liūtinio debesies buvimo vietą, todėl taip pat nežinome, kaip greitai jis plinta.
1: Žirondos regiono ugniagesių departamento vadas Markas Vermiulenas. Intensyvūs gesinimo darbai tęsiasi ir Ispanijoje. Naujas židinys įsiplėskė netoli Valencijos miesto, ten evakuota 15 tūkstančių žmonių. Jau anksčiau Ispanija evakavo 10 tūkstančių gyventojų iš sostinės Madrido apylinkių. Ispanijos premjeras perspėja, kad kovoje su miškų gaisrais laukia sunkios valandos. Klaipėdoje baigėsi jūro šventė, didieji koncertai renginiai jau įvyko, o šiandien laukia baigiamieji akcentai. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė sako, kad šventės metu fiksuoti tik smulkūs incidentai.
3: Galima sakyti, kad viešoji tvarka mieste tikrai buvo užtikrinta. Pirmąją parą į policijos komisariatą iš įvairių renginių vietų buvo pristatyti 4 asmenys, na, o antrąją parą jau tik tai 3 asmenys. Pradėjom keletą iki teisminių tyrimų dėl pasipriešinimo policijos.

0: policijos pareigūnams, taip pat dėl alkoholinių gėrimų vartojimo viešose vietose, na ir nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Na ir taip pat kitam asmeniui buvo surašytas protokolas dėl neblaivaus asmens pasirodymo viešoje vietoje.
1: Klaipėdos policijos atstovė Andromeda Grauslienė. Daug darbo neturėjo ir gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojo vadovas Aleksandras Sekis sako, kad rimtų incidentų nefiksuota.
2: Gelbėtojai ramiai atidirbo penktadienį, šeštadienį. Gal tam buvo palankos orai, nes buvo debesuota, mažai saulės, buvo raudona vėliava prie jūros ir buvo bangavimas, bet poilsiautojai buvo drausmingi, tai kad budėjimai ramiai praėjo, be jokių incidentų.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Seki. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Klaipėdoje yra 21, Šiauliuose ir Vilniuje 25, Kaune ir Panevėžyje 26 laipsniai. Popietė vietomis gali oras įkaisti ir iki plus 29, tačiau nuo rytojaus žadamos permainos. Naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis, kai kur su perkūnija, termometrai rodys 13-18 laipsnių, o pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Pusgusingas nepastovios krypties vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose bus apie 20 laipsnių šilumos. 14 valandų 5,5 minutės.
3: Intermezzo.

0: Зустрінемося праз два тижні.
1: Mėly klausytojai, kviečiame į Kryžių kalno atlaidus. Netrukus iš Kryžių kalno koplyčios transliuosime šventąsias mišes.

Mėly broliai ir seserys, nuoširdžiai sveikinu jūs susirinkusius Kryžių kalno papėdėje, Kryžių kalno atlaiduose. Iš tiesų smagu matyti tokį būrį gausų, kurie mes ateiname su įvairiom intencijom, su įvairiais prašymais, dėkojimais, maldavimais. Ir šiandien Viešpats mums dovanoja nuostabų orą, kad galėtume kartu melstis, jungtis į tą bendrą maldą. Nuoširdžiai sveikinu taip pat brolius vyskupus, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą. Sveikinu Šiaulių vyskupą emeritą Eugenijų Bartulį. Sveikinu brolius kunigus. Sveikinu diakoną. Sveikinu pašvestojo gyvenimo atstovus. Nuoširdžiai sveikinu valdžios atstovus, Seimo narius, Šiaulių rajono, Pakruojo merus, vicemerus, kitus garbingus svečius, geradarius, Meškuičių seniūnę Jolantą Baškienę. Ir ypatingas sveikinimo žodis skirtas Telšių ir Šiaulių karitas savanoriams bei maltiečiams, kurie šiandien susirinko pasimelsti ne tik už save, bet ir už tuos žmonės, kuriuos globoja, kuriais rūpinasi. Jūsų gerumo dėka daug vargstančių gali atrasti sustiprinimą ir paguodą. Sveikiname atvykusius piligrimus iš įvairių Lietuvos vietų. Nuoširdžiai sveikinu LRT televizijos žiūrovus bei visą komandą, kurios dėka tikintieji gali visoje Lietuvoje jungtis į bendrą maldą. Sveikinu Marijos radio prezidentę su vyru ir visus Marijos radio klausytojus. Džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname šiuose šventose mišiuose mums giedantį Utenos Dievo apvaizdos parapijos chorą Tibi Domine ir jo vadovę Ritą Venskevičienę. Plojimai! Ir visus jūs noriu apglėbti savo nuoširdžia malda.

diena bažnyčioje yra skirta paminėti pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną. Taigi prisiminkime maldoje visus senelius, pagyvenusius žmonės. Tegul ne vienas nesijaučia vienišas ir užmirštas. Būkite visi pasveikinti, būkite visi apglėpti maldos. O dabar visi kartu, kad galėtume vertai dalyvauti šiuose šventose mišiuose, prašykime Dievo gailestingumo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserės, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seserės, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą.

Melskimės. Dieve, norėdamas atpirkti žmoniją, tu vienatiniam savo sūnui skyrei kryžiaus dalią, suteik mums malonę čia žemėje pažinti kryžiaus paslaptį ir danguje džiaugtis atpirkimo vaisiais, prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja.

Skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Anomis dienomis viešpats pasirodė Saliamonui naktį, sapne. Parašyk, ko nori, kad tau duočiau, tarė viešpats. Saliamonas atsakė, o viešpatė, mano dieve, tu padarei savo tarną karaliumi, mano tėvo Dovido vietoje, nors aš esu tik jaunas vaikinas. Dar nežinau, nei kaip išeiti, nei kaip pareiti. O tavo tarnas yra tautoje, kurią tu išsirinkai gausioje tautoje, kuri dėl gausybės negali būti nei apskaičiuota, nei suskaičiuota. Todėl suteik savo tarnui imlę širdį, kad galėtų valdyti savo tautą ir suprastų, kas gera ir kas pikta. Juk kas kitaip gali valdyti šią tavo gausią tautą. Saliamo prašymas rado malonę viešpatės akise. Dievas jam tarė, kadangi tu prašiai, neprašiai nei ilgo gyvenimo ir turtų sau, neprašiai nei savo priešų gyvasties, bet prašiai sau imlaus išvalgumo, kad galėtumei žinoti, kas yra teisinga. Dabar aš tau išvykdau, kaip prašiai, iš tikrųjų suteikiu tau išmintingą ir išvalgę širdį. Tokio, kaip tu nebuvo prieš tave ir toks, kaip tu nekils po tavęs. Tai Dievo žodis.

0: Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, mes žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems, o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis ir daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino, kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai Dievo žodis.
1: Dėkuoju.

Anuo metu Jėzus bylojo minioms. Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptų lobių. Atradęs jį žmogus, niekam nesako. Iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Tai viešpatie.

Galime susėsti, tarsi keletą žodžių. Taigi, brangus broliai ir seserės, šiandien susirinkome kryžių kalne. Vietoje, kurioje kiekvienas kryžius turi savo istoriją. Vieni čia kryžiai atnešti iš dėkingumo, padėka už išgyjimą, galbūt už išgelbėtą šeimą, sugrįžusi vaiką, išklausytą maldą, kiti pastatyti su ašaromis, išgyvenant ligą, netekti, vienatvę, šeimos skausmą ar nežinę. Dar kiti kryžiai stovi kaip tylus žmogaus pasitikėjimas, viešpatie, galbūt šiandien dar nesuprantu, ko nori iš manęs, bet tikiu, kad tu manęs nepalikai. Šių metų kryžių kalno atlaidų tema apaštalo Pauliaus žodžiai girdėti antrame skaitinyje. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Šie žodžiai nėra kažkokia pigi paguoda ar laikina iliuzija. Jie nereiškia, kad viskas, kas nutinka mūsų gyvenime, savaime yra gera. Liga, išdavystė, artimo žmogaus mirtis, karas, smurtas, neteisybė nėra geri dalykai. Dievas nenori žmogaus kančios ir jie nesidžiaugia. Tačiau apaštalas Paulius tuose žodžiuose mums atskleidžia svarbią mintį. Net ir ten, kur labiausiai esame sužeisti, Dievas leidžia pastebėti gėrį.

Net ir ten, kur mes matome pabaigą, Dievas gali atverti naują pradžią. Net ir mūsų žaizdas jis gali paversti vieta, pro kurią mūsų gyvenimą pasiekia šviesa. Tai yra kryžiaus slėpinys. Todėl kryžius nėra ženklas, kad Dievas mus paliko. Kryžius yra ženklas, kad Dievas pasiliko su mumis, net ir tada, kai mums yra sunkiausia. O ribinėse gyvenimo situacijose meilė mus kalbina labiausiai. Prisimenu vieną pasakojimą apie jauną sutuoktinių porą, kuri su dideliu džiaugsmu pradėjo bendrą gyvenimą. Jis irgi buvo ką tik pabaigęs studijas, turėjo savo butą, gerus darbus, kūrė gražius ateities planus ir jiems atrodė, kad visas gyvenimas dar tik prasideda. Jie svajoja apie keliones, vaikus, jaukius namus ir ilgus laimingus metus kartu. Tačiau visiškai netikėtai žmonos gyvenimą pasibeldė liga. Iš pradžių tai atrodė, kad tik laikinas negalavimas. Galbūt reikės šiek tiek pailsėti, išgerti vaistų ir gyvenimas vėl grįš į įprastą vagą. Tačiau liga nesitraukė. Ji pamažu progresavo, kol jauna moteris nebegalėjo pakilti iš lovos. Visa kasdienybės našta užgulė vyro pečius. Jis dirbo, apsipirkdavo, gamino valgį, skalbė, tvarkė namus ir rūpinosi sergančia žmona. Iš pradžių jam sekėsi. Jis stengėsi būti stiprus, nesiskundė ir nenorėjo parodyti nuovargio. Tačiau bėgo metai, bėgo savaitės, mėnesiai, darbe daugėjo pareigų, naktimis jis neišsimiegodavo. Grįžęs namo, rasdavo naujų darbų ir rūpešių. Jis darėsi labiau pavargęs, įsitempęs ir irzlus. Iš tai po 4 mėnesių ateina krizė. Vonios kambaryje išaugo neskalbtų drabužių krūva, virtuvėje stovėjo neplauti indai, butas buvo nesutvarkytas ir atrodo, kad gyvenimas jau slysta jam iš rankų. Ir vieną vėlyvą vakarą jis sėdėjo vienas pats virtuvėje. Namuose buvo tylu. Žmona miegojo kitame kambaryje, o jis pasirėmęs ranka galva rankomis, pirmą kartą rimtai pradėjo galvoti apie pabėgimą. Viską palikti. Pamiršti ligą, rūpešius, neplautus indus ir bemiegęs naktis, pradėti iš naujo. Ne taip aš įsivaizdavau santoką, manė, galvojo jis. Pagunda atrodo tokia buvo labai įtikinama, juk jis dar jaunas. Juk jis turi teisę į savo gyvenimą, į poilsį, į laimę. Ir tada, tą akimirką, jo atmintyje netikėtai iškilo vienas vaikystės epizodas. Jo motina ilgus metus sirgo lėtinė liga. Kartą būdamas mažas berniukas, jis naktį pabudo ištroškęs. Norėdamas nueiti iki virtuvės, turėjo praeiti pro tėvų miegamąjį. Duris buvo šiek tiek praviros, o kambaryje degė nedidelė naktinė lemputė. Berniukas pažvelgė į vidų ir pamatė savo tėvą, tyliai sėdinti ant sergančio žmonos lovos krašto. Motina miegojo, o tėvas budėjo šalia jos, pavargusioje rankoje laikydamas rožinį. Berniukas paklausė, tėtė, kaip mama? Ar jau geriau jai? Tėvas atsakė, manau, kad taip, ji užmigo. Berniukas sako, tada ir tu atsigulk, šiek tiek pailsėk. O tėvas, pažvelgęs į sūnų ramiu veidu, tarė, ne, sunelė, aš dar pasidėsiu. Mama gali pabusti ir jai gali ko nors prireikti. Vaikystėje berniukas tų žodžių gilumo dar nesuprato. Tačiau dabar po daugelių metų sėdėdamas savo virtuvėje ir galvodamas apie pabėgimą nuo sergančio žmonos, jis taiga suprato. Štai kaip atrodė tikroji jo tėvo meilė, kuri pasireiškė tylius sėdėjimo ant lovos krašto, rožinių laikančių pavargusioje rankoje, budėjimo šalia mylimo žmogaus, nes jis gali pabusti ir jam ko nors gali reikėti.

Jauną vyrą apėmė jaudulys ir jis pravirko. Po kiek laiko atsikėlė, tyliai nuėjo į miegamąjį, kur miegojo žmona, atsisėdo taip pat kaip tas tėvas ant lovos krašto ir švelniai paglostė jos skruostą. Jie atmerkė akis, nieko nepasakė, tačiau žvilgsnėje jis išvydo tokį dėkingumą, kurioj nepajėgtų išreikšti jokie žodžiai. Ir žinot, brangiai, tą naktį vyko stebuklas. Liga nepranyko. Skalbinių krūva vonios kambaryje taip pat nesumažėjo. Ryte laukė tie patys, atrodo, rūpešiai ir darbai, tie patys, tas pats nuovargis. Tačiau žinot, kur vyko stebuklas? Pasikeitė jo širdis. Jis prisiminė, ką buvo pažadėjęs. Jis suprato, kad tikroji meilė prasideda tada, kai baigėsi gražus jausmai ir prasideda ištikimybė. Taigi, brangieji, ši istorija mums primena, kokia didelė dovana vaikui yra jo tėvų gyvenimo pavyzdys. Tas berniukas galėjo užmiršti daugybę iš tėvų vaikystėje gautų dovanų, tačiau jis neužmiršo tos vienos nakties vaizdo tėvo sėdinčio prie sergančios motinos lovos krašto. Ta naktį tėvas nepasakė sūnui kažkokių ypatingų žodžių apie meilę, apie santokinę ištikimybę. Jis tiesiog pasiliko prie savo žmonos. Ir šis tylus pamokslas įsirėžė sūnui taip giliai, kad po daugelio metų išgelbėjo jo paties santoką. Tad šiandien, brangiai, žvelgdamas į jus, norėdamas kreiptis taip pat visus tuos, kurie žvelgia per televizorių ekrano į mus, klausosi Marijos radio bangomis šių žodžių, noriu pasakyti, kad ypatingai noriu apkabinti kiekvieną iš jūsų. Meldžiuosi, ypatingai už tuos, kurie nešate sunkę gyvenimo naštą, tą sunkų gyvenimo kryžių. Meldžiuosi už tėvus būdinčius prie sergančio vaiko lovos ir nežinančius, ką atneš rytojus. Meldžiuosiu šeimas auginančios vaiką, kurinti negalę ar turinti ypatingų poreikių. Už tuos, kurie kasdien rūpinasi neįgaliu su toktiniu, senstančiais tėvais ar artimaisiais, kurių atmintį pamažu pasiglemžia liga. Meldžiuosi už sergančius, kurie galbūt pavargo nuo gydymų, tyrimo ir laukimo, už tuos, kurių skausmo kiti nepastebi, už vienišus žmonės, kurių niekas neaplanko, už šeimas, kurios išgyvena nesutarimus, priklausomybės, nedarbą, skurdą ir nerimą dėl vaikų, už tuos, kurie gedi artimo žmogaus, ir už tuos, kurie šypsosi kitiems, nors jų pačių širdyje labai yra sunku. Ačiū jums už tai, kad jūs esate ten, kur labiausiai reikia. Ir meldžiu, kad šiose gyvenimo situacijose pamatytume daugiau negu ligą, negalę ar gyvenimo naštą. Kad matytumėte toje situacijoje tai, kas mus išveda į gerą. Ir kad sergančiame vaike pirmiausia matytume vaiką, jo švelnumą, jo troškimą būti mylimam, kad senstančiame žmoguje matytume ne tik silpstantį kūną, bet visą jo nugyventą gyvenimo kelią, jo aukas, pasiaukojimus, darbus ir meilę, kad neįgaliame artimajame matytume ne vien žmogų, kuriam reikia mūsų pagalbos, bet žmogų, kuris savo buvimu gali mūsų išmokyti kantrybės, jautrumo, nuolankumo ir tikrosios meilės. Ir tada, brangiai, tikrai pastebėsime, kad šalia kryžiaus yra ir malonė, kuri keičia mus pačius. Ir tada net sunkiausia gyvenimo našta taps lengva, nes ją kartu su mumis neša mūsų viešpats Jėzus Kristus. Amen.

0: Skryžiuje. Klausyk mūsų viešpatie. Melskime už vyskupus, kunigus ir diakonus. Te būna iš kryžiaus trykštančios šventosios dvasios išminties tarnai ir liudytojai.
1: Išklausyk mūsų viešpatie.
0: Melskime už visus, kurie persekėjami dėl tikėjimo ir teisingumo. Te sisėme iš Kristaus kryžiaus užtikrinimo, kad meilė nugali neapykantą, o gėris blogi.
1: Išklausyk mūsų viešpatie.
0: Melskime už seseris ir brolius, kurie kenčia kūnu ir dvasia, te patiria guodžianti Kristaus artumą, nušviečianti jų skausmus.
1: Išklausyk mūsų viešpatie.
0: Melskime už mus čia susirinkusius, te suteikia Eucharistija mums jėgų ir džiaugsmo, liudyti savo tikėjimą visiškai atsidavus tėvo valiai.
1: Išklausyk mūsų viešpatie.
2: Apstus gailestingumo tėve, tu išaukštinai savo sūnų, kuris liko klusnus iki mirties. Įkvėp mums šventosios dvasios jėgos, kad galėtume kasdien nešti kryžiaus naštą ir šlovę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Visi kartu susirinkę išpažinkime savo tikėjimą, kuris liudija tą mūsų tvirtumą dvasios ir kad mes galėtume visi jausti su visa bažnyčia, kad su mumis yra viešpats Dievas.

Melskimės, broliai ir seserės, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te nuvalo Viešpatie mūsų kaltę šį auką, kurie ant kryžiaus aukuro išpirko viso pasaulio kaltybę.

teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie, visagali tėve amžinasis Dieve. Tu žmonijos išganimui skiri kryžiaus medį, kad iš ten

Ir kad nuodėmės medžių nugalėjusi suvedžiotoja, atpirkimo medžių nugalėtų mūsų viešpats Jėzus Kristus. Per jį tavo didybę garbina angelai ir archangelai, o su jais kerubinai, serafinai ir šventųjų minios, tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti,

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: tikėjimo paslaptis.
1: Mes skelbėme viešpatie tavo viltį, išpažįstame tavo pasigailėjimą, laukdami tavęs ateitį.
0: Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stipriname tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinam jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
2: Tai

0: Įkeistau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais. Su mergelė Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą.
1: Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Darių, vyskupą Eugenijų, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur susklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk.
2: Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seserys ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikime drauge su jais tavo garbe amžinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliu teiki visokias gerybės.

sulaikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmės išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti su palaiminga viltimi, lauktume mūsų išganytojo Jėzaus.

Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėkite ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikė

Palinkėkite vieni kitiems ramybės.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitumi mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

0: Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, šventąją komuniją stiprindamas, nuvesk į prisikėlimo garbę visus, kuriuos esi atpirkęs gyvybingąją kryžiaus kančią, tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
1: Šių šventų mišių pabaigoje dar kartą noriu padėkoti jums visiems, brangus tikintieji, už jūsų maldos bendrystę, už tai, kai yra svarbu jums čia atvykti, būti toje kryžiaus kalno papėdėje, palikti savo gyvenimo kryželius ir parsinešti vilties. Taigi noris ir palinkėti jums visiems vilties, ramybės ir stiprybės. Tegul viešpats laimina jūs, stiprina ir globoja. Dar kartą dėkoju mūsų mėlyjams svečiams, ypatingai norime padėkoti chorui Utenos Dievo apvaizdos parapijos, kurie šlovino viešpatį, lojimais džiaugiamės ir dėkojame. Taip pat dėkojame mūsų broliams viskupams, kunigams, ypatingai tiems, kurie tarnavo išpažinties sutaikinimo sakramento tarnystėje ir kurie kartu meldėsi. Dėkoju šios šventės organizatoriams, geradariams, savanoriams. Mes labai saugiai šiandien buvome ir prieš gaisrinę apsaugą, gaisrinę ir greitoji pagalba ir policija ir pasienio darbuotojai. Taigi visiems išskirtinė padėka taip pat valstybės sienos apsaugos tarnybos pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos savanoriams, kurie košę dalins pasienietišką po šventų mišių ir taip pat visiems geradariams, kurie prisidėjo ir taip pat labai noriu padėkoti visiems, kurių galbūt ir nepaminėjo, bet už jūsų maldas, už jūsų tą širdies gerumą neškime, dalinkime, dėkokime viešpačiui Dievui, kad leidžia mums gyventi, kad leidžia mums dalintis to gerumo. Ir aišku, dėkojame viešpačiui Dievui už gerą orą. Tik šiandien truputėlį stipresnį ventiliatorių jungia. Didelis vėjas. Bet visada gerai. Ir iš tikrųjų su tokiu stipriu vėju ir su tokia saulė, turbūt pavydės ir tie, kurie yra Palangoje, nes mes gausim geresnį įdegį. Taigi tikrai viešpats mus visom prasmėm globoja. Ir dar noriu pakviesti vieną tokį kunigą. Ir visų pirma, šie metai yra ypatingi. Minime Švento Pranciškaus Asyžiečio 800 metų mirimo sukaktį. Ir šie metai yra jubilieniai. Bet mes turime gyvus pranciškonus čia kryžiaus, šalia kryžiaus kalno. Taigi norime pakviesti brolių Paulių tarti žinutę, tokį kvietimą.
2: Garbėsiu Kristui ir visus tikinčiuosius brolius seseris kviečiame mūsų pranciškonų ordino 800 metų gražiai jubilėjų šventimui į Kretingą, į Porcinkulios atlaidus kitą savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį. Jūsų laukiame, pažymėsime, padėkosim Dievui šventai Pranciškui Asyžietį. Haleluja!
1: Haleluja! Taigi, ačiū dar kartą visiems ir taip pat nunciatūros sekretoriui Laurentijo Dankutą, generaliam sekretoriui kunigui Kestučiui Smilgečiui ir visiems jums. Dabar priimkime viešpaties palaiminimą, po kurio sugėdosime giesmę viešpačiui ir kviečiu jūs pasivaišinti pasienietišką košę. Ir aišku, dar piligrimams, kurie atvyko iš Vilniaus, Kalvarijų parapija visada mums kartu bendradarbiavom, jie atvyksta pas mus, mes pas juos. Ačiū visiems piligrimams iš Telšių, iš Vilniaus ir visų tų vietų. Viešpats su jumis.
0: garbė viešpaties vardu.

0: Iš Kryžių kalno atlaidų transliavome šventąsias mišes.
1: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
4: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Septyniolika valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vokietijos vidaus reikalų ministras vakar įvykdytą išpuolį Berlyne pavadino islamistų teroro išpuoliu. Įtariamo užpuoliko paieška tęsiama. Vakar vėlai vakare Berlyno centre prie Brandenburgo vartų mikroautobusas rėžėsi į LGBT bendruomenės eiseną. Paskui sprukdamas užpuolikas peiliu puolė žmonės. Per ataką vienas žmogus žuvo ir dar 29 buvo sužeisti. Trijų nukentėjusių jų būklė sunki. Policijos teigimu išpuolį įvykdė 21 metų Abdulas Balautas. Teigiama, kad jis turi ryšių su radikaliuoju islamu ir gegužę buvo paleistas iš kalinimo įstaigos. Irano žiniasklaida skelbia, kad Hormuzo sąsiauryje sprogo tanklaivis. Pasak pranešimų, jis nukrypo nuo nustatyto maršruto ir užplaukė ant jūrinės minos. Tanklaivis esą prieš tai išjungė savo radaro sistemą. Kol kas daugiau detalių nepateikiama. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, Rusija per savaitę į Ukrainą paleido beveik 1700 dronų, daugiau kaip 1600 bombų ir 95 įvairaus tipo raketas. Tai Ukrainos lyderis pareiškė socialiniame tinkle Telegram. Naktį į sekmadienį Rusai atakavo Ukrainą raketomis ir dronais. Smogta Chersono, Dnipro, Charkivo, Sumų, Odesos, Mykolaivo, Zaporižios ir Černihivos sritims bei Kyjevui. Per pastarąją parą Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 8 civilių gyvybės. Dar 58 žmonės buvo sužeisti. Klaipėdoje baigėsi 3 dienas vykusi jūros šventė. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskirio vedėja Andromeda Grauslienė sako, kad per šventę fiksuoti tik smulkus incidentai.
2: Galime sakyti, kad viešoji tvarka mieste tikrai buvo užtikrinta. Pirmąją parą į policijos komisariatą iš įvairių renginių vietų buvo pristatyti 4 asmenys, na, o antrąją parą jau tik tai 3 asmenys. Pradėjom keletą ikiteisminių tyrimų dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams, taip pat dėl alkoholinių gėrimų vartojimo viešose vietose, na ir nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Na ir taip pat kitam asmeniui buvo surašytas protokolas dėl neblaivaus asmens pasirodymo viešoje vietoje.
1: Klaipėdos policijos atstovė Andromeda Grauslienė. Daug darbo per jūros šventę neturėjo ir gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jakis sako, kad rimtų incidentų nefiksuota.
3: Gelbėtojai ramiai atidirbo penktadienį, šeštadienį. Gal tam buvo palankus orai, nes buvo debesuota, mažai saulės, buvo raudona vėliava prie jūros ir buvo bangavimas, bet poilsiautojai buvo drausmingi, tai kad budėjimai ramiai praėjo, be jokių incidentų.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki. Valstybinės reikšmės keliuose daugėja apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų. Jos įrengtos kelyje nuo Vilniaus iki Panevėžio, taip pat įrenginėjamos magistralėje nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Pasak bendrovės Via Lietuva skyriaus vadovo Modesto Lukošiūno, dėmesys šioms atkarpoms skiriamas dėl jose vykstančio intensyvaus eismo ir gana gausios gyvūnų migracijos.
4: Gyventojams matomos tvoros, nuovažose grotos, vartai įrengti, tam tikrose ruožose yra įrengtos ir rampos gyvūnam grįžti atgal, jeigu jie visgi kažkokiu tai būdu pakliūna į patį kelią, tam tikri specialūs vartai, kurie irgi skirti gyvūnam, kad jis galėtų atgal grįžti į savo aplinką nuo kelio. Tai pagrindiniai yra tokie, per paskutinius 5 metus, jeigu čia vertintumėm kelią Vilnius Kaunas Klaipėda ir Vilnius Panevėžys, kur jau seniau buvo pradėtos dėkti priemonės, teoriškai vertinant, neįvyko 300 eismo įvykių.
1: Bendrovės Via Lietuva infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune ir Šiauliuose 27 laipsniai šilumos. Šiąnakt didesnėje šalies dalyje trumpai palis, kai kur su perkūnija. Bus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur nepastoviai debesuota. Taip pat numatomi trumpi lietų su perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Pūs gūsingas nepastovios krypties vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose bus apie 20 laipsnių šilumos. 17:05.
5: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
6: Interviu turi būti aukšto lygio. Tai kaip radio programa. Geriausi interviu būna tada, kai nesame atsipalaidavę. Kai patiriame spaudimą, esame radijoje ar tiesioginėje laidoje. Yra auditorija. Kas tai? Klausė Mortonas Feldmanas 1968 metais. Sveiki, malonus klausytojai, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šiandienos mūsų tema Feldmanui 100 – fortepijonai. Fortepijonai bene ezoteriškiausia Feldmano kūrybos sritis, kuriai jis skyrė keurus dešimtmečius, parašęs nepaprastai daug muzikos, kurios

chronometražas tikriausiai galėtų varžytis su Listo ir tikriausiai viršytų Šopeno kūrybos apimtis, nes kai kurios kompozicijos trunka netgi po valandą. Taigi, pradėkime klausimąsi ir pradžioje girdėsime ištrauką iš 1972 kompozicijos pavadintos 5 fortepijonai. Taip, 5, labai nepraktiška sudėtis, tačiau Feldmanui tai nebuvo jokia kliūtis, jis tokių kompozicijų taip pat parašė daug, labai skirtingom sudėtim, 2, 3, 4, 5 fortepijonam. Šioje kompozicijoje beje dar naudojamas ir čelesta kaip vieno iš klavišininkų papildas. Be to, pianistai kartais niuniuoja ir atsiranda toksai paslaptingas, tiesiog mistiškas choro efektas. Taigi, 5 fortepijonus skambina Jovita Cel, Filipas Kornbichleris, Peteris Dagenhartas, Jonas McAlpine'as ir Friedrichas Jäckeris.

0: Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano 1972 metų kūrinio pavadinto 5 fortepijonai. Skambino Jovita Cel, Filipas Krombichleris, Peteris Degenhartas, Džonas Makalpainas ir Friedrichas Džekeris. Įdomu, kad pats Feldmanas, kai kūrė tą kūrinį, sako, jis pats tai pradėjo improvizuoti įvairias natas ir niuniuoti. Ir tas niuniavimas ir po to išnyrantys pedalų laikomi garsai, vat jam viso to kūrinio, manau, ir sukūrė koncepciją. Tai atrodo toks labai paprastas dalykas, labai negudrus, ir staiga atsiranda kūrinys, kuris tą visą erdvę užpildo tiesiog gražiausiais, nuostabiausiais akordais, garsais, kurie plaukia, nežinia kokie kryptim, tą kryptį negali klausydamasis taip lengvai nustatyti, tas kelia tokia intriga, o kas toliau, o kaip dar, ar vėl grįžtas gražusis akordas, kuris buvo prieš minutę ar dvi ir panašiai. Man atrodo, Šarūnai, šiaip konceptas labai aiškus, bet man įdomiau kitas toks grinai muzikanto profesionalo požiūris ir buvimas Feldmano vis tik labai profesionaliu išsilavinusiu muzikantu savo srity, sugebėjimas atsiriboti savotiškai nuo visos tos fortepiono literatūros gausios, apie kurią tu jau paminėjai, ir Šopeną, ir Listą, ir galima minėti daugybę ir klasikinių, ir šiuolaikinių. Bet kažkoks yra labai stiprus kanonas, o jis iš to kanono tarsi dūmelis kažkur ir išsprūsta.
1: Na, jau esu pasakojęs vienoje iš Feldmanui skirtų laidų apie tai, kad jau nuo vaikystės jį labiau domino muzikos tekstas negu pats atlikimas. Ir Feldmanas, kaip žinia, turėjo vienintelį pianiną savo gyvenime, nupirktą jam 38 metais, iki pat mirties 87-aisiais juo ir naudojosi. Maža to, jis jo nederino. Nederino specialiai, kad aiškiau girdėtųsi kiekvieno akordo harmonija, išskirtinumas. Jam tai padėdavo, jis savai kompozitoriškai artikuliuodavo. Ir šio požiūriu, man atrodo, kad jisai draugaudamas tik su tapytojais ir poetais, beveik nemegzdamas santykių su muzikos pasauliu, niekada ir nemanė, kad turi laisvę kažką daryti naujai. Jisai sakė, Keidžas tiki laisvę, o aš ne, aš tikiu pasirinkimu. Ir štai jisai pasirinko tai, ką pats pavadino kaip galimybę garsais perteikti akciją, kurią tapytojas daro ant drobės. Jam įdomiausias dalykas buvo paveikslo paviršius. Jis beje buvo puikus tapybos recenzentas, beje, draugaudavęs su visais Niujorko favoritais. Ir štai muzikoje jis irgi rėmėsi visiškai ne iš muzikinių tradicijų ateinančiais dalykais. Ne absoliučiai, jokių būdų. Bet tokia strateginė linija, pagrindinė trauka jam buvo atkurti visiškai kitų ne muzikinių pasaulių procesus, akcijas ir idėjas. Ir tada jau ar Šopenas, ar Listas, ar Bachas eina jau kažkur į pašalius. Atsiranda kitos aktualijos, kiti interesai, na, tiesiog kiti akcentai, galima sakyti, kas jam rūpi. Ir štai jis rašo tokius kūrinius, kurie, na, niekaip nesutampa su ankstesniuoju tradiciniu pianistų repertuaru. Jie yra, na, visiškai tokia kitokia muzika, daugelį atrodanti labai abstrakti, nors pats kompozitorius vėlgi sako, kad ji labai reali, ji labai konkreti, ji labai natūrali.
0: Feldmanas vis tik labai sukūrė tokį unikalų stilių. Aš galvoju, kad kartais išgirsti kokį akordą vieną ar kitą ir jau galėtum pažinti iš vieno akordo, kad čia yra Feldmano sugalvotas akordas, nors pati jo koncepcija, man atrodo, Šarūnai išplito taip ne visiškai tiesiogiai, bet tokiais visokiais, tokiais nugarintais pavidalais, taip poetiškai pasakyčiau, įvairių kartų kompozitorių kūryboje jaunesnių. Ir šitos jo koncepcijos, sakyčiau, jos gyvuoja ne tokiu identišku pavidalu kaip jo kūryboje, bet kažkokiu atsispiriant nuo tų jo idėjų tokių, kurios iš tikrųjų įdomios. Pavyzdžiui, atlikėjai čia irgi groja, tu jau paminėjai,

0: niūniuoja, jie neturi būti susinchronizavę idealiai, dar groja. Ketvirtas pianistas Čelesta, kai kada ten kažką pagroja.
1: Pariškina tembrą.
0: Tiesiog spalvą prideda tokią prie tų fortepionų. Ir tas pasislinkimas tarp jų dviejų kelių sekundžių atstumu tampa tokiu kažkokiu tokiu tuo neapibrieštumo faktorium, kuris, man atrodo, tą nuotaiką ypatingą tokią ir tą visą muzikos tėkmę labai tokiu įdomiu, netikėtu būdu reguliuoja.
1: Kaip jau esam kalbėję, Feldmanas stebina dešimtmečiais išlikdamas praktiškai vienoje plotmėje, viename ampluo, vienoje stilistikoje, nors tai aišku netiesa, tie stiliai kinta, tačiau pati laikysena rašyti tykią, ramę, paslaptingą, melancholišką, savai rituališką muziką buvo praktiškai visą laiką, ir to galima dar įsitikinti, pasiklausę jo dviejų pjesių trims fortepionams. Čia vėl toks nepraktiškas atvejis, trys fortepionai. Šią kompoziciją jis parašė 1966-aisiais. Skambės fragmentas iš pirmosios dalies. Skambina Jovita Cel ir Filipas Kronbecheris kartu su Peteriu Dagenhartu.

0: Skambėjo pirmosios pjesės ištrauka iš Mortono Feldmano ciklo Dvi pjesės trim fortepijonams. 1966 metų kūrinio, kurį skambino Jovita Ciel, Filipas Kronbichleris ir Peteris Degenhartas. Na, sakyčiau, tas jo nuseklumas Feldmano ir kūrybinė tokia perėjimas iš vieno rašybos metodo į kitą, pavyzdžiui, turi mintį kūrinius, kurių net dabar čia nerodom šitai mūsų laidoje, bet irgi pradėjo nuo fortepijono, nuo kitokių instrumentų buvo pjesės fortepijonai užrašytos be natų. Visiška grafika, kubiukai tokie, manau, kad jie sukeldavo daug streso atlikėjams, tas jo atlikėjo išlaisvinimas, kada nėra natų, sakyčiau, na, man jis toks dvejopas, turint mintį visą muzikinį muzikantų profesionalų įdirbį nuo vaikystės grojant natų tekstą. Tai man atrodo, Feldmanas sugrįžęs prie tradicinės natų rašybos jau šitais laikais, jis tiesiog tam tikrą prasme laimėjo. Jis laimėjo tokį greitesnį rezultatą ir tikslesnį žmonių, kurie vis tik leidžia laiką su tradicinė natų rašyba. Kaip tu manytum, Šarūnai?
1: Nu, aš manyčiau, kad iš tikrųjų jisai išlaisvino džiną. Pats pirmasis pradėjo notuoti grafiškai, tokiais brėžiniais, grafikos paveikslais. Ir tą pamatęs Keidžas buvo šokiruotas. Ir tada Keidžas įsmygo į šitą terpę ir padarė labai daug. O po to jau šimtai tūkstančiai epigonų, kurie kaip tik tai įmanoma visą šitą eksploatuoja po šiai dienai. Bet Feldmanas iš tikrųjų turėjo, galima sakyti, turi, išlaisvinant jį iš laiko rėmų, tokį kažkokį Kolumbo ar Magelano tarsi simptomą. Jam įdomu verštis pirmin, padaryti tai, ko niekas nedarė. Tik tai visą tai realizuojant labai tokiamis nuosaikiamis, korektiškomis formomis. Ne per skandalus, ne per kažkokią ekscentriką, obsesinius dalykus, bet visiškai taip, na, korektiškai, kameriškai, pagarbiai, oriai, kilniai, ką ir girdime. Juk šita muzika, kurios ką tik klausėmės, dviejų pjesių trims fortepijonams, na, o kas jos neleistų laikyti ambientinę tokios rūšies muziką? Lygiai taip pat. Ji neprivartauja klausytis įsitempus, laukti kažkokio kvazi siužeto, kulminacijų, kažkokio perteikimo dinaminės idėjos. Ne, tiesiog viskas tvyro aplink, kaip atmosfera, kaip debesis, kaip kažkoks vanduo, ir to jam tarsi ir pakanka.
0: Man atrodo, kad čia ir yra tos muzikos, Feldmano kurtos muzikos savybė tokia, kuri priartėja prie daugelio tokių reiškinių, kurie tinka naujų mūsų laikų muzikos klausimusi, kuris visiškai dominuoja. Turima mintį ne koncertų salį, ne kažkas, bet dažniausiai iš įrašo, su ausinėm, ar šiaip kažkur paleidus eina muzika. Tiesiog sukuria kažkokį savotišką foną, ta prasme gal net priartėja prie idėjos kokio Eriko Saty visai kitais keliais, nors kažin, gal iš tikrųjų vis tiek Feldmanas, man atrodo, ambicingesnis net savo pareiškimais ir pačia muzika, negu Erikas Saty, kuris nužemino savo muziką iki apmušalų, bet vis tiek tai buvo, viskas tai buvo tam tikra, vis tiek tam tikra Šarūnai linija tokia istorinė, tam tikrų kompozitorių, kuriuos domino šitoks muzikos egzistavimo būdas.
1: Visiškai teisingai, su Saty čia saitų yra labai daug, tiesiog kritiškai daug. Galima sakyti, kad iš tikrųjų čia gelminė Saty įtaka tikrai egzistuoja. Na, bet egzistuoja ir Debiusi įtaka, be jokios abejonės, ir Weberno įtaka. Įvairios ramios muzikos, galbūt netgi visai nevakarietiškos muzikos įtaka. Kaip kad tokia specifiška kontempliacijos forma, kuriagi Feldmanas nudažo savaip. Jam ta spalvos problematika yra be galo svarbis. Jau kaip ir jau minėjom, kad jam niekada nerūpėjo abstraktus struktūrų publikavimas, jų deklaravimas. Jam visada viskas ryšosi būtinai su konkrečiais tembrais, su konkrečiais akordais, su konkrečiu skambesiu. Ir štai, 86 metais, likus metams iki mirties, o jis mirė jaunas, jam buvo 61, Feldmanas lankėsi Luvre ir surado senovės Babilono kolekcijoje Mari rūmų griuvėsių paveikslą. Paveikslas, žinoma, buvo nutapytas jau 19 amžiuje, romantinis, bet vaizduojantis tos rūmus taip, kaip tuo metu archeologai įsivaizdavo. Ir jį sudomino labai netobula mūsų požiūrių simetrija panaudota toje statyboje. Ir štai, tada jisai parašė kūrinį, skirtą savo draugui tapytojui Francesco Clemente, jį taip ir pavadinęs – Palais de Marie. Iš pavadinimo galima pagalvoti, kad čia kokie nors rūmai Prancūzijoje, bet iš tikrųjų tai yra Babilonas eksponuojamas Luvre, dėl to gal tas ir pavadinimas prancūziškas. Taigi, pasiklausykime fragmento iš šios kompozicijos – Palais de Marie, 86 metų, skambina Marianne Schröder.

Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano 1986 metų kompozicijos fortepijonai pavadintos Palais de Marie, Marie rūmai, skambino Marianne Schröder. Kūrinį užsakė Feldmano draugė, pianistė Bunita Markos, o jis dedikavo savo kūrinį, tu jau minėjai, Šrūnai, savo dailininkui, pažįstamam Francesco Clemente,

0: kurio palėpėje Bunita Marcos ir atliko premjerą šito kūrinio.
1: O gal visai gera idėja tai daryti labai privačioje, tiesiog tokioje salono aplinkoje, juk tai labai intimi muzika, labai lyriška.
0: Į taip, įskirta nedidelėm erdvėm, čia nėra didelių erdvių muzika, didelių koncertinių salių muzika, sakyčiau, tiesiog ji turi savo, turėti jai tinkamas erdvės ir viena iš tų erdvių dailininkų palėpės, kodėl ne?
1: Žinoma, gali susidaryti labai apgaulingas įspūdis, neva Feldmanas viską rašė tik šitaip, labai tykiai, labai atsargiai, labai jautriai. Taip nėra ir tą mes parodysim kalbėdami apie orkestrinę muziką, kur jo dramatizmas, jo jėga pasireiškia tikrai labai stipriai. Betgi čia įdomus dalykai yra tai, ką Feldmanas pavadina iš Marko Rotko nusižiūrėtos pasamoninės matematikos, kaip jis ją vadino. Tai paveikslai, kuriuose spalvos labai persilieja ir paveikslas dažniausiai neturi konkrečių kraštų. Daug detalių, jų plūdurėvimas, visa tai iš tikrųjų labai akivaizdžiai siejasi su abstrakčiaja New Yorko tapyba, pirmiausia, aišku, Rotko, pritemdytom spalvom, tokiais, sakyčiau, besiužečiais visiškai dalykais iš esmės. Ir Feldmanas, žavėdamasis įvairiausiais tapybos reiškiniais, vėliau žvilgsnį nukreipė į rytus. Ir ką tik girdėjome vat su Babilono istoriniais meno dalykais susijusi konceptą. O dar labiau įdomino kilimai, turkiški kilimai, persiški kilimai, įvairiausios saudimo technikos ir dažymas. Ir štai ką jisai sako. Vienas įdomiausių dalykų susijusių su gražiu senu kilimu, dažytų natūraliais augaliniais dažais, yra tai, kad jis yra nudilęs. Nudilimas reiškia, kad dažoma mažais kiekiais. Negalima dažyti didelių vilnos kiekių. Taigi, tai tas pats, bet vis dėlto ne tas pats. Jis turi savotišką mikrotoninį atspalvį. Kai žiūrite, jis turi savotišką nuostabų blizgesį, kuris atsiranda dėl tos nedidelės gradacijos. Citatos pabaiga. Ir iš tikrųjų, čia labai daug motyvų kartojasi tiesiog begalę kartų. Bet kiekvieną kartą su tam tikra tarsi paklaida, su nukrypimu, su nesinchronu, su kažkokiu užlaikymu, pavėlavimu, staptelėjimu. Ir tai yra tos stilistikos, na, tokia alfa ir omega, aš sakyčiau.
0: Manyčiau, kad tai yra, Šarūnai, tam tikros tokios Feldmano paties išrastos labai individualios mikrovariacijos, bet jis varijuoja ne kažkokius didesnius darinius, bet tokius smulkučius.
1: Kartais dviejų natų.
0: Taip, dviejų natų vieno akordo, tą vieną akordą kažkaip kaitalioja, ką tu jau paminėjai, tai kažkoks įsisinchronizavimas to akordo tarp rankų, tai dar kažkas. Ir šitas mikrovariavimas toks, jis labai toks, atrodo netobulas, bet ilgainiui įsiklausius pajunti, kad jis yra absoliučiai tobulas.
1: Sukuria tą absoliutaus natūralumo pojūtį.
0: Na taip, sakytumėj, gamtoj juk neįžiūri tų mechaninių simetrijų.
1: Taip, miškas sinchroniškai nesiūbuoja.
0: Bet viskas kažkaip labai sinchronizuota.
1: Tai sinchronizuota jau aukštesnių lygmenių, galima sakyti, gilesnių lygmenių, nesvarbu kaip. Štai pasiklausykime dar ankstesnės kompozicijos, atsiradusios 58 metais kaip ansambliui, o 60-ais kaip versija dviems fortepijonams ir pavadintos Ixion, sukurta Merso Cunningham'o baletui Summer Space. Scenografiją ir kostiumus kūrė kitas labai garsus dainininkas, artimas ir Keidžo, ir Feldmano bičiulis, Robertas Rauschenbergas. Ir štai šita muzika yra užrašyta grafiškai. Pažiūrėkime, ar ji taip jau labai skiriasi nuo griežčiausiais būdais notuotos vėlesnės muzikos, kurios jau nemažai šiandien pasiklausime. Taigi, Ixion skambina Jovita Cel ir Filipas Kronbichleris.

0: Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano kūrinio Ixion. Tai 1958 metų kūrinys ansambliui, bet versija dviem fortepionam, kurios ir klausomis, sukurta 1960 metais. Skambino Jovita Ciel ir Filipas Kronbichleris. Sakyčiau, kad tai muzika baletui, klausydamasis Feldmano, netkreipsi dėmesio ir nesuprasi. Man atrodo, čia ir yra Feldmano muzikos artimumas, net ir kokiam Bachui ar kam nors. Nėra jaučiama, kam jį priklauso, kažkokiam žanrui ar kažkokiai specifiniai vietai. Yra tiek abstrahuota ir pakylėta, kad ji tiesiog tinka visur. Ir ją labai lengvai galima pritaikyti tiek šokiui, tiek labai daugam, tiek parodai, tiek nežinau kam. Net madų šou galbūt.
1: Na, ko gero, bet irgi nepamirškime, kada tai atsirado, 58 metai, juk dar toksai kaip ir pokaris, kuris Amerikoje jaučiasi daug, daug silpniau negu Europoje. Ir Feldmanas kažkaip apskritai nelinkęs į tas karo refleksijas, niekada nekalba apie tuos dalykus, apie aktualiją, žydų tautos istoriją ir katastrofą. Jis linkęs filosofuoti Talmudo temomis, remtis tokiais senais bibliniais pavyzdžiais, jam tai yra įdomiau. Tarsi žmogus būtų iššokęs iš laiko gniauštų, laiko rėmų ir mąstytų amžinybės kategorijomis. Galima pagalvoti, kad jis kaip koks Mozė stovi ant kalno ir postringojo visiems, bet realiai vėlgi visiškai atvirkščiai buvo labai triukšmingas, linksmas, skaldantis anekdotus, besikeikiantis, daug rūkantis. Ir šiaip toksai, vat, mėgstantis linksmą gyvenimą žmogus, ko visiškai nesijaučia jo muzikoje. Ir tas dvilypumas yra, sakyčiau, toksai labai ženkliškas, daug sakantis, kad vis dėlto ta jo virtuvė, ta jo kūryba buvo labai rimta sritis, kurią jisai aiškiai saugojo

Edusio irgi labai seniai, 1957 metais. Tai ir vadinasi pjesė keturiems fortepijonams, o visi keturi pianistai gauna tą patį natų lapą. Tačiau kiekvienas iš jų groja savo tempu, kuris gali skirtis, bet neprivalo skirtis nuo kitų. Taigi autorius visiškai vėlgi nenurodo griežtai, kaip čia atlikėjams elgtis. Ir vis dėlto reiktų pasakyti dar vieną dalyką, kad čia šioje muzikoje jokių improvizacijų nėra ir nebūna. Nes viskas yra labai griežtai sukontroliuojama. Kokie akordai, koks greitis, kokioje laiko atkarpoje tai pasirodo ir panašiai. Nors tas laikas, kaip sakoma, yra labai lankstus ir kiekvienai personai teka savitai. Taigi, pjesė keturiems fortepijonams 57 metais skambino Jovita Cel, Filipas Kronbichleris, Peteris Dagenhartas ir Jonas McAlpine'as.

Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano pjesės keturiems fortepijonams. 1957 metų kūrinio, kurį skambino Jovita Cel, Filipas Kronbichleris, Peteris Degenhartas ir Jonas McAlpine'as. Kūrinys labai, sakyčiau, taip įdomiai sukonstruotas. Visus tos ritmus reikia groti labai lietai. Jis turi turėti tokį savotišką aidą, tokią reverberaciją. Ir Feldmanas tiesiog norėjo pašalinti tai, ką jis laiko tariamu tradicinio ansamblinio grojimo privalumu, teikdamas, kad geriau veikia, kai atlikėjai neklauso vienas kito. Tada jis teigė, kad rezultatas turėtų būti kaip aidų serija iš identiško garso šaltinio. Ir man atrodo, kad šitas ir yra tokia esminė savybė, šitas toks vieno šaltinio sklidimas bangom tarsi kažkokiais ratilais ant vandens ir ribuliavimu. Labai, sakyčiau, originali tokia konstrukcija, kas vėliau turbūt

0: atėjo panašus dalykai kaip tokie baziniai atsispyrimo taškai daugeliui Niujorko minimalistų, kurie bandė kitaip struktūruoti muziką, bet irgi su tokiais pavėlavimais, kvazikanonais. Feldmanas tą daro tokiu mažiau apibrėžtų būdu ir tas duoda tokio netikėtumo ir natūralumo, apie ką mes čia visą laiką ir kalbam. Sakyčiau, dar verta dėmesį atkreipti mūsų klausytojų į kūrinių pavadinimus. Jie tiesiog pavadinti pjesė ar trys fortepionai ar penki, tiesiog atrodo Feldmanas rašė, suskaičiavo ant scenos užlipęs kiek ir užrašė pavadinimą.
1: Feldmanas nebūtų Feldmanas, jei vieną iš savo didžiulių kūrinių nepavadintų tiesiog fortepionas, piano. Tai 1977 kompozicija, parašyta po gana ilgo laikotarpio, kai jisai rašė tik daugybė fortepionų, niekad vienam. Ir štai, pasiklausykime, kaip skamba ši muzika. Beje, japonas kompozitorius Toru Takemitsu labai ironiškai užsiminė, kad Feldmano subtilumas greičiausiai yra susijęs su jo trumparegiškumu. Kad kurdamas muziką jis tarsi liečia natas akimis. Iš tikrųjų, Feldmanas visą laiką turėjo labai storais stiklais akinius ir visose nuotraukose jis labai charakteringai ir atrodo. Štai pasiklausykime, kaip skamba jo 77-ųjų fortepionas. Skambina Marianne Schroeder.

klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano 1977 metų kūrinio pavadinto Piano, fortepijonas, bet tai angliškai, bet visi muzikantai puikiai

0: žino, ką reiškia nuoroda piano. Tyliai skambino Marianne Schröder. Kūrinys nepaprastai sudėtingas, kai kuris užrašytas ant 6 penklinių. Galima įsivaizduoti pianistui, kokios reikia ekvilibristikos gaudytis tarp šių natų.
1: Feldmanas sakė, vienintelis dalykas, kuris yra natūralus muzikoje, yra laikas. Visa kita yra gudrybė.
0: Feldmano kūryboje fortepionai ne visada vien fortepionai, jie papildomi niūniavimu, bet kai kada jie papildomi ir balsais. Ir štai, 1972 metais Mortonas Feldmanas sukūrė kūrinį, taip ir pavadinęs jį, fortepionai ir balsai. Tai yra fortepiono tylus, kaip visada gestrinčios natos akordai ir be žodžių balsų įsijungimas, be teksto, tiesiog kaip dar viena instrumentinė spalva, kurią visiškai netrukus puikiai išnaudojo kitos kartos kompozitoriai, naudodami vokalą, tiesa visai kitokio pobūdžio kūriniuose, bet sakyčiau giminingų principų, be žodžių kaip instrumentus papuošinčią spalvą. Taigi, Mortonas Feldmanas, fortepionai ir balsai, 1972, kūrinį atlieka Jovita Cėr, Filipas Kronbichleris, Peteris Degenhartas, Žanas Makalpainas, Friedrichas Džekeris, Sara Becker, Klaudija Becher, Nicole Ferrein, Silvija Kokia ir Stefani Kunčkė.
1: Tai buvo modus tema Feldmanui 100, fortepionai. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Vokietijos vidaus reikalų ministras ataką Berlyne pavadino islamistų teroro išpuoliu. Irano žiniasklaida skelbia, kad Hormūzo sąsiauryje sprogo jūrinė mina kliudęs tanklaivis. Rokiškio rajone Jūžintų kapinėse perlaidota 15 sovietų genocido aukų. Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Vokietijos vidaus reikalų ministras vakar įvykdytą ataką Berlyne pavadino islamistų teroro išpuoliu. Įtariamo užpuoliko paieška tęsiama. Vakar vėlai vakare Berlyno centre prie Brandenburgo vartų mikroautobusas rėžėsi į LGBT bendruomenės eiseną. Paskui sprukdamas užpuolikas peiliu puolė žmonės. Per ataką vienas žmogus žuvo ir dar 29 buvo sužeisti. Trijų nukentėjusių jų būklė sunki. Policijos teigimu išpuolį įvykdė 21 metų Abdulas Balautas. Teigiama, kad jis turi ryšių su radikaliuoju islamu ir gegužė buvo paleistas iš kalinimo įstaigos. Berlyno policijos atstovas Florianas Natas sako, kad bus aiškinamasi, kaip užpuolikui pavyko prasmukti pro policijos užkardas.
2: Taip, žinoma, visi esame gana sukresti, nes šiam renginiui kruopščiai ruošėmės kartu su organizatoriais. Budėjo labai daug pareigūnų, buvo įdiegtos vadinamos prieigos kontrolės priemonės. Visą tai įgyvendinome, įrengėme daug užtvarų, kaip matote fone, kad transporto priemonės negalėtų patekti į renginį.

0: ne vietą. Tai, žinoma, yra vienas iš pagrindinių mūsų tyrimo objektų. Visų pirma, mes aiškinamės, kam iš tikrųjų pavyko įvažiuoti į Tiergarteną nepaisant šių priemonių ir kokia buvo jų motivacija.
1: Berlyno policijos atstovas Florianas Natas. Pagerbti išpuolio aukų šiandien prie Brandenburgo vartų susirinko šimtai žmonių. Pietvakarių Prancūzijoje toliau plinta miškų gaisrai. Ugniagesiai stengiasi, kad liepsnos nepasiektų Bordo miesto. Šį rytą ugnis buvo maždaug už 20 km nuo miesto. Iš Bordo ir aplinkinių gyvenviečių šiąnakt evakuota dar apie 55 tūkstančiai žmonių. Premjeras Sebastianas Lekurniu sako, kad nesitikima, jog artimiausiu metu pavyktų gaisrą užgesinti. Žirondos regione dirba 1500 karių ir per 2000 ugnegesių. Žirondos regiono ugnegesių departamento vadas Markas Vermiulenas sako, kad pirmą kartą istorijoje užfiksuotas gaisrinis liūtinis debesis. Paprastai tokie reiškiniai formuojasi po ugnikalnių išsiveržimų.
0: Padėtis dar labiau pablogėjo, nes penktadienį pastebėjome, kad gaisro dūmai pradeda formuotis į gaisrinį liūtinį debesį. Tai reiškinys, kurio Prancūzijoje dar niekada nebuvo pastebėta, tai pirmas kartas. Ir iš tikrųjų tai savotiška gaisro audra. Toks reiškinys paprastai sukelia žaibus prieš tokio debesies susiformavimą, tačiau jis taip pat sukelia tai, kas apibūdinama kaip žarijų bangos. Kitaip tariant, jis sukelia itin didelį žarijų kiekį, kuris neišvengiamai paveikia gyventojus, bet taip pat ir namus bei įvairią infrastruktūrą. Štai kodėl evakuacijos buvo taip greitai paspartintos. Dar vienas apsunkinantis veiksnys yra tai, kad sunku tiksliai nustatyti šio gaisrinio liūtinio debesies buvimo vietą, todėl taip pat nežinome, kaip greitai jis plinta.
1: Žirondos regiono ugnegesių departamento vadas Markas Vermiulenas. Intensyvūs gesinimo darbai tęsiami ir Ispanijoje. Naujas židinys įsiplieskė netoli Valencijos. Ten evakuota 15 tūkstančių žmonių. Jau anksčiau Ispanija evakavo 10 tūkstančių gyventojų iš sostinės Madrido apylinkių. Ispanijos premjeras perspėja, kad kovoje su miškų gaisrais laukia sunkios valandos. Irano žiniasklaida skelbė, kad Hormuzo sąsiauryje sprogo tanklaivis. Pasak pranešimų, jis nukrypo nuo nustatyto maršruto ir užplaukė ant jūrinės minos. Tanklaivis esą prieš tai išjungė savo radaro sistemą. Daugiau detalių apie incidentą nepateikiama. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, Rusija per savaitę į Ukrainą paleido beveik 1700 dronų, daugiau kaip 1600 bombų ir 95 įvairaus tipo raketas. Tai Ukrainos lyderis pareiškė socialiniame tinkle Telegram. Naktį į sekmadienį rusai atakavo Ukrainą raketomis ir dronais. Smogta Hersono, Dnipro, Charkivo, Sumų, Odesos, Mykolajivo, Zaporižios ir Černihivo sritims bei Kyjivui. Per pastarąją parą Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 8 civilių gyvybės. Dar 58 žmonės buvo sužeisti. Rokiškio rajone, Jūžintų kapinėse, perlaidota 15 sovietų genocido aukų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje perlaidojami pirmą kartą. Aukų palaikai rasti netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės, bulvėms laikyti skirtose duobėse. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paieškų ir identifikavimo skyriaus vedėjas Rimantas Zagreckas iškilmingą perlaidojimo ceremoniją vadina gyvosios istorijos pavyzdžiu.
2: Paprastai apie pokarį didžioji dauguma žmonių sužino iš vadovėlių, iš mokyklos kurso, o šita ceremonija tai jau tokia gyvosios istorijos pavyzdys. Žmonės dalyvaujantys ceremonijai, tie, kurie stebės tą ceremoniją, jie vis tiek bus priversti sugrįžti į tą pokarį, atgaminti savo žinias apie įvykius ir tada galbūt tai turės didesnį reikšmę istorinį. Atminčiai jau ir nacionaliniu mastu, ne tik tai to krašto žmonėm.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas Rimantas Zagreckas. Lietuvos kariuomenė praneša, kad šiandien vakare ir naktį šalies keliuose gyventojai gali pastebėti intensyvesnį karinės technikos judėjimą. Jis numatomas nuo 10 vakaro iki 2:30 nakties Kalvarijos Kazlų Rūdos kryptimi. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės karo policijos ekipažai. Gyventojų prašoma būti atidiems, laikytis kelių eismo taisyklių ir vykdyti karo policijos pareigūnų nurodymus. Gydytojai ragina atsakingai rinktis maisto papildus ir saikingai juos vartoti. Pastaruoju metu Kauno klinikose buvo diagnozuotas kepenų nepakankamumas 4 pacientams, kurie vartojo papildus su ciberžole. Santaros klinikų gydytoja Gabrielė Milaknytė.
3: Dažnai būna, kad yra kepenų funkcijos pažeidimas vienokio ar kitokio lygio, arba kolegos Kaune. Tai susidūrė su ciberžolės dideliais kiekiais ir poreikiu kepenų transplantacijos. Tai čia turi būti labai didelė raudono vėliava, kad negalima vartoti to, ką pasakė kaimynė, paskaitėjai neiškiam kažkokiam Facebook'o puslapyje ar internetiniam kažkokiam puslapyje. Viskas turi vis tiek būti moksliškai pagrįsta. Kiekvieną tą žalelę, kiekvieną kažkokį papildą mes vis tiek įsivedami tam tikras sau žinomas jau svetai kurias yra tikrai moksliškai pagrįstos ir tikrinam kiekvieną iš tų papildų ir dabar labai dažnai tą tenka iš tikrųjų daryti.
1: Gydytoja Gabrielė Milaknytė. Vaikų linijos atstovai pastebi, kad vis mažiau vaikų ir paauglių pagalbos į savanorius kreipiasi telefoniniu skambučiu. Pasak psichologės Jurgitos Smiltės Jasiulionės, pasikalbėti su linijos savanoriais jaunuoliams paprasčiau kitu būdu, susirašinėjant.
4: Telefoninių skambučių nuosekliai mažėja. Gali būti, kad tikrai šiuolaikiniams vaikams, kuriems technologija yra toksai įprastas būdas susirašinėti, tai tampa toksai tarsi paprastesnis būdas kreiptis pagalbos, negu kalbėti balsu. Nors iš tikrųjų galvojant apie tokį greitumą, apie efektyvumą, tai tikrai telefoninis pokalbis mažiau palieka neiškumų. Panašu, kad visgi dabartiniams vaikams paaugliams yra paprasčiau susirašinėti, nes tai garantuoja ir didesnį anonimiškumą ir tam tikrą prasme suteikia kažkokį dar didesnį kontrolės jausmą. Ar ne, kada tu tikrai gali ilgiau pagalvoti, ką atsakyti, kaip čia papasakoti apie tuos rūpimus vidinius dalykus.
1: Vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Vilniuje ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 27, Kaune 28 laipsniai šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad po vasariškai šilto sekmadienio orai keisis.
5: Rytoj dieną toliau per šalį keliaus šaltasis atmosferos frontas, tad bus daugiau debesų ir jau daug kur numatomi tokie trumpi lietus, juos lydės ir perkūnija, ypač antroje dienos pusėje tokie aktyvesni tie lietus turėtų būti, tad vietomis palys ir smarkiai, pirmoji dienos pusėje turėtų būti šilčiausia, dar spės temperatūra pakelti iki 22-27 laipsnių daug kur, na tik tai jau vakariniai rajonai bus truputį gaivesni ir antradienis jau tada numatomas Lietuvoje toksai gaivesnis truputį. Naktis vėl šiek tiek sausesnė, debesis sklaidysis, jau tik tai kai kur trumpai palis ir toksai neypatingai gausus tas lietus. Labiau pajausime tokį stipresnį vakarų šiaurės vakarų vėją ir temperatūra bus tarp 10-15 laipsnių. O dieną turėtų vėl daugėti tokių kamalinių debesų, iš kurių tokio trumpalaikio lietaus lauksime daugelį rajonų. Šiaurinėje pusėje jis bus kiek aktyvesnis, ten gali kur nors sugriaudyti ir perkūniją ir temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 18:10.

0: Radio teatras.
1: Knygos teatras pristato spektaklį pagal Vinco Mykolaičio Putino romaną Altorių šešėlį Išsivadavimas. Vaidina aktoriai Raimondas Paškevičius, Redita Dominaitytė, Viktorija Kodė.

greitasis Berlyno Kauno Rygos traukinys. Liudas Vasaris stovi prie vagono lango ir godžiai seka akimis pirmuosius Lietuvos žemės vaizdus. Prieš 10 metų išvažiavo jis kaip Kalnynų parapijos vikaras. Be gyvenimo patyrimo, be didelių sumanimų ateičiai, grįžta gi daug ko matęs ir išmokęs. Bagažo dėžėse vežasi daug knygų, portfelį, filosofijos daktaro diplomą,

o galvoj neramių minčių. Ar išsipildė jo drąsios ir maištingos viltys kilusios pasitaikius progai išvažiuoti į užsienį? Tuomet pirmas iki jam pasivaideno išsivadavimas nuo tos rutinos, įpročių tuštumo, nuo tų vidaus konfliktų. Jis žino savo dvasiai sunkų moralinį negalavimą, jo vergovės šaknis glūdėjame pačiame. Bet štai pasirodė Nemunas. Traukinys sugriovė per geležinį tiltą ir po valandėlės sustojo Kaune.

0: Šeštadienio vakarą amerikiečio gražulio namuose ėmė rinktis svečiai. Liudas Vasaris, iš raštų jau gerai žinomas poetas, buvo pakviestas pasirodyti rinktiniai publikai su nauju savo kūriniu.
1: Vasaris nemėgdavo viešai skaityti savo raštų, bet šį kartą nesipriešino. Itin rūpestingai atrinko savo dramos vietas, dirbdamas visą laiką turėjo nuovoką, kad nori gerai pasirodyti ypač tai amerikietei, vienturtei gražulio dukrai.
0: Malonu susipažinti. Aurelija. Lietuviškai Auksė.
1: Vasaris išvydo beveik tipišką tik patobulintos laidos lietuvaitę.
0: Metas išpildyti pažadą. Pristatyti savo dramą.
1: O gal panelė Auksė malonės mums paskambinti, ką patiras tinkamiausia šiai progai, tinkamai nuotaikai sudaryti?
0: Su malonumu.

0: Vasario drama apie jauną valdovą, kuris pamilsta ir veda vaidilutę, sukėlė daug ginčių. Pasigirdo balsų, kad pagrindinė mintis neaiški, kad Vasaris padarė klaidą vaizduodamas senovės laikus, o ne šių dienų gyvenimą, kad moderniškas žmogus nesviruotų, sulaužytų religinius įstatymus ir tradicijas. Vasaris sunkiai tvardėsi. Moderniškas žmogus turi ne mažiau prietarų negu senovės žmogus. Tik moderniško žmogaus prietarai kyla ne iš dorovinės ryties, o iš paprasčiausio pasileidimo.
1: Prašau žodžio. Žmogaus gyvenimas nuo senų senovės yra suvaržytas daugelio nuostatų. Tų nuostatų prasme dažnai mums jau nebeaiški, bet jie taip stipriai įsišaknyja mumise, kad jei mes išdrįstame juos sulaužyti, tai esame priversti daug kentėti, o kartais net ir žūti. Ir šiandien mes turime tam tikrais apžadais suvaržytų kunigų ir vienuolių. Ir šiandien juos kai kas įsimyli ir netgi veda.
0: Paneliausia, tamsta labai puikiai skambini. Prisipažinsiu, nesitikėjau, kad Amerikoje esama tokių muzikių ir dar lietuvaičių.
1: O tai tamsta manei, kad Amerikoje vis dar laukiniai žmonės gyvena.
0: Anaip tol, tačiau sutikite, Amerika labiau pramonės, gamybos, ne meno kraštas. Tamsta labai taikliai komentavai mano veikalą, aš ne pats nebūčiau tai pataikęs.
1: A, tai tamsta manei, kad aš nieko nesuprantantį apie literatūrą.
0: Anaip tol. Aš tik stebiuosi, kaip tamsta taip gerai įžvelgiai mano veikalo prasme, jo net neskaičiusi.
1: Nelabai supratau, ką norėjote pasakyti tamste.
0: Paneliauks, aš norėjau padėkoti tamstai. Tamsta apgyniai mano veikalą nuo priekaištų.
1: O iš ko tamsta sprendėjai, kad aš tamstos veikalą gyniau? Aš tik pasakiau savo nuomonę, tamsta.
0: Po mėnesio buvo paskelbtas teatro sezono atidarymas. Vasaris iš anksto apsirūpino bilietų.
2: Jis jau sėdėjo garbingoj parterio eilėje ir laukė pradžios.

0: Jos, kai pro jį prasyrė kažkoks ponas su ponė ir atsisėdo čia pat greta.
1: Ponė Liucija?
0: Išdykėlė linksmutė Liucija, kurią jis pažino Kleviškio klebonijoje prieš 15 metų, štai vėl jam pasirodė naujų pavidalų. Dabartinė Liucija atrodė tikra miestietė. Su Bobby Kopfu dabojanti linijas, naudojanti pudrą lūpų pieštuką, puošni ir elegantiška.
1: Nejaugi tamsta.
0: Kunigas Liudas. Čia tai siurprizas. Tamsta kaip iš dangaus čia nukritai. Susipažink, Povilas Glaudžius. Mano vyras.
1: Vyras.
0: Taip. Jau 3 metai aš ponia Glaudžiu vienė. Prie progos, kada nors, aplankykite mus.

0: Naujuosius metus Liudas Vasaris sutiko svečiuose pas gražulius.
1: Panelė Auksė.
0: Ponas Vasaris. Ir tamstai negėda? Pusę metų netėjai mūsų atlankyti.
1: Pirmą kartą tamsta atrodė nelabai patenkinta mano draugystė. Bijau, kad ir šiandien nemokėsiu tamstai tikti.
0: Aš iš tiesų gailėjusi, kad man buvo užėjusi tokia prasta nuotaika. Ponas Liudai, tamsta visą laiką gyveni vienas, užsidaręs. Kaip tamsta jautiesi patekęs štai į tokį linksmą žmonių būrį?
1: Tikras džiaugsmas kyla tik tuomet, kai mes galime dalinti savo išgyvenimais su kitu. O tai galima tik su labai artimu, sakykime, mylimu žmogum. Jeigu jo nėra, matydami aplink save džiaugsmą jausimės be galo nuskriausti.
0: Tai šito paaiškinimo galima būtų daryti išvadą, kad arba tamsta esi mažą mylėjęs, arba bent jau šiuo metu nieko nemylys. Dėl to čia jautiesi vienišas ir liūdi.
1: Vienišas ir liūdžiu? Atėjau čia vienišas ir liūdnas, o išeisiu laimės kupina širdim. Ir nevengsiu pokylių klastingo džiaugsmo, nes nuo šiol tu būsi su manim.
0: Ach, tamsta, vengia atsakymo deklamuodamas eiles.
1: Panelė Auksė, šita strofa dar niekieno niekad nebuvo parašyta.
0: Kaip keista, kad mes šitai greitai tapome draugais.

0: Ištaikiusi progą per tris karalius, Liucija Glaudžiuvienė pakvietė Vasarį palydėti ją į operą.
1: O po operos parlydėti namo. Ponas Glaudžius buvo išvykęs su reikalais.
0: Papasakok man, Liudai, apie naujus savo pažįstamus ir pažįstamas. Netikiu, kad taip jau vienuoliškai gyventum.
1: Na, viena pažintim gal ir galėčiau pasigirti, bet ji dar tik pačioj užuomazgoj.
0: Su kuo?
1: Yra čia tokia amerikietė, Auksė Gražulytė.
0: A, girdėjau. Išveido net ir pažįstu, gražuolė.
1: Ir kokia išmintinga.
0: Ir kokia turtinga. Matau, ponas Liudai, kad įsimylėsi tą tobulybę. Gaila, pasipiršti jai negali. O gal jau dabar po laiko pakeitei savo nusistatymus? Kažką net esu girdėjusi, kad tam stausienį metėjai kunigavęs, tiesa?
1: Ką ten besupaisysi, ponė, kas buvo užsienį? O štai grįžęs į Lietuvą vėl atsiverčiau.
0: Laikinai ar nuolatinai? Iki patogaus momento. Mesk, ponas Liudai, kalbėdamas su manim tą iškilmingą toną ir prancūzišką ceremoningumą. Galėtume paprasčiau pakalbėti.
1: Ponė Liucija, būčiau naivus ir juokingas, jeigu tą ryšį, kurį jaučiu tarp mudviejų, vadinčiau meilę. Tačiau turiu prisipažinti, kai sužinojau, jog tamsta ištekėjai antrą kartą, pajutau tamsta į širdį, gilų priekaištą ir gailestį. Man tas pasirodė visiškų mūsų jaunystės dienų idealų įsižadėjimų.
0: Tamstos žodžiais kalba griniausias vyriškas egoizmas.
1: Kaip egoizmas?
0: Gi paprastai. Nors aš tavęs nemylėjau, palikau vieną, nuėjau savais keliais ir dabar svajoju apie žavias amerikietės, bet tu manęs nepamiršk ir už nieko kito nedrįsk tekėti. Na, bet tamsta gali būti patenkintas, ištekėdama antrą kartą. Aš laimės nesugavau. Ir gražių jaunystės dienų įsižadėti čia nebuvo priežasties.
1: Aš tuo jau įsitikinau. Ponas Glaudžius ne iš tų vyrų, kurie sukuria šeimininę laimę. Bet ar to nebuvo matyti nuo pat pradžios?
0: Po laiko, ponas Liudai, viskas matyti. Mano vyras, kadangi manęs nemyli, nėra per daug įkyrus, esu aprūpinta. Na, o gyvenimą stengiuosi savo paįvairinti, per daug nesivaržydama. Kas čia man? Greit pasensiu. Tada galas.
1: Ir nieko daugiau iš gyvenimo nesitikit, ponė Liucija.
0: Kogi man pagaliau tikėtis? Žinai, Liudai, kad ne vytukas būtų be galo sunku. Nežinau, ką daryčiau, jei ne tas vaikas. Be jo gyvenimas man nebeturi jokios prasmės. Kokia čia pasidariau šiandien. Pripasakiau tamsi daug nereikalingų dalykų.

0: Artinantis sekminėm, ponė Liucija papasakojo Vasariui vieną sumanimą.
1: Liudai, per sekminės, jei tik oras bus gražus, noriu padaryti mažą iškylą Nemunu. Vandens kelių valdybai turiu pažįstamą. Jis duos motorinę valtį. Noriu, kad tamsta būtinai dalyvautum. Pamatysi, kai bus smagu.
2: Kita diena prieš sekminės Liuda aplankė Auksį. Tik nemanyk, kad aš papratusi pas vyriškius viena vaikščioti. Tai tik tau tokia išimtį darau.
0: Kodėl tik man?
2: Dėl to, kad tu kitokis negu visi kiti. Ir aš tavęs imu jau nebesivaržyti. Juk mūsų draugai, tiesa?
0: Tikra tiesa, Auksė.
2: Ponas Liudai, ką veiki per sekminės?
0: Per sekminės?
2: Turiu puikiausią pasiūlymą. Važiuokime su Valkijos plentais. Mudu, tėvelis ir dar keletą pažįstamų.
0: Per sekminės negalėsiu. Per sekminės važiuoju į tėviškę. Būtinas reikalas. Sekminių dieną atėjęs prie Nemuno į prieplauką ir apžvelgę susirinkusią kompaniją, Vasaris vos nesusikeikė iš apmaudo. Žmonės vis nepažįstami ir jam visai svetimi.
1: Lygiai stuksėdamas valties motoras greitai nešė juos pavandeniui. Panelis užsimanė padainuoti, vyrai jom pritarė. Ir Vasario nuotaika pamažu pradėjo taisytis. Išlipę į krantą, jie šūkaudami ir juokaudami surinko patogią vietą stovyklai. Kažkas jau suko patefoną. Ir tuoj trys poros išgėrė po stiklelį, jau trypė fokstrotą.
0: Ponė Liucija, ar atsimenat mano išleistuves ir aušakalnį? Mes tada irgi šokom. Puikios rožės, mes ėjom, oi bernelį, bernelį.
1: Puikiai atsimenu. Ir ne tik aušrakalnį. Ai, nemokėjom mes tada gyventi. Nemokėjom, pavasarėlį. Tamsta dar nešokė fokstroto?
0: Ne, nešoku.
1: Gaila. Nesu tamsta ir aš pašokčiau, nors ir šitoj pieveliai.
0: Čia fokstrotas tai pasityčiojimas iš gamtos.
1: Na, gamtoj ne viskas vien švelnu, gražu. Tas pats fokstrotas kilęs iš gamtiškų žmogaus instinktų. Tai kodėl jo nepademonstravus gamtos fone?
0: Šitokis fokstrotas labiau tinka būdore arba mėgamajame.
1: Ponas Vasaris mane palydės.
0: Kaip?
1: Mudviem pakeliui.
0: Prie Liucijos buto durų Vasaris norėjo atsisveikinti.
1: O ne. Ką kitams tada darysi vienas namie? Laiko dar yra, pabūk. Oi, čia taip gera pasėdėti po dienos karščio.
0: O žinot, ponia Liucija,

0: kas man dabar ateina į galvą?
1: Na?
0: Ogi kad mūsų pažintis ir santykiai eina kažkokiais šuoliais, zigzagais, nelogiškais prieštaravimais.
1: Kaip tai?
0: Ogi taip. Jeigu aš nebūčiau buvęs klierikas, mes apskritai nebūtumėm pasipažinę. Paskui, kai kiekvienas buvome savo vietoje, aš buvau kunigas, tamsta, pavyzdinga žmona ir motina, mūsų pažintis ir santykiai buvo beveik nutrūkę. Dabargi vėl, kai aš kybau tarp dangaus ir žemės, o tamsta esi nelaimingai ištekėjusi, mudu štai ir vėl suartėjome.
1: Iš to galima padaryti išvadą, kad tik nusibankrutavę galutinai, mudu pagaliau sutapsim.
0: Nelabai mus paguodžianti išvada.
1: Dėl to nereikia taip ilgai laukti.
0: Vasaris pajuto, kad Liusijos artumas jį svaigina. Ir jo elgesys pasprunka iš jo valios kontrolės. Visi jų pažinties momentai, visi jos sielos dugną nugrimzdė įvaizdžiai ir norai dabar tarsi susitelkė į vieną, vienintelį geismą.
1: Liucija nesipriešino, kai jis paėmė jos ranką. Dešinę apkabino liemenį, pritraukė prie savęs ir ėmė bučiuoti jos lūpas, kaklą, krūtinę ir vėl lūpas. Ji pati staiga atsilošė. Atsispyrė jo krūtinę delnais, įsirėžė tarytum spyruoklė ir vėl nuogom rankom apkabinusi kaklą, prisispaudė prie jo lūpų įniršusiu ir skaudžiu pabučiavimu.
0: Rytojaus dieną Liudas visą laiką buvo neramus. Jis laukė, ar nesuskambės telefonas, ar neišgirs Auksės balso, ar ji neteis jo atlankyti, bet visą dieną nieko nesulaukė. Praėjo dar vieną dieną, jokio ženklo.
2: Pagaliau Auksė įsiveržė į kambarį pilnu alyvų glėbių nešina.
0: Liudas Vasaris prispaudė jį visą prie savęs ir pro alyvų žiedus sutiko jos lūpas, praviras nuo šypsnio.
2: Na štai, mudu ir įsimylėję. Ir prisipažinė myly.
0: Ir kaip moderniškai viskas išėjo, tarsi kokia improvizacija, be atodusių, be mėnulio.
2: Bet alyvos buvo.
0: O, alyvos. Jo čia suvaidino ypatingą rolę. Kas žino, jeigu ne alyvos, galbūt reikėjo laukti mėnulio ir sutemų.
2: Ach, Liudai. Jei tu būtum šitai manęs pasilgęs, kaip aš tavęs, nebūtų reikėjo laukti nei mėnulio, nei alyvų.
0: O štai įrodymas. Be mėnulio ir be alyvų.
2: Ne, Liudai, dabar gana. Situacija paaiškėjo ir galas.
0: Kaip galas? Aš manau, tik tai pradžia.
2: Ne, Liudai, mes neturime šito tęsti. Mes turime laukti, kas mumyse pribręs vėliau. Na, tai kaip praleidai sekmines? Kas gera, tėviškiai?
0: Viskas gerai. Tėvai sveiki. Brolis veda.
2: O tu žinai, mes taip puikiai pasivažinėjome. Tu net neįsivaizduoji, kokių nuostabių vietų yra Lietuvoje. Bet aš visą laiką gailėjusi, kad tavęs nėra šalia ir neturiu su kuo šitais vaizdais pasidalinti.
0: Gaila ir man. Sekmadienį Liudas turėjo eiti į glaudžius patikrinti tuo savaitės vituko uždavinių. Jis jo tvirtai pasiryžęs pasisveikinti su ponia Liucija taip, tartum tarp jų nieko nebūtų įvykę, o atlikęs reikalą, to jau eiti namo.
1: Turime 2 valandas. Ko tave šiandien pavaišim, pavasarėlį?
0: Koks jau aš pavasarėlis? Greičiau ruduo, ne pavasarėlis.
1: O ne. Dabar tu esi pats vasaros karštis.
2: Alio? Ponas Liudai.
3: Taip aš.
2: Prašau, neatidėliojant ateiti. Turime pakalbėti labai svarbių mūdų abudu liečiančių klausimų. Po paskutinio mūdvėjų susitikimo aš tariausi turinti tam teisę. Ir man bus lengviau, jeigu tu prisipažinsi, kad numanai, ką aš noriu pasakyti.
0: Tu turbūt būsi girdėjusi

0: apie mano sėkminių ekskursiją Nemunu. O gal ir apie vizitą pas ponę Glaudžiuvienę.
1: Dėkui, Liudai, kad prisipažindamas mane apsaugojai nuo nemalonumo pačiai minėti šituos faktus. Tu turbūt supranti, kaip mane žemina šitas beprasmiškas tavo melas ir apgaudinėjimas.
0: Suprantu, Auksė, bet ir tu pasisteng suprasti. Kodėl aš pamelavau, kad važiuoju į tėviškį, aš nežinau. Galbūt mano instinktas norėjo tuo tarpu apsaugoti mane nuo būtinybės aiškintis, o tave nuo nemalonumo mąstyti, kad aš bastausi kažkur su savo visai netinkama kompanija.
1: Aš tau pasakysiu, dėl ko tu pamelavai. Tu nebuvai pasiryžęs nutraukti santykių su ponia Glaudžiuvienė. Ir dabar dar nesi pasiryžęs, tiesa?
0: Na, bet ar tai yra būtina?
1: Liudai. Tu myli ją.
0: Ne.
1: Gerai, gerai, gerai, gerai, Liudai, gerai. Tu ją bučiavai?
0: Taip.
1: Mano garbė mane leidžia, kad tu, sakydamas mane mylis, palaikytum meilę santykių su kita moterim.
0: Gerai. Aš esu pasiryžęs su ponia Glaudžiuvienė santykius nutraukti.
1: Ne, Liudai. Aš bijau, kad tu pasiryžęs vien tik žodžiais. Aš noriu, kad tu save išbandytum ir sustiprėtum. Dėl to mudviem reikia skirtis. Vadinasi, nebendrauti ir nesimatyti ilgesnį laiko. O gal ir niekad. Netrukus aš išvažiuoju į ūsienį. Nieko iš tavęs nereikalauju. Elgis taip, tarsi manęs visai nei nebūtų.
0: Tu nori mane išmėginti? Gerai. Aš tai priėmu.
1: Ai, Liudai.
0: Esu tikras, kad rudenį, kai mudu vėl susitiksime, tarp mūsų nebestovės jokie nesusipratimų šešėliai.
1: Duok Dieve.

0: Ponė Liusija, mums reikia rimtai pasikalbėti.
1: Sėsgi čia, Liudai. Nepakankamai dar prisivaikščiai per dieną.
0: Dėkoju. Laukia baisiai karšto sofoje dvigubai.
1: A, tai čia tu vėdiniesi, plėvesuodamas iš kampo į kampą.
0: Judindamas orą ir jums darau vėsesnę srovę.
1: Iš tavęs šiandien plinta jau per daug vėsios srovės. Prisėsgi pagaliau. Mane nervina šitas blaškimasis. Maniau, kad mudu šį vakarą praleisime kaip seni draugai, o čia daros panašu į kažkokią sceną.
0: Ponė Liucija, aš norėjau pasakyti, kad mudviejų santykiai, kaip jie susiklostė paskutiniu metu, kelia man daug nerimastės. Tamsta vis dėlto esi ištekėjusi moteris, Vytuko motina, o aš...
1: Kunigas?
0: Ne dėl to. Bet aš noriu sutvarkyti savo gyvenimą visai kitokiais pagrindais.
1: Šitokį mūsų romano galą aš ir buvau numačiusi. Nemaniau, kad ateis taip greitai. Tiesa, aš už tamstą gal truputį ir vyresnė, bet dar nesu visai pasenusi. Vadinasi, čia yra įsipainiojusi kita moteris. Nori net pasakysiu ir kas?
0: Nereikia. Ir čia visai ne metų klausimas.
1: Sielų bendrumo? Dvasinio turinio? Žinoma, šito aš tau neužimponuosiu. Tie 10 metų mane įsėmė. Ir pripratino kitaip žiūrėti į gyvenimą ir ko kito jame laukti. Kągi, dabar bent žinome, kad viskas baigta. Bet nėra ko gailėtis.
0: O vis dėlto, aušra kalnio laikų man gaila ir dabar.

0: Liaukis tu su savo užrakalniu. Galiu pamanyti, kad tu gailėdamas ne va tų laikų iš tiesų taikai mane. Kokia tu buvai jauna, graži, linksma, dora, skaisti. O dabar esi senstanti pasileidusi ragana, kuri nori ir mano nekaltybę suteršti.
1: Na ką jūs čia prasimanote?
0: Kieno gyvenimas pakrypo taip kaip maniškis? Tam nėra ko džiaugtis jaunystės nekaltybėm. Žinai, Liudai, esu nelaiminga. Bet nematai, koks pragaras kartais jaučia manį. Manai, negirdžiu, ką žmonės apie mane kalba. Tu vienas man nusisukus nerodai žulių grimasų. Tokiai moteriai kaip aš, tai didžiausia malonė. Gana. Viskas baigta. Bet prisipažink, Liudai, eidamas čia negalvoji, juk taip paprastai su manimi tą reikalą pabaigt.
1: Tikra tiesa, ponė Liucija. Aš nepasitikėjau savim. Tas ryšys, kuris mus jungiais visuomet buvo toks stiprus, aš tikiuosi, jis toks liks ir po šio vakaro, nors mūsų keliai ir skiriasi.
0: Dėkui už paguodą. Bet aš jau niekada daugiau tavo keli nesipainiosiu. Eik ir būk laimingas. Vienintelis dalykas, kuris dar žadina norą gyventi, yra mano sūnus. Ech, Liudai, nėra vykęs ne tavo gyvenimas, bet tu nežinai, kas yra gyvenimo tuštuma.

0: Vasarai pusėjus Liudas Vasaris išvažiavo į Nidą. Jam reikėjo pailsėti ir kaip reikiant apmąstyti savo padėtį. Jis norėjo vien tik gyventi, džiaugtis vasaros saulė, šilumą, ramybę, orų ir daugiau nieko. Auksė, tu?
1: Pažiūrėk, kaip įdomiai saulė leidžiasi. Iki jūros kraštelis tik beliko. O ten būrė, toli, matai, ten Liudai.
0: Matau.
1: Pažinau tave anksčiau. Jei nebūtum prakalbinęs, būčiau praėjus pro šalį kaip nepažįstama.
0: Ir negėda šitaip kalbėti.
1: O mūsų susitarimą pameni? Atostogos dar nesibaigė.
0: Liudas pagavo Auksę už rankos ir prisitraukė prie savęs.
1: Apie ką taip galvoji?
0: Kas iš mūdvijų bus?
1: Tas tai man patinka. Ir aš nekartą esu apie tai mašysi.
0: Ir ką?
1: Nieko. Turėsime tuoktis. Tau taip labai jokinga?
0: Ne jokinga, tačiau kažkaip keista.
1: Liudai, tu myli mane.
0: Na taip. Myliu.
1: Ir aš tave myliu. O juk mūsų žinome, koks galų gale yra meilės tikslas. Juk tai šeima.
0: Šeima yra vedybų, moterystės tikslas, o meilė jį gali būti ir be vedybų. Aš bent neįsivaizduoju, kokiu būdu mūsų galėtumėm sukurti šeimą. Aš turėčiau atsisakyti kunigystės, o bijau, kad raudamas į savęs kunigystę aš galiu prarasti ir savo gerąją žmogiškumo dalį, savo talentą. Bijau, kad atsisakęs kunigystės aš galiu pasidaryti cinikas, melagis, morališkai pulti dar žemiau negu dabar esu.
1: Ne, Liudai. Aš mąstau tik apie šeimą. Kitokios vyro ir moters santykiavimo formos aš nežinau ir nepripažįstu.
0: O tau netrodo, kad šeimyną gali lygiai tiek pat pakenkti mano talentui? Kaip ir kunigavimas. Žinoma, kitokiais atžvilgiais, bet juk yra daugybė žmonių, kurie įsitikinę, kad poezijos kūryba ir šeimyninis gyvenimas yra stačiai iš principo nesuderinami dalykai.
1: Bet Liudai, bet juk tu pažįsti poetų, kurie ir vedė labai gerai rašė, bet to išvedusių ir nevedusių negalėtum suformuluoti jokio dėsnio. Viena yra aišku, moteris visų kūryba yra labai daug nulėmusi.
0: Bet ta moteris dažniausiai nebūdavo žmona.
1: Aš tikiuosi.

0: liudai, kad tu nesvajoji apie pakrikusį gyvenimą ir meilužės.
1: Mes kalbam apie principą.
0: Ne, liudai. Aš pripažįstu tik

0: Mano gyvenimas turi eiti evoliucijos keliu, aš nepakenčiu jokių staigių šuolių, aš gi dar nežinau, kaip aš jausiuos, kai būsiu visiškai laisvas.
1: Ach, Liūdai. Na, kaip tu visko bijai?
2: Alio, ponas Liūdas. Būk tam toks geras, netidėliodamas ateik pas mus. Vitukas sunkiai serga, bijau, kad kas baisaus neatsitiktų.
0: Ponia Liūcija, per daug nesisielokit. Vaiko organizmas paprastai nugali netgi mirties pavojus, o mano pirmas įspūdis, pamačius Vituką, geresnis negu aš buvau tikėjęsis.
1: Aš bijau, kad Dievas gali mane nubausti. Visą laiką buvau nedora moteris. Aš nusidėjau didžiajam motinystės pašaukimui. Bet už kągi jis nekaltas turėtų mirt?
0: Na, nejaugi jūs iš tiesų manot, kad Dievas yra beširdis despotas, kuris norėdamas bausti ar keršyti žudys jūsų sūnų.
1: Jeigu jis pasveiktų, aš visko atsisakyčiau. Išsižadėčiau visų pažinčių, visų linksmybių. Bet jeigu jis mirtų... Ne, manau, kad tokį smūgį išgyvenčiau.
0: Pamatysit, ponė Liūcija, ryte Vitukui bus daug lengviau. Pirmas įspūdis manęs neapgauna. Pamatysit, ryte jam bus daug lengviau. Rytą Liūdą pažadino telefono skambutis. Šiurkštus pono Glaudžiaus balsas trumpai pranešė, kad Vitukas nakčia miręs.
3: Štai, aš ir viena. Jei kas man išaiškintų, dėl ko jis mirė, būtų lengviau šitas smūgis išgyvent.
0: Priežastis paprasta ir aiški, ponė Liūcija. Vitukas peršalo ir gavo plaučių uždegimą, dėja. Žmogaus organizmas silpnas, o akli prigimties dėsniai žiaurus ir negailestingi.
3: Ne, nekalbėk šitaip tamsta. Akli prigimties dėsniai tegu savo veiktų neprotingoj gamtoj, bet mes, kenčiantis, mąstantis, juk turėtume teisę žinoti dėl ko ir kam. Gal jo gyvenimas būtų buvęs sunkus, nelaimingas. Gal mirtis apsaugojo jį nuo kokios nežinomos ateities katastrofos, bet kam jis tada gimė? Ir kam turiu kentėti šito nežinodama? O jeigu jis mirė kaip bausmė už mano nedorą gyvenimą, tai kuogi jis čia kaltas, juk mane galima buvo nubausti kitaip, neatimant jo nekalto gyvybės.
0: Ponė Liūcija.
3: Tamsta, eik pas Glaudžių ir padėk atlikti viską, kas reikia, mane toks silpnumas apėmė, nemanau, kad išsilaikysiu.

0: Po Liucijos sūnaus laidotuvių praėjo 2 mėnesiai.
1: Mieste sutikau glaudžiuvienės tarnaitę. Kaip suprantu, ponia Liucija įkrito į keistą patį ir neveiklumą. Niekur neišeina. Nieko nepriema, net valgo viena užsidariusi savo kambaryje. Ištisom dienom, ištisom valandom prasėdi fotelyje, nieko neveikdama, nieko nesidomėdama.
0: Žinai, Liudai, vis dėlto ta moteris labai daug dar vietos turi tavo širdyje.
1: Tikra tiesa, Auksė. Ir tu supranti, kodėl taip yra.
0: Ir jeigu aš būčiau pavydi, aš galėčiau tau priekaištauti.
1: Aš tau pasakysiu dar daugiau. Man atrodo, kad ponia Liucija kažkokiu fatališku būdu yra įsipinusi į mano likimą ir nuo jos pareina mūdvėjų abiejų tolimesnis likimas.
0: Oho, kas čia dar per paslaptis, Liudai?
1: Ne paslaptis, nežinau, kaip pavadinti. Nuojauta likimas. Bet kol Liucija buvo laiminga arba bent tokia dėjusi, aš galėjau ją dėmesio nekreipti. O dabar ji tarsi koks

0: Šešėlis stovi virš manęs ir tarsi kužda. Tu neturi teisės mylėti kitą moterį. Tu neturi teisės būti laimingas. Tavo laimė visuomet bus apkartinta mano nelaimiu.
1: Žmogų gyvenime lemta mylėti tik vieną kartą. Ir jeigu Liucija buvo pamilusi tave tokia meilė, tai jinai negali būti be tavęs laiminga.
0: Bet aš kuo čia kaltas, Auksė, juk ta vienintelė tikroji meilė, tai mūdviejų.
1: Mano taip, bet tavo, Liūtai. Aš iš tiesų nežinau, kuri ta meilė tikroji. Gal judu su Liūtė prasilinkit, gal tu, o gal ji iš tų nelaimingųjų, kuriems taip ir nelemta pataikyti į savo kelią.
0: Ką tu kalbi, Auksė, ką tu kalbi?
1: Tuomet ir mano likimas yra nepavydėtinas.
2: Alio, ponas Liudai. Kadaise mane ramindamas sakėjai, kad jei bus reikalas, visuomet esi pasiryžęs man padėti. Štai dabar toks reikalas atsirado. Ir aš prašau tamstos pagalbos vienintelį ir paskutinį kartą prižadė.
3: O kasgi per reikalas, ponė Liucija?
2: 8:00 būk tamsta pas mane. Aš turėsiu svečių. Noriu būtinai, kad tamsta dalyvautum.
1: Įžengęs į glaudžių salioną, Vasaris pamatė, kad ponia Liucija iškilmingai sėdėjo sofoje. Ji buvo apsirengusi juodai, bet labai puošniai. Nuogos rankos, gilus krūtinės iškirpimas ir šviesios kojinės žiauriu kontrastu skyrėsi iš gedulingos suknelės juodumo. Taip skaišiai paraudonintų Liucijos lūpų, taip baltai nupudruoto jos veido ir papieštų juodai blakstienų Liudas Vasaris dar niekada nebuvo matęs.
0: Kaip matau, čia panašu į didelį pokylį. Kasgi per priežastis tokios nepaprasto šventės?
2: Tamsta juk pats man pranašavai, kad gyvybės instinktas manyje toks stiprus, jog nugalės visus skausmus ir nusiminimus. Štai ir nugalėjo. Gyvenimas trumpas, reikia atsilyginti už geduluose praleistą laiką. Vaišinkitės, ponai, laikas greitai bėga. Linksminkimės!
0: Ponė Liucija, noriu atsisveikinti. Aš nemokėsiu prisiderinti prie jūsų šio vakaro svečių. Aš čia visai nereikalingas.
2: Ne. Tu išeisi paskutinis. Šito patarnavimo tu man negali atsakyti. Labai piktinėsi mano elgesiu. Ir manai, kad aš pamiršau, kad prieš 4 mėnesius čia gulėjo mano sūnaus lavonas.
0: Būtent dėl to aš ir nemoku sau išaiškinti viso to, ką čia matau.
2: Išaiškinti? Daug ko ir tuo metu man nemokėjai išaiškinti. Tu pats visą gyvenimą aiškinėsi ir negali išaiškinti. Liudai, nelaimingiausias tas, kuris nori viską išaiškinti. Pavydžiu bepročiam, kuriem turbūt viskas aišku ir kurių elgesio niekas nesiaiškina. Mudu buvome labai protingi savo jaunystėje, bet dabar, Liudai, išgerkim už beprotybę. Ponai, geniališka mintis. Laimingiausi žmonės pasaulyje bepročiai, nes jiems viskas aišku ir niekas jų veiksmų neaiškina. Už beprotybę, ponai.
1: Sunku ir įsivaizduoti, kas pasidarė po šitų žodžių. Apygirčių svečius apėmė nenusakomas entuziazmas ir jau tiesiog pasiutimas. Gerti už beprotybę, turint priešais akis tokį tragiškai viliojantį pavyzdį, tuomet viskas leistina, viskas įmanoma, ponai.
4: Pasėdėkim čia, Liudai, kol tie bepročiai šėlsta. Šį momentą galiu suvaikyti savo mintis. O tai ne visuomet pavyksta paskutiniais laikais. O viešpatė, koks keistas ir apgailėtinas padaras žmogus. Ar aš būčiau kada nors patikėjusi, jei man būtų sakę, kad po Vytuko mirties jo motina bastysi su svetimais žmonėm, kels orgijas, šoks fokstrotus? Liudai, sakyk, iš kur tai mani?
0: Iš skausmo, ponė Liucija, iš skausmo.
4: Geras tu, Liudai, žmogus. Jei sakai, kad iš skausmo, o ne iš pasileidimo. Kiekvienas iš šitų bepročių yra įsitikinęs, kad aš bjauri ištvirkusi moteris. Šlikštinė. Viskas šlikštinė. Kuri dabar valanda?
0: 3:55.
4: O! Dėkui. Laikas, kad svečiai pradėtų skirstytis namo.
0: Labanakt, ponė. Rodos, nenorėdamas būsiu jūs įžeidęs. Prašau atleisti. Sunku tvardyti savo jausmus ir mintis tokiose aplinkybėse.
4: Ji ištiesė jam ranką.
0: Jis prispaudė ją prie lūpų.
4: O ji apkabino jo kaklą ir pabučiavo.
1: Liudas parėjo namo apie 6:00. Tuoj atsigulė, bet miegojo neramiai. Netrukus jį pažadino smarkus pasikartojantis beldimas į duris. Atidaręs duris, jis pamatė įsigandusią ir uždususią Liucijos tarnaitę. Vėliau Vasarį su dideliu koktumu ir gėda atsimindavo, kaip tą naktį, grįždamas namo, jis smerkė ponę Liuciją ir beveik iš jos tyčiojasi, įtardamas, kad jį norinti atnaujinti su juo senus santykius ir vėl įtraukti jį į savo blunkančių žavesių tinklą.

Įsivaizduoju tavo nustebimą, brangus Liudai, kai tu skaitysi šitą laišką. Tuomet viskas jau bus įvykę. Tu būsi sujaudintas, galbūt pasipiktinęs mano šitą beprotybę, o aš... Kur tada būsiu aš? Rašau tau, kaip seniai mylėtam ir dabar dar tebe mylimam žmogui. Aš noriu tau dar kartą padėkoti už tai, kad tu iš manęs nesityčiojai. Ir nemelavai neva mane mylys. Ir štai dar dėl ko. Svarstydama savo mirties aplinkybės, manau, kad mano laisvas pasitraukimas iš gyvenimo gali būti nuslėptas. Nežinau kodėl, bet labai noriu, kad tu žinotum, kaip aš mirštu. Ir niekada dėl to nebijotum. Apie 8 ar 7 ryto. Aš paimsiu stiklą raudono vyno, nueisiu į savo kambarį, įsipilsiu nuodų ir atsigulusi ant kušetės išgersiu. Šautis? Nenoriu. Kraujas. Triukšmas. Be to niekada nežinai, ar pataikysi. Ima mane pagunda dar ką nors švelnaus tau parašyti. O bet ką čia? Sudie, Liudai, šį kart amžinai.

0: Pažindama vasarį, Auksė matė, kad meilė Liucijai dar glūdi gilėjo širdyje ir kad jisai pats nesusivokdavo, kai sakydavo, kad mylys vien tik ją, Auksė. Dabar turi atsitikti vieną iš dviejų. Arba jis iškentė skausmą, visa širdimi palinksi Auksė, arba suvoks, kad niekada jos nemylėjo ir nemyli.
1: Aš netekau gryno jausmo suvokimo. Ar aš myliu? Ar tik noriu mylėti, ar vien tik įsivaizduoju mylys? Aš turiu surasti kažkokius buities dėsnius, kuriems paklusdamas žmogus noroms nenoroms pildai savo uždavinį žemėje. Esu tikras, kiekvienas žmogus turi tokį uždavinį, kitaip beprasmiška gyventi, beprasmiška kentėti ir jau ne tik beprasmiška, bet stačiai nusikalstama būti kitų skausmo priežastimi, kaip aš esu buvęs ne vieną kartą. Mano stichija – vienatvė laisvėje. Ir laisvė – vienatvėje. Vasaris ima popieriaus lapą ir stambiom raidėm pradeda rašyti. Vyskupystės kurijai. Liudo Vasario pareiškimas –

0: Knygos teatro spektaklis Altorių šešėlį. Išsivadavimas. Sukurtas pagal Vinco Mykolaičio Putino romano išleisto Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 2012 metais redakcija. Inscenizacijos autorius Raimondas Paškevičius, režisierius Saulius Vosylius. Vaidino aktoriai Liuda Vasarį, Raimondas Paškevičius, Auksė Redita Dominaitytė, Liucija Viktorija Kuodytė. Radio įrašo garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičinė, redaktorė Vida Mikšytė.
1: Girdėjote knygos teatro spektaklį Altorių šešėlį – Įsivadavimas. Sukurtas pagal Vinco Mykolaičio Putino romano išleisto Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 2012 metais redakcija. Inscenizacijos autorius Raimondas Paškevičius, režisierius Saulius Vosylius. Vaidino aktoriai Liuda Vasarį, Raimondas Paškevičius, Auksė Redita Dominaitytė, Liucija Viktorija Kuodytė. Radio įrašo garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė, redaktorė Vida Mikšytė.
2: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras, mėly NRT klasikos klausytojai. Šiandien aš Jomantė Šležaitė kartu su jumis nusikelsiu į Frankfurtą, kur vyko koncertas skirtas Ravelio 150-osioms gimimo metinėms, kuriame būrys muzikų, įskaitant ir nuostabų jų brolių Jusenų fortepioninį duetą, atliko Ravelio ir Mocarto kūrinius, kurios vienijo ne tik Ravelio gimtadienio proga, bet ir vaikų tema, įkvėpusi koncerte skambėjusius kūrinius. Vaikų genijų reiškinys jau seniai žavi klasikinės muzikos pasaulį. Matyti suaugusiojo lygio emocinį gilumą, intelektualinį griežtumą ir techninį meistriškumą, ištransliuojamus jauno žmogaus, yra ne tik gilus paradoksas ir susižavėjimo šaltinis, bet ir savotiška našta. Neretai nutikdavo, jog vaikystėje galbūt augantis wunderkindas dėl pernelyg didelių ekspektacijų tokiu taip ir netapdavo. Arba dažnas muzikas ar kompozitorius netekęs vaikystės, dažnai jos ieškodavo jau saugusio žmogaus gyvenimo kasdienoje. Dažnai psichologinė prieglobšio perspektyva, kai menininkas net ir subrendęs saugo ir puoselėja savo vidinį vaiką kaip pagrindinį savo kūrybinį genijų šaltinį, atverdavo nematomas duris kurti šedevrus, kas nebijotinai nutiko ir Morisui Raveliui. Tad Frankfurte visa ši švelnumo ir grožio prisodrinta muzikinė gyja vilnijo viso koncerto metu. Frankfurto radijo simfoninis orkestras vakarą pradėjo su Moriso Ravelio siuita Mono motulė žasis. Tai žavus saugusiojo kūrinys dedikuotas vaikams. Kompozitorius viešumoje buvo paslaptingasis po šeivą, apie kurį buvo žinoma tik tiek, kiek norėjo atskleisti pats Ravelis. Tačiau

už suaugusio vyro sukurtos iliuzijos slėpėsi vidinis vaikas, kurį subrendęs kūnas slėpė nuo pasaulio žiaurumo. Ravelis pasižymėjo ne tik keistų uždarumų, bet keistokų skonių. Jo namai buvo perkrauti stiklinėmis figūrėlėmis, miniatiūromis, o savo didžiausių pasididžiavimų bei džiaugsmų Ravelis laikė itin išsamei surinktą mechaninių žaislinių traukinių kolekciją, kuri simbolizavo tobulai kontroliuojamą, nuostabiai sukonstruotą visatą, kuri tilpo viename kambaryje. Anot menininko, mechaniniuose traukinių bėgiuose nebuvo jokio chaoso ar emocinės išdavystės, tik laikrodžio mechanizmo tikslumas. Gal dėl to Igoris Stravinskis Ravelį vadino šveicarų laikrodininku. Būtent ši filosofija nulėmė kompozitoriaus požiūrį į partitūras, ypač kūrinyje Mano motulė žasis. Iš pradžių siuita buvo kuriama kaip fortepiono duetas Žanui ir Mimi Godepski, Ravelio artimų draugų mažiems vaikams, kaip lengvas kūrinėlis, kurį galėtų atlikti dar ne visai patyrę pianistai. Ravelis sąmoningai apribojo techninį sudėtingumą, kad vaikų rankos fiziškai galėtų pasiekti klavišus, tačiau partitūros emocinis gilumas buvo stulbinantis. Greitai tapo aišku, jog Ravelio talentą kurti spalvingumą nebuvo įmanoma sutalpinti vien fortepiono klavišų ribose. 1911-aisiais jis išplėtė kūrinį į orkestrinę siuitą, o vėliau į pilną baleto partitūrą. Perkeldamas šios kūrinius į orkestrinę partitūrą, kompozitorius sukūrė nepriekaištingo garso žaislų dėžutę, paremtą prancūzų pasakų autorių tekstais, perteiktais muzikoje. Ravelis niekada nesusitokė, neturėjo vaikų ir suaugusiojo gyvenimo praleido nepaprastai vienišai. Tuo tarpu jo namuose apsilankę svečiai dažnai pastebėdavo, kad jie labiau primena kruopščiai surinktą žaislų muziejų nei tradicinį kompozitoriaus kabinetą. Ravelio akimis vaikystė buvo nepraeinantis etapas, iš kurio reikia išaugti, o šventa priebėga. Jis turėjo retą, empatišką gebėjimą bendrauti su vaikais jų pačių kalba, niekada nežiūrėdamas į juos iš aukšto, niekada nemokydamas, bet dalydamasis jų nuoširdžių stebuklo ir atradimo jausmu. Sakoma, kad menininkas labiau mėgo vaikų nei aukštuomenės draugiją, dažnai valandas praleisdamas ant grindų, žaisdamas žaidimus ar pasakodamas vaikams pasakas. Ravelis kviečia mus nuvalyti dulkes nuo savo vaizduotės, peržengti veidrodį ir prisiminti, kaip jautėmės, kai pasaulis buvo begalinis, paslaptingas ir visiškai stebuklingas. Tad pradėkime šio vakaro pasaką, pasiklausydami, kaip Frankfurto radijo simfoninis orkestras kartu su dirigentu Alanu Altinogliu atlieka Moriso Ravelio siuitą Mano motulė žasis.

Šį vakarą klasikos koncertų salės laidoje Vilniuje šviesos ir vaikiškumo pripildyta koncerto tema. Neseniai girdėjote Moriso Ravelio siuitą Mano motulė žasis, kurią atliko Frankfurto radijo simfoninis orkestras kartu su dirigentu Alanu Altinogliu. Na, o netrukus į sceną žengs charizmatiškasis pianistų duetas Lukasas ir Arturas Jusenai, kurie vos prieš mėnesį Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje klausytojams dovanojo du neužmirštamus muzikos vakarus. Šį kartą Vokietijos publikai broliai skyrė dar vieno Wunderkindo ir amžino vaiko Wolfgango Amadeus Mozarto kūrinį – koncertą dviem fortepijonams numeris 10 S dur. Vienos Wunderkindas šį koncertą parašė specialiai tam, kad jį atliktų kartu su savo vyresnėje seserimi Ana Marija. Abu jie kaip Wunderkindai vaikai tėvo Leopoldo buvo rodomi visos Europos dvaruose. Tačiau kūrinys atspindi retą akimirką, kai jų bendra varginanti vaikystė virto grinu lygiaverčiu meniniu žaidimu. Būtent šiame kūrinyje, sėdėdami prie klavišų, brolis su seserimi galėjo dūkti ir būti vaikais, nors ir sėdint prieš vis besikeičiančią publiką. Tiesa, koncertas greičiausiai tokio pat amžiaus jaunuoliams nebūtų buvęs

įkandamas, nes Mocartas koncertą sukomponavo taip, kad kiekviena muzikinė linija perėtų kitam instrumentui ir atvirkščiai. Tad tokią muzikos pynę galėjo atlikti tik tobulai vienas kitą girdintis duetas. Dueto natos buvo tokios greitos ir reikalavo tokios precizikos, jog jei tik vienas iš pianistų pamestų tempą, visas koncerto stebuklas bemat būtų išgaravęs. Beje, svarbu paminėti, kad šis koncertas buvo sukurtas Mocartui jau sulaukus 23, kai paminklas juodviejų su seserimi vaikystėj. Tuo metu Mocarto dienos toli gražu nepriminė džiugių momentų, bet kompozitorius gedėjo neseniai mirusios motinos, o darbas Zalcburge jį nepakenčiamai slėgė. Tiesa, ilgą laiką istorikai negalėjo tiksliai nustatyti, kada buvo parašytas šis koncertas. Kadangi Mocartas jo iš karto neįtraukė į savo kūrinių sąrašą, spėjimai sviravo nuo 1775 iki 1780 metų. Na, o šiuolaikiniai mokslininkai, išanalizavę specifinius rankrašio popieriaus ženklus, nurodo 1779 metus, iškart po to, kai Mocartas grįžo iš nesėkmingos darbo paieškos kelionės į Paryžių. Džiaugsmingas, energingas kūrinio pobūdis ryškiai kontrastuoja su depresija, su kuria tuo metu kovojo Mocartas, dar kartą įrodydamas, kad muzika buvo jo pagrindinė emocinė prieglobšio vieta. Na, o mes grįžkime į 21 amžių, kur šį šedevrą koncerte Frankfurte atliko pianistai iš Nyderlandų broliai Jusenai, kurie šį kūrinį demonstruoja visame pasaulyje. Nuo vaikystės koncertavę didžiausiose pasaulio scenose, Jusenai kūnyje tą pačią neįtikėtiną brolių bendrystę, kurią turėjo Wolfgangas ir Ana Marija. Pasimėgaukime ir pasiklausykime, kaip Wolfgango Amadeus Mocarto koncertą dviem fortepijonams numeris 10 mezdur atlieka Frankfurto radio simfoninis orkestras ir brolių Lukaso ir Arturo duetas. Diriguoja Alanas Altinoglu.

Kai galvojame apie koncerto visą, paprastai tikimės ko nors įspūdingo, akinančiai virtuoziško, greito tempo, skirto palikti publiką be žado ir priversti ją nepaliaujamai ploti. Tačiau, kai fenomenalus fortepijoninis brolių Jusenų duetas renkasi finalinį kūrinį, jie dažnai elgiasi visiškai priešingai. Taip nutiko ir Frankfurte, atlikus Wolfgango Amadeus Mozarto fortepijoninį duetą numeris 10 S-dur, broliai Bisui pasirinko atlikti sakralę ariją, iš meilės mano gelbėtojas pasiryžęs mirti, iš Johano Sebastiano Bacho kūrinio Švento Mato pasija. Lukaso ir Arturo Jusenų atliekamo kompozicijos versija tai nuostabi šiuolaikinė transkripcija keturioms rankoms, kurią aranžavo amerikiečių fortepijonų duetas Gregas Andersonas ir Elizabeth Joy Rowe. Jiems pavyko išsaugoti Bacho vizijos asketišką trapę tuštumą, tuo pačiu leidžiant fortepijono stygoms vibruoti su šiuolaikinė šiluma. Beje, Jusenų ryšys su šiuo kūriniu nėra atsitiktinis. Jie įrašė jį į savo albumą Kantus, pažymėdami, kad ši muzika spinduliuoja tiek daug pasitikėjimo ir ramybės. Taigi visame pasaulyje, nuo kamerinių salių Europoje iki didžiulių tarptautinių scenų, šis kūrinys tapo nuolatiniu pianistu Bisu, kuris tampa bendru meditacijos momentu tarp brolių ir jų klausytojų.

Po brolių Jusenų atlikto viso Johano Sebastiano Bacho dviem fortepijonams pritaikytos arijos iš Meilės mano gelbėtojas pasiryžęs mirti iš Švento Mato pasijos, vėl grįžkime į Moriso Ravelio pasaulį, kur prie Frankfurto radijos simfoninio orkestro prisijungė būrys dainininkų, kurie atliko kompozitoriaus vieno veiksmo operą Vaikas ir burtai. Opera pasakoja apie kaprizingą vaiką, kuris pykdamas laužo savo žaislus, plėšo knygas ir skriaudžia aplinkinius gyvūnus, kai staiga buitiniai daiktai atgyja, kad jam atkeršytų. Taigi šiuose kūrinio puslapiuose Ravelio aistra mechanikai ir žaislams tiesiog išsilieja per kraštus, o vaiko chaotišką vaizduotę atspindi radikalus muzikos stilių mišinys. Čia galima girdėti rektaimo ir džiazo muzikos motyvus, pučiamųjų instrumentų meistrystė pasitelkiama įgarsinti virtuvės rakandus ir spintelių girgždesį. Taip pat galima atpažinti žaislinio traukinuko greitėjimo garsus ir mechaninį tikslumą. Tačiau tikrasis Ravelio partitūros genialumas glūdi jos finale. Chaosas pasiekia kulminaciją, kai gyvūnai puola vieni kitus, bet kai maža voverytė susižeidžia, vaikas pasigaili jos ir švelniai perišar jos kojelę. Sužavėti šio gerumo poelgio užburto pasaulio gyventojai jam atleidžia už visas buvusias išdaigas. Tačiau tokia šviesi ir grožio bei empatijos pripildyta opera gimė tamsiausių laikotarpių. Operos kūrimas buvo lėtas, varginantis procesas, kurį pertraukė pirmojo pasaulinio karo sukeltą traumą. Libretas gimė 1916 metais, kurį autorė nusintė Paryžiaus operos direktoriui, kuris iš karto pasiūlė Ravelį kaip kompozitorių, kuris tekstui galėtų suteikti galutinį pavidalą. Tačiau Ravelis tuo metu tarnavo fronto linijose kaip sunkvežimio vairuotojas, kentėjo nuo sveikatos sutrikimų ir gilaus sielvarto dėl motinos mirties. Ravelis libretą gavo tik po 3 metų, o jo autorė nerimavo, kad kruopštusis kompozitorius atmes jos tekstą dėl jo paprastumo ir nenuoseklumo. Tačiau Ravelis ne tik jį priėmė, bet ir jame atrado gilų savo vidinio pasaulio atspindį. Visgi darbas vyko labai lėtai. 1920 metų kovo mėnesį laiške Koletei Ravelis su humoru gynė savo vangų darbo tempą. Dirbu, užtikrinu tave, dirbu. Bet viskas vyksta vėžlio greičiu. Matai, aš rašau netradicinę operą. Aš konstruoju mechanizmą, laikročio mechanizmą, kuriame kiekvienas krumplis turi idealiai susikabinti. Kitaip magija neišsipildys, rašė kompozitorius. Operos premjera pasirodė dar tik po 5 metų ir prie rimtosios operos pripratusiai publikai kėlė dvejopus jausmus. Juk ne kasdien šalia išdailintų melodijų galėdavai matyti miaukiančias kates ir pokstrotą šokančius arbatinukus. 1926 metais žurnale Le Ménestrel paskelbta recenzija iliustruoja kritikų pradinį sutrikimą. Ponas Ravelis mums padovanojo kūrinį, kuriame neabejotinai įsiskleidžia techninis meistriškumas. Bet kam tai reikalinga? Mums pateikiama gyvūnų garsų kakofonija, rimtai scenai netinkami džiazo ritmai ir istorija, kuri labiau tiktų vaikų kambariui, o ne operos teatrui. Kitas kritikas rašęs laikraščiui Le Echo de Paris buvo dar griežtesnis, pavadinęs operą įžeidimu didingai prancūzų lyriniai meno tradicijai, kurioje melodija pakeista mechaniniu triukšmu ir Freudo saloniniais triukais. Visgi laikas parodė, kad Ravelis viską padarė teisingai. Jis sugebėjo suderinti kasdienybę ir didingumą, komiškumą ir širdį draskantį liūdesį. Tai ne vaikų dainelė, tai veidrodis atspindintis žmogiškąjį žiaurumą ir ateinantį atpildo laiką. Lai skamba ši vaikiškų naivumų ir grožių pripildyta opera. Tad linkiu jums puikaus vakaro ir šiandien jau tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame amerikiečių rašytojos Toni Morrison romaną Mylima. Vertė Lilija Vanagienė, išleido leidykla Vaga. Mylima vadinama vienu ryškiausių kūrinių amerikiečių literatūroje, išversta į daugiau nei 20 pasaulio kalbų, pagal ją sukurtas ir to paties pavadinimo filmas. Romane pasakojama sukrečianti istorija apie Ameriką po pilietinio karo ir dramatišką moters kovą su vergovės fantomais. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.

viršuje mylima šoko. Du žingsneliai, du žingsneliai, ženk dar žingsnį, čiuošk, čiuošk ir toliau žingsniuok. Denver sėdėjo ant lovos, šypsodama ir pritardama niūniavo. Ji dar niekada nebuvo mačiusi tokios laimingos mylimos. Buvo mačiusi jos putnes lūpas, prasiveriančias iš pasitenkinimo, kai Denver jai duodavo cukraus ar pasakydavo kokią naujieną. Buvo jautusi malonę šilumą, spinduliuojant nuo mylimos odos, kai to įklausydavo, kaip motina kalba apie senus laikus. Bet linksmumo niekada jį neteko matyti. Nebuvo prabėgę nė 10 minučių nuo to laiko, kai mylima krito aukštielninką ant grindų, įsproginusi akis, daužydama rankomis susigriebusi už gerklės. Dabar, kelias sekundės pagulėjusi Denver lovoje, ji pakilo ir šoko. Kur tu išmokai šokti, paklausė ją Denver. Niekur. Pažiūrėk, kaip aš darau. Mylima įsirėmė kumščiais į klubus ir ėmė šokinėti basomis kojomis. Denver juokėsi. O dabar tu eikš, pakvietė mylima. Tu irgi gali daryti tą patį. Juodas jos jonas plaikstėsi į šonus. Denver, atsistojusi nuo lovos, tapo šalta kaip ledas. Žinojo, esanti dvigubai didesnė už mylimą, tačiau pakilo. Šalta ir lengva kaip snaigė. Mylima paėmė Denver už rankos, o antrą uždėjo Denver ant peties. Tada jo šoko. Ratu, ratu, pamažyti kambarėlį. Ir gal tai buvo svaigulys, o gal jausmas, kai vienu metu lengva ir šalta, kas taip smarkiai prajuokino Denver. Užkrečiamu juoku, kuris užkrėtė ir mylimą. Linksmos, kaip kačiukai, bilingavo pirmin, atgal, kol pavargusio susėdo ant grindų. Mylima leido galvai nukristi ant lovos krašto, kol pati atgaus kvapą. Ir Denver pamatė dalį to, ką pamatydavo visą, kai mylima nusirengdavo prieš miegą. Žiūrėdama tiesiai į tai sušnibždėjo. Kodėl vadini save mylima? Mylima užmerkė akis. Tamsoje mano vardas mylima. Denver prišoko arčiau. Kaip yra tenai, kur tu buvai anksčiau? Ar gali pasakyti? Tamsu, atsakė mylima. Man ten ankšta. Čia man patinka. Ji pakėlė galvą nuo lovos, atsigulė ant šono ir susirangė. Denver pirštais užsidengė lūpas. Ar tau buvo šalta? Mylima dar labiau susirangė ir papurtė galvą. Karšta. Ten nebuvo ko kvėpuoti ir nebuvo vietos judėti. Ar matei ką nors? Galybė. Ten daugybė žmonių, kai kurie nebegyvi. Matei Jėzų? Beibė saks? Nežinau, vardų nežinau. Jie atsisėdo. Pasakyk, kaip tenai patekai? Aš laukiau, paskui užlipau ant tilto. Buvau ten tamsoje, dienos metu, tamsoje, dieną. Tai truko ilgai. Visą tą laiką tu stovėjai ant tilto? Ne, po to, kai išlindau. Ko tu sugrįžai? Mylima nusišypsojo. Kad pamatyčiau jos veidą. Mamos? Sitės? Taip, sitės. Denver pasijuto truputį įskaudinta, sumenkinta, kad ne jį buvo pagrindinė mylimos grįžimo priežastis. Ar neprisimeni, kaip drauge žaidėm prie upelio? Aš buvau ant tilto, pataisė jį. Matei mane ant tilto? Ne, prie upelio, prie vandens, ten miške. O aš buvau vandenyje, mačiau ten apačioje jos deimantus. Galėjau jos paliesti. Kas tave sulaikė? Ji paliko mane, visai vieną, paaiškino mylima. Pakėlė akis, kad susitiktų su Denver žvilgsniu ir susiraukė. Galbūt, gal ne. Gal tai atrodė dėl plonyčių įbrėžimų ant jos kaktos. Denver nurijo seilės.
Ne, pasakė jį. Ne. Tu mūsų nepaliksi, ar ne? Ne, niekada. Aš čia esu. Staiga Denver, kuris sėdėjo sukryžiavusi kojas, palinko į priekį ir nutvėrė mylimos riešą. Nesakyk jai, neleisk mamai sužinoti, kas esi. Prašau, ar girdi mane? Nesakyk man, ką turiu daryti. Niekada man nesakyk, ką daryti. Bet aš tavo pusėje, mylima. Ji yra ta, kurios man reikia. Tu gali išeiti, bet ji yra ta, kurią privalau turėti. Jos akis įsiplėtė tiek, kiek įmanoma, juodos, kaip vidurnakčio dangus. Aš tau nieko nepadariau, niekada nieko neįskaudinau, pasakė Denver. Ir aš ne. Ką žadi daryti? Likti čia. Čia mano namai. Ir mano taip pat. Tai pasilik, bet niekada man nesakyk, ką daryti. Niekada nesakyk. Mes šokom, vos prieš minutę šokom drauge. Pašokim. Nenoriu. Mylima atsistojo nuo grindų ir atsigulė ant lovos. Jų tyla daužėsi į sienas lyg panikos apimti paukščiai. Galiausiai Denver alsavimas nurimo, grėsiant nepakeliamai netekčiai. Papasakok man, tarė mylima, papasakok man, kaip Sitė pagimdė tave valtyje. Ji niekada man visko nepapasakojo, atsakė Denver. Papasakok. Denver įlipo į lovą ir susikišo rankas po prie juoste. Ji nebuvo nuėjusi į medžio kambarį nuo to laiko, kai mylima sėdėjo ant jų kelmo po mūgės ir nebeprisiminė ėjusi ten lygi pat šitos beviltiškos akimirkos. Nieko ten nebuvo.

buvo, kuo jos sesuo, draugė, dosniai jos nebūtų apdovanojusi. Plakanti širdis, svajonės, draugystė, pavojus, grožis. Ji dusik nurijo seilės, ruošdamasi pasakoti ir iš gijų, kurias girdėjo visą savo gyvenimą, numegsti tinklą mylimai išlaikyti. Ji turėjo geras plaštakas, sakė ji. Baltoji mergaitė, sakė ji. Turėjo plonas, mažas rankas, tačiau geras plaštakas. Ji tą įsik pamatė, sakė ji. Plaukų tiek, kad būtų užtekę 5 galvoms ir geras plaštakas, pasakė ji. Spėju, kad plaštakos leido jai galvoti, kad ji gali tą padaryti. Perkelti mus abi per upę. Tačiau burna buvo tai, kas ją saugojo nuo išgaščio. Ji sakė, kad nėra ko pasitikėti baltaisiais. Nežinai, kaip jie staiga ims ir šoks. Sako, vieną daro kitą. Bet jeigu pažiūri į burną, kartais gali pasakyti. Ji sakė, kad ta mergaitė kalbėjo tarsi audra. Tačiau apie jos burną nebuvo jokio piktumo. Ji nuvedė mamą į tą pašiūrę ir trynė jai kojas. Taigi čia buvo vienas dalykas. Ir mama tikėjo, kad ji jos neįduos. Buvo galima gauti pinigų, jeigu įduodi bėglį. Ir ji nebuvo tikra, ar šitai mergaitei, Eimei, už vis labiau nereikėjo pinigų. Tuo labiau, kad ji visą laiką kalbėjo ketinanti įsigyti aksomo. Kas yra aksomas? Tai audeklas, minkštas ir švelnus. Pasakok, kaip ten bebuvę, ji trindama atgaivino mamos kojas ir mama rėkė, kai pasakojo, įskausmo. Bet tai leido jai galvoti, kad ji įstengs nusigauti ten, kur buvo beibė Saks. Ir kas ji? Ką tik sakiau, mano senelė. Ar jis įties motina? Ne, mano tėvo motina. Pasakok toliau. Tai ten, kur buvo kiti, mano broliai ir ta mažytė mergytė. Ji pasiuntė juos anksčiau, kad lauktų jos pas senelę, beibę. Taigi jai teko susitaikyti su visko, kad ten patektų. O šita mergaitė, Eimi, padėjo jai. Denver nutilo ir atsiduso. Tai buvo ta pasakojimo dalis, kurią ji mėgo. Dabar ji artėjo prie jos ir jai ji patiko, nes buvo apie ją pačią, bet tuo pat metu ir nekenti, kadangi vertė ją pasijausti, tarsi ji būtų kokia sąskaita, kurią ji kažkam skolinga ir turi apmokėti. Tačiau nesuvokė, kam ji skolinga ir kuo reikės mokėti. Dabar, stebėdama mylimos budrų ir godų veidą, kaip ji gėrė kiekvieną žodį, klausinėdama apie daiktų spalvą ir dydį, jos akivaizdų troškimą žinoti, Denver pradėjo matyti tai, ką sakė, o ne tik tai girdėti. Štai toji 19-metė mergaitė vergi, 1 metais vyresnė už ją pačią, eina per tamsius miškus, kad pasiektų savo vaikus, kurie toli. Ji pavargusi, gal įbauginta, o gal net pasiklydusi. Svarbiausia, ji visai viena, o joje kitas kūdikis, apie kurį ji taip pat privalo galvoti. Užpakalyje šunys, galbūt, šautuvai, tikriausiai, ir be abejonės apgliaumyja dantys. Nakčiai ji taip nebijo, nes ji tokios pat spalvos kaip naktis, tačiau diena, kiekvienas garsas, tai šūvis, arba tylus seklio žingsnis. Denver dabar tai mato ir jaučia per mylimą. Jaučia, kaip turėjo jaustis jos motina. Mato, kaip tai turėjo jai atrodyti. Ir kuo daugiau subtilių momentų jį pabrėžė, kuo daugiau detalių pateikė, tuo labiau tai patiko mylimai. Taigi iš anksto ji numatė klausimus, įliedama kraujo į tas nuotrupas, kurias jai buvo pasakojusi motina ir senelė, ir širdies dūžius. Monologas iš teisybės tapo duetu. Kai jie dvi abi gulėjo kartu, Denver patenkino mylimo susidomėjimą kaip mylimasis, kuriam malonu iki soties pamaitinti numylėtąją. Tamsioji antklodė su 2 oranžiniais lopais buvo ten su jomis, nes mylima miegodama norėjo turėti ją greta.

Ji kvepėjo kaip žolė. Ir jos prisilietimas buvo kaip rankų. Nepailstančių darbščių moterų rankų. Sausų, šiltų, šiurkščių. Denver kalbėjo, mylima klausėsi. Ir abi darė viską, ką tik galėjo, kad atkurtų tai, kas iš tiesų įvyko. Kaip iš tikro buvo. Kažką, ką tik Sitė žinojo, kadangi tik ji viena tai suprato ir vėliau turėjo laiko viską apmastyti. Eimės balsą, jos alsavimą, panašų į degantį medį. Greitas oro permainas ant tų kalvų, vėsų nakčia, karštą dieną, netikėtas rūkas. Kaip lengvabūdiškai ji elgėsi su ta baltaja mergaitė. Lengvabūdiškumą pagimdė neviltis, o skatino Eimės neramios akis ir jos gera širdė burna. Tau, panelė, nėra ko vaikštinėti po šitas kalvas. Pažiūrėkit, kas kalba. Man čia labiau reikia negu tau. Jie tave pagaus ir galvą tau nupjaus. Niekas manęs nesivėja, bet aš žinau, kad kai kas vaikosi tave. Eimė įspraudė pirštus į vergės kojų padus. Kieno tai kūdikis? Sitė neatsakė. Tu net nežinai. Eik čionai, Jėzau. Eimė atsiduso ir papurtė galvą. Skauda? Mažumėlė. Na ir gerai. Kuo daugiau skauda, tuo geriau. Žinai, niekas, kas be skausmo negyja. Ko tu visgi? Sitė pasirėmė ant alkūnių. Ilgai begulint aukštielninką įsimetė skaudulys tarp menčių. Deginimas kojos ir deginimas nugaroje vertė ją prakaituoti. Man skauda nugarą, pasiskundė ji. Nugarą? Mergelė, tu visai sukiužusi. Apsiversk ir leisk man pažiūrėti. Didžiausiomis pastangomis, nuo kurių ją ėmė net pykinti, Sitė apsivertė ant dešiniojo šono. Eimė atsegė jo suknelės nugarą ir pamačiusi sušuko. Jėzau, tik pažiūrėk. Sitė spėjo, kad tikriausiai buvo baisu, nes po to, kai šaukėsi Jėzaus, Eimė kurį laiką nekalbėjo. Tyloje, kurios metu Eimė buvo netekusi žado, Sitė jautė, kaip gerų tos mergaitės rankų pirštai lengvai lietė jai nugarą. Girdėjo ją alsuojant, bet vis dar baltoji mergaitė nieko nesakė. Sitė negalėjo pajudėti, ji negalėjo gulėti nei kniupščia, nei aukštielninka, o pavirtusi ant šono spaudė savo klykiančias kojas. Pagaliau lunatikės balsu prabilo Eimė. Čia medis lū, jieva. Matai, štai kamienas, jis raudonas ir plačiai perskilęs, pilnas syvų, o čia jis išakoja šakos. Tu turi labai daug šakų ir lapų taip pat, ir tegu mane skradžia, jeigu čia nežiedai. Mažičiukai jievo žiedai, tokie pat balti, tavo nugaroje visas medis, žydintis. Kažin, ką Dievas turėjo galvoje, mane taip pat yra plakė, bet neprisimenu nieko panašaus. Ponas Badis taip pat turėjo nuožmę ranką, plakdavo už tai, kad pažvelgdavai tiesiai į jį. Iš tiesų, sykį aš pažiūrėjau tiesiai į jį, o jis susimojo ir sviedė į mane žarsteklį. Spėju, kad žinojo, ką aš manau. Sitė sudėjavo ir ėmė nutraukė savo prisiminimus, kad pastumėtų Sitės kojas, kad svoris slėgęs lapais apkritusius akmenis atsidurtų aukščiau kulkšnių. Šitaip geriau? Viešpatie, kas per būdas numirti? Tu čia mirsi, žinok. Nėra jokios išeities. Dėkok savo sutvėrėjų, kad aš atėjau. Antrai būtum turėjusi mirti tenai, tarp tų pikžolių. Atšliauštų gyvatė ir tau įkirstų. Lokys suėstų. Gal tau, lū, derėjo likti ten, kur buvai? Iš tavo nugaros matau, kad tau nebuvo linksma. Tas, kas pasodino šitą medį, visą mylę aplenkė poną Badį. Džiaugiuosi, kad aš nesu tu.
Kągi, voratinkliai, viskas, kuo galiu tau padėti. Čia jų neužteks. Pažiūrėsi laukia. Galėčiau uždėti samanų, bet kartais ten būna vabalų ir šiaip visoko. Gal turėčiau praskleisti tuos žiedus, leisti pūliams išbėgti, kaip manai? Kažin, ką turėjo galvoje Dievas. Tu tikriausiai kažką padarei. Dabar niekur nebėg. Sitė girdėjo, kaip ji niuniuoja tarp krūmų, ieškodama voratinklių. Ji įsiklausė į tą niuniavimą, kadangi vos tik eimė dingo iš akių, kūdikis įsirėžė. Geras klausimas, galvojo ji, ką jis turėjo omeny. Eimė buvo palikusi Sitė suknelės nugarą atvirą ir dabar vėjo gūsiui pūstelėjus skausmas šiek tiek sumažėjo. Kiek atlėgu šiam skausmui, ji jau įstengė jausti mažesnį jos geliančio liežuvio skausmą. Eimė grįžo su dviem saujom voratinkliu, apvalė jos nuo įkliuvusių vabzdžių, o tada apdėjo Sitės nugarą, sakydama, kad tai panašu į eglaitės puošimą kalėdoms. Pas mus ateidavo sena negrė, ji nieko neišmanė. Darė poniai badiai tikrai puikius nėrinius, bet beveik nesugebėjo sudurti dviejų žodžių. Nieko neišmanė, kaip ir tu. Tu nieko neišmanai, galiausiai nusibaigsi. Ne aš. Aš pateksiu į Bostoną ir gausiu savo aksomo. Tamsiai raudono. Tu net neišmanai apie tai, ar ne? Dabar jau niekada nebesužinosi. Kertu lažybų, kad niekada nesimiegojusi saulei plieskiantį veidą. Man kelis kartus teko. Dažniausiai šeriu gyvulius prieš švintant ir nueinu miegoti jau sutemus. Bet sykį, buvau furgono galiai ir užmigau. Miegoti, kai saulė šviečia tau į veidą, maloniau ir būti negali. Du sykių man teko. Sykį, kai buvau mažytė, niekas tada netrukdė. Kitą sykį tai vėl atsitiko furgono gale. Ir būtų gerai pasibaigę, jeigu vištos nebūtų įsilakščiusios. Ponas Badis išplakė man subinę. Kentukis nėra gerai vieta gyventi. Bostonas, vieta, kur gerai. Ten mano motina buvo prieš tai, kai ją atidavė ponui Badžiui. Jonathanas sakė, ponas Badis mano tėtis, bet aš tuo netikiu. O tu? Sitė pasakė netikinti, kad ponas Badis jos tėtis. Tu pažįsti savo tėtį, ar ne? Ne, atsakė Sitė. Ir aš ne. Žinau tik, kad ne jis. Tada jie atsistojo, baigusi tvarstyti ir sukiodamasi po pašiūrę, lietai mirksėdama balzganom akim, saulėje, šviečiančioje jos plaukus, ėmė dainuoti. Kai dienos darbai baigti ir kai vakaras arti, mažutėlis guls miegoti, o aš imsiu jį liuliuoti, švelniai tyliai dvelks vėjelis, aš paimsiu jo rankelę, klonyje migla pakils, paukščių giesmės tuoj nutils, tik tai lygi pat aušros mums lakštingala gėdos. Staiga jį liovėsi sukiotis ir linguoti ir atsisėdo, liesom rankom apglėbusių kelius, savo gerais, gerais delnais apimdama alkūnės. Jos lietai mirksinčios akis nurimo ir įsistebeilijo į žemę prie kojų. Čia mano mamos daina. Laikrodėlis tyliai tiksi, tuo ir tu saldžiai užmiksi, baigėsi ilga diena, užliuliuos tave mama. Ten aukštai už mūsų lango, žvaigždės jau nubarstė dangų, o mėnulis danguje, skaiščiai tuoj apšvies tave, kai dienos darbai baigti ir kai vakaras arti, mažutėlis guls miegoti ir aš imsiu jį liuliuoti. Švelniai tyliai pūs vėjelis, tu ištiesi man rankelę, smuikeliu jums griežti žiogas, kregždės tuoj sutūps ant stogo, klonyje pakils migla, vėversėlio giesmė nutils, ir mėnulis danguje skaiščiai tuoj apšvies tave, kai ateis nakties viešne ir paglamonės tave, plaukelius jį tau paglostys ir šiltai šiltai apklostys, žolę nubarstys rasa, pievas jį apgaubs migla. Po savo dainos Eimė sėdėjo ramiai,
paskui pakartojo paskutinę eilutę prieš atsistodama, paliko pašiūrę ir paėjusi toliau atsirėmė į jauną uosį. Kai grįžo, saulė jau apšvietė slėnį apačioje, o jos buvo aukščiau, mėlynoje Kentukio šviesoje. Tu dar nenumirei, Lū, Lū. Dar ne. Kertu lažybų. Jei ištversi per naktį, viską ištversi. Eimė iš naujo sutvarkė lapus, kad būtų patogiau, ir atsiklaupė vėl pamasažuoti sutinusių kojų. Dar sykį jas gerai patrinsiu, pasakė, o kai Sitė įkvėpė orą pro sukastus dantis, sudraudė, užsičiaupk, privalai laikyti burną užčiauptą. Saugodama liežuvį, Sitė prikando lūpas ir leido gerosioms rankoms dirbti pagal melodiją. Dūzgė bitelės, dūzgė tyliai, po to Eimė pasitraukė į kitą pašiūrės pusę, kur atsisėdusi nuleido galvą ant peties ir susipynė plaukus, sakydama: Nesikelk ir nenumirk manakčia, girdi? Nenoriu matyti tavo bjauraus juodo veido, tvyrančio viršų manęs. Jeigu jau mirsi, eik kur šalin, kad aš tavęs nematyčiau, girdi? Girdžiu, atsakė Sitė. Darysiu, ką galiu, panelė. Sitė nebesitikėjo dar ką nors pamatyti šiame pasaulyje. Todėl pajutusi kojų pirštus baksnojant ją į klubą, neiš karto nubudo, o nubudusi pamanė, kad tai jau mirtis. Atsisėdo sustingusi, virpanti, o Eimė tuo tarpu apžiūrėjo jo šlapiuojančią nugarą. Atrodo kaip velnės, pasakė Eimė, bet tu ištvėrei. Nuženk čia, Jėzau, Lū ištvėrė. Mano dėka. Man sekasi su ligoniais. Kaip manai, ar gali eiti? Man teks kaip nors nusišlapinti. Pažiūrėkim, ar gali tom savo kojom vaikščioti. Gerai nebuvo, tačiau įmanoma. Todėl Sitė šlubavo, įsitverdama iš pradžių Eimės, paskui jauno medelio. Aš tą padariau, man sekasi su ligoniais, ar ne? Taip, atsakė Sitė, tau sekasi. Mums čia teks nusileisti nuo šitos kalvos. Eikš, nuvesiu tave žemyn prie upės. Ten bus tau gerai. Kai dėl manęs, aš einu prie mokamo plento. Nuveš mane tiesiai į Bostoną. Kas ten ant tavo suknelės? Pienas. Tu tikra apskretėlė. Sitė pasižiūrėjo žemyn į savo pilvą ir palietė jį. Kūdikis buvo nebegyvas. Ji pati naktį nenumirė. Bet kūdikis mirė. Jei taip, dabar niekas jos nebesustabdys. Ji nuneš tą pieną savo mažytei mergytei, net jai tektų plaukti. Ar tu nealkana? Paklausė ją Eimė. Man nieko nėra. Aš tik tai skubu, panelė. Oi, neskubėk. Ar nori batų? Ką sakot? Sugalvojau kaip, pasakė Eimė. Ir ji tikrai buvo sugalvojusi. Atplėšė dvi skiautės nuo Sitės skraistės, prikrovė lapų ir aprišo jai kojas, visą laiką plepėdama. Kiek tau metų, Lū? Aš jau 4 metus kraujuoju, bet neturiu kūdikio. Nenutvers manęs prakaituojančios pienų. Dėl to... Žinau, atsakė Sitė, tu keliauji į Bostoną. Vidurdienį jos pamatė ją. Paskui tiek prisiartino, kad ir girdėti galėjo. Pavakary jos jau būtų galėjusios gerti iš jos, jei būtų norėjusios. Tuo metu, kai ją rado, jau buvo įspindusios 4 žvaigždės, bet jokio laivo, kuris galėtų saugiai išplukdyti Sitę ar keltininko, sutinkančio priimti bėglę keleivę, nieko panašaus. Užtat visa valtis palikta pavogti. Joje buvo vienas irklas, daugybė skylių ir... 2 paukščių lizdai. Štai, Lū, Jėzus žvelgia į tave. Sitė žiūrėjo į ištisą mylę tamsaus vandens, kurį teks perplaukti vienu irklu netikusioje valtyje prieš srovę, tekančią į Misisipę už 100 mylių. Jai tai atrodė kaip namai ir matyt kūdikis, kuris bent nebuvo miręs, pagalvojo tą patį. Vos tik Sitė prisertino prie upės,
pratrūko jos pačios vandenis, kad įsilietų į ją. Įsilieja vandenis, lydimi visai nelaukto pranešimo apie gimdymą, išrietė jai nugarą. Kodėl taip darai, Lū? Paklausė Eimi. Ar galvoji proto neturi? Tučtau liaukis. Sakiau, liaukis, Lū. Tu kvailiausias padaras žemėje. Lū, Lū. Sitė nieko kito nesugalvojo, tik įlipti į valtį. Palaukė malonaus tvinksėjimo, kuris lydėjo skausmo protrukį, tada įropojo į valtį, nuo jo svorio valtis sulingavo ir jį vos suskubo įremti savo į lapų maišus įkištas pėdas į suolelį, kai kitas dieglys užgniaužė jai kvapą. Dusuodama po keturimis vasaros žvaigždėmis, ji praskėtė kojas dėl to, kad jau pasirodė galvutė, kaip jai pranešė Eimė, tarsi ji nebūtų žinojus. Tarsi būtų atsiskyrę sutvirtinti riešutmedžio rastai ar dantytas žaibas, perskrodęs odą aptemtą dangų. Įstrigo, veidėlio aukštyn ir skendo motinos kraujuose. Eimė liovėsi maldausiu Jėzų ir ėmė keikti jo tėvelį. Stumk, klykė Eimė, trauk, šnabždėjo Sitė. Ir stiprios rankos. Ketvirtą kartą ėmėsi darbo. Jokių būdų ne per anksti, kadangi upės vanduo, sunkdamasis pro kiekvieną skylę, jau sėmė Sitės klubus. Vieną ranką siekdama atgal, jį įsitvėrė virvės, o Eimė tuo tarpu, kaip įmanydama, įsikibo į galvutę. Kai koja pakilo iš upės ir paspyrė valties dugną ir Sitės sėdmenis, ji suprato, kad jau baigta ir leido savo trumpam nualpti. Atsigaudama, ji neišgirdo jokio riksmo, tik Eimės drąsinantį guodimą. Taip ilgai niekas neįvyko, kad jos abi manė praradusios kūdikį. Staiga Sitė įsirietė ir išlėkė nuovalos. Tada kūdikis tyliai ėmė čirpti ir Sitė pažiūrėjo. 20 colių virkštelės kabojo jam iš pilvo ir jis drebėjo vėstančiam vakaro ore. Eimė įviniojo jį į savo sijoną ir šlapios lipnios moteris įsiropštė į krantą pasižiūrėti, ką iš tiesų Dievas turėjo galvoje. Paparčių augančių upės pakrantės įdubose sporos plaukė į vandenį sidabriškais ruožais, kuriuos sunku išvelgti, nebent tu įbridęs į jas ar esi netoliese, ir sugula tiesiai upės pakraštyje, kai saulės spinduliai žemi ir nekaršti. Dažnai jos palaikomos vabzdžiais, bet tai sėklos, kuriuose miega ištisa karta, užtikrinta savo ateitimi. Ir akimirką lengva patikėti, kad kiekviena jų turi vieną norą tapti viskuo, kas glūdi sporoje, norą išgyventi savo dienas taip, kaip numatyta. Ši tikrumo akimirka ilgai netrunka, ilgiau negu pati spora. Ant upės kranto vasaros vakaro vėsoje dvi moteris darbavosi sidabriškai mėlynoje liūtyje. Jos nesitikėjo kada nors pasimatyti šiame pasaulyje, ir šiuo metu joms tai nėmaž nerūpėjo, bet ten, vasaros vakaras supamos paparčių, jos drauge darė kažką deramai ir gerai. Praeinantis patrulis būtų pašaipiai nusijuokęs, matydamas dvi nereikalingas žmogystas, dvi beteises įstatymo neginamas moteris, vergę ir basą baltąją palaidais plaukais, vykstančias 10 minučių kūdikį į skarmalus, kuriuos pačios dėvėjo. Tačiau nepraėjo joks patrulis, ne joks pamokslininkas, vanduo po jomis susigėrė ir išnyko. Niekas netrukdė joms dirbti, todėl darbą jos atliko deramai ir gerai. Atėjo sambrieškos ir Eimė pasakė turinti eiti, kad ji nenorinti būti aptikta negyva dienos šviesoje prie judrios upės su pabėgėle. Nusiplovusi rankas ir veidą upėje, ji stovėjo ir žiūrėjo į kūdikį, suvystytą ir pririštą Sitei prie krūtinės. Ji niekada nesužinos, kas aš. Tu jai pasakysi, kas jai padėjo ateiti į šį pasaulį. Ji kilsterėjo smakrą ir pažvelgė ten, kur būdavo saulė. Verčiau pasakyk jai, girdi,
sakyk, panelė Eimi Denver. Iš

0: Bostono.
1: Sitė pasijuto grimstantį į miegą, kurį žinojo būsint gilų. Prieš užmigdama, prieš pat panirdama į jį, pagalvojo. Tai gražu, Denver. Tikrai gražu.

0: Toni Morrison romano Mylima ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
0: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai, aš esu Urtė Karalaitė ir priminsiu, kad šioje laidoje su įvairiausius ryčių specialistais kartu tyrinėjame seksualumo ir erotikos vaidmenį mūsų gyvenime. Na ir šį kartą kalbėsime apie mums lyg ir labai artimą, bet tuo pačiu labai nutolintą mūsų istorijos dalį, tai nešvankybės lietuvių tautosakoje. Nors dažnai norime matyti tik šviesėje lietuvių tautosakos pusę, nešvankios jos pusės nuslėpti tikrai negalime. Archyvuose slypi šimtai pasakojimų, dainų ir juokų apie lytiškumą, seksą, seksualinius nukrypimus, neištikimybę, kūniškumą. Taigi apie tai, kodėl susiformavo mitas apie tokią kuklę ir dorą mūsų tautosaką, bei kodėl buvo bandoma nešvankę tautosaką išstumti iš viešumos, kalbuosi su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininku tyrinėjančiu nešvankybių akcentus mūsų tautosakoje Martynu Vingriu. Išgirdus apie kažkokias nešvankybės lietuvių tautosakoj kyla dažnai nuostaba žmonėms. Tai man gal ir norėjosi vat nuo to pradėti, iš kur jį iš viso kyla, kodėl yra toks mitas apie tokią šviesę, kuklę galbūt, ar tai pozityvę tautosaką.
2: Įdomus dalykas yra tame, kad 19 amžiuje, kai kilo istorinis patriotizmas, visiems reikėjo parodyti Lietuvą, semtis iš Lietuvos istorijos gražių dalykų, kaip kad Vaižgantas sakė, deimančiukų ir perlų. Tuo metu niekas nenorėjo kelti į viešumą kažko tokio, kas buvo nutylima arba egzistavo kaip riboto viešumo tautosaka. Negali paneigti, kad jos nebuvo. Garantuotai buvo jos visais laikais, tik tai susidomėta ir į mokslinę apyvartą visą tai pateko vėliau, kai jau buvo sukurtas pakankamai stiprus tas istorinis, gražusis, romantizuotas istorinis paveikslas Lietuvos, tuomet jau buvo galima imtis ir to, kas lieka dažnokai nutylėta.
0: Tai ar galima sakyti, kad toks buvo suformuotas, tarsi, žodžiu, įvaizdis, na ir sąmoningai, kaip girdžiu, buvo formuotas deimančiukų kupinas, nežinau, tautosakos įvaizdis ir tuomet žmonėms gal irgi taip yra užsifiksavę, ar ne, toks truputį mitas ir, nežinau, per šiurpes lendantis ir kiti kažkokie baisūs dalykai irgi gazdina žmonės ir pedagogus kartais. Tiesiai šviesiai paklausiu, ar lietuvių tautosaka tada ir buvo iš tiesų tokia kukli ir skaisti, kaip vat, įsivaizduojama.
2: Ne, jokiais būdais, ne. Kaip ir minėjau, tai, ką mes vadiname obsceniškąją tautosaką, obsceniškai tai yra nepadari, nešvanki, vulgari ir visa kas, ir susijusi su fiziologija, ekskrementais ir dar visa kuo, tai egzistavo. Tik tai buvo riboto viešumo. Dažniausiai aiškinama, kad tai yra vyrų tautosakos sritis, bet jeigu mes prieisim ir tolimesnėme mūsų pokalbį išeis apie kontekstą šitas medžiagos, sužinosim, kad ir moteris lygiai taip pat rinkosi tokiai tautosakai. Ir paneigti, kad ji neegzistavo, mes niekaip negalime. Tik tiek, kaip ir minėjau, į mokslinę apyvartą, į tautosakos rinkinius, į viešąjį diskursą ji pateko. Net ir dabar iš tiesų yra šiokios tokios moralinės dilemas, bet jau jos laužamos ir galime ir cituoti, ir leisti net leidinius.

0: plačiai visuomeniai skirtus, būtent su obsceniškaja, su nepadariaja tautosaka.
1: Tai vat iš tiesų jau kalbi, na, riboto viešumo buvo tuo met, bet net kalbi apie kažkokius tai mokslinius tyrimus ir dabar, kaip visuomenė ar net ir akademinė bendruomenė, na, pradėjus tyrinėti, reaguoja į tokius tyrimus, ar yra tam tikro pasipriešinimo ar net neigimo, kad, na, vat, gal tegu ir lieka riboto viešumo ir paslėpkime po kilimu.
0: Ne, visa tai buvo, ką tu kalbi apie tai, kad ne, bandykime nuslėpti šį dalyką, neanalizuokime, buvo daugiau atgimimo metais, ar ne, 90-metis, kai jau iš to nelemto okupanto gniaužtų buvo išsivaduota ir vėlgi susidurėm su tą pačią situaciją, kas 19 amžiuje. Mums reikia vėl kurti savo tautos istoriją ir mes turime rodyti ne kažkokius dalykus, kurie yra ne taip gražiai reprezentuotų, sakykime, mūsų istoriją, bet tai, kas yra kelia pasididžiavimą. Tačiau vėliau viskas krypsta į mokslinį objektyvumą, o jeigu mes norime būti mokslininkai, turime būti objektyvus ir negalime ignoruoti jokių sričių tame tarpe ir vulgariosios obsceniškosios tautosakos.
1: Tai šiandien sakytum, kad na, nesusidurėt, na, tu ir kolegos, kurie panašias temas nagrinėjęs su kažkokiu tai pasipriešinimu, nežinau, visuomenės ar akademinės bendruomenės.
0: Iš tiesų nėra tiek daug tų tyrėjų, bet štai Bronė Stundžienė, puiki tyrėja dainų, ypač talelinių, dabar jos arkliukas yra talelinės, tyrėja, ji dar anksčiau pradėjo nei aš tyrinėti šią sritį ir puikiai žino, kaip reikia tai pateikti ir plačiai visuomeniai, ir akademiniam mokslininkų ratui, kad tai atrodytų ir profesionalu, ir objektyvu. Ir net galima cituoti šį beitą. Aš galiu pasidalinti savo atradimu, kai aš per mokslinės konferencijas arba viešuosius renginius, pavyzdžiui, šneku šią temą. Atradau, šiaip aš visą laiką buvau tokios nuostatas, kad jeigu pranešimas yra geras ir įdomus, jam prezentacijos nereikia. O dabar štai atradau, ką reiškia prezentaciją padaryti. Jeigu tu nenori tam tikrų dalykų cituoti, garsiai garsinti, tiesiog sakai, o štai jūs galite pasiskaityti ekrane tam tikrą pavyzdį. Aš dažniausiai rodau archyvinę nuotrauką iš archyvinio rankraščio, kuriam yra maždaug 100 metų. Ir kai išgirstu auditorijai lengvą krizenimą, suprantu, kad prieita būtent iki tos vietos, apie kurią aš ir kalbėsiu, ir tuomet galiu tęsti savo pranešimą. Na, tai pasinaudoju naujosiomis technologijomis, kad nereikėtų viso to įgarsinti. Nes iš tiesų dažnai būna vulgarių žodžių, sakykim, ar keiksmažodžių. Jeigu moksliniam diskursui aš cituoju viską kaip yra, bet dažnai, kad jeigu imuosi kalbėti viešai plačiai visuomeniai, tai tuomet, na, pasirenku tokį metodą. Dar čia, kaip tu manai, aš ar tavęs paklausiu, kaip tu manai, ar tai yra objektyvų mokslininkui ar ne, visuomeniai kalbėti taip?
1: Kad necituoji.
0: Ne, tai kad necituoju, bet palieku jiems surasti patiems, apie ką aš kalbu.
1: Na, tai čia atrodo, kad puikiai kaip ir iliustracija, jeigu tai yra kažkoks autentiškas šaltinis, net ar citata, tai viskas su to tvarkoje, bet man įdomu tavęs paklausti, na, kaip tu pats jautiesi, pavyzdžiui, turėdamas kaip ir pasirinkimą, ar ne, ar cituoti vat balsu dabar, ar pranešime viešai, nežinau, prieš daugybę galbūt žmonių, ta kalba, tie faktai, tie žodžiai ir talalinių kažkokios citatos kartais truputį neapsiverčia liežuvis, kaip tau yra su tuo?
0: Tai kaip ir kalbėjau, pačioje pradžioje, kai tik tai pradėjau šnekėti šiomis temomis, galbūt ta savicenzūra galiojo labiau ir aš jos netaip, na, šiek tiek leisdavau savo pacituoti, bet, sakykim, su nutilėjimais, jeigu yra tam tikras keiksmažodis, pasakai pirmąją raidę, bet laikui bėgant aš supratau, kad tai nėra moksliškai objektyvu ir tada geriau arba cituoti visiškai taip, kaip yra, arba pateikti tai ekrane, kas persiskaito, nes rezultatas tas pats, žmogus sužino, apie ką reikia kalbėti. Tai toji savicenzūra iš tiesų yra, bet jeigu ši tautosaka, kaip ir minėjom, yra ribota viešumo tautosaka, tai gal net ir tą ribotą dalyką galime apibrėžti ir akademinėme lygmenyje, nes tarp mokslininkų aš vis prisimenu tokią mintį, kaip gydytojai nėra negražių kūno vietų procesų ar dar kažko, taip ir tautosakos tyrėjų, taip ir kalbininkui nėra kažko negražaus, nepriimtino ar neteiktino. Viskas yra svarbu, o kartais net ir labai svarbu, ypač tai, ką nutylime.
1: Tai mes dabar viską iš tiesų nutylime, apie ką mes kalbame, tai gal tada

0: galėtum kažkaip išskleisti pradžiai, kokiamis bendrai formomis skleidėsi tų tokių seksualinių ir erotinių temų tyrinėjimas tautosakoje?
1: Tikiuosi, kad sėkmingai pabaigsiu savo disertaciją, ne už kalnų. Išsiriškinau tokias tris sritis. Aš iš tiesų, kai ėmiausi obsceniškojo folkloro tyrimų, nežinojau, kur tai nuves, nes tema yra labai plati, nežinau, kas yra rankraščiuose, nes kartotekos kortelėse toji medžiaga yra fragmentiška, dažniausiai užrašyta obsceniškas ir tu eik ieškoti, jeigu nori sužinoti, kas ten parašyta, tai yra turėti į archyvą, susirasti tą bylą ir tada žinosi. Kai pradėjau žiūrėti, kas yra archyve, atradau, kad tos medžiagos yra net ir per daug ir man reikėjo ją riboti. Dominuojanti medžiaga yra susijusi su neišmanėliais litiškumo srityje, ties jie aš ir apsistojau. Taipogi yra daug juokiamasi iš kunigų ir davatkų seksualinio įgeidžio pertekliaus, sakysime taip. Na ir panašus dalykai, įvairių lytinių nukreipimų, net ir zoofilijos užuominų yra, bet aš nuo šito atsiribojau ir apsistojau ties viena tema, tai yra lytiškumo neišmanimas, nesigaudimas seksualumas srityje. Ir šią temą skirstau į tris dalis, tai yra pasaulėkūros lygmuo, mitologinis arba mitinis lygmuo ir kasdienybė. Tai jeigu apie kiekvieną šiek tiek plačiau, tai liaudyje egzistavo greta šventojo rašto, oficialiosios biblijos, egzistavo ir kaimiečio biblija. Tai yra liaudiškai interpretuotos etiologinės sakmės, dažniausiai paremtos biblinė istorija, ir kuriuose aiškinama, kaip Adomas ir Ieva tapo vyru ir moterimi, kaip jie atrado lytinius santykius, kaip jie pradėjo suprasti, kad tai yra gėda, kad tai yra nuodėmė ir visa tai. Tai tyrinėjau. Antroji dalis yra nesigaudimas lytiškume mitologinėje plotmėje. Ir ten tyrinėjau pasakas apie kvailą velnę. Labai įdomus personažas. Šiaip mes įsivaizduojam velnę kaip demoną, kažkokį kenkiantį žmogui. O štai yra pluoštas, didžiulis pluoštas pasakų. Jos dažniausiai yra anekdotinio pobūdžio, komiški kūriniai, kuriuose kvailas velnės ateina į pas žmogų, dažniausiai su norėdamas jam padėti kažkuo. Bet žmogus sugalvoja, kaip velnę apgauti, kaip jį sužaloti, kaip jo atsikratyti ir pasinaudoja būtent velnio seksualiniu neišmanimu. Jeigu nori, galiu vieną kitą pavyzdį, pavyzdžiui, apie gana dažnas motyvas yra susijęs su velnio iškastravimu. Tai tokia mintis yra, kad žmogus pjauna šieną ir ateina velnės, sako, kodėl tu toks linksmas, kodėl tu taip gražiai dainuoji. Tai sako, aš iškastruotas esu ir dėl to man aš toksai linksmas esu ir dar dėl ko tu toksai stiprus, sako, nes visa tai. Velniui duoda pjauti irgi taipogi šieną, jam duoda iš medžio žievės dalgį, velniui nesigauna, velnė sako, aš matai, nesu iškastruotas, dėl to silpnas, žinai, noriu ir aš būti toks kaip tu ir tu mane iškastruok ir padarykim taip. Na ir žodžiu, velnė iškastruoja jį ten, jis dažniausiai pjauna su atšipusiu pjautu arba ten kažkuo tai baisiai. Sąmoningai siekiant sužaloti šį padarą, kuris atėjo į pagalbą, ir tada, nu, žodžiu, velnės pabėga ir jisai ten sužalotas yra, ir ką daryt žmogui, nes jisai žino, kad velnės keršys, ir tada moteris sako, aš tau padėsiu. Jinai kitą dieną nueina į su vyro drabužiais apsirengusi, nueina į pievą, pjauna vėlgi šieną, ateina velnės, sako, kodėl tu mane apgavai, nes jinai persirengus vyro drabužiais, net pažįstama. Sako, aš tavęs neapgavau, tai sako, parodyk, ar ir tu iškastruotas esi, ir toji moteris nusileidžia kelnes arba kai kur pasikelia sijoną ir velnės tada sako, oho, tu tikrai iškastruota ir tau čia to žaizda dar gilesnė negu mano. Kitas variantas yra susijęs su tuo, kad velnės nori maisto. Jis ateina į pirtį, moteris ten kepa bulves ir sako velnės, ką tu čia darai, ką tu čia kepi. Aš čia kepu, sako, pautus, išsipjoviau dabar ir valgau kiaušinienę. Velnės paragauja, o jam skanu, o gardu. Sako, žinai, dabar suvalgiam tavo, tai gal imkim ir mano. Gerai, sako, aš tau išpjausiu, dažniausiai vėlgi sužaloja, jį tenais ir iškepa. Ir įsivaizduok, kokia absurdiška situacija gaunasi. Velnės valgo tuos savo pautus keptus. Ir citata tokia yra, velniui ir įkast negali, ir neskanu. Ir žodžiu, kad visiškai per niek nuėjo tas pasišaipimas iš velnio. Ir tada velnė supranta, kad galbūt jie apgavo ir sako, moteriai, tu, sako, parodyk, ar tikrai tu irgi, sako, iš savo čia tuos pautus valgiai ir jinai pasikelia sijoną. Velnė sako, oho, pas tave tai net ir su šaknim išrauta, tai aš tik tai pas mane tik išpjauta ir aš dar dėjuoju. Tai žodžiu, keliaukim į savais keliais, viskas yra gerai. Ir trečioji dalis yra obsceniškumas kasdienybė, tai yra be galo platis sritis, be galo daug variantų, na, kiek tas be galo, tai yra

0: sakykim taip, tarp 1000 ir 2000 rankraštinių variantų priskirtinų šiai temai, nes yra ir anekdotai, ir buitinės pasakos. Ir ten dažniausiai juokiamasi iš merginų arba vaikinų neišmanimo seksualumo srityje. Daug daugiau variantų ir skirtingų siužetų yra su mergina, kurią Bernas sugalvoja kaip apgauti, bet įdomu tai, kad dažniausiai tas jos seksualinis neišmanimas yra susijęs su tuo, kad ji yra visiškai izoliuota, vadinasi, nėra jokio lytinio švietimo. Dažniausiai aiškinama taip, kad tėvas ypač saugo savo dukrą, ją laiko kažkur tai užrakinta, net ir visi tarnai yra moteriškos lyties ir jinai visiškai nemato vyrų. Ir tuomet koks nors gudruolis sugalvoja, kaip ją paimti, arba persirengia moterimi, arba įtikina, kad jisai yra visiškai nepavojingas, ar jisai neturi lyties organų ir panašiai. Apie vaikiną žymiai mažiau variantų yra, bet taipogi įspūdingų.
1: Galvojant iš tiesų apie visus šituos įvairovę šitų tekstų, minėjai, kad lyg ir vyrai dominuoja kūrime tų tekstų ar ne, nors yra užuominų, kad ir moteris galbūt tą daro. Bendrai, kas žinoma yra, kas būdavo autoriai tų tekstų ir kiek tai buvo kažkaip tai visuomenės paribiuose ar įvairiuose sluoksniuose, galvojant apie aukštuomenę ir apie kaimo žmogų, tai kur laukiojo šitos istorijos, šitie tekstai, šitos dainuškos tokiais irgi turinio tokiais vienetais?
0: Apie kaimiečius aš galėčiau šnekėti žymiai daugiau, bet štai apie miesčionis nekažinkatį išmanau, bet pavyzdžiui yra iš Jono Balio labai žymaus lietuvių tautosakos tyrėjo tokia citata ir jisai sakė, ar bus ta pati reikšmė, jeigu mes miesčionišką mėšlą pavadinsime kaimietiškų šūdų. Ir čia jisai tokiu būdu skyrė tam. Miesčioniškas yra tai, kas yra cenzuruota turbūt, o kaimietiškai yra tai, kas pasakyta tiesiogiai. Iš tiesų, kalbant apie tai, kas kūrė tuos dalykus, mes netrasime autorystės, kaip ir visoje liaudės kūryboje, bet akivaizdu, kad tai nėra vienų lietuvių išmislas, nes tų pačių motyvų mes atrandame plačiai Europoje. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie etiologinės sakmes, dažnai tos interpretacijos yra, švento rašto interpretacijos yra susijęs su apokrifiniais rankrašiais, tai yra bažnyčios nepatvirtintojais Biblijos aiškinimais, taipogi su sektomis, pavyzdžiui, Bogomilai Balkanuose labai gyvybinga sekta buvusi, man atrodo, 5 amžiuje po Kristaus, jie kūrė savitus paaiškinimus ir to atgarsiai tie paaiškinimai, tai, ką jie laikė, jų tikėjimui priimtina pasaulio atsiradimo interpretacija, būtent Biblija remiantis, jų atgarsiai yra šių laikų folklore. Ir ne tik lietuvių, bet matosi, eina liežuvis nuo pat Balkanų per visą Europą ir ateina iki Lietuvos ir eina tolyn į rytus. O jeigu kalbėtumėm apie, ar vyrai ar moteris buvo kūrėjai pagrindiniai, ne, tai kaip ir sakau, čia yra priskirtina. Bent jau pastabose arba įvadose apie pateikėjus, ką randame, tai yra priskirtina vyrų tautosakos sričiai, bet labai įdomių dalykų atrandi, kai tyrinėji tą rankraštį. Ten būna, pavyzdžiui, parašyta, šią dainušką dainuoja kaimo vyrai moterims negirdint ir užrašyta iš Petrauskienės, kokios nors, pavyzdžiui. Ta prasme, jie viešai deklaruot bandė tai, kad tai yra vyrų sritis, tai yra kažkieno kito, arba ten rašo, šitą išgirdau iš Elgetos ir mūsų kaime šitas nebuvo populiarus, bet, žodžiu, kažkieno svetimo. Bet kažkokiu būdu tai įsidėjo į atmintį ir patapo kaip ir to paties kaimo folkloro vienetų, iš folkloro dalimi. Labai populiaru buvo tarp vaikų ir pusbernių piemenų. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie iniciacijas, perėjimą iš piemens į pusbernį, kuris jau turi tam tikras privilegijas, gali eiti į šokius, gali lankytis pas merginas ir panašiai. Vienas iš požymių, kad tu jau esi nebe piemo, o pusbernis, buvo toks, kad tu moki pablevizgavot, moki berniškos tautosakos. Na, tai kaip ir išbandymas, vienas ten pašokdinti merginą, kitas dalykas išgert tam tikro alkoholio ir ten dar buvo žiauresnių dalykų. Ir dar vienas iš sudedamųjų dalykų, ką turi mokėti būsimasis bernas, tas pusbernis, tai buvo nešvankybių tautosakos, kas yra berno įrodymas, kad jau jis pasiekė tam tikrą brandą. Bet iš tiesų piemenis taipogi ne visuomet galbūt ir suprato, apie ką tas tekstas yra, bet štai jie žinojo, kaip pasireikšt, pavyzdžiui, vienas pavyzdys.

0: pavyzdys. Kai aš mažas buvau, šile ožius ganiau, ant kupstyčio sėdėjau, į pautyčius žiūrėjau. Jūs pautyčiai mano, kunkulyčiai mano. Kad aš jūsų neturėčiau, nemergyčių nemylėčiau. Štai kokia liaudiška eilėdara, ar ne? Būtent to apie mens vartojimą. Kuris galbūt tos mergytės net ir nėra ir nei mylėjęs, nei matęs gal labai iš arti, bet štai turi ką pasisakyti.
1: Kiek buvo iš tiesų aplink šias temas ir tokį turinį, na, tam tikro irgi gėdos jausmo ir tokio, na, vat moteris liktai bandė šalintis ir kaip minėjai, kad ir riboto viešumo, tai buvo tokia informacija ir truputį ir visuomenė bandė ir neišleisti, taip sakant, į plačius eterius, tai kiek visgi žmonės suprato, kad čia vat taip yra nešvanku ir truputį čia reikia pasislėpus.
0: Tai be abejo suprato, visiek visa tai, kas susijęs su kūnu, su fiziologiniais procesais, visi supranta, kad tai yra ne viešai skleidžiamas dalykas. Bet įdomu tai, kaip atsirado ši medžiaga archyve, ar ne? Nes jeigu sakysim, kad viskas vyko tik tai uždaraje kaimo bendruomenėje, tik tai tarp vyrų, nu, tokiu jau stereotipiniu atveju, ar ne? Kad viskas vyksta ir niekas niekur neišeina, bet mes turime pilnus aruodus rankraštynę, būtent tokios tautosakos, kai kurie rinkiniai skirti būtent tai nepadoriai, nešvankiai tautosakai, kurią irgi ten vadina šnipždų tautosaka, pavyzdžiui. Cinizmas tautosakai, pornografinė tautosakai ir panašūs variantai. Kaip tai atsirado? O atsirado labai paprastai. Trečiame dešimtmetyje buvo susizgripta, kad Lietuvos kaime yra daug naudingos medžiagos, kuri gali su laiku išnykti, mokslai naudingos medžiagos. Ir buvo įsteigtas fondas, kuriame buvo skatinama užrašinėti tą tautosaką, o kaip tu paskatinsi žmogų užrašyti tautosaką, ogi atsilyginamas pinigais. Tai aš taip įsivaizduoju, kad kuomet baigėsi toji gražioji tautosaka, o tau vis dar kirba mintis, kad galima būtų pasipelnyti ir šį bei tau užsidirbti, tu įmiesi užrašinėti ir tai, kas nėra taip gražu, bet už tai tau moka atlyginimą. Bet iš tiesų įdomių buvo dalykų susijusių su tos tautosakos siuntimu į miestą, nes Smetonos laikais buvo įsteigtas saugumo departamentas ir atplėšiami tautosakos rinkėjų laiškai ir dėl to jų pagristi dvejojimai. Ar nenukentėsiu aš, nes pašte tau duodi siūsti savo rinkinį ir patikrina, kas tenais yra užrašyta. Ir jeigu tuo metėje aukštosios moralės ir ypač katalikiško dorovingumu persmelktoje visuomenėje tikrintojas pamatytų, kad tu siunti kažką tokio kaip pornografinę tautosaką, tu galėjai nukentėti. Bet daugelis nepabūgo ir dėl to mes turime ką tyrinėti net ir šiais laikais.
1: Tu pacitavai šiek tiek, tai turbūt skirtingose tuose turinio vienetuose skirtingai ir skleidžiasi, na, pornografija, nešvankybės, taip toliau, bet kiek daugiau sutinkama, na, tam tikrų dviprasmybių ar simbolikos, paslėptų prasmių, ar kaip tik labai atvirais tekstais, na, aš girdžiu, kad čia tokių sinonimų ir žargoniškų žodžių netrūksta, bet kiek vat, atvirai komunikuojama, kiek truputį paslėpta, nes dainuose ten jau daugiau simbolikos atsiranda, žirgelių girdimai ir taip toliau.
0: Tu kalbi apie dainas, kurios nėra vadinamos talalinėmis. Talalinėmis būtent ir yra jų požymis tas, kad visas komizmas ir kuriamas atvirais tekstais, na, iš tiesų gali būti tam tikri nutylėjimai ir panašus dalykai, bet vis tai yra suprantama, apie ką kalbama. Simbolika jau yra kas kita. Ten reikia perskaityti, ten reikia turėti tam tikros fantazijos ir panašiai. O čia yra viskas daugiau mažiau atvirai, bet pasakojamojoje tautosakoje dviejopai yra. Vieni variantai yra būtent skirti, sakysim taip, sukelti kažkokį geismą, kai viskas atvirai pasakojama, nepaisant to, kad kuriamas juokas, bet visa tai yra pateikiama labai daug įvairiom detaliom scenom nupasakojama ir ten daug vartojama keiksmažodžių. Ta prasme, norint parodyti, kad tu gali tai sau leisti. Ir aš taip įsivaizduoju, kad tai kalbama yra tikrai tik tai vyrų bendruomenį. Kita vertus yra tokie pasakojimai, kuriuos turi suprasti. Turi mintyje turėti tam tikros informacijos, kad tai tau sukeltų juoką. Ir tokiu būdu, jeigu mažametis klausys to pasakojimą, jisai tiesiog nesupras, apie ką eina kalba. Bet tas, kuris turės numanimą, kad turės visai smagų sąmojį ir juoko iš to supratimo. Tai, žodžiu, pasakojama į tautosaką yra irgi dvejopa situacija. Dalis yra atviri tekstai ir neaišku, kam jie skirti.

0: greičiausiai pasireikšti būtent to pasakotojo, parodyti, kad jisai moka ir gaba ir gali tai sau leisti, kitose yra subtiliau ir man iš tiesų daug įdomiau tie subtilesni, bet kadangi mokslinis darbas turi imti ir tuos, ir tuos.
1: Objektyviai. Moters ir vyro vaidmenys, na, tuo metu įdomu, kaip skleidėsi toje erotizuotoje tautosakoje, nes va čia, ką tik minėjai ir tose velnio pasakose, kad moteris tarsi iššoka vat ir vyro vaidmenį ir kaip ten skleidėsi.
0: Jeigu grįžtumėm prie kvailo velnio ir būtent kaip moteris išgelbsti vyrą nuo velnio, čia yra 16 amžiuje užrašyta baladė Anglijoje, ji buvo labai populiari, įdainuota. Bet tai nėra labai tipiškas atvejis, nes dažniausiai moteris yra ta, kuri ir nukenčia, ir iš jos pasijuokiama. Ir apskritai, aš manau, kad tai yra dėl to, kad šią tautosaką daugiausiai skleidė vyrai, o jie gali juoktis savam rate. Na, aišku, kodėlgi ne iš moterų, arba iš kažkokio kvailo vyro, arba aš moterų, kaip apskritai moterų, iš tiesų labai dažnai taip pastebėsi, kad jeigu jau ten prigauna, sakykim, popo dukra, tai visas tris dukras ir dar galų gale prigauna ir pačią žmoną. Na, žodžiu, parodant, kad visos moteris daugiau mažiau nesuprato šito šmaikštuolio. O štai išgelbsti moteris keliuose variantuose. Jeigu kalbėsim apie etiologinės sakmes, ten labai akivaizdu, bet apskritai galim žiūrėti, kad Biblijoje irgi moteris yra tarsi Adomo antrininkas padarytas iš tą šonkaulį ir panašiai, čia nedetalizuosiu, bet tautosakai visa tai yra taip ryšku, kad sakytum net pakeltą kvadratu. Iš tiesų leidom knygą apie Adomas pasilgo Jėvos, turėjau mintį, kad galbūt užklius šių laikų žmogui dėl to tekste, palydimajame to rinkinio tekste. Bandžiau paaiškinti, kad tai neatspindi šių laikų žmogaus suvokimo, bet pažiūrėkime, kaip buvo galvojama dar prieš 100 metų Lietuvoje. Tai ten buvo visko.
1: Prieš tai minėjai apie tą, na, neišprusimą seksualinį, tai galima taip numanyti, kad bendrai turbūt nemažai to buvo, nežinau, tiek tarp moterų, tiek tarp vyrų, na, turbūt seksualinė edukacija buvo gerokai ribota ir panašiais tokiais tautosakos galbūt priemonėmis ateidavo iš viso, kiek tai buvo iš tiesų edukacijos dalis.
0: Tai yra vienas iš mano disertacijos ginamųjų teiginių ir aš manau, kad tai buvo bene pagrindinis sklaidos būdas būtent apšviesti lytiškumui. Tiesa, jisai nebuvo akademiškas, nebuvo per religinę prizmę žiūrimą, bet greta šitų dalykų, ką oficialiai bandyta įteikti, kad lytiškumas tai yra kažkas apie Dievą ir panašus dalykai, kas susijęs su religija, tai visa tai buvo mokymai, tie pedagoginė funkcija ir religinė, bet greta to, manau, kad daug paveikesnė, daug veiksmingesnė ir daug labiau į pačią sąmonę įkrentanti buvo būtent tas liaudiškasis švietimas, kurį tu gauni. Kaip dažnai rašė, kad iš gatvės jaunimą apšvies gatvė, jeigu tėvai neapšvies, tai jaunimą apšvies gatvė. Jau tais laikais buvo susisgripta šiuo klausimu. Tai net nebejoju, kad būtent taip ir apšviesdavo daugelį žmonių. Nesvarbu, ar jisai labai yra saugomas tėvų ar ne, bet daugelis tais laikais ėjo tarnauti. Nuo tėvų buvo toli, manau, kad būtent tie šeimininkai, tie, kurie imdavo samdinius pas save kaip darbininkus, nelabai domėjosi jų moralinę būklę. Manau, kad taip, todėl buvo viskas palikta jau savišvietai tokiai. O vieni per kitus tikrai turėjo kaip ką pasidalinti.
1: Prieš tai kalbėjom, kad na, tam tikras susivokimas, kad tai yra nešvanku ir reikia truputį slaptai tuo dalintis buvo, bet kiek buvo kažkokių tai oficialių draudimų ar ribojimų kažkokiose aplinkose, kur jau negalima tuo dalintis ar dainuoti?
0: Taip, žiūrint į archyvinės pastabas, matome, kad dažnai ir rašoma, kad šitą, sakykime, dainušką arba šitą pasaką vartoja tik tai jaunimas savų tarpę arba bernai prie bernų ir dar labai dažnas dalykas, kad vengiama moterų. Prie moterų mes šito nesakome, kitas dar buvo vienas įdomus variantas apie tai, kad tiems, kurie eina į bažnyčią, kurie tiki Dievą, prie tų nepasakoji, o kurie ne, kurie neina į bažnyčią, tai tiems juokinga, tiems tas patinka dalykas, pavyzdžiui. Kitas dalykas, kad

0: sakoma, kad prie vaikų irgi nepasakosi tokių, prie vaikų ir prie moterų nepasakosi. Kita vertus atrandi, kad kažkokia ten nešvankybė rašoma pastaboj, šitą girdėjau iš senelio, būdamas 8 metų. Arba šiaip daugybė, didžiuliai rinkiniai, būtent obsceniškos nešvankios tautosakos, užrašę yra moksleiviai, ten 1-4 skyriaus moksleiviai, kurie vos pramokė rašyti ir tai labai matosi jų rašysenoje, sunku o kai skaityti dažnai. Bet užrašyta, na tai sakykime, 10-11 metų, ne, vos pramokęs vaikis, jau jisai užrašinėja, galbūt ir ne viską supranta, bet jis jau pateikia tai. Nes dažnai buvo vienas iš namų darbų vasarai, užrašyti grįžus pas save į kaimą, užrašyti to krašto tautosakos, tam tikrą sąsiuvinį, tam tikrą kiekį. Kadangi, kaip ir sakiau, norima parodyti, kad tai yra kažkieno kito, kad aš tai ne, aš čia girdėjau iš kažkur praeinančio, čia vyrai, čia seniai, čia piemenys, bet visi tą patį žinojo ir jeigu būtų reikėjo užrašyti, manau, kad na, jeigu nieko negniauštų tie moraliniai gniauštai, tai daugelis turėtų ką papasakoti tuo mečiame Lietuvos kaime šias rytimi.
1: Na ir kalbant apie moteris, tada, na, tu lyg ir mini, kad slapta nuo jų irgi bandyta dalintis tokia informacija, bet keletą talalinių, kurias ir jūs esate, na, atradę, dainuoja būtent moterys. Tai ar čia reiškia, kad čia kažkokia labai išsiskirianti ir drąsi moteris, ar visgi tai buvo gana normalu?
0: Aš tau galiu papasakoti apie tokį Antaną Mažiulį. Jau esu šiandien bei ten apie jį pasakojęs, bet man jis labai imponuojanti asmenybė yra. Antanas Mažiulis Zarasų krašte Dusetose buvo įsteigęs tokią draugiją tautosakai rinkti ir turėjo savo parankinius. Tai dažniausiai buvo jaunuoliai ir merginas. Ir jis užrašinėjo tautosaką, kadangi buvo labai palaikė gerus santykius su tautosakos archyvu ir jis buvo vertinamas kaip geras tautosakos rinkėjas, jam buvo net ir tikslingai prašoma, kad tu užrašinėk net ir tą nepadorėją tautosaką, būtent kaip jis įvardinėjo šnipždų tautosaką. Ir toks vienas atvejis, kuris šiais laikais atrodytų visiškai peržengia visą duomenų apsaugą ir bendrą, apskritai nežmogiškai skamba, jis nuėjo į prie pirties merginų, kur temaudosi merginas, ir jis galvoja, užrašys tautosaką tenais. Ir jis iš tiesų jam pavyko, jis negrįžo tuščiomis. Merginas pasirodys po to, kaip pats rašo. Kai kurios merginos savo bliuznėjimais praneša ir bernus, nes aš iš bernų tokios net nesu girdėjęs, ką iš merginų, ir tada pabaiga pati. Tik žinoma, ne visos, tik kai kurios. Na ir žodžiu, jisai susirinko tos tautosakos ir kaip ir sakiau, jis buvo susikūręs tą bendruomenę, kurie renka tautosaką, jie visi turėjo kažkokias bendras sueigas. Ir kas atsitiko, jis išvažiuoja kažkur tai ir merginos atranda tą tautosaką, jo užrašytą, ir jo supranta, kas tai pateikė, ir jis turbūt trimetrikas buvo užrašęs. Jis grįžta ir randa viską išcenzuruotą, iškupiruotą, pavardės jokiais būdais, nes tai žeidžia kaimo garbę. Na tai žodžiu, šitas pavyzdys labai gerai parodo, kad jeigu ir viešai sakytum, kad tai nėra moteris rytis, bet jeigu tu paslapčiom, ko negalima daryti, nueisi iki tau uždraustos erdvės, tu būsi, išgirsi daug ko netikėto. Nežinau, kiek tai yra tiesa, kiek ne, bet vienas mokslininkas sakė, kad pats Mažiulis buvo ir primuštas gerokai už šitą fokusą kažkurio metu.
1: Moterų?
0: Istorija nutyli, bet mes galim ją plėsti.
1: Tautosaka tęsiasi. Skamba taip, aš spekuliuoju, kad na, tame turinyje galėjo būti ir daug tokių paprastai neiškomunikuojamų dalykų, kad, na, pavyzdžiui, galvoju apie lytinius santykius prieš vestuves ar panašius dalykus, na, kurie tokie buvo prieš ir to laiko normas ar ne ypatingai. Kiek to galbūt aptinkama, na, tokios paslaptėlės taip išsikomunikavo.
0: Jeigu žiūrėtumėm į pasakas, na, tas būtinės pasakas, kasdienybėje, anekdotus, matytumėm, kad daugiausiai siekio yra suvedžioti ne kažkokią paprastą merginą, ne samdinę, nes net dažnokai randi tokių variantų, kad ten jie, tas bernas ir ta merga, tie samdiniai, žodžiu, jie kartu gulėjo ir nieks nieko, viskas čia tvarkoj, bet dažniausiai būtent arba popo, na, arba to, kuris dvarininkas yra dukterį, bajorą žmoną. Dažniausiai yra siekis būtent imti tą aukštesnio lygio, nei tu pats esi tas paprastas prašiokas berniukas ir tu nusitaikai į kažką kito. O apskritai kalbant apie tuo metę visuomenę, tai galim tik įsivaizduoti, kad romantiškai žvelgdami, kad tai buvo viskas tik po vestuvių ir panašiai, nieko panašiai.

0: šaus, nesantokinių vaikų skaičiai buvo didžiuliai, net ir 10% galėjo būti, bet pasitikėti tuo metę statistiką tikrai negalim, tai greičiausiai buvo skaičiai dar didesni, neskaitant infanticido, aborto ir viso kito. Tai mes tik tai nusėjame tuos romantiko akinius, galėtumėm pradėti žiūrėti į tą lietuvišką kaimą, kaip į ganėtinai palaidą vienetą. Ir man atrodo, kad tuo metu buvo tikrai ganėtinai palaidas gyvenimas, bent jau samdinių.
1: Tu dabar kalbėjai ir apie tarpukarį, kad aktyviai buvo renkama, ne taip susigriebta, kad reikia rinkti daug tos tautosakos ir tada sovietmetis irgi tokia cenzūra atneša, ar ne, kai mes tik tai gražūs, dori, skaistus, nežinau, kokie bandome būti. Kaip tu matytum, kad na, vat būtent tas sovietmečio laikas galbūt pakeitė mūsų santykį irgi vat, su tom seksualumo temom, na, žiūrint iš šiandienos perspektyvos, kur mes esame šiandien ir turėjom tokį didelį tarpą, kur nebuvo irgi galima taip laisvai vat, kalbėti, dainuoti kažkokių tokių dainų.
0: Be abejo, pakeitė ir gana stipriai, bet daugiausiai, man atrodo, pakeitė mokslininkų tyrimuose, nes publikuoti šią temą nebuvo galima jokiais būdais. Esu daręs vieną tyrimą, ėmiau Mato Slančiausko, žymaus tautosakos rinkėjo, rinktines išspausdintas sovietmečiu, čia buvo 70-mečio pabaigoje, šioks toks atšilimas. Ir akcentuota buvo tai, kad įvaduose to rinkinio, kad viskas kaip rankrašty yra, tas pats tik tai spausdinta versija yra pateikta ir šioje knygoje. Ir aš bevartydamas atradau tam tikrus kupiūros ženklus. Tai yra laužtinis skliaustas ir daugtaškis per vidurį. Ir man parūpo sužinot, ką būtent tie sovietmečio leidėjai norėjo iškupiūruoti, ką pašalinti iš tekstų. Na, iš tiesų nustebino tai, kad kupiūruojami tokie žodžiai kaip užpakalis, ar ten šūdas, tas pats, kuris šiais laikais net nesukeltų jokio netikėtumo. Bet, kas įdomu, buvo palikta daug atviro apsteniškumo tekstų, bet tik tai tokiu atveju, jeigu jie skirti yra pašiepti kunigams arba ponams. Tokį atradimą. Na, čia jis nieko labai nestebina, bet tai, kad tas apsteniškumas buvo leidžiamas ne liaudės kategorijai, ne valstiečiams, bet pašiepti būtent tą engėją, tai na, nustebina ganėtinai.
1: Tai tam tikras vairavimas buvo taip. Cenzūros, ar ne, kaip na, formavimas, kaip
0: bet
1: norėjom.
0: Bet apskritai, žvelgiant taip, sovietmečių buvo ideologizuota labai smarkiai ir nutylima daug sričių. Ir tą pačią tradiciją iš tiesų tęsim net ir atgavus nepriklausomybę kurį laiką. Bet šiais laikais džiugu, kad viskas jau yra lyg ir praeityje.
1: Lyg ir praeityje, bet kaip tu matytum, na, žiūrint į šiandien ir vat tokias temas sekso, seksualumo, erotikos viešoje erdvėje, ar tų pačių nešvankybių, ar valstietis prieš 200 metų laisviau kalbėjo apie seksą, negu šių dienų vat mūsų kaimynai, kaip tu tą matytum, kur mes esam lyginant su tuo metu?
0: Vėlgi reikėtų žiūrėti į auditorijos ribas, kokia auditorija kalba, žinai. Jeigu šiais laikais kažkokį stereotipinį kaimietį įsivaizduoji, kuris prie traktoriaus, nežinau, ką ten blevizgoja, tai manau, kad ir tais laikais buvo ir šiais laikais visokių reikalų buvo. Kita vertus, tam pačiam kaime yra daugybė šviesių žmonių, kurie gali kalbėti apie tuos, sakysim, tamsius dalykus, bet savotiškai. Tai irgi ir tais laikais, ir šiais laikais atrastum įvairaus plauko žmonių. Ir to yra žavus tautosakininko darbas.
1: Kaip matytum, tuomet, na, tikrai iš to, ką kalbėjom, atrodo, kad, na, įvairiuose tautosakos sluoksniuose ir užkaboriuose tikrai netrūksta ar tai simbolinių, ar tiesioginių erotikos kažkokių išraiškų. Kodėl šiandien tuomet tas seksualumas atrodo vis dar tam tikra prasme tabu? Ne tik apie viešą erdvę, bet net ir apie tarpusavę, tiesiog pokalbius, jai tradiciniai kultūrai vat, jo tiek daug buvo.
0: Nežinau, iš tiesų atvirai pasakysiu, nežinau, dėl ko visa tai sukelia tokį gėdos jausmą, kodėl mes negalime imti ir šnekėti apie tuos dalykus atvirai, bet tai buvo, manau, kad visais laikais Ne kiek visais laikais, negali sakyti visais laikais, nes nežinai, kas buvo 17 amžiuje, sako, kad ten buvo žymiai viskas paprasčiau. Bet tas, kas tęsiasi nuo 19 amžiaus, kuomet į seksualumą pradėta žiūrėti kaip į kažką gėdingo ir nuodėmingo, manau, kad tęsiasi ir iki šiol, bet vis laiptelis po laiptelio, man atrodo, mes lipame iš to tokio nutylėjimo, geriau nutylėti, geriau nekalbėti, geriau pasiliksiu savo galvoj kažką ir po to su to kyla daugam įvairių psichologinių bėdų. Tai jeigu žiūrėtume į tai, kas pavertė seksualumą sritį kaip gėda ir nuodėmė, tai atrastum, kad tai yra bažnyčia. Ne, ir būtent senasis testamentas tai parodė, kad tuomet jau žmogus suprato, kad jis yra nuogas, yra Adomoje, yra tokia sėkmė Adomoje Adomėlė, o kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Egi ten pats pamačiau, kad man dabar gėda ir aš sarmatį jūs už krūmą. Kaip ir, nu, aišku, kas inspiravo tokią idėją, kad tai yra nuogumas, yra kažkokia gėda ir nuodėmė.
1: Paklausiu tokio asmeniškesnio klausimo. Kaip tu pats pajutai, na, pradėjęs tyrinėti tokias temas ir kalbėti, na, ir viešai, ar tavo paties gyvenime kažkaip ta komunikacija išlaisvėjo šiek tiek?
0: Kaip ir sakiau, aš tas pats kaimo žmogus, kuris renkasi auditorijas. Vienur galiu kalbėti visiškai atvirai. Bet kas keisčiausia, tai yra akademikų bendruomenė, kur aš galiu cituoti viską taip, kaip yra, ir aš kitaip kalbu viešai, plačiai visuomenė, ar ne. Bet visai neseniai su kolega juokėmės, aš atradau tokį netikėtai rinkinį, būtent tos vien nešvankybės, nežinau, 30-40 metų rinkinys. Ir sakau, štai, Andriau, žiūrėk, ir po tiek metų tyrinėjimo aš vis dar kilsteliu antakį karts nuo karto, ten perskaičius kažkokį ypatingai pikantišką dalyką. Tai, na, nežinau, atrandi kažką naujo, daugiau mažiau tuos tekstus jau žinai, nes 4-5 metai su tais rankrašiais gyvenant vis tiek daro įtaką, bet kai atrandi kažką tai netikėtų arba ten kažkokias aprašymus, na, tikrai pats nustembi, kad oho, net ir taip būtų.
1: Ar randi tokių dalykų, kurių taip matytum, kad ar visuomenė vat, nenorėtų šiandien išgirsti apie savo tautosaką?
0: Be abejo, ypatingai jeigu žiūrėtum apie žydus, šito tikrai pas mus yra daug ir to aš neviešinu, tai yra vienas dalykų, kurių, man atrodo, galima nenutilėti kol kas. O kitas dalykas apie moteris, labai daug pašaipos moteriai ir visą tai irgi nebūtina imti ir skleisti.
1: Kad tai tiesiog jau šiandienos visuomenės akise už ribų gerokai būtų, ar ne?
0: Taip, jeigu tarpukariu dar ir sovietmečiu baidėsi žodžio šūdas, ar ne, bet visiškai nesibodėjo aprašinėti smurtą prieš moteris, ar ten pašaipas iš žydų, tai dabar keičiasi. Man atrodo, kad nieks nenusteps ar neįsižeis, jeigu tu parašysi vietoj to miesčioniško mėšlo šūdas ir pateiksi kokią nors juoką, kuris galėtų kažką žaisti. Aš iš tiesų, principas mano toks, kad jeigu gali neįžeisti žmogaus, tai tu jo ir neįžeisk, tai tavo darbas ir gali priklausyti nuo to. Aišku, darbe, disertacijoje visa tai yra, bent jau išnašose nenutyliu, bet skleisti viešai iš to nelinkęs.
1: Tai žodžiu, pikantiškiausias turinys bus tik tavo disertacijoje, ar ne, ten jau viską galima rasti. Na, tai per šį pokalbį tikrai paaiškėjo, kad daugeliu aspektų mes pajudėjom į priekį tam tikrų ribų socialinių vaidmenų srityje, bet kaip matytum galbūt, ko apie seksualumą galėtume pasimokyti iš tradicinės kultūros?
0: Man atrodo, kad dalis kūrinių, kaip ir sakiau, kad ir skambėjo viešai bendruomenėje, ir vaikai girdi, ir visi, ir kiti, bet supranta tie, kuriems jau metas suprasti. Tai galbūt reikia nebijoti kalbėti atvirai daugeliu temų ir, na, sakykime, į metus tam tikras metaforas ar kažkokius eufemizmus. Tiems, kam reikia, tie supras, kam jau ateis laikas supras. Ir tokiu būdu galėtų irgi būti būtent tas lytinis švietimas ugdomas ir šeimoje. Tai gal net reikėtų paruošti kokią metodinę priemonę iš, kaip manai, būtų paklausus dalykas. Būtent rinkinį tam tikrų kūrinių, kuriuos gali skaityti visa šeima. Ir jeigu vaikui kyla klausimas, tuomet jisai pradeda domėtis.
1: Ar praktikuoji pats?
0: Taip, mano dukrai dabar yra 5 metai, bet ji nesibaidė visų iliustracijų, tiesiog jai netkreipė dėmesį į tai, kas jai tuo metu nebuvo aktualu. Nes puikios Adomas Vasilgajevos knyga su puikiomis Mariaus

Neslėpsiu, man tikrai retsikiais linko ausys ir sunkiai apsivertė liežuvis šioje laidoje. Tai gal tik dar vienas pretekstas mokytis žiūrėti į seksualumą kaip į mūsų natūralią gyvenimo dalį. O lietuvių tautosaka, akivaizdu, tam tikrai padėjo stipriai nešvankų pagrindą, kurio jau neišsiginsime. Sekite LRT klasikos naujienas socialinėse medijose ir tikrai nepraleisite naujų epizodų, kurie pasirodo kas antrą ketvirtadienį. Beje, vasarą laidą girdėsite ir LRT klasikos eteryje sekmadieniais nuo 10 valandos vakaro. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė, garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilibaitis. Iki kitų, gal kiek nepatogių susiklausimų.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras, esu aktorė Inga Šalkauskaitė. Ir šiandien norėčiau jums paskaityti Jolitos Skablauskaitės eilių. Gaivus žiemos vakaras, kvepiantis dūmais. Sniege daugybė pedelių. Pilki angelai šmėžuoja už medžių, didžiuliam stikliniam akim. Apskrita galviai žmonės sulindė į savo namelius. Šildosi prie krosnių. Mėnulio nematyti. Sudėvėti sodini rūbai, it būtų mišlindus iš giliausio kamino. Ir suodžių juodybė apsukui. Prakaitas tvoskė degutu. Šlumši kažkas už laibarankių krūmų. Šuo nešasi ant savo gaurų sniegulės. Stingsta grindims skudurai prie kūtės, kaip niekam nereikalinga širdis. Tu neištrūksi. Dangus. Palinguos medis, palinguos žvėriukų, linijų plonyčių tau prieš miegą. Nubanguos, nubanguos, girios baltos, jų šešėlis šiužėdamas keliaus per mane, takas siauras. Svajodamas lietai eisi manimi, taip palengva, tyliausiai, apauksiu ne šios žemės žolėmis, be kvapėmis, be spalvėmis, be žadėmis. Čiulbančių debesų daugiesi dieną, ir džiaugsmingai vasnos mėlių suknelė, didžiulės, dangiškos lėlės. Sodininkė. Išauginau veidus savo inspektuose. Plušėjau prie jų kaip mylinti sodininkė. Šalia atsitūpusi, nuoga burtininkė kažką aiškino, iškėlusi aukštyn liesą dešinę ranką. Jos kojos buvo apaugusios žvynais. Iš pradžių nesiklausiau tų pranašysčių, bet paskui pamačiau save su sparnais stovinčią šalia inspekto. Giedojo sfinksas ant mano galvos, jo giesmė buvo nuostabi. Ragana pavirto dūmų juostą ir dingo naktyje. Aš nusišluoščiau rankas į prijuostę, dar pažvelgiau į gležnuosius daigus, ruošiausi miegoti buvo pats vidurnaktis. Varpinės laikrodis girgždėdamas mušė valandas. Užsklendžiau duris, užtrenkiau langines, užtraukiau voro nertas užuolaidas ir atsiguliau į lovą su baldakimu. O naktį sapnavau savo puikiuosius daigus, kurie augdami mezgė vaisius –

žmonių veidus, bekūnius, besielius atspindžius. Jiems aš turėjau įkvėpti gyvybę, išdalinti kiekvienam po dalį savęs. Matote, net miegodama neturėjau poilsio, tiesiog dieną pradėta į darbą. Gulėjau obels viršūnėje žvelgdama į dangų. Buvo klevų liepsnojimo metas, slinko debesys, švarus, skaiščiausi, kaip princesės paklodės lelijomis dvelkiančios. Žalsvomis kerpių dulkėmis drabužiai apsinešė, svajonės buvo sūdrios, baisios. Vakare atskrido paukštį šlapias, prisiglaudė prie krūtinės ir lietus švelniai subarbeno į lapus. Už vandens marškos vaikštinėjo liesos mergaitės palaidais plaukais, prie kūno prilipusiais drabužiais. Jos atėjo iš miško, jų rankos buvo labai baltos, jos aimanavo, ilgai verkė. Ak, ruduo bus ilgas ir sunkus. Prosenėlė. Karštis tamsiom srovėm plūsteli iš sodo. Pirkios tyla, lapų blykstelėjimai žaroje. Tarp šakų guli didžiulės žalios kirmelės, tarytų minkšti, gleibų slibinai. Šakomis šokinėja prononė, apsitaisiusi juodais rūbais. Smailianose jos bateliai žypsi saulėlydyje. Vaiskusis žydris virš lapų. Senolė paukštiškų veidų. Brandus vasaros kvapnumas, ai, kaip gracingai šokčioje, tik akių jos nematyti. Geltonrudžiai prosinės skruostai nubalo prieš audrą, susimurkšlino paakiai. Pusiaunakčio gėlės baltos už miegamojo lango bus draskomos vėjo, pasiutusiai gels jai gyslas. Nuskrenda begalė varnų. Ir ji kartu. Rugsėjis. Pakyla ir nusileidžia saulėgražų krūtis. Labai geltonos karūnos, bet veidų nematyti. Saulėta rugsėjo popietė pačios gležniausios pasaulyje lūpos. Ir patys melsviausi dūmai iš trobos plyšių siurena. Laumakis buvo atsėlinęs iki pat pravirų durų. Žalės spindėsi pagavo akis. O grūdai birėjo, nelaimingi jų grūdai, pro pirštus jie krito, kartu su senoviškais žalvariniais žiedais. Paskui diena sustingo, lyg bičių vaškas. Sėdėjo ant pirkios lenkščio, atmerktom akim. Senelių sodyba, rugsėjis. Apkibęs erškėtrožėm veidrodis, rodo tik veido šešėlį blyškų. Didelės senoviškos taurės su krauju užnuodytų šią ilgą naktį. Pelės potauja, saulėgražom svaiginasi. Šviesuliai pakyla virš sodybos, bet seni akmenys tūno po medžiais visada užtamsinti. Saldžioje rugsėjo šviesoje pintos kėdės girgžda jau pilnos lapų, sulaukėja sodas, dvasios jame vaikšto žolėtais takais. Šimtametės susiraukšilėjusios gėlės vis keistai žiburiuoja, slidus, pavojingi jų lapai. Liko veidai fotografijose apmazgyti susivijusiais puvėtrais. Spindi daugybė dulkelių. Ledinis kvėpsnis ištrūko iš dailių lūpų. Jis man nusišypsojo. Bet mes negalim pakilti iš seniausių dulkių. Tik mūsų atspaudai susiglaudžia. Vorų šešėliai.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. LRT klasikos legendų ir magijos savaitėje ir toliau leisimės ten, kur muzika tampa pasakojimu, o garsai atveria vaizduotės pasaulius. Šį vakarą klasikos koncertų salėje aš Ignas Gudelevičius kviečiu klausytis šių metų vasario 13-ąją Prahoje Dvoržako koncertų salėje vykusio koncerto, kuriame spalvingą programą atskleidė žymusis Europos kolektyvas Čekijos filharmonijos orkestras, diriguojamas čekų menininko Jakubo Hrušos. Su orkestru taip pat pasirodė nemažiau garsus šiandienos vokiečių kilmės amerikiečių smuikininkas Augustinas Hadelichas. Muzika neretai pasako tai, ko neįmanoma išreikšti žodžiais. Nesitiktinai šio vakaro programoje susitiks dviejų menininkų – čeko Josefo Suko ir suomio Žano Sibelijaus kūryba. Abu muzikai savaip garsais įprasmino ištisus vaizduotės pasaulius. Vietoj aiškių siužetų jie rinkosi užuominas, o vietoj atsakymų – paslaptį. Šį vakarą išgirsime vieną gražiausių visų laikų koncertų smuikui – Sibelijaus koncertą D-mol, kuriame virtuozinis spindesys neatsiejamas nuo šiaurietiško susikaupimo ir melancholijos. Antrojoje koncerto dalyje atsivers jūros paslaptimis alsuojančios okeanidės, o vainikuos vakarą suko pasaką – kūrinys primenantis, kad tikroji magija slypi gebėjime stebuklais patikėti. Na, koncertą netrukus pradės Josefo Suko kompozicija Žiemos vakaro pasaka – muzika, kurioje tarytum susilieja prisiminimas ir sapnas. Ir nors už lango pats vasaros įkarštis, vaizduotė, kaip ir muzika, kalendoriaus nepaiso. Vienas garsų sakinys gali akimirksniu nukelti ten, kur nepasiekia nei metų laikai, nei geografija. Čekijos filharmonijos orkestrui diriguoja Jakubas Hruša.

Josefas Sukas buvo vienas ryškiausių čekų kompozitorių ir smuikininkų, čekų kvarteto narys, garsiojo Antonino Dvoržako mokinys, o vėliau ir jo žentas, vedęs Dvoržako dukterį Otiliją. Ką tik girdėjome šio kūrėjo opusą Žiemos vakaro pasaką, kuris regis bent trumpam leido pamiršti, kad už lango šiltas vasaros vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba šių metų vasario 13-ąją Prahoje Dvoržako koncertų salėje vykęs koncertas. O dabar mūsų dėmesio laukia bene garsiausia suomių muzikos klasiko Žano Sibelijaus kūrinys koncertas smuikui ir orkestrui D-mol. Įdomu, kad jaunystėje pats Sibelijus svajojo tapti profesionaliu smuikininku ir nors šios svajonės įgyvendinti nepavyko, ji paliko ryškų pėdsaką menininko kūryboje. Smuiko koncertas tapo savotišku kompozitoriaus dialogu su instrumentu, kurį jis taip gerbė. Nors techninių iššūkių šiame koncerte apstu, Sibelijui kur kas svarbiau buvo atskleisti smuiko balsą, kartais trapų ir vienišą, kartais aistringą, o kartais pakylėta virš didžiulės orkestro erdvės. Solo partiją šį vakarą griežė vokiečių kilmės amerikiečių smuikininkas Augustinas Hadelichas, atlikėjas, kurį kritikai vertina ne tik dėl nepriekaištingos technikos, bet ir gebėjimo kiekvieną kūrinį paversti gyvų pasakojimu. Pats Hadelichas yra sakęs, kad svarbiausia atlikėjui neperteikti natas, o atskleisti muzikos mintį. Taigi muzikos mintys užfiksuotos Žano Sibelijaus koncerte smuikui ir orkestrui D-mol suskambės netrukus klasikos koncertų salėje. Trys dalys – Allegro moderato, Adagio di molto ir Allegro non andante. Augustinas Hadelichas ir Čekijos filharmonijos orkestras diriguojamas Jakubo Hrušos.

Tai smuikininkas Augustinas Hadelikas ir Čekijos filharmonijos orkestras, diriguojamas Jakubo Grušos. Ką tik girdėjome Žano Sibelijaus koncertą smuikui ir orkestrui D-moliu. Kūrinį, kurį daugelis atlikėjų ir muzikos mylėtojų laiko vieną didžiausių smuiko repertuaro viršukalnių. Sudėtingas, emocionalus kūrinys, kuriame smuiko partija tapo lyg žmogaus pasakojimu didingame gamtos peizaže. Solistas Augustinas Hadelikas dovanoja visą 20-ojo amžiaus amerikiečių kompozitoriaus Coleridge'o Taylor'o Perkinsono kūrinį Luizianos bliuzo šokį.

0: klasikos koncertų salė.
1: Klasikos koncertų salėje skamba šių metų vasario 13-ąją Prahoje Dvoržako koncertų salėje vykęs koncertas. Antrąją dalį pratęs ir toliau Žano Sibelijaus kūryba. Orkestras atskleis jo 73-ojo opuso simfoninę poemą Okeanidės, parašytą 1914 metais. Kūrinys įkvėptas senovės graikų mitologijos. Okeanidės buvo jūros nimfos dievo okeano dukterys. Sibelijus čia nesiekė konkretaus mito siužeto. Išryškino šiame darbe jūros judėjimą, paviršiaus virpesius ir nuolatinį kitimą. Tai kūrinys atspindintis pereinamą į Sibelijaus kūrybos etapą, kadangi po Okeanidžių Sibelijaus muzika tapo dar trumpesnė, taupesnė ir labiau koncentruota. Čekijos filharmonijos orkestrui diriguoja Jakubas Hruša.

Žano Sibelijaus simfoninė poema Okeanidės grojo Čekijos filharmonijos orkestras, diriguojamas Jakubo Grušos. Klasikos koncertų salėje skamba šių metų vasario 13-ąją Prahoje Dvoržako koncertų salėje vykęs koncertas. Vakaro pabaigoje dar kart sugrįšime į pasakų pasaulį, kuris ir pradėjo koncerto programą. Skambės Josefo Suko simfoninė poema Pasaka, kuri įkvėpta čekų rašytojo Julijaus Zejerio teksto, paremtų slovakų liaudies pasakų motyvais apie Radūzą ir Mahuleną, du mylimuosius, kuriuos išskiria prakeiksmai, intrigos ir magiški išbandymai, bet galiausiai siejanti meilė kliūtis nugalė. Sukui būdingas, vaizdingas, bet kartu santūrus pasakojimas, neperkraunantis muzikos efektais, o leidžiantis istorijai skleistis natūraliai, kartais kaip intimiam dialogui, kartais kaip platesniam, beveik epiniam vaizdui. Taigi klausykimės, meilė, pavojus ir viltis Josefo Suko pasakoje.

0: Josefo Suko simfoninė poema Pasaka atskleidė Čekijos filharmonijos orkestras, diriguojamas Jakubo Grušos. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo šių metų vasario 13-ąją Prahoje Dvoržako koncertų salėje vykęs koncertas. Legendų ir magijos kupinas koncertas jūsų dėmesio lauks LRT radiotekoje dar 30 dienų. Ramaus vakaro.
1: LRT klasika. Intermezzo.

sveikinuosi su LRT klasikos klausytojais, studijoje Fausta Savickaitė, na, o šiandien klausysimės dar vieno puikaus įrašo, šį kartą iš koncerto Budapešto Belos Bartoko nacionalinės koncertų salės. Budapešto festivalių orkestrui diriguos Grammy laureatas 20-ojo ir 21-ojo amžiaus muzikos ambasadoriumi tituluojamas Davidas Robertsonas. Dirigentas garsėja talentu kurti puikią atmosferą, kurią užkrečia ir orkestro muzikantus, ir klausytojus. Na, o jo vedamas orkestras išsiskiria iš kitų turtingomis, drąsiomis ir vaizdingomis programomis. Šį kartą orkestras savo koncertą taip pat pradės intriguojančių kūrinių trumpu, bet šventiniu, linksmu, Derdžio Ligečio studijų metų kūriniu pavadinimu Mifiso Lesodo, po kurio išgirsime vieną dažniausiai atliekamų koncertų arfos repertuare argentiniečio Alberto Ginasteros koncertą arfai. Solisto partiją atliks garsusis arfininkas ir kaip solistas, ir kaip akompaniatorius Xavie Demestras, kuris, pasak gramofon, geba realizuoti nepaprastą niuansų spektrą. LRT klasikos klausytojams jis yra tikrai pažįstamas, turime ne vieną jo išskirtinį įrašą savo programoje, kaip puikų to įrodymą, taigi netrukus mes jį išgirsime šiandien. Na, o antroje programos dalyje nuskambės herojinės kovos. Muzikantai atliks Karlo Nilseno ketvirtąją simfoniją, pavadintą Negestančioje. Bet dabar Derdžio Ligečio Mifiso Lesodo, kūrinys kameriniam orkestrui, kuriame, pasak Davido Robertsono, atsiskleidžia kai kurios detalės vėliau tapusios brandaus kompozitoriaus stiliaus požymiais. Dirigento nuomonė Ligetis savo vaizduotėje tyrinėjo dalykus, kurie tuo metu muzikoje visiškai neegzistavo. Mifiso Lesodo buvo sukomponuotas 1948-aisiais Ligečiui studijuojant Listo akademijoje, tačiau įdomu tai, jog premjera įvyko tik 2023-aisiais Münchene diriguojant Jorgui Vidmanui. Kūrinys kupinas virtuoziškų ornamentų, žaismingų akcentų ir subtilios muzikinės išminties. Pats pavadinimas, įsiklausykit, ar nieko neprimena. Mifiso Lesodo yra tiesiog žodžių žaismas, nes Ligetis sukūrė fiktyvę itališką frazę iš natų pavadinimų. Taigi pasiklausykim, groja Budapešto festivalio orkestras, diriguoja Davidas Robertsonas.

LRT klasikoje klausomės Euroradio koncerto. Ką tik Davido Robertsono diriguojamas Budapešto festivalio orkestras atliko Derdžio Ligečio humoristinį kūrinį Mi fi sole sodo. Kūrinys buvo parašytas studijų metais 1948-aisiais. Netrukus į Belos Bartoko nacionalinės koncertų salės sceną išeis solistas arfininkas Xavier Demestras ir mes išgirsime Alberto Ginasteros koncertą arfai. Subjektyvus nacionalizmas, taip Ginastera pavadino savo kūrybos laikotarpį, kuriuo metu 1956-aisiais sukūrė šį koncertą arfai. Tuo metu jis eksperimentavo derindamas liaudies muzikos elementus su šiuolaikine muzikos kalba. Na, o solo instrumento pasirinkimas yra savaime suprantamas, nes arfa vaidina svarbų vaidmenį Argentinos liaudies muzikoje, o

simfoninėme orkestre arfos skambesys yra labai artimas argentinietiškos gitaros skambesiui. Tai netrukus išgirsim. Pirmoji ir trečioji dalis primins malambo, argentiniečių kaubojų, gaučių šokį, priešingai tango, kuris yra apie vyro ir moters santykius. Malambo yra išskirtinai vyriškas šokis, šį kartą atliekamas instrumentų karalienės arfos. Tarp dviejų ritmiškų specialiais efektais papuoštų dalių skambės noktiurnas, molto moderato, primenantis bartoka ir išpuoštas čelestos garsais. Tad kviečiu į Alberto Ginasteros koncerto arfai atliekamą arfininko Xavier de Maistre perklausą. Budapešto festivalio orkestrui diriguoja Deividas Robertsonas.

Tiesiog užburinčiai ką tik nuskambėjo Alberto Ginasteros koncertas arfai, kurį atliko arfininkas Xavier Demestras ir Budapešto festivalio orkestras diriguojamas Davido Robertsono. Na, o žinoma, po tokių šiltų plojimų atsidėkodamas publikai, Xavier Demestras netrukus atliks visą Felikso Godfrua pjesę Venecijos karnavalas.

Štai toks nuostabus ir svajingas arfininko Xavier de Maistre bisas su Felikso Gotfua pjese Venecijos karnavalas. Klausomės 2025 gruodžio 2 dienos įrašo iš koncerto Budapešte. Na, o dabar svajinga Venecijos karnavalo dvasia keis visai kitas kūrinys – Danų kompozitoriaus Karlo Nilseno 4 simfonija, kurios atmosfera stipriai persmelkta pirmojo pasaulinio karo siaubų. 1915-aisiais parašyta simfonija pavadinta Negestančiaje. Kompozitorius norėjo perteikti ne kiek konkretaus herojaus kovą, o filosofinė gairė. Muzika yra pats gyvenimas, o kaip gyvenimas ji yra negestanti, rašė Nilsenas, pabrėždamas, kad jo kūrinys neturi programos. Svarbiausio orkestro turinčio didžiulę varinių pučiamųjų sekciją muzikantai yra timpanai. Simfonija yra 4 dalių – allegro, poco allegretto, quasi andante ir allegro. Per visas 4 dalis skamba nuolatinė kova, kova dėl tonacijos ir dėl pasikartojančios moto temos išlikimo. Budapešto festivalio orkestrui diriguoja Deividas Robertsonas.